0: という皆さんに向けて、ペットケアマネージャーの私から皆さんにちょっと役立つ情報をお伝えしたり、ゲストの方をお招きしていろいろなお話を伺ったりしていく番組です。またリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にもしたいと思いますので、ぜひ皆さんの大切なしっぽ家族のお話も聞かせてくださいね。広げようしっぽの輪、八王子南野にあります東京スターレイディオアクロスモールのサテライトスタジオからお送りします。本日も最後まで
1: この番組は
0: お付き合いください。
1: 心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポータージャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院、大切なペットと楽しい時間をいつまでも、ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー、以上各社の提供でお送りします。ペットの健康管理にぴったりな小型ペット体重計ペットくん、フラットで薄型、5グラム単位で計測でき、子犬や子猫も安心。多くの人に選ばれて累計販売数6万台突破。ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート。ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。
0: 皆さんこんにちは。本日も始まりました、集まれしっぽファミリー。この番組は毎回いろいろなゲストの方にお越しいただきお話を伺っています。皆さんだいぶ陽気も良くなって、季節がね、本当お出かけにぴったりとなってきていますけれども、皆さん大切なしっぽ家族と一緒にお出かけの計画を立てている方も多いのではないでしょうか。今日のゲストの方はそんなお出かけにぴったりです。早速ご紹介いたしますね。今日は、ゲストの方2人お迎えしております。モコアムアム金原智子さん、そしてハナフォーペッツ優香さんです。お二人とも今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 金原さん、すいません、モコアムアムとご紹介させていただいたんですけど、
2: はい、
0: これ何でしょう何の活動されてるんでしょう、
2: ね、一瞬分かりづらいですよね、はい。私はですね、パラコードを使って、ワンコのリードや首輪ハーネスを作っている、パラコード作家になります。
0: そうなんですね、パラコード、
2: はい
0: はい。実は私の犬も、はい、金原さんに、ね、編んでいただいたパラコードのリードを使っていますけれども、
2: はい、
0: パラコードってそもそも何っていう方もいらっしゃるかと思うので、はい、簡単でいいんですいいですけど説明していただけますか。
2: はい、もともとはですね、パラシュート、アメリカでパラシュート の人間が飛行機から降りてくるパラシュートのサスペンションラインという、ホロの下にあるコードの部分をがまさにパラコードを使用していまして、なのでものすごく丈夫で、パラコードと言われるコード1本だけでも約240キロぐらいの重さを持ち上げられてしまうぐらい、とにかくまあ人の命を支えているものなのでものすごく丈夫です。
0: そうなんですね。
2: それをパラコードと呼んでます。
0: はいはい、そもそもでもそのパラシュートシュートに使う、
2: はい、
0: それを犬のリードに使おうと思ったのはどこからなんですかね。
2: そうですね、私ではないんですけど発祥はちょっと発祥はちょっと、まあ、しっかり
0: かなり前からですかね。
2: そうですね、調べたことないですけれども、うんうん、今はアメリカヨーロッパですとかを中心に、はい、あと普及し始めて、もう今は本当日本でも当たり前のように、うん、アウトドアのイメージから、アウトドアから入ってきたものが、もう今や犬のものの方がパラコードは当たり前みたいになっているので、うん、もう なんか犬のリードとか首輪といえば、あ、パラコード製品ねっていうところまで認知していただいているなというふうに実感してます。
0: そうなんですね、はい、ありがとうございます。そして次、優香さん、
3: はい、
0: ハナフォーペッツ、はい、こちらはどんなお仕事っていうか活動なんでしょうか。
3: そうですね、はい、まあ、私が優香っていう、彼女が花っていう字を使ってるので花っていう風に使ってるんですけども、
0: はい、
3: 活動としては、まあ、手作りの犬のおやつ ですね、

0: 無添加で私たちが食べるもので作っている体に優しいおやつを販売しています。
1: あ、そうなんですね、はい、そのブランド名がハナーフォーペッツ。
0: はい、
1: わかりました、ありがとうございます。だいぶ、ね、季節も良くなってきて暑いくらいなんですけれども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、皆さんよくイベントなどに出店されるということなんですけれども、どうですか、人気あるんですよね、お二人のお店って。
2: ありがとうございます。
1: 自分たちで言っちゃってください。
2: どうですか優香さん。
3: そうですね、はい、まあ、イベントによる。
1: どのくらいの頻度で出てらっしゃるんですか。
0: そうですね、うん、通常だと、まあ、週というか月に2回ぐらい出たりとか、本当にすごいと毎週出てる時もありますし、
1: はい、
0: アムアムさんともよくお会いしますね。
2: うん、会いますね。
1: そうなんですね。
2: じゃあ、そうやって
1: イベントで通じて知り合ったんですか。
2: まさにですよね。
0: そうですね。
2: そうでした。お隣同士で。
1: そうなんですね。そうなんです。じゃあ金丸さんの方も結構月に1回以上はイベントに。
2: 私はそうですね、うん、もうイベントに出ることが趣味、もはや趣味趣味を通り越してもう日課になっているので、
0: はい、
2: もう今はもういい季節になってきたので土日毎週イベントに出ていますし、 あとは曖昧間の平日にワークショップ開催させていただいたりとか、もうパラコード尽くしの生活をしております。
1: どのくらい、何年くらいされてるんですか。
2: ですね、作り始めてからもう5、6年 もう少し経つんですけど、販売を始めてからは約3、4年ぐらい3年ぐらいですね、はい、なので徐々に広げていって、今はもう毎週のように出てる状態です。
1: そうなんですね、はい、パラコードで、ね、作られたリードですとか、はい、ハーネスとかとても人気だと思うんですけれども、はい、材料ってやはり輸入して。
2: そうですね、実は残念ながらメイドインジャパンのコードが、うん、なく、メインは やはりアメリカ、ヨーロッパがメインになるので、ほぼほぼ輸入で、はい、仕入れたものを購入させていただいている感じです。
1: あ、ね、こうアムアムっていうのはこのアム
2: ですかね。そうです、うん、私の名前がトモコなので、はい、モコ、うん、と、私が編むので、うん、アムアムをつけて、うん、語呂が良かったのでモコアムアムにしました。
0: 謎だと来ました。
2: 今ずっと聞いたことなかった。
0: 知らなかった。
1: そうなんですね。
2: そうなんです、そうなんです。
1: そっか、じゃあ一本ではなくてそのパラコードを、はい、使って何本かを使用して、はい、編み込むっていうことなんですね。
2: まさに そうなんです、おっしゃる通りで、1本でも強度がある中を4本、うん、6本、8本使って。
1: そんなに使うんですか。
2: そうなんです、大型系、中型、大型、小型の子たちに合わせて編み分けていく感じです。
1: そうなんですね、はい、なんか最近知ったんですけど、こう飼い主さん向けのショルダーリードっていう
2: のね、はい、あ、はいはい、うん、そうですね、
1: ある
2: すごく今人気になっていて、うん、はい、やっぱり手だけでちょっと引っ張る子たちとかは結構飼い主さんの肩だったり手首だったりが痛くなっちゃったりするので、補助的な意味で体につけて、はい、ショルダーにリードを通して体に斜め掛けにして、うん、その先にワンコでリードをコントロールしてもらうっていう、そういった安全策を取った素晴らしい、はい、アイテムがご用意しております、
1: ね、いろんな種類があるんですね。
2: そうですね、
1: はい、色などもいろいろあると思うんですけれども、はい、柄もあったり。
2: そうです、もう本当に種類が多くて、うん、何千何万とかあるのかなっていうぐらい、もうめくってもめくっても販売サイトのページが終わらないぐらい
1: そうなんです、
2: ね、ものすごい種類があります。
1: 木村さんね、プロだからこう編むのも時間もそんなにかからないのかなと思うんですけど。
2: いや、そんなことないですね。
1: どうですか、難しいっていうか長い、結構時間的には長いんですか、
2: う
1: ん、
2: こだわればこだわるほど時間がかかるというか、うん、結構さささっと何も考えずにいくとすぐ編めちゃうものもあるんですけど、やっぱり編み目を揃えたりとか、あとはハートの模様に編んだりとかするのも、ハートの形をきれいにしたりとか、本当にこだわろうと思うといくらでも時間がかかる、まあ、その辺はこう塩梅を見ながら、
1: はい
2: はい、作品作りをしています、
1: ね、ちょっとラジオでね、はい、皆さんにお見せできないのは残念ですけど、あとで写真なども、ね、インスタにアップしたいと思っています。はい、
2: ぜひ、
1: はい、ゆかさんのお話は後半でたくさんお聞きしたいと思います、
0: はい、
1: では本日の曲に参りましょう。今日はゆかさんのリクエストでユーリのレオですね。ゆかさん、この曲に何か思い入れなどはありますか。
0: そうですね、何の準備もしない

で突然流行ってるから聞いた瞬間に号泣するという、うん、あのペット の, あのワンちゃんの曲なんですけど、はい、我が子を大切にしなければと再認識できるすごくいい曲だなと思っております。

0: さて後半も、お二人にいろいろなお話を聞いていこうと思ってるんですけれども、では犬のおやつ屋さんの優香さんね、はい、お話伺いたいんですが、はい、犬のおやつ屋さんを始めようと思ったきっかけってどんなことだったんでしょうか。
1: そうですね、自分がちょっと体調が悪かった時に本を読んで体の内側をしっかり食から整えていくっていう内容だったんですけど、それを実践した時にすごく体調が良くなったんですね、
0: はい、
1: で自分が大切にしている我が子も同然のワンコをしっかり健康的に長くいたい、一緒にいたいなと思ったので作り始めたのがきっかけですね。
0: そうなんですね、はい、今ワンちゃんと暮らしてらっしゃるんですか。
1: はい、柴犬と2匹と。
0: あ、柴犬2匹、はい、はい、ありがとうございます。何歳ぐらいですか今。
1: ちょうど5歳と4歳になりました、
0: うん、2頭は仲いいんですか。
1: あ、そうですね、よく喧嘩してますけど、うん、結局ピンチの時とかくっついてたりとかして、
0: うん、こう
1: 持ちつ持たれつの柴犬らしい距離感で暮らしています。
0: 柴犬らしい距離感、
1: そうですね、
0: ちょっと想像するとなんかね、微笑ましいというか、はい、そうなんですね。もう何年ぐらい経つんですか、おやつ作りを始めて。
1: おやつ作りを始めたのは、うん、アムアムさんと一緒で5、6年ぐらいで、うん、販売始めてもうすぐ5年ぐらいですかね。
0: そうなんですね、はい、何かこうおやつ作りでこう苦労することとか、例えばこう素材を仕入れるのがすごく苦労

0: そうですね、ジビエ系は仕入れ先を探すのにすごく大変で、また仕入れ先が見つかっても取れる時と取れない時があったりするので、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、なかなかこうすぐに入荷できないっていう時は、うん、お客様にお待たせしてしまったりとかもしますし、あとは下処理を丁寧にすると食いつきが良くなったりとか、
1: そうなんですね、
0: そこはワンちゃんの嗅覚には従ってしっかり正直に作っていかないといけないなと思っていますね。
1: いいですね、はい、じゃあ何か本当に自然の素材を生かして、
0: はい、
1: なんかこう添加物とか、 なんかそういったものを入れないで作るっていう、
0: そうですね、
1: スタンスでしょうか、
0: はい、
1: ね、本当ジビエ系がなかなかこう仕入れられない時、
0: そうです、ね、
1: 時期的なものがあるって、ね、うん、おっしゃってたんですけど、はい、うちもね実はゆうかさんのところからうちのワンコ用に、
0: はい、
1: イノシシのお肉冷凍になってるのをね、はい、いただいて、とっても食いつきがよくて、うん、美味しいんだろうなと思って、ね、もう本当にもったいないんでちょっとずつあげてたんですけど、
0: や
1: っぱりそこをついてしまいましてゆうかさんにいつ入りますかって聞いてもね、イノシシさんがいつ取れるか
0: わ
1: からないですもんね、はい、自然なものなのでね、
0: はい、
1: そうか、よく鹿肉とか、はい、どうですかね、そういったジビエ系の、ま、おやつじゃなくて、ま、ご飯をあげている方もいらっしゃると思うんですけれども、
0: はい、
1: ゆかさんのところ の, ワンちゃんたちはどんなの食べてるんですか。
0: うちの子たちは鹿肉を食べ過ぎてちょっと飽きちゃって
1: そうなんですね
0: そうなんですよ、うん、なので意外と豚肉とか鶏肉とかに最近ハマっている様子で、そちらをメインで揚げてるんですけど、
1: ね、
0: 炭火焼きをするの
1: が香ばしくてい
0: いです、
1: なんか香りが良さそう、
0: はい、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 結構時間もかかるんですか、おやつを
0: な
1: んか乾燥させたりとか、
0: ね、はい、乾燥はもう本当に半日とかかかるので、イベント前はほぼ徹夜して、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、もうフラフラになりながら、うん、
1: アムアムさんとか当日フラフラになりながら、
0: ね、大丈夫とか言いながらやってるんですけど、
1: これから暑い季節に向かうと思うんですけども、
0: そうです ね, ね、もうなかなか、
1: 今年ね、あ、今年っていうか、まあ、ここ数年すごく暑、夏もね長くて暑いですからね、イベントって言ってやはり外ですることが多いですかね。
0: そうですね、暑い時期はナイトマルシェとかね、うん、多いんですけど、
1: ナイトマルシェ夜、
0: はい、
1: うんうんうん、ね、ワンちゃんたちもね、まあ、人間もそうですけども体調管理が大事ですね、
0: うん、そうですね、
1: うん、でもイベントやっぱりこうリピーターさんも多いんでしょうね、ゆかさんどうですか。
0: あ、そうですね、うん、ありがたいことにうちのおやつしかあげないようにしてるっていうお客様もいらっしゃったりとか、
1: ね、
0: 毎月必ず申し込んでるイベントで毎回元気だったみたいな、そう、やり取りをさせていただくお客様もいるので、うん、すごくワンちゃんにも毎月たくさん会えて楽しいですね。
1: いいですね、
0: はい、
1: じゃあ金原さんにもお聞きしますが、はい、やはりリピーターさんのお客さん多いんですか。
2: あ、そうですね、最近やっと今年、去年今年ぐらいから、はい、リピーターの方ついてきていただいて、やはりイベントも昨日もイベント出てたんですけど、はい、強風の中、もう強風以上の中どれだけお客様来てくれるんだろうと思ったら、ほぼほぼリピーターのお客様が強風の中来ていただいて、
1: 昨日のイベントは関東、
2: 昨日はですね、埼玉の方で、はい、吉見総合運動公園というところで、芝に特化したイベントだったので、
1: そうなんですね、
2: はい、芝県外のお客様たちが来ていただいて、みんなで強風に吹かれながらオーダーしていただきてました
1: 何かこうテントみたいに立ってるんですか。
2: あ、そうです、そうです、テントを立てて、うん、でもうあらかじめ上の屋根があると飛ばされてしまうので、うん、みんなで屋根を取ってもう骨組みだけで営業しておりました
1: でもね、本当イベント楽しみにしてるっていう方多いですよね、はい、ね、うん、私もね、ケアに来てくれる飼い主さんとかもイベント帰りに来ましたとかね、うんうん、みんな元気だなって本当思うんですけどでもね、自分の本当にワンちゃんにぴったりなのを選びたいから、うん、やっぱりね、うん、ワンちゃん連れでこう選べるイベントってね、うんうんうん、すごくいいのかな、
2: そうですね、なんかお顔を見れるっていいですね、
0: うん、そうですね。

0: 飼い主様とワンコの、はい、
1: あと、ね、試食などもおやつの方ですけど、はい、ゆうかさん、ね、試食なども出してワンちゃんの食いつきとか、
2: そうです ね、
1: 見て、はい、それから購入できたり、
2: ね、そうですね、
1: しますもんね、はい、そうか、なんか前聞いた時にゆうかさんは自分でもこう食べて美味しい美味しいって結構食べて、
2: うん、そうなんですよね、
1: で売るものがなくなってきた
2: んですよ、
1: なんかお話聞いたことあるんですけど、
2: それこそイノシシとか塩つけて食べると止まらない、うん、
1: 希少なイノシ
2: シ、そうなんですよね、申し訳ない
1: 確かちょっとこう炙ったりするとやはり香ばしくなるんですか、
2: あ、そうですね、であのイノシシは豚より臭みがないなって個人的に思ってて、ただただ旨味の塊、うんうんうん、なので私の2歳の息子も食べてたりとか、
1: うん、あ、そうなんですね、はい、
2: あの犬2匹と取り合いながら食べるぐらい美味しいみたいですね、
1: うん、そうなんですね、はい、本当まだまだねお話を聞いていきたいんですけども、今日はこのあたりで時間となってしまいました、
0: はい、
1: はい、モコアムアム金原智子さん、そして花フォーペッツのゆうかさんに本日ゲストで来ていただきました。お二人には来週もこの番組のゲストとして来ていただきますので、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: ペットの健康管理にぴったりな小型ペット体重計ペットくん、フラットで薄型、5グラム単位で計測でき、子犬や子猫も安心。多くの人に選ばれて累計販売数6万台突破。ネットでペットくんと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。累計販売数500万枚突破、ワンちゃんの足裏滑り止めパウウイング、フローリングでの転倒防止、シニア犬の立ち上がりもサポート。ネットでパウウイングと検索。ペットと豊かな暮らしをバウ&ミューがお届けします。

0: さて本日の集まれしっぽファミリーいかがでしたでしょうか。皆さんの大切なしっぽ家族と楽しんでいただけたら嬉しいです。これからもいろんな情報を発信していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。またこの番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組にしたいと思っています。こんなことを聞きたい、こんなゲストを呼んでほしいなどリクエストがあればぜひ送ってくださいね。また集まれしっぽファミリーでは皆さんからのペットとのエピソードも大募集中です。うちの子自慢、ハラハラドキドキエピソード、虹の橋を渡った我が子への思いなど、どんなことでもお寄せください。東京スターレイディオのメールアドレス、ローマ字小文字で mail@775fm.com、 mail@775fm.com、 または番組インスタグラムのダイレクトメッセージでも受付中です。しっぽ775で検索してくださいね。お待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。この番
1: 組は心も体もずっと元気、ペットと飼い主のサポータージャパンペットケアマネージャー協会、人と動物を癒す交互動物病院、大切なペットと楽しい時間をいつまでも、ペットと豊かな暮らしを応援するバウ&ミュー、以上各社の提供でお送りしました。

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。

ため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると、車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして、自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 食育アラモード、食の一句パクパクぴょんぴょん始まります。管理栄養士、食の芸人松浦美香です。今日何食べる、どれ選ぶ、旬を感じて楽しく食べている、食べるお話で楽しくおしゃべり、毎週食の一句をご紹介。この番組は毎週テーマに沿ったすぐに役に立つ楽しい食のお話をしていきたいと思います。

ごゆっくりお楽しみください。つぶやきます。新緑の季節となりましたね。5月病を吹き飛ばしていきましょう。幸せホルモンと呼ばれるセロトニンを増やして気分アップしていきたいですね。頭の脳幹の真ん中にあるセロトニン神経をコントロールすることで心と体を目覚めさせます。つまりセロトニンを増やすことで元気スイッチオンとなります。ネガティブな気持ちが解消し前向きな気持ちになります。ではセロトニンを十分に分泌させるためには、セロトニンが脳の中で合成分泌されるには最低5分かかります。なので毎日5分は日の光を浴びましょう。日光浴ですね。外に出てウォーキングをするとだからいいんですよ。今日のテーマは新茶です。夏も近づく88夜、野にも山にも若葉が茂る、あれに見えるは茶摘みじゃないか、茜だすきに菅の傘。88夜は立春から数えて88日目です。お、それお茶の子さいさいねって言ったりしませんか。これはそれ簡単よねという意味。お茶の子とはお茶受けに出されるお菓子のことを指します。簡単にパクリと食べることができるというところから転じて、物事を簡単にこなすことができることをお茶の子さいさいと言います。さいさいは民謡のお囃子。農林水産省のホームページでは、緑茶のカテキンには発がんを抑制したり免疫力を高めたり殺菌や消臭作用、抗アレルギーの効果もあると言われています。日本の伝統お茶の文化、この時期の新茶毎日楽しみたいですね。急須でお茶を入れてリラクゼーション、幸せホルモンもいっぱい出ますね。新茶の美味しい入れ方です。1番、茶葉を急須に入れる。2番、70度から80度の湯を注ぐ。3番、蓋をして1分待ちます。4番、最後の一滴までしっかり絞り出して注いでください。はい、ポイントは、はい、100度ではなく70度から80度の湯ということですね。茶葉は多めの方が美味しいそうです。

0: の確かにポイント。1年の中で最初に収穫された新芽で作った一番茶のことを新茶と呼びます。茶の木と呼ばれる椿科の低めの木に生えている新芽と葉っぱを手で摘み取って作られます。太陽光をあまり浴びていない新茶の葉は柔らかく、摘みたての葉っぱを天ぷらにするとお茶の香りがふわっとして美味しいんですよ。お茶農家さんでね、茶の葉っぱは、ね、手に入れることができます。三代目茶の歌。色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす。
1: 確かに

今日の一句。伝統の新茶を飲んでリラックス。伝統の新茶を飲んでリラックス。茶摘みする姿を垣間見五月かな。茶摘みする姿を垣間見五月かな。食べる喜び笑顔のご飯パクパクぴょんぴょん食育アラモード。パーソナリティは管理栄養士食の芸人松浦美香でした。また来週。この番組は職人醤油の提供でお届けしております。日本各地の醤油の専門店職人醤油。日本各地の醤油が 100ml サイズで120種類ラインナップ。職人醤油で検索をしてみてください。蔵元の手間暇かけた伝統的なお醤油がお料理意欲をそそるんですよね。職人醤油、私も

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、ワイド

FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: はい、奥様、八王子片倉、畳の穴水です。穴水は、襖、障子、網戸、お客様の要望に応えて、リフォームもしています。奥様は見ているだけ。電話、042-637-3459 へ。
1: 東京スターレディオでは、広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波に、あなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは、公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 77.5
1: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

ここからは毎週月曜日、水曜日、土曜日にお送りしている番組広報八王子をお届けします。はじめに総合水防訓練の実施についてです。集中豪雨や台風などの水害に備え、消防署や市消防団と協力し総合水防訓練を実施します。日時は5月16日土曜日午前9時30分から10時45分。会場は元本郷町4丁目の浅川河川敷広場です。当日は様々な水防対策をはじめ

最新お助け隊を無料で派遣しています。対象となるのは平成12年5月以前の耐震基準で建てられ、自ら居住しているまたは居住予定の市内の木造一戸建ての専用住宅や店舗などとの併用住宅です。申し込み期間は5月1日から来年2月26日。いつ起こるかわからない大地震に備えるために、住まいの耐震化を進めましょう。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、住宅政策課へお問い合わせください。続いて、がん検診の実施についてです。日本人の2人に1人がかかり、3人に1人の命を奪うがん。症状が出てからでは手遅れになることも少なくありません。しかし早期に見つけて治療を始めると5年後の生存率は 90% 以上と言われています。6月からがん検診が始まります。あなた自身のため、大切な人のために定期的にがん検診を受けましょう。対象は市内に住民登録があり、勤務先や学校、人間ドックなどで受診の機会がなく、年齢条件を満たす方です。申し込み方法など詳しくは、がん検診専用サイト、または市役所1階成人保健課、各事務所、市民センターで配布する検診ガイドをご覧ください。お問い合わせは成人保健課へ。続いて、合同学園祭の開催についてです。25の大学などがある全国有数の学園都市八王子。5月10日から大学コンソーシアム八王子加盟校による合同学園祭として2つのイベントを行います。5月10日日曜日は学生天国を開催。ホップステップ八王子をテーマに、ステージパフォーマンスやゼミサークル活動の展示体験企画、学校紹介などを行います。会場は八王子駅北口西放射線 U ロード、駅前テラス、学園都市センターなどです。問い合わせは八王子学生委員会事務局へ。また5月10日から24日にはビッグウエスト学生フェスティバルを開催。会場となる学園都市センターでは落語の発表や美術・書道の展示会、スリーボンドスタジアム八王子では軟式野球大会などが行われます。詳しくは学園都市推進会議事務局へ。町を舞台にした学生の祭典にぜひご参加ください。最後に、紙の広報誌の配布についてです。広報八王子は市のホームページや電子書籍などでもご覧いただけます。紙の広報の配布停止を希望する方は、市のホームページにある専用フォームからお申し込みいただくか、広報プロモーション課までご連絡ください。以上、お知らせした内容は市が発行している広報八王子5月1日号からお伝えしました。以上、広報八王子でした。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が

多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも

家や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。
2: フェアステージプレゼンツストーリーボックス大人の人生ラジオ。本日も始まりました大人の人生ラジオの時間です。パーソナリティは私、普段はビズデブとして事業を作りながらミュージシャンとして音楽活動をする近藤健志が務めさせていただきます。この番組はフェアステージという音楽イベントきっかけで始まった番組で、毎回ゲストの方にお越しいただき、そのゲストとともにゲストの人生を振り返っていきます。そこにある3つの人生の転換点と、その時に一番聴いていた音楽をリスナーの皆さんと聞きながら、ゲストの人生における気づきや価値観の変容を見ていき、共感や学びを得る新しい音楽ドキュメンタリー番組です。フェアステージは大人が本気でやれるチャレンジができる場所を作ることをテーマに2016年に発足、今では4000人の会員の方が参加する国内最大級の音楽コミュニティになりました。特徴はその会員の中でも6割がこのコミュニティをきっかけにですね、音楽を始めた初心者の方が多いことが特徴で、まさしく大人からのチャレンジを応援する場所になっています。これからも私含めてたくさんの大人の方がチャレンジを気兼ねなくできる場所を提供することで、フェアステージは人生を輝ける挑戦をいつからでもできるようにこれからも進んでいきたいと思います。本日も短い時間ではありますが、最後までお付き合いいただけると幸いです。それでは本日も素敵なゲストをご紹介させていただきます。寺師匠之助さんです。

0: はい、寺師です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。このラジオではね、皆さんの人生グラフを先にもらって、その人の人生をこうその何歳の時に、
2: なってんだったかとか、ちょっと面白いかも
0: しれない。してないしてない。
2: いやいや、めちゃめちゃ面白い。いや、すごい、これから面白い。

0: と、まあ、事前にもらった上でそこをちょっと深掘りしていくっていうそういう番組なんですけど、とはいえね、田橋さんのことを皆さん知らないので、
1: そりゃそうです、
0: まあ、ざっくりあのどんな人なのか自己紹介簡単にしてもらいたいなと思うんですけど、いいですか。
1: はい、皆様はじめまして。私あのラクスルでですね、近藤さんと同じ職場で、HR ですね、人事の、仕事をしている寺師匠之助と申します。1991年の生まれでございまして、ヤギ座の、お羊年ということで、結構
0: なんでヤギ座のお羊年って、い
1: や、結構命名としたですね、はい、あの宿命で生まれておる34歳、男性、AB 型でございます。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。なんかね、ご家族ももうご結婚もされてね、お子さんもいらっしゃるし、いいんですか、ちょっとその辺触れとかなくて。
1: あ、大丈夫です。今日の多分人生グラフに家族入ってないんで
0: 入ってないの？
1: はい、
0: 入れなくていいの？
1: 結構なんかあの
0: 一緒聞くでしょ家族。
1: ことに寄せました。
0: ことに寄せた、はい、でも一応あれなんじゃない、やっぱお子さんのこととか触れといた方がさ。
1: あ、そうですね、うん、息子がですね今3歳と358日目ぐらいを迎えていて、来月の頭ぐらいに4歳になる息子が1人と、うん、奥さんも1人おりまして、はい、あの神奈川の藤沢というエリアに。
0: いいところですね。
1: あの元々地元もそっちなんですけれども。
0: あ、そうなんですか。
1: あの子育てもあったんで、つい 3,4 年前に今家族ともども移り、なんで今あの寺師、私とあの父母含め、僕が結構あのなかなか家族サービス少なめなちょっとライフスタイルを送ってしまっている分、うん、あの寺師家一同のこのこれを一人区としてなんとか家庭バランスを今保ちながら
0: なるほどね、
1: はい、
0: 寺師さんがあまりそこ行けないから。
1: そうですね、あんま頑張れてないところあるんで、
0: 寺師父母も巻き込んで。
1: あ、そうです、それで一人区として考えてくれと。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いいですね。なんかそういうシステムで受け入れてくれてるなら。
1: そうですね、むしろ多分うちの母親とあの奥さんの方が今ヒント高めにコミュニケーションしていただいており、
0: むしろ、
1: はい、仲良くやっていただいて。
0: 会えてないぐらい。
1: 会えてないですね。
0: 会えてない。
1: はい、
0: いや面白い、スタートですけども、まあ、そこからね、徐々にちょっとどうしてこういう人が生まれたのかという、
1: はい、
0: ことを今日いろいろ聞いていければなと思うんですけど、まあ、早速なんですけど、まあ、生まれ、これ生まれもさっき地元がって言ってたんで。
1: あ、で行くと、生まれは熊本でして、父母はもともと2人とも九州人でして、あの鹿児島と熊本 の, あのハーフっていうんですかね。
0: 鹿児島と熊本のハーフ。
1: あ、父方が鹿児島で。
0: あんま聞かねえな。
1: 母方が熊本の、結構あの、うん、なんていうんですか、九州男児な、非常に亭主関白系 の, あの
0: 家で
1: 家柄の、
0: うん、
1: まあそういう風土なんですかね、うん、割とどっちの家も思えば
0: 思えば、
1: なんか今令和から遡ると、うん、結構じいちゃんとかはドンってずっと今に座っていて、うん、ご飯が運び込まれてきて一番先に食べみたいな、なんかそういう家柄だったなというのが。そうですね。で、まあ、転勤族の兼ね合いで、まあ、何回かこう引っ越しとかをしてるんですけれども、小学校の途中から、神奈川の今のこの藤沢のあたりに暮らし始め、まあ、そこは結構長くっていうので、なんか地元は神奈川にもあるし、静岡のなんか浜松とかに住んでた時もあって、うん、そこはなんか幼馴染もつながってたりで、親戚は九州にいたりで、
0: はいはいはい、
1: 非常に
0: いろんなところに
1: 点々と、東から南側には結構いろいろあの関わりがあるなみたいな。確かに
0: 寺師って名字そもそもめっちゃ珍しいですよね。九州の名字なんですか。
1: 寺師、そうですね、なんかお寺の寺にはね、師匠の師と書いてなんですけれども、うん、まあ、鹿児島 と宮崎に結構一部いる名字なんで、だいたい寺師さんが出てくると、うん、あの皆さんルーツはだいたい鹿児島とかにいる。
0: あ、そうなんだ。
1: 感じですね。
0: へ、そういうこと。じゃあ結構九州にルーツがある名字で、はい、確かに あんまり会ったことないなと思って。え、あのご家族ってご兄弟とかいらっしゃるんですか。
1: ゼロです。
0: あ、じゃあ一人っ子。
1: はい、
0: ですよね。
1: ですよね。
0: もう醸し出る香りが
1: 本当に結構世間に馴染めてると思ってたんですけど、うん、だいたいそのですよねの時は、はい、ネガだと思ってますけど。
0: いやいやいやいや、うん、でも別にネガというか僕も一人っ子なんですよ。
1: あ、
0: だから同じ香りがします。
1: あ、本当ですか。
0: はい、お前なんて
1: 本当ですか
0: めちゃめちゃ楽しそうやないか。で、もう小学、じゃあ、小学校までは、
1: いや、もう記憶ない頃に実は九州は出て行ってて、最初僕のうっすらの原体験は埼玉の春日部ですね。
0: え、春日部にいた時期があるの。じゃあこの、なんか最初の頃の
1: 2歳ぐらいだ、春日部あたりにいるんですよね。で、2歳あたりで静岡の浜松に行き、うん、でそこからはちょっと物心つき始めるじゃないですか。こう3歳4歳5歳、
0: はいはいはい、
1: なんかもう普通に覚えていて、で小学校の途中から神奈川に越してきてみたいな。
0: あ、なるほど ね、
1: 感じですね。
0: あ、じゃあ小学校の途中で神奈川来て、
1: でそこからも長いです。
0: 長い、
1: はい、
0: 小学生の時はどんな子供だったんですか。

0: あ、でもこれは多分なんかちょっとグラフにも一部書いたんですけど、
1: はい、
0: あのやっぱ転校小本、うん、2年3年生ぐらいの時に転校したんですけど、なんかここで多分1回、入れ替わってる、入れ替わってる、
1: 入れ替わってる
0: 人間性が、ボル2に多分なったと思っていて、うんうん、あのこれなんかちゃんと説明受けてたのか分かんないんですけど、本当に引っ越す前日まで転校とかよく分かってなくてですね、
1: 転校って言われてたけど、
0: はい、
1: なんだかが分かんなかった、
0: なんか家の荷物とかまとめたりしてるし、
1: うん、
0: なんかみんなが送り出し会みたいなやってくれるんですけど、うん、なんかどこまでのものかあんま分かってなくて、
1: うん、
0: でどうやら週明け全く新しい学校に行くことが神奈川に来て初めて分かったんですよこれはだから転校嫌だとか全く思ってなかったんですけど、もう本当神奈川着いちゃったその家に入居する前のホテルで、いや引っ越し嫌なんだけどって気づき、
1: 友達いなくなっちゃうしね。
0: で初日はあの高校、あ、小学校の同級生とかに言われると、あの日寺氏はクラス全員をにらみつけていたと。
1: 怖、どうして、
0: 緊張でしょうねし多分納得いってない、その引っ越し なぜ友達がを入れ替えなきゃならないみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: なんで非常に初日やっぱ失敗しているはずで、でそこから、うん、まあ、言うと完全に多分この子供なりに新しい環境に馴染むにはどうあるべきなのかみたいな、
1: はい、
0: 多分処世術みたいなのが始まったんじゃなかろうかと思いっていう、なんかそのあたりはなんかすごくこう自分の中でもなんか動いてたなっていう感触はなんか後々から見ると
1: で、その時に結構この馴染むみたいなことで関係性いろんな人たちと取る中で、なんか一番この時期点数高いのが好きな子ができた出会い春9歳。
0: あ、そうです、はい、あの都合小学校6年生までずっと好きになるあの女の子がですね、この転校したクラスで一人生まれまして、
1: はい、
0: あ、これをモチベーションにまずは学校頑張ろうと。
1: なるほどね、
0: はい、ところでなんかあの転校のショックをですね、はい、好きな子で一回持ち直しまして、
1: うん、
0: でそこからまあなんかでもやっぱ転校生ってちやほやされるんですよね、
1: はい、そうですよね、
0: 新しいものが来たと、みんな新しいおもちゃなんで悪くないなと、うん、これはじゃあこのまま受け入れようと思いもう2日目ぐらいにはあの友達を家に呼んでくるぐらいに、
1: いやいや、何だったのさっきの話
0: やっぱあの
1: 3分ぐらい聞いてた話何だったの？
0: ぐるっとやっぱそこで
1: ね、
0: はい、
1: 変わって
0: アップデートをさせていただいて、
1: アップデートされて、だから全然気づかなかったけど転校って何だか、
0: はい、
1: だけど悪くねえなみたいな、
0: はい、
1: 初日でこうくるっと変わって、はい、もうこっから中高はその神奈川の学校？
0: そうです、神奈川です。
1: ああ、なるほどね。なんか部活とかこの小中高で何かやってたりしたんですか？
0: 小学とか幼稚園の頃からサッカーをやっていまして、で小学校上がったタイミング、静岡にいる時は野球とサッカーを両方やってました。でなぜなら父親は野球をやらせたくて、
1: はい、
0: で僕はサッカーをやりたくて両方できそうだったんで、うん、やるよと言ってやってました。
1: 父親の意向もちゃんと、
0: はい、うん、でこっちに神奈川に転校してきたらどっちもすごい忙しいと、その活発な地域だったんで、
1: はい、
0: 両立できないと、どっちかとなりサッカーの方がかっこよかったのでサッカーをやりましたでそこからもう、まあ、今も
1: サッカー、
0: はい、玉蹴りを
1: で今ずっとやってますもんね。
0: はい、続いてます。
1: なるほど。でここで最初のターニングポイントとして中3ですかね、
0: はい、
1: 最初の1曲目デフテックのマイウェイっていう曲を入れてますけど、
0: はい、
1: どういう思い出の曲なんですか？
0: これはですね、僕すごいあの小さい子供でして、
1: うん、
0: あの小学校の時も、はい、うん、ずっと背が伸びず、で、まあ、急にこう15歳中3ぐらいまで飛ぶんですけど、ここまでずっと小さい子として生きてきてですね、あの本当このみんなのより頭一つちっちゃいみたいな、なんで全員のこうなんか弟分みたいな雰囲気でもあるし、なんか中3ってこう最高学年になってもあの中1からバカにされるみたいな小ささのあの、
1: はいはいはい、
0: 多分中3卒業しても150センチちょっとぐらいしかないような、い
1: や
0: い
1: や、そうだよね、小さいよね、
0: 子供だったので、なんかなかなかこう大人もう友達でもやっぱ声変わりもしてったりなんかっていう、こう成長減る中僕だけ進まないんですよね、時が、うん、
1: 時がね、
0: 体の時が、うん、なかなかの中にこの当時デフテックというのがですね、中学校の時流行り出しまして、音楽性だけでもと思ってちょっと背伸びをしていろいろ聞き出した時に、その同級生のちょっとイケてるあのやつがデフテックかっこいいぞみたいなって言って

0: CD を借りて、うん、MD に落としたのがこの曲ということで、うん、なんかこう思春期の始まりというかなんか心のこのなんですね、体と心のこのアンバランス期をなんか思い返すとなんかデフテックだったなと思い1曲目ふわっと入れました。
1: なるほどね、はい、だからその大人になりたいけどなかなかそこに行き着かないハードウェア的にそうならないのを音楽性だけでも埋めるっていうのでデフテ
0: ックいろいろ他にもねあの背伸びしてたんですがなんかすごく印象的だなが、
1: う
0: ん、
1: なるほどね、
0: はい、
1: あすっげえ話だけどなんかなすごいね音楽性だけでもって面白いね
0: 伸ばせるとこから伸ばそうですね
1: 伸ばそうなのできることやろう、
0: はいはい、でやっぱサッカーとかも体格が小さいんで、うん、やっぱどんどんなんかこう負けていくんですよね、
1: はい、
0: 運動能力と、うん、やっぱなんかいろいろ葛藤あったなの時期の上
1: の
0: デフテックです
1: デフテックのなるほどそういうことらしいんで大抵ねこういう時はあの私も共感値があってこ う, こういうことがあってっていうなんですけど、今日はね全然わからないからこのまま曲振りきますなんで皆さんもね心となんかその身体的な部分がついてこないことあると思うんですけど音楽性でそれを埋めていくっていう新しい可能性をねあるということを胸にこの曲聴いてもらえればと思います、はい、デフテックさんでマイウェイ

0: はい、聞いていただきました。デフテックさんでマイウェイでした。じゃあここから音楽性だけでも取り戻して、
1: はい、
0: 高校生になってくるんですけど、はい、どんな子これ高校生。
1: 高校生でも本当に365日サッカーをする以上
0: え、結構強い学校だった。
1: そんな強くないんですがこれだから今結構誇張なく言ったんですけど、うん、僕がただ好きで。
0: ああ、そういうこと。
1: あの、別に部活はない日にも、うん、やりたい人を集めて、
0: ああ、そういうこと、
1: なんかやろうとか一緒に走り行こうとかをなんかピュアに
0: 言ってた。
1: やりまくっていた結果そうなっていた。
0: え、サッカーは練習も全然楽しいの？あ、要はその走るとかさ、試合は好きだけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかいるじゃないですか、はい、ランニングとかはちょっととか、
1: はい、
0: そういうのも全然楽しめる
1: タイプ。いや、しんどいに決まってるじゃないですか何言ってんすか。
0: いやいやいや、だってなんかすげえなんかサッカーで好きで好きでみたいな感じのテンションで来たから、
1: はい、
0: そういう話したら、
1: え、それ近藤さんめちゃくちゃ今仕事しててグワーってやるじゃないですか、結構タフに、
0: はい、
1: ずっと楽しいんですか
0: なるほどね。いや、全然
1: そうですよね。
0: でも辛い時はある、全然あるし、
1: はい、
0: しんどい時もあるし、まあでもね、やっぱこう成功した時のこの一筋の喜びをぐらいの気持ちではいます。
1: ほら、そうですよね、
0: うん、一緒。
1: そうですなんでほぼまあ、てかほぼなんか何も報われない期間が長いわけであり、
0: はいはい、まあ、すごい強いわけでも
1: すごく強くないです。
0: そうですね、
1: 本当に言って、うん、神奈川大体200校ぐらいあるんですけど、うん、すごく多分成果が良かった僕らの高校で一番成果良くても、それこそベスト16とかベスト32ぐらいまで行くと、もう本当にこうその高校のサッカー部としては同じぐらいの本当効率の、うん、まあ、あの普通になんですかね、サッカーで集まってるような人たちではなく、普通にこう勉強で集まってくるような、
0: はい、
1: みんなチーム、あの部員なので、なんかそんなにこう、
0: おー、
1: ですけど、なんか、なるほどね、みんなあの校風が比較的あの真面目なストイック系の校風なんですね。そもそもそのなんか部活とかじゃなくとも
0: 勉強もちゃんとやるし、はい、
1: なぜならですね、あの山の上にある学校でして、あの大船高校というですね、

0: あの JR の、 あの大船駅とかからさらに山の上にグッて登る、最寄り駅から歩くと15分から20分、うん、おはバス、
1: はいはいはい、
0: 近くのコンビニまで片道20分、うん、自転車登校禁じられている、なぜなら坂と山が危ないから
1: はい、はい、
0: 学校に入ると携帯の電源は切らねばならない、
1: はいはい、
0: 髪は染めてはいけない、
1: うん、
0: 制服はちゃんと着なければならない、
1: はい、
0: をなんか地でやるっていう、
1: なるほどね、
0: 公立高校だった。なんか公立高校ってもう少しこう、まあまあまあ、どっちかっていうと少し開けているというかラフなイメージなんですけど、なんかその校風を良しとして集まってる人間が多分多かったがゆえ、割となんかみんなそのピュアになんか打ち込むみたいなのは、なんか僕だけでは別になく
1: でしたね。じゃあ結構みんな真面目な人たちが集まってて、
0: はい、
1: で当然そういう学校だと、まあ、もちろんねサッカー好きでやってるかもしれないけど、どっちかいうと大学進学とか、
0: はいはいはい、もちろん、
1: まあ、そっちの話に行くと思うんですけど、はい、結構勉強の方はどうだったんですか？
0: 全くしてなかったです
1: そんな、まあ、あのリスナーに伝わらないのが本当に申し訳ないけど、すっごい眼光鋭くしてなかったですって言われてます今。
0: いや本当にね、今思えばなんですが、なんかもう全てのエネルギーは、あで伏線回収するんですけど、はい、成長期が来まして、
1: はいはい、
0: 成長期って体験された方あればお分かりだと思うんですけど、はい、すごく眠たい、すごくお腹が減る
1: はいはいはい、
0: なので
1: エネルギー使ってるから、
0: でも部活に僕はパワーを割いてしまってたので、うん、昼間残ってないパワーが、
1: ちょっと
0: つまり勉強が全然できなかった
1: あ、なるほどね、サッカーもやってるし成長期も来てたから、はい、勉強に割くエネルギーなかったって話を今してます、
0: してますはい、
1: なるほど。だから勉強ができなかったとかしなかったというよりかは、あ、ごめんなさい、しなかったというよりかはできなかったんですよね。だから今の話だけど、
0: しなかった、
1: しなかったみたい。
0: まあチョイスにあんまなかったですね。その
1: 勉強は
0: 塾も通ってなかったですし、うん、そうですね、あまりしてなくて。
1: でも来るじゃないですか、いずれ高校卒業が。
0: あまり考えてなかったですね。
1: 一旦。
0: あ、でもあのそんな強くない高校なんで、まあ、秋口ぐらいにはその負けてしまうんですよね。うん、なんでまあそこから後ろ半年ぐらいは。まあ、一応受験の準備期間があるわけ で、うんうん、でただもう一個だけちょっとハードルがあって、その部活が終わった直後ですね、秋にですね体育祭があるんですね
1: 全然ないじゃん。
0: 僕あの体育祭がですね
1: 好き、
0: 結構あの人生の中でも 1,2 番に面白いあの催しだと思ってて、はい、
1: あ、体を動かすのが好きなんだ。じゃあ
0: からそうですね、うん、というか何かグッと向かってるこれをし体伴って多分やるのが好きなんでしょうね。
1: ああ、なるほどね。
0: はい、
1: あ、じゃあ夏この体育、そう、サッカー終わっても体育祭まだあるから、
0: はい、
1: まだやるんだ。
0: まだ
1: 勉強のモードに
0: まだ手につかなかったです。
1: でそれ終わって、
0: はい、
1: 勉強てやり始めたらいつぐらい？
0: 10月とか。
1: おっそ。
0: 11。あ、でも10月には。
1: 高3のでしょ？
0: はい。
1: 高3の10月から準備始めたってこと？
0: はい。
1: だって受験ってさ、もうその年の次の年のすぐ1月とか2月にはさ、もう始まっちゃうわけじゃん、センター試験とかが、は
0: い、
1: あ、だからもう2ヶ月ぐらいしかないってこと。もう
0: はい
1: 強いな、いいな。え、結果はどうなったんですか？
0: 現役の時ですね、はい、あのなんとですね、はい、全て落ちまして
1: なるほどね。で、じゃあ浪人
0: というか、もう秋から冬ぐらいに気づくんですよ。当たり前ですけど、模試の結果が悪いので、
1: はい、
0: これは何でしょうね、もうサッカーの試合と前のこの準備間でいくと、はい、これ間に合うわけがないとは思ってはいました。
1: あ、じゃあ覚悟してた割と。
0: し、まあ、なんかその中でもなんか行きたい大学を掲げてしまってはいて、
1: そう、ほう、
0: なんか惰性で行きたくはないし
1: 意思はあったんだ、ちゃんと
0: 意思は。まあ僕の方にも一部あったのと、あとはまあこれまた父親ですね、私の父親は比較的あの勉強にもシビアなタイプの人間でして、あの、まあ、そのね秋口ぐらいの中でこうどこなんだ志望校はみたいな、まあ、話をする中で、あ、なるほどと、なんか俺はここの大学以上でなければ金を出すつもりがないと、急に急にですねと、
1: はい、
0: 父そこは今 F 合格判定 F が出ておりますなるほどと、というそこでまあ火はついたんですが、はい、まあね、そこ3年間やられてる方もいる中でのその競争、
1: はい、
0: やっぱ勝手でず、あの元気時はで言うと、であればもうその何ですかね、滑り止め

0: みたいな、受ける必要がないと思って、
1: まあ、そうだよね、だそこ以上じゃなかったら、
0: まあ、自分で学費を稼ぐという選択肢はあったんですが、そこまでのまあ野心は多分僕には当時湧いてなくて、
1: はい、
0: でかつまあ自分も行きたい大学のこの一応あった中で、はい、なんか行かない大学を受ける理由はないだろうと思って、ね、
1: 確かにな
0: んかだから最後まであの F 判定なの G 判定とか E 判定
1: とか E とか F とか
0: のまま乗り込んでみました。でその時期は何を読んでたかというと、あの逆転合格費みたいなのをぐっと読み漁りまして、なるほどと、
1: 判定でも
0: 直前まで、はい、裏返るというのを信じて、
1: うん、
0: 全て落ちました
1: 裏返らなかった、
0: はい、
1: でこの時が第二の、
0: そうですね、ここからだから浪人生活に入るんですけど、
1: はいはい、
0: なんかまあリスナーの中にもね、あの浪人生活された方いらっしゃると思うんですけど、生まれて初めて肩書きがなくなるんですよ。所属がない、所属がない、確かに浮いてる人、
1: はい、
0: というかこう、まあ、予備校を名乗ってもいいんですけど、なんか違うじゃないですか、何ですかね、
1: なんかそれを名乗るのは違うよね、そう
0: なんかどこどこ塾のとかも違うし、うん、今までやっぱなんかこの所属があるっていうのって結構こう人の軸足となるものなんだということ
1: に、ありがたかったんだなと
0: 気づきまして、でなんなら学校周り部活周りとか、なんかそこの中で役職とか周りみたいなと思って、なんかこうあの完全にこれはなんか闇なんじゃないかと、の人生がこれは暗いって思いました、あの始まった時に。なぜなら皆さんは光り輝いていかれるので、やっぱ大学に行くとこれ所属がない人になるって、この分岐グッと大きかったなと思って。
1: 確かに
0: 僕はなんかその同期とかがなんか入学して新刊コンパみたいなやつとか、サークルとか、
1: みんなでお酒飲んで
0: 旅行に行くみたいなやつとかの中、予備校の説明会に行く、
1: わあ辛い
0: という、なんかこのもう一生世の中にメジャーデビューできないんじゃないかみたいな、この
1: マイナーリーグに行ってしまったんじゃないかっていう、
0: いや完全にあの時のね予備校の空気ってもう全部そうなんですよ。
1: へえ。
0: なぜなら平日の朝午前中とかからそこにいる人って、
1: はいはいはい、
0: そういうわけじゃないですか。だって現役生は学校に行ってる時間なんで。
1: 確かに。
0: だからもうなんかすごいですよ。
1: 空気が。
0: 空気が。
1: あの、なんかその空気を知って、はい、ある種火がついて、ちゃんとやんなきゃダメだって。
0: そうですね。これ世に出ねばならぬ。
1: ならんと。
0: 思って、そこからちゃんと本当に、勉強というものにも、
1: はいはい
0: はい、あの部活同様同じテンションで、多分やっと向き合えたんだろうなという。
1: これがだからかなり暗黒期というか、マイナス100点ついてますけど、
0: そうですね、あの時は結構
1: この時のバックスの I want it that way は何どういう思い出なのこれは。
0: そうですね、まあ、あとなんか大前提、まあ、言うと唯一の拠り所、その家族じゃないですか。
1: そうだね、
0: まあ、ここは非常にありがたくて、うん、あのずっとこうやっぱ献身的に僕のこの浪人生活を逆に何も言わずにほっといてくれたんですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: なんでなんかここはなんか一個人にこう自分だけに向き合えばいいと思いながら打ち込んでたらですね、こう勉強がめちゃくちゃ楽しくなりまして、
1: ええー、そうなんだ。
0: その1年の間にすごいなんかなんて面白いんだと、
1: うん、
0: これなぜならやっぱスポーツはなんかどんなに打ち込んでもなんか出ない結果があるんですけど、こう勉強はやった範囲として点数になるっていうんですかね、
1: はい、
0: っていうなんかこれはすごくなんか実りのあることなんだろうだし、はい、あなんか進むなっていうことが分かってきたのが、まあ、半年過ぎあたりぐらいからあり、うん、でまあただ僕の持ってる科目数的にはですね、なんか国公立とかに行けるものではなくて、
1: うん、
0: もうなんか浪人ってなっても1年しかないからここに絞るんだと決めたものの中で一番行けるこう偏差値の高い大学に行こうと、
1: うん、
0: でなぜなら偏差値が高い大学に行くと現役の今までいた高校の後輩と同級生になる確率が少なそうだからという、
1: あなるほどね、
0: こう打算で選んだんですね。
1: めちゃめちゃ打算ですね、
0: はい、なんか嫌じゃないですかおてやさん同級生ですかみたいなこれちょっとなんか
1: 確かにね、
0: 僕一応なんか高校の時とかサッカー部の子、うん、なんか部長とかやらせていただいてたんですけど、
1: はいはいはい、ちょっとね
0: なんかちょっとなんか嫌だなというのもあって、うん、であれば一番こうこの薄まるところがまあ今行けた僕の大学なんですけど、この楽しくなってきた時の思考がだんだん、そう休憩時間とかもやっぱあの取るわけですよね当然、はい、これ休憩時間も勉強しないといけないんじゃないかっていうこう、
1: うん、ちょっとはいというかね、
0: はい、ってなった時になんか休憩時間を勉強できる方法はと思ったら、あ洋楽を聴きながらそれを書き下ろしていく、
1: どういうこと
0: 洋楽ってちょっと聞いてると楽しいじゃないですか、
1: はい、
0: けど聞こえる

0: 歌詞は気にしたことなかったなと思って、うん、これを聞いたまま書いていくっていうことを休憩時間にやろうっていうの
1: を、うん、英語の勉強としてってこと、
0: 休憩兼この時間を英語の勉強できるようにっていうので、うん、この15分とか取った休憩時間をずっと同じ音楽を聴き続けて、頭からグーって書いてって、うん、でまあでも 2,3 日ないと1曲書き終えれないですよね、
1: うん、
0: で終わったら歌詞カードを見に行って、こう文法とか合ってるとかっていうのの時に、一番最初にその勉強法を編み出した時の曲がこれ、
1: これなんだ、
0: はい、
1: その勉強ってさ、すっげえ点につながんなくない？
0: あ、そうです。でもこれはだからどっちかというと、あ、でもなんかまあヒアリング、うん、まあセンター試験とかね、ヒアリングもあったのと、はいはいはい、まあ、何か休憩時間も多分前に進むっていう感触を得ないと、多分もう
1: 心がしょうがない
0: だったんだろうと思い、うん、のこう苦肉がそこでしたね。
1: なるほどね。あ、じゃあこれ勉強なんだ。勉強の素材だったんだ。
0: でも当時は休憩時間です。
1: そうね。
0: それをやれてる時間が休憩なんで。うん、で、これなんか15分くらいやるとまた勉強でするっていう。
1: ああ、だから、この休憩の時もなんかやってる感というか。
0: がないと。
1: 落ち着かなかった。
0: そうですね。はい、
1: めちゃめちゃ不安やん。なるほど。そういう曲なんですね。
0: はい。
1: なんかもっとピュアな、はい、こうまあ、バックスだとね、恋の話とか、
0: はい、
1: かと思ったら、ちょっと全然180度違ったんで、
0: はい、
1: 共感生むかなこれ、大丈夫？
0: いや、こういうことやってる人いないですかね。
1: ぜひね、これ聞いて、あ、私もそういう使い方してました、 You're not it that way って人はぜひ メール欲しいですね。
0: あ、ですね、ぜひ。
1: わ、はい、かりました。じゃあそういうね人もいるということなので、
0: はい、
1: 僕は全然思い出違いますけど、
0: はい、
1: バックストリートボーイズさんの I want it that way をここで流した

0: はい、聞いていただきましたバックストリートボーイズさんで I want it that way でした。じゃあこっから大学受験成功させて、
1: はい、
0: で大学生活始まるわけだと思うんですけど、大学ではどんなことやってたんですか？
1: はい、大学はですね、2つあって、まあ、1つはこのタイミングで今も続けてフットサルというものに、まあ、出会うというか、今までまあずっとサッカーをやってきたんですけど、まあ、1年ちょっとブランクもあった中で、大学なんか何しようかなっていう時に、まあ、フットサルというスポーツにまあ出会いまして、でそこからズブズブのめり込み、これまたフットサルも本当に多分週8ぐらい、
0: フットサル週 8?
1: 多いと週8、
0: 朝夜、
1: 大学のフットサルチームで始めたんですけど、社会人チームにも同時に
0: 加入、そういうこと
1: をしましてぐらいどっぷりハマったので、まあ、フットサルと、あとなんか勉強は意外とそのやっぱ浪人時代になんか面白みをこう自分の中でなんか物事を知るとか、あと椅子に座る習慣とかが18にして18、19で身についたんで、結構勉強は本当に誰ともなんか迎合することなく自分の取りたい授業を取り、結構なんか、まあ、今ちょっとね近藤さんが僕に抱いてる印象は何とも分かんないですけど、はい、結構普通に3列目ぐらいまでで受けるタイプの、
0: おお、全然イメージ違います。
1: 普通にもう取りたい単位をしっかり受けて、まあ、ノートもちゃんと取り、テストまでノートとかを貸すこともあったりぐらいな、
0: 逆に、
1: はい、
0: 僕のイメージはいかに学生証の渡して、
1: はいはいはい、
0: 出席取ってもらうタイプにと思ってました、
1: はい、僕は逆にそう依頼される
0: 側だったの
1: タイプとして、
0: ちなみになんかこう学部というかどういう学部ではあったんですか？
1: は、小学部ですね。
0: あ、なるほど。
1: に行きまして、うん、一応なんかこう教育学部と小学部を迷っていたんですけど、で教育学部はこうなぜかというと、まあ、やっぱ高校の部

0: 部活とかもすごく面白かった中で、あ、まあ、なんかここあ、そうですね、顧問とかそういう、まあ、あとすごい中高とかだと実は保育士とかになるっていう、僕は結構、う
1: ん、はいはい、
0: あの職業選択の道もなんかふんわりぐらい思ってるぐらいに、なんか若干こう多分人の何か育ち育成みたいなものとか、はい、まあ、多分自分が割となんかいろいろ成長期間が長かったというか、他の人より大人になるまでの期間が長かった分なのか分かんないですけど、なんかその辺に興味も一部あったので、教育学部かで、まあ今のその商売マーケティングとか、まあ、あとちょっとこう父親の仕事が結構そういう商品開発とかマーケティングとかをしているような人間だったので、割ともともと結構身近にもありっていうなんか二分があった中で、ただあの教育学部の進まれた方すごいなと思うのは、なんかそういうふわっとした動機だと我慢できないぐらい興味ない科目めっちゃやらないといけないってことを、あのカリキュラムもちゃんと見て気づきまして、耐えれなさそうと思って
1: そこまでのモチベーションなかった、
0: そこはなかったんだなって、だそこで折れるぐらいだったんだなと気づき、まであればあの普通に
1: 小学部
0: もっとなんか学びたいことの多そうな小学部がいいなと思って。
2: なるほど、
0: はい、
2: でそこで大学生活だからフットサルやりながら、
0: はい、
2: まあ、ある種、小学部自分の勉、まあ、勉強の方もちゃんとやっていたと思うんですけど、
0: はい、
2: こうなった時にあのなんかこう次のタイミングとして、
0: はい、
2: こう大学卒業して就活をするとなった時に、
0: はい、
2: この就活ってその学部の人たちってのはどういうところを狙って、寺さんはどういう就活を
0: そうですね、まあ、小学部なんで金融系とか、あとまあ商社とかですかね、
2: はい、
0: 商社、まあ、あと一部コンサルとかっていう人たちが割と多かったような気がするのと、
2: はい、
0: まあ、結構大学ってこう地方から出てくる人もいるんで、そうすると結構みんなもう地方に帰って地銀に行くとかっていう人たちがなんか僕の見えてる範囲中だと割と多かった中で、僕は結構あのメーカー就活をしまして、はい、まあ、ものづくり系というか、まあ、なんかさっきの話だと父親の影響もあれば、まあ、あとなんか職業観としてなんか結構こう何か隣の人とギリギリこう競い合ったりとか、っていうなんかこう数字を見比べていくものというよりは、まあ、なんか誰かしらと共同した上で、そのアウトプットがなんかみんなの良しになる仕事がいいなっていう中で、まあいろんな仕事あったんですけど、いろいろ話を聞いた中でも、まあなんかメーカーので特にやっぱその商品開発だとか、ブランディングだみたいな、このなんかみんなの頭の中にあったものとかをもうこう形として吐き出していくみたいな仕事は、まあ結構面白そうでもあったし、なんか今まで私がなんかサッカーとかずっとこうやってこれたのか、結構就活の時自己分析をぐっと繰り返したんですけど、まあなんでこんなに面白くやれたかで言えば、結局なんか僕あんまり上手な選手でもなく、そのすごいスターになる時もなく、結構どっちかっていうとなんか挫折も多かったし、あの部長なのに試合出れないみたいな感じだったんですね。はい、高校生の時は、
2: はい、
0: あの部長になってたんですけど、
1: 技術的な話ってこ
0: と？あ、そうですそうです、普通に普通に、うん、あの寺師はベンチだみたいな、はい、
1: 部長だけど、
0: はい、まあ、みたいな中でもなんか何が面白かったかで言えば、まあ、みんなでああでもないこうでもないを結構右往左往したり、自分たちでこの試合に向けてこういうトレーニングメニューをするのがいいんじゃないかみたいな、この往復の思い出の方が結構なんか脳みそ締めていて、なんか勝った試合とかっていうよりは結構そういうなんか風景の方が割と多かったなと思った時に、なんかそれを仕事で体現するんだったら、まあどういうものがあるかって、まあ他にもあると思うんですけど、まあ僕のちょっと視野にはなんかそういう仕事が多かったというところで、まあメーカーを受けに行き一社目を決めたって感じですね。
2: で一社目っていうのが、どういうロールというか役割で。
0: そうですね、一社目はまあアパレル系のメーカーですね、インナーウェアのメーカー、まあ、言っていいのか別に、あのワコールという会社に、はい、新卒入りまして、でまあよくあるんですよね、よくあるこう日本企業なので、最初は営業職をやりとか、でその地こう半期になったりとかって言って、まあなんかキャリアのこう花形の何パターンかの中に、そういう MD とか、ブランディングとかマーケティングみたいなのがある中の、まあやっぱ入社したての時はあのバリバリのセールスをやっており、で僕の場合はお客さんは百貨店の営業っていう形 で当然なんか僕が商品を売るわけではなく、どちらかというとまあ売り場にまあ販売員さんがいて、でまあ百貨店さんのバイヤーさんだったりとか、こうフラチョンみたいな人たちがいて、どっちかというと僕はこの売り場の売り上げをどう作っていくかっていうようなところを、まあ先方と なんなら販売員と、まあ、

0: 会社とっていうなんかこの間に立ちながら、その売り高をどう作っていくか、まあ、ひいてはどっちかというと売りが上がると納品ができるので会社としては納品高を上げるみたいな、
1: はい、
0: まあ、よくあるこの既存のルートセール進行営業みたいな一端をやってましてっていうのがキャリアの始まりですね。
1: なるほど。その時に社会の荒波にちゃんと揉まれグッと点数下がり、
0: はい、
1: この時の第三の曲というのが、はい、少年隊さんの仮面舞踏会ということで、
0: はい、そうですね。
1: これどういうまた思い出の曲なんですか。
0: ここも、まあ、なんかもうワコールっていう会社、まあ、どの会社ももしかしたらなんかその頃とかまだまだあったのかもしれないんですけど、それこそあれなんですよ、ね、5年目までが住める男子寮とかにみんな流寮するみたいな、
1: はい、
0: っていうよう な, なんか結構本当にこう純和風なというか、うん、まあ、ある種昭和型って当時も呼ばれてたかもしれないしみたいな、なんかそういう社風だったんで、めちゃくちゃ縦の関係だったりとかは、強いが、なんか規律がこうグッグッて入っているしっていう、なんか寮にポンって入れられると、これ面白いのが、大学の時にどんなにこう華々しい何かがあろうと一回人間として真っ白にされるんですよね今ちょっとあの丸めて言いましたけど、この価値観を一回全部消されるんですよね。なんでそういった意味で、あ、なるほどと、またこう全てチャラで始まるだな、
1: もうゼロスタートで全員同じところのスタートラインでやるんだと。
0: でこう寮の入寮式みたいなものをやったりとか、まあ、いろんなこう通過儀礼を通じて一回漂白されて、
1: はい、
0: まあ、なんか真っ白な社会人として始まるんですけど、結構会社からそれでさっき僕の取引屋さん百貨店にあったように、結構チャンネルも昔ながらレガシーなチャンネルのところが多いし、会社も比較的そういった伝統的な感じなので、シンプルに飲み会とかめちゃくちゃ多いし、飲み会で顔が売れていることがいかに社内仕事やりやすくなり得意先とのリレーション深まりみたいな、こんなに飲むかねっていうぐらい、特に入社してから多分半年ぐらいは誘われなかった夜はなく、これ多分ありがたいことなんですけど、
1: そうですよね、本来的には
0: 当時はなんかでも呼ばれたら行かねばならぬしなんで、ずっと内臓が痛かったし、分からんなと思いながらも、でもこれが社会かと思う中で、僕の中で一矢報いたのがカラオケだったんですけども、これ福岡とかにちょっとね2ヶ月ぐらいのこう仮の配属みたいなのに行った時に、もう結構地方に行くとより上の人たちがなんかこうずらずらっと多い中で、本当若手ポツンみたいな環境の中、結構大得意先との懇親会だと、出足来いと言われ、こう行き、スナックを貸し切りみたいなのが 2,3 次会でありましてですね、
1: はいはい、
0: お寺氏歌えやみたいになった時に、これはデフテック歌ってる場合じゃないだろうなとバックス歌ってる場合でもないという中で、はいはい、ここかと思い入れた田黙の歌がこれで、これをなんかそうですね、歌ったところをやれるじゃねえかと
1: なるほど、
0: というなんか、あ、こうやって社会って一個入ってくるかなという曲がこれです。
1: だから社会人になった一曲。
0: そうですね。
1: そういうことだったんですね。だから今まで自分のこの好きなとか音楽性みたいなことを重視してきたけど、社会にちゃんとハマっていくというのはこういうことじゃないっていうことで、
0: はい、
1: 初めてこう見つけてきたある種武器を、
0: そうですね、
1: がこの少年隊さんの仮面舞踏会ですね、はい。すごい話だな。なんか今日大丈夫？
0: 分かんない。
1: 分かんない。
0: 他の人がどういう観点で皆さん曲を入れてきたのかをちょっと全くなんか、いや、ディレクションがなかったんで。
1: いやでもいいと思います。こういうやっぱディレクションあえてしちゃうとね、やっぱ形できちゃうんで、こういうこう毎回形が違うのがやっぱこのラジオのいいところ。
0: あ、であれば。
1: はい。なのでまあそういったね、社会人になった社会人の一歩踏み出した曲としてこの曲を皆さんに届けたいと思います。はい。

0: はい、聞いていただきました。少年隊さんで壁舞踏会でした。じゃあ、ここから、ね、ずっと、すげえな、めちゃくちゃボリュームで話進んできたけど、そもそもでも営業やってますよね。
1: やってます。
0: はい。こっからなんで今、HR というか人事の界隈に来たんですか？
1: そうですね。で、行くと結構一足飛びではなく、うん、どちらかというと、でも、ワコールでも最後ですね、営業で3年ぐらいやった後の事例で、人事に事例が実は出ましてですね。
0: ああ、そうなんだ。
1: なんで3年目ぐらいのタイミングでは、人事に実は行っていて、うん、で、ただ当時めちゃくちゃ嫌で、すごい営業ってやっぱこう、だんだん地理つもじゃないですか、特にそういう営業なんで、うん、なんで結構成果も出るかなとか思い始めてたのと、あと何よりフットサルをですね、実は社会人になってもずっとこう、もともといた YSCC 横浜というクラブがありましてですね、うん、ここでずっとまあ大学の頃から社会人になっても続けてて、まあ、言うと名前の通り横浜のクラブなんですよね、うん、で営業はね東京でやらせていただいてたんですよね、
0: はい、
1: でただワコールって本社が京都にある会社でして、
0: はい、
1: 言うと全部そういう本社機能みたいなのは京都にあるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: つまり人事は京都にしか席がないんですね。
0: なるほど。
1: 二重の意味でめちゃくちゃ嫌で、
0: はい、
1: いや絶対行きたくないですと断ったんですけど、はい、ダメですって言われて渋々ですね、
0: はい、
1: 今人事で行くんですね、
0: はい、
1: で思ったら1年間だけそこワコールで最後人事やらせてもらったんですけど、はい、まあ、めちゃくちゃいい仕事だなっていうことに今気づき、うん、でまあ何がかっていうと、なんかシンプルに数字とかではないが、まあ、なんかさっきのその物を生み出すではないものの、なんかこの組織をかこう形作る上での、非常になんか中途半端にもできないし、
0: うん、
1: どちらかというと根詰めすぎるというか、なんかこの型にはめすぎても良くないしという、なんか結果がすぐ見えないものっていうものの性質が結構面白いなと思い、
0: あ、なるほどね、
1: 自分のやったものがどう回収されるかとかも、なんか見えない仕事みたいなのは結構初めての手触りでもあったので、うんうん、まあ、いい仕事だなと思いつつも、京都にうずうず1年いた間ですね、この横浜のクラブをですね、プロリーグに上げようという、
0: うん、
1: なんか動いていて、今F リーグって一応フットサルもですね、全日本リーグがあるんですけれども、まあそこにこう参画をしてるんですけど、ちょうどこの上げるタイミングで移動してたんで、1年間僕毎週横浜と京都通ってたんですけど、こっち
0: は
1: 無理かなと思って、で自分もまだこう選手としてやりたいという気持ちもあったので、これやめますと。
0: あ、なるほど。だから実は結構人生の軸が割と結構大きくフットサルもあって、
1: はい、
0: だから仕事 の HR とか人事の領域は面白いと、
1: はい、
0: でも横浜は そのサッカークラブはプレイヤーとしてはやりたいから、
1: はい、
0: 次の石みたいな話は人事がやれて、かつその横浜に近いというかってことになったんですか？
1: これ人事がやれてはなく、フットサルだけをやるためにワコールをまず辞めまして、
0: はいはいはい、
1: で前職、コンペイトーというですね、はいはい、オフィスで野菜という、
0: はいはいはい、
1: 社食ですね、
0: はい、
1: 置き型の冷蔵庫の中にフルーツとか、うん、サラダだったりとかをこう届ける、はい、まあ、置き型の社食のサービスをやってるベンチャーで、うん、ここはずっと実は大学の頃からこうインターンみたいなのもしてたり、あとフットサルクラブの代表と実はこの会社の代表は同一人物 で、
0: ね、
1: 僕は高卒ぐらいから、まあ、その方にずっとお世話になってたのもあって、
0: はい、
1: まあ、ちょっともう少しこう選手としても振り切りたいが、うん、まあ、ビジネスマンとしてのキャリアも、どこかでしっかり積まなければっていう中で、うん、まだ本当10人15人ぐらいだったんですけど、まあ、ちょっともう一度そのインターンからでいくとこうカムバックみたいな形で、
0: なるほど、
1: 仕事もさせてほしいし、でもこのフットサルも一緒にやりたいですという話をして前職に、まあ、入り、なんで10人15人のベンチャーなんで人事はいなかったので、
0: はい、
1: その時も最初スタート営業をやり、で後ろ 3,4 年実は物流の責任者みたいなのをやってまして、
0: はい、
1: 食品流通の会社なので、うん、いろんなところに冷蔵倉庫とか物流拠点とかをこうどこどこ立ち上げたり、うん、配達員を採用してそのエリアを配達できるようにするみたいなこうことを会社としてやらねばならぬっていう中のそのロジスティックスをやるという形で 3,4 年間ぐらいは実は冷蔵倉庫、冷凍倉庫、物流拠点、
0: はいはいはい、
1: 各地と出張し続けつつ競技を続けつつみたいなのをやり、でただやっぱどっかで HR へみたいな気持ちはその中でも残ってたんで、まあ前職こうぐーっと大きくなる中で、まあ、だんだんこうバックオフィス側も強化されていく中の、まあ、1人目の人事どうするかってなった時に、あ、まあ、テラシやりたいって言ってたしなみたいな、でやるかってやりたいですって言って、前職にいた最後の2年間ぐらいを専任の HR としてやらせて

0: もらってっていうのが実はなので、今ラクスルに入って2年ぐらい、HRBP みたいななんかアルファベットを並べていただいてですね、なんか人事の人ですみたいな顔してるんですが、実はなんかキャリアの大半は
1: 営業
0: やら物流だったりフットサルだったりみたいな、結構その内混ぜによって構成はされていて、
1: なるほどなるほど、
0: っていうような、なんかそんなキャリアで今の人事まで一旦行き着いたっていう感じですね。
1: でも逆に前職、まあ、今もでも完全に HR で振り切って、やっぱこう HR で行くぞっていう、なんかある種覚悟決まった瞬間っていうのはどこだったんですか。
0: まあ、でもそれはもしかしたら前職のその専任の HR をやるかどうかっていうところ、まあ一人目の人事としてやらせてもらうっていう中で、なんかここに一回両手両足突っ込まねばならぬし、もうこのタイミングで実はそのフットサル競技とかもやめていて、
1: あ、そうなんだ。
0: はい。まあ28歳ぐらいのタイミングで、まあこれはちょっともうこの道では、僕はその体制はしないし、自分の人生どこに使うかっていう中で、まあクラブの運営とか今も入って、ってたりとか、まあ、当時もクラブのそれこそホームゲームの興行とかもあったりするんで、は裏方としてやりつつもビジネスグッて踏み込もうってしたのが、まあ28ぐらいの時にあった中で、でそこからまあ31、2ぐらいまでですかね、前職いたんですけど、っていうタイミングでやっぱり結構腹を決めたのと、まあ、前職もこう伸びゆく中で、やっぱなんか組織の面白さもこう知りましたし、あと今こうやって作った組織がそれこそ先の正解かどうかまだ分からんっていう中で、なんか逆に自分がしっかりそこ腹決めてやんないと、なんか自分のやった仕事にもこう後ろから振り返れないしなっていうところで、なんかそのあたりに多分自分の腹は一つ決まりっていうような感じだったかな。
1: なるほど、いやありがとうございます。すごいもうエンディングの時間が来ちゃって、
0: はい
1: はい、すごいいろいろ話していただいて
0: 、はい、
1: でちょっと僕から一個でもとはいえちょっと聞きたいなと思うのが、はい、なんかそれこそサッカーずっとやってきて、はい、サッカーとかスポーツってその瞬間に結果が出るものだし、
0: はい、
1: そこにある種ストイックに突き詰めていくものもある。でも、はい、それがどっちかっていうとそのゲームの良し悪しではなく、そのみんなで何かやっていくっていうことが面白いっていうところから、なんかサッカーの中でもなんかいわゆる勝ち負けだけじゃない部分に好き嫌いがあったんだろうなっていうのはちょっと話聞いてて思う中で、はい、その HR という仕事、なんかそのさっき言ってた答えがないけどみんなでそれを取り組んでやっていくって、なんかそのさっき言ったその形ないけどののが面白いっていうのは分かりつつ、とはいえ方向性とかいいのかどうかも分かんない瞬間ってやっぱある仕事だなってすごい思っていた時に、今自分がやってることをいいとか悪いとか自信を持つとかそういうのって難しい仕事だなと思ってて、こういうのって HR の人ってどうやってるんですか。だってとはいえ自分のやってることを信じるないとやれないけど、
0: はい、
1: いいか悪いかすぐ分かんないじゃないですか、
0: はい、
1: どうやってそのモチベーションとか頑張らなきゃこれでいこうっていう決めて進めるんですか、HR の人って。
0: 急に難しいとやめていただきたいんですけど
1: いやずっと気になってるから。 HR の人たちってでもすごい信念あるし哲学あるし、でこうよく分かんないけど進んでいかなければいけないっていう、どうやってそんな推進力が生まれるんだろうを最後にちょっと聞きたいなと思って。
0: そうですね、まあ、なんかまあ皆さんねいろいろスタンスあると思うんですが、なんか僕が思うのは、まあ、でもさっきのその成果が出ないことが面白いと言った私の発言は、まあ、もしかすると結構自分に対する逃げではあったかもしれず、それはなんかまあさっきも話した通りあんまり選手としては大した選手にもなれなかったし、なんか何かのトップであったかっていうとそうでもないし、自分が勝たせられるような人間でもなかったしっていう中の自分のこう置き場所を、まあ後から多分ストーリーをつけながらこう美化していった置き先が多分そういう役回りであり、これが僕の価値観だってまあしてる節はあると思うんですね。なんで、まあ、僕がもっとすげえやつだったら全然違う価値観ではあったと思うんですが、まあ今なんかこの原体験を持ってなんか今のその仕事の話につなげるんであれば、まあ、結構なんか組織もとか事業もなんか全員が同じ方向に向かうことはほとんどないわけですよ、
1: うんうん、
0: 数字を掲げていたりとかこういう事業を作りましょうって掲げている標語とか数字はあったとしても、ここになんか向かう道中はそれはみんな違う方向を見てるし、っていうこの一人一人に焦点を当てていくと多分僕らのこう仕事は結構不正解が多くなるんですよね、
1: はいはいはい、
0: でただここに分かんないですね、50人なのか100人なのかっていうこの群れが、ここに行き着いたな、まずはその道はどうあれ、行き着くというここのなんか大きな塊に対して自分のやってきたことが、まあ、それが6割なのか7割なのか過半数正解であるということをできているかどうかっていう確かめが自分の中でできればいいかなぐらいの、
1: なるほどね、

0: なんで100点は僕は出ないと思っていますし、うん、まあそれは仕事もそうかも、あの普通のビジネスサイドというか営業でもそうかもしれないんですけど、多分よりファジーな分、あまりその100あったものを100として成果を出さねばとか、100点を取らないといけないってすると、多分さ、この結構心が折れやすくなったりなんですけど、この集団だったりとか同じここに向かおうと思う人たちとか、組織の中で自分の振る舞うことだったりとか、なんか伝えることだったりとか、一緒にこれやりましょうってやってることが、大概なんか大きな波としてこう向かってるねっていう、なんか潮目がちゃんと作れていそうであるっていうのを、なんか結構引きで見てどうかっていう、うん、自分がここのこう潜って海の中から見ると多分わからないんで、はいはいはい、どっちかというと上の潮目が、あ、これは多分間違ってなさそうなんだなっていうのが、なんか自分の中で確かめられ、うん、
1: はい、
0: また何より結構いろんな人からそれを見てもらうというか、フィードバックをなんかフラットにもらえる立ち位置にずっと居続けるっていうことが、なんか限りなくその丸の数を増やしていくことなのかなぐらいには思って、
1: でそういう観測を何かしらでしやすくして、だから多分その見えないけど進んでるというより、なんか自分なりの観測方法を見つけた上で、ちっちゃく丸とか×かつきながら自己評価を細かくして、
0: そうす
1: とはいえ それでその自分の中で、あ、これは大きく潮目として合ってるよねとか、方向性間違ってないよねってことを頼りに、今や自分がやってることをある種確信めいたものにしていくっていう、そんな感覚なんですかね。
0: そうですね。なんで、まあ、この一試合一試合のピリオドを打つというよりは、このシーズンがどうだったかとか、この3年間がどうだったかみたいな価値観の方が結構僕は合ってたんで、まあ、今のこの HR という仕事もなんか続けれているのかなぐらいは、
1: ね、
0: はい、
1: ありがとうございます。すごいいろいろお話を聞けました、ありがとうございます。本当にね、人事というまたこう私にはなかなかこう縁のないところで戦われてる人の話としてすごい面白かったです。はい、本当にたくさんお話いただきましてありがとうございました。はい、本日のゲストですが寺師匠之助さんでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあここからはエンディングになります。大人の人生ラジオでは皆様からのお便り募集しております。メールアドレスはmail@775fm.com、 懸命にフェアステージと入れてメールを送ってください。それでは本日も素敵な人生を聞きました。また次も楽しみにしててください。バイバイ。

Power of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止

対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。正午です。
1: はちままカフェ。
2: 人生で最も幸せな時間は家族と共に過ごす何気ない瞬間である。 by トーマス・ジェファーソン。
3: こんにちは。
2: 八王子からお届けする八王子のママたちのラジオ番組、八ママカフェのお時間です。
3: この番組は八王子で子育てをしているママたちが日々の子育てのこと、地域のこと、ちょっと息抜きになるお話をゆるっとお届けする25分番組です。
2: パーソナリティは八王子市で14歳と7歳の娘を子育て奮闘中のともみと、
3: 同じく日野市で7歳の息子の子育て奮闘中のゆりです。
2: よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日のぼやきはアメリカのね、知事の一人でもある第3代大統領でもあるトーマス・ジェファーソンさんの名言なんですね。この名言はね、私たちに幸せの本質は目の前にある時間に気づくことだと教えてくれるんですよ。わかります？なんか毎日って
3: すごいわかる。
2: わかる？忙しい毎日でしょ、うん、はい、まあ、やるべきことね、まあ、特にお母さんとかだとね、うん、日々追われている、うんうん、だけどね、何かを成し遂げることばかりに意識が向いてしまうじゃないですか、うん、これやんなきゃ、あれやんなきゃ、うん、はいはい、ね、でもね、実は幸せは遠くの未来にあるのではなく、うん、今日家族と共に過ごすこの何気ない時間の中にあるんだよっていうことをね、この言葉は言ってるんですね。わかる。
3: 本当ね、何気ない時間が一番幸せよね。
2: なんか何でもな、本当に平凡な時間、
3: うん、そう家族が笑ってるその時間、
2: わかる。
3: それが一番幸せかなって。
2: なんかね、子供がねちょっと怪我したり病気したりすると、うんうんうん、もうそれだけでなんか崩れちゃうのね、
3: うんうんうん、
2: だから本当に今この健康でいてくれる、元気でいてくれることだけでも幸せだなと思える心が大事だよって思いますね、うんうんうんうん、はい、まさにね、今日のテーマにぴったりなんですね。はい、それでは行きましょうか。それでは、はちままカフェオープンです。

はい、さてまずは今週のママトークに行きたいと思います、はい、いつも思うんですが、まあ、お出かけするときね、うんうん、ママって荷物いっぱい持ってたり少なかったりするじゃないですか。はい、すいませんね。

0: これがママなんです ね。お家に置いてこれないんです、はい、これがママです、はい、これこそまさにママのリアルトークだったんですけども、
1: そうですね、
0: はい、実際ね今話してたんですが、ゆりちゃんは実際お出かけするときに、うんうん、荷物っていっぱい持つ人、うんうん、それとも少ない人？
1: 私はね少ない方かな、
0: まあうん、バッグ1個とか、
1: そうバッグ1個いろいろ考えるとさ、うん、多くなっちゃうから、うん、考えるのやめて、うん、必需品だけ入れるようにしてますね、ま
0: あ、例えばどんなもの、
1: うん、例えばね水筒、うん、ウェットティッシュ、うん、ハンカチと絆創膏、
0: あ分かる必需品それマジで必需品
1: そうそうそうそう、
0: 分かる、
1: そうなの、そうそう、で自然大好き息子がいるのでね、うん、この透明の水物袋とジップロックの袋、うん、これは必ず持っていくんですよ、
0: あなんか取ったりするし収集したりするしね、
1: そうそう、どんぐり入れる、葉っぱ入れる、うん、桜の花びら入れる、うん、そうそうそう、それで袋がないとね持って帰れないから、うん、必ず10枚ぐらいは入れてますね、
0: うん、何のカチカチの音がいろんな音が、ね、なんかこのラジオ番組いろんな騒音が入ってくるんですけどリアルでいいですけどね、はい、
1: そうなんですよ、袋は一番大事です、
0: あ分かるな、うん、うちもね、私も実際旅行とか行くときもお出かけするときもそうなんですけど、うんうん、結構荷物少ないんですね、うんうんうん、最小限に抑えるんで、うんうんうん、でなんかやっぱ旅行とか行き慣れてくると、うんうんうん、この必要ないものっていうのは現地で調達できるとかっていうのが分かってきたりして、うんうんうん、どんどん減ってって、うんうんうん、まあ、最終的に今の形なんですけど、私も同じように、まあ、ゆりちゃんが言ってたものに、うんうんうん、うちは何あと入れてるかな、まあポケットティッシュが多いかな、
1: うんうん、確かにティッシュ、ね、
0: いっぱい余分に入れるかな、うんうんうん、結構いろんなね鼻かんだりとかこぼしたりとか、うんうんうん、だそういうティッシュ系が多い、
1: ね、怪我した時血がね、
0: うん、1個じゃ足りないかなっていう感じ、うんうん、濡れティッシュもやっぱいっぱい持ってたりとか、
1: うん、そうウェットティッシュ ね、そうそうそう、
0: そこら辺かな、だから、うん、まあ、その程度で足りるかなって、まあ、ちっちゃい子育てしてる人はおむつとかもねあったりでいっぱい荷物増えますけど、徐々に容量を得てきて減ってきますね、うんうん、はい、まあ、そんな感じで、ね、何入ってるのかなってちょっと気になったので聞いてみました、うんうんうん、はい、はい、さてでここからはですね八王子日野市の子育て情報をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: はい、今回のテーマはですねまだまだ間に合う連休お出かけ情報です、
1: はい、は
0: い、ということでゆりちゃん早速なんですけども、はい、パンは好きですか？
1: パン大好きです、
0: 本当にいいですね、
1: いくらでも食べれちゃう、
0: わかる、わかる、なんか入るよね
1: そう
0: わかる、はい、でね、ここ近年ね全国いろんな場所で開催されてるパンのフェスタってすごい話題になってますよ ね、
1: うんうん、なってますね、
0: で最近特に話題になったのが、うん、横浜の赤レンガで開催されたパン祭りパンフェスなんですね、
1: うんうんうんう
0: ん、なんかねパンフェスって何がすごいかって、うん、普段ね大人気のお店はもちろんなんですが全国で大人気のお店がそこに集結するんですね、
1: うんうん、すごい、
0: そしてここ八王子南大沢にある三井アウトレットパークも、うん、毎年このパンフェス開催してるんですよ、で、ね、毎年秋に開催してるんですけれども、うんうんうん、なんと今年はゴールデンウィークに開催されます、
1: おいいですね、
0: はい、パンのフェスアワード2025で見事ゴールドを受賞したお店を含む13店舗の出店がすでに決定しております、
1: うん、
0: またね近年ね、塩パンブーム、うん、ね、特に注目を集めてるお店とかあと今回初出店となる塩パンセレクトショップソルテでいいのかな、うん、ミラトミライのなど塩パン専門店が登場します、まあ、どんなお店が入るのかっていうのはね公式ホームページの方を見ていただけると出てます、
1: うんうん、
0: カレーパンのお店もね今回たくさん出てきます、
1: うんうんうん、
0: で私のね勝手な基準いいですか言っちゃって、
1: はい、いいですよ、
0: 美味しいパン屋さんの条件っていうのを勝手にね設けてまして、うんうんうん、まあ、カレーパンとクリームパンの美味しいお店は、まあ、大体他のパンも美味しいんじゃないかっていう、
1: あ、
0: うんうん、ない、そういう基準、
1: 分かる分かる分かる、
0: 自分基準、
1: うんうん、すごい分かる分かる、
0: 食パンが美味しいとか美味しいとかいろいろあるじゃない、
1: あるある、
0: でそこが私はカレーパンとクリームパン、
1: なるほど、
0: ゆうちゃんどこですか？
1: 私もねクリームパン見ますね、
0: クリームパンってお店の色出るよね、そ
1: う
0: そ
1: う、クリームが違うよね、
0: 全然違う、
1: そうそうそうそう、
0: 固めと柔らかめとかさ、
1: う
0: んうんうん、味バニラビーンズ多めとかさ、
1: そうそうそうそうそう、全然違うよね、
0: あとカレーパンね、
1: うんうんうん、
0: カレーパンの具と辛さとか、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: カリカリ具合とか、
0: ね、分かる、ね、最近思ったのが、まあ、もちろんパンもなんですけど中身もですが生地に使われる材料、うん、特に水によって味が変わるっていうのをね最近分かりまして、山とか行ったらパン屋さんがあるんですけど、うんうんうん、そこの生地のね甘みが美味しいとか、あ、これは多分水がいいんだろうなとか、そういうのもね研究するようになりました、まあ、戻ります話はね、ちなみにこちらのパンフェスは大変混み合いますので整理券配布があるお店もあります、混雑状況在庫状況も公式ホームページで確認ができますのでご確認の上行ってみてください、
1: うん、
0: 開催日時が2026年5月2日土曜日から5月4日月曜日になります、開催時間11時から17時、 開催場所は南大沢駅

0: 前大通り三井アウトレットパーク南大沢店の方になります。はい、ぜひ行ってみてください。パン好きの方、はい、たまんない連休になりますね。ぜひ行ってみてください。
1: 私も何個食べれるかな、
0: はいね、はい、そしてお近く、南大阪お近くの多摩センター子ども祭りの方もご紹介させていただきます、はい。ゴールデンウィーク中に、ね、5月5日子どもの日を含みますね、はい。そこでお次は子どもの日の祭りなんですけれども、毎年開催されている子ども祭り2026 in 多摩センター、うん、はい、こちら開催日が5月3日日曜日から5月5日の火曜日、開催時間が10時から17時で雨の時は中止になります。場所、開催会場パルテノン大通り多摩センター駅前歩道ですね、うん。こちらね、ダンスステージやわんぱく相撲、はい、フリーマーケットにハンドメイド作品販売、キッチンカーカヌー体験などお子様が楽しめる内容盛りだくさんとなっております。
1: いいですね。
0: いいですよね。私ねこれ結構毎年のように行ってるんですけども、開催会場近くにですねある多摩中央公園あるんですね、うんうんうん、こちらの図書館とかあったりするんですが、うんうんうん、ここでもねすごいいろんなイベント開催されてます。例えばね昔の遊びとか、うん、あと木の積み木を積み上げたりとか、うんうんうん、なんか結構子供が好きなことやってますね、うんうん、またねここの公園子供が遊ぶ遊具たくさんありますので、うんうん、ね、一日中楽しめると思いますのでぜひ行ってみてください。
1: はい、ね、多摩中央公園遊具もリニューアルされてね、あ、そうそうそうそう、とてもそう賑わってますよね。
0: すごい賑わってるよね、うんうんうん、なんか新しいハイテクな遊具があって、
1: う
0: ん、
1: ね、そうそうそう、
0: なんかこの辺ではあんまないような遊具あるよね。だからね、なんかあと木の喫茶店があったりとか、うん、結構本当に一日遊べるよね、
1: うんうんうん、なってますね、
0: はい、よかったら行ってみてください、
1: はい、行ってみてください、はいはい。それではですね、私からは、うん、日野市の一大イベントをご紹介させていただきます、うん、はい。その名も日野新選組祭りでございます。ともちゃん日野市出身で、うん、新選組の副長を務めた武将といえば誰でしょう。
0: これは有名じゃないですかNHK の大河ドラマにもなりましたよね、はい、
1: そうですね、
0: あれですよね、はい、はい、土方歳三さんですよね。
1: はい、そうです、正解です。
0: はい、知ってますよ。
1: はい、日野市を語るにはこの方なしでは語れません。はい、はい、そうなんです、大河ドラマでね、うん、とっても有名になりましたね。はい、はい、では新選組とはね何か簡単にご説明いたしますね。はい、新選組とは幕末の京都で活動した幕府の警察組織です。うん、最盛期には200名近くの大使が在籍し、京都の治安維持や反政府勢力の取り締まりに当たりました。うん、1864年に起こった池田屋事件で反幕府勢力のクーデターを未然に防いだ功績により組の名が一気に知れ渡りました。はい、でこの新選組の局長を務めていたのが近藤勇。
0: 近藤勇さんね、はい、調布市出身ね。
1: あ、はい、そうなんです。はい、はい、そして副長を務めていたのが日野市出身土方歳三になります。
0: 土方歳三さんってさ、もうこのイケメンでも有名ですよね。
1: あ、確かに確かに、
0: 素敵なね、イケメン本当にね、
1: うんうんうん、そうなんですよ。でこちら大河ドラマではね、香取慎吾さんが演じていたのが近藤勇で、土方歳三役は山本浩二さんでしたね。
0: はい、知ってますね。でも新選組ってね警察組織だったんですね。
1: そうなんですよ。
0: はい、当時副長を務めていたのが土方歳三さん。
1: そうなんです、そうなんです。そう、でその土方歳三さんにちなんだお祭りが日野新選組祭りになりまして、うん、毎年土方歳三のご命日5月11日に合わせて開催されておりまして、うん、今年は5月の9日と5月の10日にわたって開催されます。うん、日野市の本当に大きなお祭りになるんですね。
0: あ、いいですね、地元のねこういう大使をね讃えるお祭りって素晴らしいですね。
1: そうなんですよ、うん、で内容もね盛りだくさんなんですよ。うん、9日の土曜日は全国から応募した大使による熱いパフォーマンスが見どころの大使コンテストや、うん、土方歳三の恋人高畑不動着物クイーンコンテストが行われます。うん、こちらの会場は毎年高畑不動尊でしたが、今年は高畑不動尊工事中のため七尾公会堂になりますので、お間違いのないようにお願いします。そして10日の日曜日には前日に行われた大使コンテストで優勝した大使たちが甲州街道日野宿周辺を馬に乗って勝ち時を上げながら練り歩く大使パレードがあります。これが必見で、皆様とってもかっこいいんですよ。
0: ね、これ見たことある。
1: うん、あるある。すごいかっこよくてね。で、大使パレード参加者は応募制になっておりまして、人気のため毎年抽選なんだとかです。
0: あ、そうなんですね。

0: いやでも実際にさ、新選組が通った甲州街道や日野宿をさ、うん、大使になって歩けるなんてもう新選組好きにはたまらないですよね。
1: そうだよね、そう本当だよね、
0: 本当本当なかなかできない貴重な体験ですね、
1: はい、
0: でまた甲州街道日野宿周辺を巡りスタンプを集めるトン書巡りもございます、うん、はい、でこちら開催日時が2026年5月9日土曜日10日日曜日、開催時間は10時から17時、開催場所は9日土曜日が高畑不動駅周辺と七尾公会堂、10日の日曜日が甲州街道日野宿周辺で、こちらは日野駅すぐになります。
1: はい、
0: ぜひ、はい、行ってみてください。
1: はい、いいですね。はい、ではここからですね、今いろんなイベントあったんですけど、うんうん、八王子市とかこの近辺でですね、うん、近々オープンする予定もしくはオープンしたよ情報をお届けしたいと思います。はい、早速いきますね。
0: はい、お願いします。はい、
1: じゃあいきます。小さなお子様に大人気のアニメアンパンマン、大人気ですよね、
0: うん、大人気。
1: ここら辺だとね、横浜にあるアンパンマンミュージアムがまあ近いのかなっていう感じなんですけれども、うんうんうんうん、その大人気のアンパンマン、この度我ら多摩地域立川にですね、新スポットとして2日前の2026年4月28日火曜日に、うん、ララポート立川立日野ナムコに誕生したんですね。
0: おー、いいですね。
1: ね、その名もアンパンマンのお出かけゲームパークということなんですね。まあ、まさにアンパンマンの世界を楽しめるとのことなので、うん、小さなお子様がいる方は、まあ、もちろんなんですが、うん、ここねララポート立川立日でもう一日楽しめます。ぜひ行ってみてください。
0: うん、いいですね、アンパンマン大好き、
1: ね、大好きだよね、うん、近くになったからね、車でもしかも行けるから楽しんできてください。うんうんうん、
0: はい、
1: そしてもう一つ、八王子市民の皆様、ついになんとイオン八王子滝山が2026年6月26日にグランドオープンします。はい、待ってました。本当にいつオープンするのかとずっと気になってたんですね。
0: 待ってました。
1: なんと本計画は2013年の土地取得からスタートし、うん、
0: はい、
1: 約13年の年月をかけて開業を迎えました。
0: はい、
1: まあね、地域や行政との連携を重ねながら準備が進められてきたんですけどね、一時期ね工事が止まってしまって、
0: うんうん、
1: あれよこれよで13年、
0: うん、
1: 長いですね、うん、
0: 長いですね。
1: まあね、私本当正直もう立たないのかなと思いましたよ、
0: うん、
1: ね、もう道の駅滝山に行くたびにね、隣なんですけどね、うんうん、工事どうなってんのかなって気になって、多分地元の方々もね気になってたと思うんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: そしてね、なんか施設名所がですね、一般的なイオンモールではなく、
0: はい、
1: イオン八王子滝山という、つまりスーパーの入らないイオンらしいですよ。ね、ですが八王子市、昔は映画館が八王子駅前にあったんですね。八日町にあったんですよ。知ってますか？
0: うん、知ってます、知ってます
1: よ。それがね閉館されまして、うん、八王子市映画館が、まあ、南大沢にあるんですけどね、
0: うんうんうん、
1: ないんですね、
0: うんうんうん、
1: でここら辺では、まあ、日の出イオンや南大沢とか立川に行かないとね映画が見れなかったんですが、
0: うんうん、
1: なんとイオン八王子滝山内にはですね映画館ができるそうです。
0: おー、嬉しいですね。いいですね、ね、
1: これ嬉しいよね、
0: うん、いいですね。
1: ね、で主な専門店はイオンシネマ、スーパー、スポーツゼビオ、ペットの小島、一風堂、ロイヤルホスト、ゾフなどが入るようですね。
0: はい、
1: はい、先ほど申しました、オープン日は2026年6月26日金曜日午前10時オープンとなります。うんうん、店舗数は今のところ21店舗、駐車場が約70台の準備があるということです。はい、っていうか楽しみですね。
0: 楽しみですね。
1: これ結構一大ね、
0: やっとですね、
1: ニュースですね、八王子市にはね、
0: うんうんうんうん、
1: はい、ぜひ皆さん、楽しみにしていてください。それではですね、まあ、本当ね諦めかけた夢だったんですけど
0: 、はい、
1: ここねこれ聞いていただきたいな、
0: ね、うんうん、
1: やっと叶います。
0: はい、
1: それではここ個人的趣味で言っちゃいますけども、うんうん、聞いていただきたいと思います。岡村孝子で夢を諦めないで。

0: はい、それでは次のコーナー参りましょう。今週末の耳寄り情報です。一つ目はつくるんフェスタです。つくる楽しさを体験できるつくるんフェスタ、東京多摩未来メッセで開催されます。日時は2026年5月2日土曜日から6日の水曜日になります。はい、そしてこちら同時開催、東京多摩大恐竜博、動く恐竜を見に行こう。うん、東京多摩未来メッセ、2026年4月29日水曜日から5月6日の水曜日までになります。そしてもう一つ、町田薬師池公園色彩の森ボタン芍薬祭りになります。約330種類1700株のボタンに加え、約60種類600株の芍薬が咲き誇ります。はい、こちらが5月6日までになります。で、5月5日火曜日には西園芝生広場で映画を楽しむナイトピクニックシネマが開催されます。こちらが大ヒットアニメ映画シングですね、が上映されます。
1: いいね。
0: はい、でこちらが鑑賞無料になりまして、予約は不要になります。で、18時半から上映開始となりますので、ぜひお越しください。
1: いいですね、連休、もう 今週末ですね。
0: ね、
1: ぜひね、あの予定ない方ね、このナイトシネマとかなかなか見れないですからね。
0: なかなか見れない。
1: 無料でしょ。
0: 無料です。
1: ぜひ行ってみてください。はい、
0: ぜひ行ってみてください。はい、それではもうすぐ5月ですね。5月になるとこちらがたくさん咲きますね。それでは聞いてください、ひととようで花水木。

0: そろそろはちままカフェも閉店のお時間です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
1: 今日のトークいかがでしたか。はちままカフェは毎週木曜日お昼12時から12時25分再放送は毎週土曜日お昼12時から12時25分に放送しています。この番組では子育て中のママのリアルな声や日々のちょっとしたヒントをお届けしています。
0: はちままカフェでは皆様からの感想やメッセージ、子育てのお悩み相談なども大歓迎です。また一緒に番組を盛り上げてくれるはちままカフェ応援団も大募集中です。
1: インスタグラムのダイレクトメッセージまたはメールにてお問い合わせください。メールアドレスはローマ字小文字ではちままカフェgmail.com までお送りください。番組の最新情報はインスタグラムや TikTok でも発信しています。お手紙も大歓迎。郵便番号 192-0916 八王子市南の 4-33-1 八王子 FM までお願いします。
0: また再放送の他にもスタンド FM では無料で見逃し配信も行っています。聞き逃してしまった方やもう一度聞きたい方はそちらもぜひご利用ください。詳しくははちままカフェで検索してチェックしてみてくださいね。
1: ママの毎日にほっとするひとときを。お相手はゆりと
0: ともみでした。
2: またお会いしましょう。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: こんにちは。臨床心理士、ハーブ植物療法士の川内美徳でございます。毎週土曜日お昼12時30分、川内美徳のその道のレジェンドという番組のパーソナリティを務めさせていただきます。この番組では様々な分野でご活躍されている専門家の方をお招きし、これまでの歩みから最新の情報などをお伺いし、楽しく充実した時間をお届けさせていただきます。本日の素晴らしい専門家の方の貴重なお話が皆様のお心に響けば幸いです。本日もよろしくお願いいたします。
1: こんにちは。番組の進行役の金子千佳です。美徳先生、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: それでは美徳子先生、
0: はい、
1: 本日のゲストをですねご紹介させていただきたいと思います。
0: はい、
1: もう本当スペシャルゲストと申し上げてもよろしいかと思うんですが、なんと本日はですね、
0: はい、
1: イギリスからお越しいただきました、ロンドン大学 UCL のですね大沼教授です。大沼教授、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 本当に今来日中のですねご対応の中こちらにお越しいただきまして本当にありがとうございます。
0: はい、本当にありがとうございます。今日も楽しみに、本当に心から楽しみにしておりました。いろいろとお話を聞かせください。
1: そうですね、もう本当に大沼教授にはですね、はい、私たちもイギリスでも日本でも本当にお世話になっておりまして、
0: はい、
1: 今日この日をですね私もずっと楽しみにしておりました。
0: はい、
1: ラジオをお聞きの皆様にですね、まず大沼教授のプロフィールからですねちょっとお伝えできればなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 大沼教授はロンドン大学 UCL の教授でもあり、また日英機構のですね代表理事も務めておりまして、イギリスと日本を行き来しながらですね、もう本当に行ったり来たりということで毎年行き来してご活躍をされておりますが、大沼教授はいつ頃からイギリスに行かれたんですか？
2: 私がイギリスに渡りましたのはもうかなり昔の話で、1997年、今からもう30年近く前に英国に移りました。その前はアメリカで研究をしてて、でイギリスのケンブリッジ大学というところに移って研究を進めたというのが私の、イギリスの生活の

0: 始まりですね。
1: イギリスのその研究というのは、あの確か専門は目のですか、また別の研究なんですか。
0: 私自体は、はい、まあ、研究者としてかなり変わった経歴を持ってまして、はい、で私自体は3年に1回研究分野を変えるという、今まで8回ぐらい研究分野を変えてまして、でイギリスに渡った際の研究分野は発生生物学という研究分野をしてました。それで、はい、まあ、脳の発生生物学を研究をやってて、ケンブリッジ大学に移ってで、ケンブリッジ大学で2年3年ぐらい研究してた時に、ケンブリッジ大学のそのオンコロジーっていうかキャンサー、がんをやる学部の教官を募集してまして、はい、でそこに応募したら、そのケンブリッジ大学のオンコロジーというかキャンサーやる学部の教官にしてもらえたと。これは、まあ、すごく不思議な流れで、はい、そのがんの研究今まで全くやったことない人を、ケンブリッジ大学はがんの教官にしてくれるという、はい、この辺はイギリスの懐の深さを感じましたけどね。
2: いや素晴らしいですね。でもね、本
1: 当にでもやっぱりそこの背景に、やっぱり小沼教授のやっぱりそういったものがあったんじゃないですか。
2: はい、ご人徳とかもあったような気がします。
0: はい、まあ、だからその何を彼らが見たかっていうのは、よく私もよくわからないですけども、多分将来の可能性に多分、はい、投資してくれたというか、かけてくれたんだろうと思いますね。うん、は
2: い、嬉しいですよね。
1: そのケンブリッジからまた今の UCL に移られたような形なんですか。
0: そうですね、ケンブリッジ大学でオンコロジーというかがんの研究をやってて、うん、はい、でそこに、まあ、5年ぐらいいて、で先ほど話したように新しい分野に研究をしたいなと思ったん で、うん、で今の UCL ユニバーシティカレッジロンドンという UCL という、まあ、ロンドン大学の一部ですけども、はい、でそこの眼科、目の眼科の教授のポジションが公募になってたん で、はい、でそこに応募したら眼科の教授にしてくれたと。うん、もう眼科の素人なんですね。眼科知らない人が眼科の教授にしてくれるっていうのも、もうすごいなと思いながら、なんかイギリスはすごい国ですね。
1: うん、まあ、でもそこでそれをあの担当というか受け持たれて、そこからやっぱりずっとそこ研究続けていくっていうのはすごいですね。うん、そのいろんなさまざまな、そのまあ、なんていうんですか、新しいところに入っていって、
0: そう、あ、まあ、すごいというか、まあ、基本的に科学者というのは、はい、新しいこと、全く分かってないことに対して、まあ、論理的なアプローチで解決していくというか、うん、解明していくというのが我々の役割なんで、うん、だからその本当に新しいところに入るということは本当にワクワクして、うん、もう楽しい経験です。うん、まあ、それをただ単に楽しい経験を続けたら今になったというのが、うん、実情ですね。
1: まあ、でもそういう楽しいという感覚と、また研究心とか探究心とか、そういったものがもうあるのが前提でないと、なかなか新しい研究や道を開けるというのは、でも本当に小沼教授と私たち もう今10年ぐらいですかね、ご縁いただいて、ね、まあ、本当にいろんなさまざまな活動にワクワクしながらこう取り組まれていくような、はい、そういったところもね、ちょっと私たちもいつも勉強させていただいておりますけど、はい、うん、カーチもイギリスのオックスフォードでありね、はい、やりましたから、
2: 男先生もですね、小沼教授も足元を及びません
0: けども、いや、
1: イギリスつながりで、
2: はい、でもイギリスは大変そうですね、私も行かせていただいて、ささやかな経験からなんですけれども、イギリス大好きなんですけれども、なんかあの時になんかイギリスにいる時、意識的に立ち止まると、外側も内側も、まあ、ゆっくりと、まあ、眺める時間が必要な時に、日本で昔からの所作とか、はい、作法とか立ち振る舞い、あと身のこなしとか、まあ、そういうの大切にされてきたと思うんですけども、まあ、体を使ってゆっくりとという学んできた日本人の感覚がなんかイギリスにもあるという気がしまして、でそこに今小沼教授がおっしゃってくださった、そのイギリス人の懐の深さというかですね、この研究してるからこうということではなく、広い意味でこうゆっくりとこう人として見てくださるという感覚はあちらで私も感じて大好きになった国です。大野教授からもそれでいろいろとご縁いただいてから、これまで、まあ、私どももまだまだ未熟なものなんですけれども、いろんな機会やチャンスを与えていただいて、まあ、感謝しきれないという
0: ありがとうございます。確かに今川内さんがおっしゃられたように、はい、懐の深さとか、はい、まあ、その人間 的な価値観っていうか考え方っていうのがイギリスと日本は非常に似てるんで、だからどうしてそうなったかっていうのは、まあ

0: いろんな解釈があると思いますけども、例えば島国ですし、でかつ王様っていうか、はい、天皇とか王様がいる社会 でそのもとに、まあ、その国民がみんなで頑張っていこうという、多分そういう国の成り立ちみたいなところも関係してるのかと思います。だから本当に価値観が似てて、はい、イギリスで生活するっていうのは本当に日本人にとって楽ですね、
1: はい、
0: であともう一つはそのイギリスの社会はほぼ差別がないですね。本当にみんな平等ですね。みんな 平等、はい、平等っていうか、まあ、ちゃんとやった人は評価されるし、
1: はい、
0: そのだから大学でちゃんといい仕事をすればその大学も評価してくれるし、
1: はい、
0: その辺はもう本当に過ごしやすい場所ですね。
1: ああすごくわかる。なんか皆さんも一度イギリス行かれるとそこへの感覚を多分体感されてくださるような気がするんですけど、うん、実はの飛行機でイギリスに到着するときに見るとイギリスはその独特なあの王室の雰囲気とか日本の皇室とまたなんかまた一つ共通点もあるんですけれども、うん、なんて言うでしょうね、心に染み入るような感じでいつも飛行機降りて、うん、ああイギリスなんか帰ってきた、ただいまと言いたくなるような感覚がいつもあったりします。
2: そうですね、もう本当に、ね、あのイギリスの話をすると水戸子先生ももう毎日止まらないぐらいもう大好きなんですけど、まあ、大沼教授と私たち の, そのご縁をいただいた最初のきっかけっていうのが、はい、大沼教授がまあ創設者というか立ち上げられたジャパンユースチャレンジだったと思うんですけど、はい、まあ、今年でもう11回目で去年が10回目
0: の記念の年でしたね。
2: まあ、本当私たちも最初の頃からご縁いただいてもう10年なんだな
0: と、サポートしていただき本当にありがとうございます。
2: いえいえ、もう本当に素晴らしい活動で、はい、まあ、日本とイギリスの高校生学生をですね、そこで、なんてつなげてですね、はい、世界のリーダーを育てようと、まあ、10年前に教授が世界のリーダーを育てるんだっていうのは私もあの時の言葉が今でも残ってるんですけど、
1: そうですね、う
2: ん、このジャパンユースチャレンジのまた今年も開催されると思うんですが、はい、少しお話しいただいてもよろしいですか。
0: わかりました。まあ、多分その皆さんというか今回聞いていただいて皆さんはあまり知らないと思うんですけども、 UCL という私の大学、ユニバーシティカレッジロンドンという大学は日本に非常にゆかりのある大学でして、で今から160年ほど前に日本のお侍さんが最初に海外の大学に留学した行き先が UCL なんですね。でその時には長州藩っていうかその山口県から5人のお侍さんが、まあ、UCL に留学したと、
2: はい、
0: 留学したと。でその人たちの、まあ、最も有名な人が伊藤博文、
2: あ
0: でその伊藤博文とか井上薫とか、まあ、日本の明治時代を築いた人たちが、だからその江戸時代にその封建社会というか武士の世界で、うん、その科学技術とか民主主義とか何もない時代にどうやって明治時代の民主主義ができたかというのは、うん、まさにその江戸時代の末期に UCL に留学した人たちがイギリスの制度を学んで、で日本に帰ったんですね、うん、でその人たちが初めて、でその明治時代の頃には約は国費留に留学で3000人ぐらいの人がイギリスに来てて、日本から。
2: あ、そうなんですか。
0: で指標を入れると2万から3万人の学生が来てて、でその辺の歴史は日本では全くそのなんていうかな、伝えられてないというか、でその日本明治時代になぜ発展途上国の極東にあった日本がその一挙に20年か30年間で世界の列強に上がったかっていうの、あ、不思議ですよね。工業も何もないし、それはまさにイギリスが産業革命のど真ん中で、はい、そこに学んだ人たちが日本に戻ったんですね。戻ってちょうど でその江戸時代が崩壊終わった段階でその武士という階級があって、武士の階級の人たちは普通だったら反乱を起こしたり問題を起こすような気がするんだけど、
1: はい、
0: そういうこと起こってないんですね、
1: はい、
0: で彼ら何をしたかというと、武士の階級の人たちは世界に物事を学べということで海外に子どもたちを出したんですね、
1: はい、
0: でその人たちが学んで戻ってきて、で日本の新しい明治時代の民主主義の日本を作るのに貢献したん でそういう歴史があって、で最初さっき言ったそのなんと山口県から長州5という5人の侍さんが来た、でその2年後に今度薩摩藩 から19人のお侍さんが琉球に留学して、うん、で初代の文部大臣もいれば大阪を作った五代友厚とか有名な人たくさんいて、うん、でその人たちも貢献

0: 現して、でそういう人たちが貢献したという歴史があって、今からその先ほど金子さんから話があった十数年前に、私がその日英の高校生の夏の学校、はい、UCL ジャパンユースチャレンジというのを作ろうと思った理由は、その長州5が UCL に留学してから150年の大きなセレモニーをやって、はい、でその時にUCL の関係者から、 UCL たちもまた日本のため、日本のためっていうか日本人と一緒に何かするべきだという話になって、で何をするべきかということで、やはり次の世代の育成が重要だと、やっぱ高校生をイギリスに連れてきて、でイギリスのこの有名な優秀な弾薬っていうかを体験させて、で世界のリーダーを作るようなプログラムを作るのがいいのではないかということで、11年前に始まったのが UCL ジャパンユースチャレンジになりますね、うんうん、
1: いや素晴らしいですね、まあ、私たちも本当にたまたまのタイミングで、はい、まあ、そのスタートの時からご縁いただけたというのが、まあ、本当に私たちも逆に感謝しておりますけれども、
2: はい、
1: やっぱり日本とイギリスの高校生、これからの未来を本当に大きな影響があるその年代の方が子どもたちを呼んで、まあ、やっぱり海外で貴重な体験ができるっていうのは、やっぱり人生が変わる、
0: そうですね、
1: ひとときだと思うんですね。水戸子先生もね、その海外にっていうのは学生の頃から、ね、そういった意識が高かったと思いますので、まあ、その辺はやっぱり共感できるところが多いんじゃないですか。
2: はい、そうですね、一番最初に海外に行ったのはやっぱり高校生の時だったんですけれども、うん、小沼教授にされている活動で高校生の子たちを見てると、まあ、学生の時ってなんか成長途中で不完全なんだけれどたくましいというかですね、失敗から多くも学び取れてる時期ですし、なんか学生なりのなんか悩みとかアイデンティティの欠点なんかも修復してったりとか、なんか人って構成していくもんなんだなっていうのを感じさせられるんですけれども、まあ、大人の時間って長いんですけど、子どもの時間とか学生時間短いので、その中の人生の出会いって例えば深く心に刻まれるので、そういった意味で 私たちも参加させていただけていることにかえて、まあ、感謝というか、なんかいろんな人生の原点戻らされているので、いつも素晴らしいなと思って見ております、
0: うん、ありがとうございます。まあ、実際我々毎年高校生、はい、日英の高校生に触れて、で彼らが、まあ、10日間ですけども、
2: はい、
0: 10日間の間に本当に変わります。
2: ああ、
0: 変わります、
2: はい、
0: だからそれを見てると本当にやってよかったなと、うん、で高校生たち、まあ、素直な高校生たちが最後の日に卒業式があって、でみんな泣くんですね、
2: うん、
0: 泣いて、
2: はい、
0: その本当にこれ参加してよかったと言ってくれるんで、本当にまあ、次の世代の育成に少しでも貢献できて、まあ、よかったなと思いますね。
2: でもすごく人生の財産になっていくんでしょうね、その子たちの、まあ、なんかすごくね胸が温かくなりますというか、はい、
1: まあ、UCL のホームページなんかでもいろんな過去の、
0: は
1: い、
0: 出てます
1: 確認できますし、今年なんか毎年いろんなテーマを掲げてやられてると
0: 思う。そうですね、
1: 今年はどういうテーマで、
0: まあ、この夏の学校は、まあ、その今から11年前に始めて、でその頃、まあ、日本国内で大きな問題点というかは東日本大震災があって、うん、で復興とかその災害から人間がどうやって、なんとかな復活していくかとか、そういうテーマがあって、でその時はその世界が抱えている大きな問題点を毎回子どもたちに、まあ、テーマを決めて解決してもらおうということで、
2: はい、
0: 毎年テーマを変えて、例えば震災復興、災害からどうやるか、レジリエンスとか、例えば原発どうやって復興するかとか、まあ、いろんなそういうテーマで開催してたんですね。でもその 10年終わったんで、11年目からは未来を見ようと、で未来を見るテーマに変えようということで、まあ、去年が 10回目だったんで、未来を見るっていうことにテーマを変えて、で去年は宇宙と人類というテーマで、
1: はい、
0: そのこれからの若い人たち、まあ、高校生が20年後30年後には宇宙の時代が絶対来ると思うん で,、
2: はい、
0: でそういう時代にどう生きていくか、どう考えていくかということを、まあ、宇宙というのはまあ科学技術だけじゃなくて人間の社会とか、はい、 人生とかいろんなところに関わってくるんで、そのいろんなことを自分たちで考えて

0: 考えてもらうというテーマで去年開催して、
1: はい、
0: で今年もその結構宇宙っていうテーマがそのなんていうのかな評判が良かったん で、うん、でいろんな方が宇宙というテーマでまたやりたいということで今年も宇宙というテーマでやります。宇宙テーマでやって、うん、そうですね。だから去年はだから日本の JAXA と、うん、あとイギリスの UK スペースエージェンシーと、うん、あとその日本でちょうど去年は月に着陸衛星を着陸船を上げた年だったん で、はい、でその上げた着陸船を作ったのが三菱電機だったんで三菱電機 の、 あと着陸船を作った人に来てもらって話をしてもらったりとかして、
1: はい、
0: で今年は、まあ、また宇宙テーマだから少しテーマ的に少し変わった感じでその、まあ、宇宙物理的な発想のテーマで今年はオックスフォード大学のダイヤモンドという組織と、
2: はい、
0: で東北大学にナノテラスという組織があってそこはどういう組織かというと円形の加速器で、うん、その物理の根本というかを解明しようということを目指して宇宙の起源みたいなことを解明しているところと組んで今年は開催します、
2: はい、すごいですね。もう聞きするだけでなんか素晴らしいなと思いますけど
1: そう参加したくなりますね本当に
2: 結構あの人数的には何人ぐらいの規模で参加されるんですか。
0: そうですね。これは、まあ、残念というか一応日本側が50名、はい、毎年50名、うん、イギリス側が50名、うん、トータルで100名、
1: うん、
0: でこれは、まあ、これ以上増やすと教育的な効果が薄れちゃうんで、うん、だから講師の先生が話をして100人のクラスというのは結構大きなクラスになるんで、それはあと UCL とか大学の会場の問題で100人以上入る教室ってなかなかないん で、はい、で一応100人ということに決めて、開催してます、
1: はい、
0: で日本側はその高校単位で募集をかけてまして日本中の高校に案内を出して、
1: はい、
0: で各校、まあ、まず高校を選ぶんですね、
2: うん、
0: で選ばれた高校は高校あたり高校生3名と引率の先生1名、
2: うん、
0: この4人のパッケージで我々受け入れてて、
1: はい、
0: で大体17校ぐらいですかね50÷3になるんで、うん、の高校に参加してもらってだから国際関係の活動に熱意のある高校とか、
2: うん、
0: その熱意のある学生がいるところとかとこを我々選考してで参加してもらうような形になってます、うん。
2: じゃあ今ちょうど今年の夏に向けてそういったところの
0: 今まさに準備してます。
2: 準備して
0: ます。はい、だ日本側の高校はもう決まって、
1: はい、
0: で今イギリス側の学生のイギリス側は個人で応募してくるんで、はい、なんでそのイギリス側の学生の選考が今まさに選考っていうか応募の受付を今しているところっていう感じですね。
2: いや本当にね私たちも毎年毎年まあ、本当にわずかながらちょっと
0: 本当にありがとうございます。ありがとうございます。
2: お話していただいたりしてるんですけど、まあ、やっぱりその高校生の段階で、まあ、本当にそこに参加するとその人生の道が決まったり、
0: はい、
2: 考えが変わったり、まあ、そういった本当に大きな影響があるでしょうね。
0: そうですね。だから実際その、まあ、我々その参加した高校生の将来未来その後について完全にフォローしてるわけではないんですけども、うん、イギリスに来る人たちはフォローしてまして、うん、で毎年
1: 本当にそういう機会を小沼教授が導いていらっしゃることが、うん、なんと崇高といいますか、
0: うん、いや
1: そこに参加させていただいて私たちも
2: そうですね、まあ、開催してるとその開催してる部分がもう当然注目されますし、
1: はい、
2: まあ、そういった記録や写真も残りますけど、
0: はい、
2: まあ、実際そのリーダーとしてやられてる小沼教授はもう終わったらその次の日から次の来年の準備をする
0: ってい
2: うことで、そこがやっぱり大変だと思うんですよね。まあ、その1年かけてのプログラム、またいろんなところの関係者とつないだり、まあ、段取りをしたりっていう、まあ、それを積み上げて積み上げてのその当日の10日間になると思うので、
0: そうですね、
2: まあ、そういったところで私たちもね本当に小沼教授のその取り組みされているところでも勉強させていただいているところなんですけど、まあ、まだまだ毎年毎年続けて未来につながる高校生をね、また日本とイギリスの、ね、駆け足としてもうさらに発展させてしていただきたいなと思いますけれども、
1: はい、
2: まあ、本当に、ね、貴重なお話をありがとうございます。まだまだちょっとお話をお伺いしたいところではあるんですけれども、また次回ちょっと続けて
0: またよろしくお願いします。
2: お越しいただきたいと思いますので、はい、本日は本当に、貴重なお話をありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: まあ、本当に三戸先生ね、三戸先生のイギリスとのつながりがありますから、はい、ね、今日の女教授とのお話は楽しみにしておりましたけれども、
1: 心に響きました。私が響いてしまいました、はい、本当に、ね、はい。
2: 本日の河内美徳子のその道のレジェンド

0: いかがでしたでしょうか。臨床心理士ハーブ植物療法士の河内美智子のオフィシャルサイトは mitochok.jp と検索をしてみてください。
1: 本日も皆様の大切なお時間をお聞きくださいましてありがとうございました。それでは今日も良い午後のお時間になりますように。また次回お会いできるのを楽しみにしております。河内美智子でした。

0: から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、

0: 77.5 FM。
1: 足に合う靴、うさぎ屋の靴、うさぎ屋が一時をお知らせします。

0: さあ始まりました。皆さんこんにちは。この番組はフラッシュアップロコモットです。パーソナリティを務めますモーリーさんと、
1: よくやれてどういてたじゃじゃじゃじゃん、ブラックゾウさんです。
0: ピンポン、これは分かった
1: 分かった、うん、その前にそう、咳払いがオープニングで入っちゃった、
0: そう
1: やべ
0: もうちょっとちゃんとしようよ
1: ぼーっとしてた、
0: ね、ちゃんとしようよとか言いながら今日ね、
1: ええ、
0: 多分ね、うん、この番組始まって以来の大緊張してます。
1: あーまあね、分かるっちゃ分かるんだけどね、
0: ちょっとね、ええ、ちょっとね、なもうね、うん、言葉がいつも以上に出てこないかもしれない、
1: まあ、そう佐々木健介に対する北斗晶太が来てるよう な, ようなもんですから ね,、うん
0: ね、はい、ということで苫小牧の皆さん何のこっちゃと思うんですけども、はい、FM 苫小牧の皆さんこんにちは。フラッシュアップロコモットはですね1時間の番組なんですけども、はい、FM 苫小牧さんは30分の枠をいただいておりますので、前半30分で一度区切って放送させていただきますのでよろしくお願いします。で、この番組はですね、八王子市や日野市、またその周辺で活動しておられる市民団体を盛り上げていこうという番組です。例えば小学校、中学校、高校、大学のクラブ活動やサークル活動、少年サッカークラブ、野球チーム、ボランティア団体、NPO 法人、町会自治会などこうしたさまざまな活動をしておられる、メンバーご自身がパーソナリティとなってこのスタジオに来ていただいて自らの声でアピールをしていただこうと、こういうコンセプトで行っております。また市民団体に限らず企業お店のアピールでも誰でも結構ですので、我こそはと思われる方はぜひこちらまでご応募いただきたいと思います。当番組へのメッセージリクエストにつきましては X、Facebook、Instagram でそれぞれフラッシュアップロコモットで検索していただければ出てきますので、それぞれのメッセージフォームからリクエストなどをお寄せください。また東京スターラジオのメールアドレスでも構いません。アドレスはmail@775fm.com、 mail@775fm.com になりますのでよろしくお願いします。ということで今日ね、はい、ゴールデンウィーク、うん、巷では、ね、はい、始まりましたけど、はい、いい天気ですね。
1: そうですね、うん、気温も上がりそうです ね,
0: ね、はいはい、皆さんお出かけの、ね、時はくれぐれも事故注意してね、
1: はいはい
0: はい、うん、お出かけいただきたい。
1: あ、なんか車の中がね、なんちゃらかんちゃら熱中症車の中で あるみたいだから、
0: ね、言われてますよね、はいはい、なんちゃらかんちゃら、
1: なんちゃらかんちゃら、うん、

タブ、こんな入浴剤が欲しかった。純正重炭酸入浴剤、家族の健康のために。純正重炭酸はこのマークが目印です。ホットタブ。

0: はい、ここからは市民団体アピールのコーナーです。本日のスペシャルゲストは、いよいよ来週5月10日日曜日に、ね、開催されます第5回八王子横山南マーチングフェスティバルで、イベントのアナウンスをしていただいて、していただくことになっています。司会チームのお二人に来ていただきました。自己紹介をよろしくお願いします。
1: はい、八王子横山南マーチングフェスティバル司会チームの、しーちゃんです。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: はい、はい、同じく司会チームのはたぼうでございます。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: しーちゃんとはたぼうさんですね。
2: しーちゃんとはたぼうさんですね。はい、はい、当番組ではなんか笑い声が聞こえるんだけど当番組では八王子横山南マーチングフェスティバルについて、うん、イベントの概要の紹介をしてきましたが、今回はさてどんな内容を紹介してくれるんでしょうか。
1: はい、今回は八王子横山南マーチングフェスティバルで、実際にパフォーマンスを繰り広げていただく演奏団体の皆さんを一つ一つ紹介をしていきたいと思います。オープニングセレモニーでは、5団体、そしてパレードでは13団体の、今回は合計18団体が出演をしてくださいます、うん、はい、素晴らしい、はい、多いですね、なんといってもですね、このパレードに出演をする、13団体は地元の小学校中学校のほか、中学校の部門で全国金賞受賞、高校の部門でも全国金賞受賞、大学の部門でも金賞受賞、うん、社会人の部門で全国金賞受賞の団体が登場をします。つまり全国トップレベルの団体が一堂に勢ぞろいをする本当に素晴らしいマーチングフェスティバルとなりますので、ぜひご期待いただきたいと思います。
0: はい、ね、苫小牧の皆さん聞きました。全国トップレベルが八王子に集結すると、うん、
2: ね、金ばっかりですよね。
0: 金ばっかり、うん、すごいですよ、
1: ね、すごい、
0: なかなかこういう、ね、機会ないと思いますのでね、うん、はい、ありがとうございます。ではその出演団体の紹介をお願いできますでしょうか。
3: はい、じゃあまずね、オープニングセレモニーが、パレード自体は11時からなんですけれども、うん、10時30分からオープニングセレモニーが開催されます、はい、で今回5団体が登場します。でまず八王子の伝統文化の木遣りを披露する八王子消防記念会、うん、よさこい踊りの頂点、うん、そして太鼓が3団体出ます、和太鼓賀道武蔵、目白大太鼓、谷口大地ソロプロジェクトの3団体ですね、はい、で中でもですね、スタート地点で八王子消防記念会による木遣り、うん、これ苫小牧の皆さんはもしかしたら初めて聞く言葉かもしれませんけれども、木遣りっていうのがまず重い材木や石材などを運搬の際、人々の呼吸を合わせるために歌う作業歌。あ、
0: 作業歌だった
3: んですね。そうですね、民謡なんかもね、そういうものがありますけども、うんうんうん、で八王子では江戸時代から鳶職の方々が火消し、要は消防活動を担ってらして、うん、その方々がずっと木遣りを伝承をしてきているそうです、うん、で令和2年には国の日本遺産、これ八王子では相当物語っていうね、もうストーリーごと日本遺産として、はい、これが認められてるんですけども、その中の構成文化財の一つとして木遣りというものが、認定されております。で江戸時代から続いてますので、この伝統文化の木遣りというものをね、ぜひご堪能いただきたいなと思います、うん、はい、それともう一つが、これは太鼓ですけども、高専の、今回パレードのコース高専があるんですが、その正門前で目白大太鼓、うん、というチームが太鼓の演奏をします、うん、はい、地域活性とか青少年の育成ということ で、うん、でここは11歳から75歳までの方がね、はい、やられますので、うん、すごい、楽しむことがモットーだそうなんで、これも、うん、かなり面白いんじゃないかなと思っています、はい、続いて、パレードコースのちょうど真ん中ぐらいに位置しますガレージ武蔵、そこの前では和太鼓賀道武蔵の演奏が行われます。確か先週

0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 宇賀武蔵さん、うん、出演されてたと思うんですけれども、もうこのチームというかね、太鼓のグループは先日は日本太鼓協会賞というのも受賞されてて、はい、太鼓パフォーマンスの分野でも本当に実力のある、もう全然噛んでますけどすみません団体です。でもう圧巻の音量、振動、これを体感していただきたいなと思います。はい、で、あとゴール地点ですね、ゴール地点では谷口大地ソロプロジェクトの演奏が行われます。
2: はい、
1: これソロで太鼓をやるって非常に珍しいパフォーマンスで、見たことある方はいないかもしれませんけれども、これも今回結構注目じゃないかなと思いますので、ぜひお楽しみいただきたいなと思います。で、そして11時の開会式の後、いよいよパレードが始まるという流れでございます。
0: はい、ね、宇賀武蔵さんは先週 ね、
2: 出演して来てくれました ね、
0: 放送の中に入ってなかったけど、練習中にね、太鼓を鳴らしてる中で体育館の屋根の上から
2: そうそうそう
0: 虫が落ちてくる、
2: そうそう
0: 振動で
2: 振動でね
1: すごいだからすごい迫力、
2: ものすごい振動なんですよ、
0: ね、びっくりしましたね、あれね、
2: まあ、虫だからいいけどね、
0: そう
2: 人が落ちてきたら
0: ね、そう
2: 振動で落ちてきたら、
3: 事故ですね
0: 、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあいよいよメインのパレードの方の紹介をお願いします。
3: はい、はい、メインのパレードは、今回は合計13団体です。まず地元八王子市の小学校からは八王子市立清水小学校のブラスバンド部、同じく八王子市立椚田小学校の音楽委員会が出場をします。はい、そして八王子市の中学校からは、八王子市立中学校連合チームと題して、椚田中学校、横山中学校、立中学校、南野中学校の4校が合同で各校舎のパワーを結集します。
0: はい、
3: はい、また昨年度、中学の部門マーチングバンド全国大会で、編成別最優秀賞を受賞しました、中央区立日本橋中学校吹奏楽部が登場されます。うん、こちらも圧巻のパフォーマンスを披露していただきます。はい、高校の部門では、地元八王子から、東京工業高等専門学校吹奏楽部ですね。で、昨年度吹奏楽コンクール、マーチングコンテスト、アンサンブルコンテストの、吹奏楽連盟が主催をする3大会すべてにおいて全国金賞を受賞されました、うん、八王子学園八王子高等学校吹奏楽部が出場いたします。見てるだけで心が躍るパフォーマンスとなります。
0: はい、
1: 続いてですね、大学の部門では地元八王子から創価大学プライドオブ創価、続いて学生の町八王子の各大学に在籍する留学生メンバーが結集した八王子留学生グローバルパレードっていうものも今回登場します。
3: 初めてですね。
1: そうですね、初めてね、楽しみです。
2: 今までなかったですもんね、
1: これね。そうですね、そして大学の部門で、昨年全日本吹奏楽コンクール全日本アンサンブルコンテストマーチングステージ、全部で全国大会に出場した東海大学吹奏楽研究会が今回初登場します。
2: はい、
1: はいはい、で社会人の部では創価学会富士鼓笛隊、八王子市消防団音楽隊、東京消防庁音楽隊カラーガーズ隊が登場します。
0: はい
3: はい、そしてパレードの最後に登場するのが、創価ルネサンスヴァンガードです。創価ルネサンスヴァンガードは社会人の部門で昨年12月に行われた、マーチングバンド協会主催の全国大会において史上最多となる、通算19度目のグランプリ、内閣総理大臣賞を受賞しました。はい、勇気と希望を送る圧巻の演技を間近でご堪能ください。
0: はい、ね、もう聞いてるだけすごい
2: 団、これはね、すごい団、数もそうだし、ね、すごい実力のあるところが出てきますね。
0: 今回でさっきね、触れていただいた留学生チームもね、参加する、
2: はい、
0: どういういでたちでどういう、ね、パフォーマンスなのか、
2: わかんないですね、
0: 我々もね、知られ、役員も知らないんですよ、
2: どういうね、まあ、地元って言い方ないですけど、各自国のね、民族衣装なんかで、ね、来てくれると嬉しいなっていう、
0: そうですね、
2: はい、
0: はい、なので我々もすごい役

0: クイーンにつきながらもちょっとね、うん、見たいっていう、
1: ね、そうそうそうなんですよね。
0: そう、うん、見させてくんないかななんて思いながらも、はい、そんな時間ないかななんて。
1: まあそばを通るんですけど、うん、まあドタバタしてるんですよね。
0: はい。ね、この18団体か、ね、あのオープニングも含めて18団体ということで、これ順番にこう高専の通り、高専通りっていうか、正式名称が何だっけ、椚田遺跡公園、
1: そうそうそうそう、
0: はい、
1: う
0: ん、あそこをずっとこう練り歩く感じになるんですかね。
2: そうですね、高専の、まあ、前ぐらいから、うん、ずっと椚田遺跡公園通りを、うん、地元の方は分かると思うんですけど、ゴールが、
3: 青木屋さん、
0: 衛生病院入り口交差点っていうね、正式、
2: そこまでずっと演奏しながら、うん、通っていきますね、うん、なんか小学校とかのね、お子さんが、ご自分のお子さんが出ているお母さんなんかもそれと一緒にカメラを持って移動するっていう、すごい、
1: 確かにね、
2: すごい、お母さん方のこの奮闘も一緒に見られます
3: からね。そう、沿道をずっと1キロ走って、
2: すごい
0: 結構な距離ありますもんね。
1: 結構ありますよね、
0: スタートからゴールまで ね、
3: うん、ね、ところどころ立ち止まったり、ね、演奏されるので、うん、多分皆さんが全部1キロは歩けないと思うので、うん、それぞれお気に入りの場所を決めて、うん、そこで待って次の演奏が来るのを待つっていうのが多分いいかなって思います。
0: そうですよね、はい、ちょっと歩きながらね、カメラ持ってってからね、うん、事故のもとにな
3: る、ね、そうですね、
1: ですけどね、はい、もし取り損ねてもね、ちゃんとね、うん、YouTube だとかそういうのでね、後で見れたりしますから、ね、うん、
0: 配信があります、
3: はいはい、でもやっぱり生が一番じゃないです
1: か。あ、まあまあもちろん、もちろん
3: 当日来ていただいた方がいいと思いますね。やっぱりこう、うん、さっきもね、振動が、振動の話されましたけど、うんうんうん、太鼓とかはその場で演奏されるので、はい、もう太鼓だけは移動しませんから、その振動を間近で感じたい方は陣取っていただいて、
1: うん、そうですね、はいはいはい、来ないとね、不幸に見舞われる。
0: いやいやいや、そんなことは。
3: 来た人はハッピーに。
2: そうですね、来た人がハッピーになる
3: ですね。そ
2: っちですね、
1: そっちの方 ね、来ない方をディスってもしょうがない。そうそうそう、
3: 来た人はハッピーに。はい、本当にお天気がね、当日あんまり暑すぎないといいんですけど ね、
1: そうですね、
0: はい、我々役員としてもね、もう 無事故大
1: 好き、やきもきするね、天気だとか ね、
2: はい、毎日こう天気予報をチェックして一喜一憂するみたいな、
3: ね、そうそうそう、皆さんもね、真っ赤な顔して、ね、演奏されてますからね、小学生の方とかも、
1: そうですね、う
3: ん、本当に1キロずっと歩きながらもう演奏してすごいなって思います。もう感動の連続なので、ぜひ、はい、楽しんでいただければと思います。
0: 特にね、はい、小中学校の子はこの、うん、普段車が通ってる道路上をね、そうそうそう、うん、パレードするっていう、もうそれだけでも貴重な体験ですしね、うんうん、
3: はい、警察がね、全部道路ね、封鎖して、
0: はい、
3: はい、
1: ね、
3: はい、
1: レインボーブリッジと違って封鎖できたん、できるんですよ、
3: できたんですよ、
0: ね、誰か指揮してる人がいるんでしょう ね、
1: ね、誰裏で糸引いてる人、
0: そうそうそう、
3: 封鎖して、いや、堂々とはね、歩けますからいいですよね、はい、
0: 何を隠そう、私なんですけど私が指揮をしてる近くに寄られた方、私見かけたら勝手に道路封鎖すんじゃねえとか文句言わないでください
3: 大丈夫です、
1: 大丈夫です、顔隠しとかなきゃいけない
0: このマーチングフェスティバルですけども、今回5回目ということでね、18団体去年よりもかなり多くなってる、
1: ね、そうなんですよ ね、ええ、増えてるんですよね、うん、ということは、うん、どんどんでかくなってるの、なるの、ね、
0: やばいですね、
1: ね、やばいよ、ね、やばい、これ一日中封鎖しちゃったもんなんで、
0: それはやめてくれ
1: もうね、めんどくさいから2日間全部ぶっ通しでオールナイトでやればダメな、リオのカーニバルみたい
0: な、そうそうそうそうなんかね、それぐらい認知度が高まって、今回高尾警察の方、もね、すごい協力的に、はい、頑張っていただいて、うん、はい、いろんな関係団体とも、関係する各、ね、機関とも調整もしていただいて、
1: はい、
0: 高尾警察がね、本当にありがたい限りで、
1: そうですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、関係者の皆さん本当ご苦労様です、
0: 本当にね、はいはい、いよいよもう準備もね、司会チーム、今日ご出演の司会チームもいよいよ台本いろいろ書いてね今大変な状況ですけど、どうでしょう、
2: まあ、あの司会チームは今日2人しか来てませんけれど、うん

0: ども、うん、実際現地には5人、
1: はい、
0: 5人体制でやります、
1: はい、
0: スタート地点に、まあ、日本語のアナウンス2人、うん、あと英語のアナウンス1人入ります、
2: マレーシアの方の、はい、今回は
0: すごいね、
1: すごい、
2: は
1: い、
2: そう
1: です、何三カ国語っていうこと、英語って、
0: いや英語です、
2: 英語ですけど、今回日本人じゃないあのマレーシアの方が、はいはい、あの英語を話して、
1: すごいですね、
2: はい、前々回ね来ていただいた、
0: うん、そうそうそう、はい、ね、すごい、もうその場ですぐどんどん訳してくれるので、あの急な
2: 国際的な、
1: はい、同時通訳的なスピードってことですか、
0: スピード感は、
1: はいはい、
0: あのもちろん原稿書いてますけど、
2: はい、
0: ま
2: あ、国際化に対応してる
0: です、ね、マジで、
3: なるほど、
0: でゴールはゴールが2名で、うん、こっちは日本語オンリーなんですけれども、
2: う
0: ん、
2: 心はね、心は英語で、
0: 心は英語で、
3: はい、
0: でもゴール、あ、ごめんなさい、大丈夫ですか、うん、こんな喋ってて、ゴールが大変なんですよ、ゴールが、うん、ゴールがあの例えば来るスピードだったりとか、うん、あの前の団体とちょっとかぶりそうになっちゃったりとか、いろんな状況を加味して来たなとか、覗きもう御自らこう覗き込みながら、
1: あ、そういうことね、
3: なるほど、
1: う
3: ん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
0: タイミングを測ってね、
2: でもいいんです、あの素晴らしい演奏が聴けるの
0: でしーちゃんがもう臨機応変の女王って私は呼んでるんですけど、うん、いやいや、素晴らしいんです本当に、はい、
2: あのぜひそんなにあたふたしてる姿を見せないように頑張りたいと思います
3: そうなんですよね、ゴール地点がね、あの小学校中学校の方々もいれば、うんうん、大人の方々の、ね、はい、団体もいるから、あの速度が違うんですよね、うん、
1: あ、確かにね、
3: だからスタートが等間隔で行っても、はいはい、ゴールの時に結構詰まったり間隔が空いたりっていうのがあって、はいはい、
2: それ言うたらもう気合が本当に素晴らしいですよ、ね、もうあの気合の方が1キロ歩いて、うん、最後、
0: あ、でも今回は定点、定点です、
2: あ、そうか、去年からも定点だった、
0: 定点、
2: うん、見たかったな、気合ゴールであの本当にあのお父様方がですね、1キロ歩いてもやりきったっていう表情でゴールに来るのがすごい、うん、
3: なるほど、
2: よかったんですけど、
3: いや確かにその表情を見ると、
2: うん、いや本当
3: に素晴らしいなと思いますよね、
2: うん、八王子の伝統を守ってるなっていう、いやそうなんですね、スタート地点だけなんです、じゃあ皆さんスタートでぜひ気合を
0: 、ね、なかなかね見ることないですからね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、あ、そうですね、なかなか見れないと思いますよ、
2: うん、本当立派、もうあのマイク使ってる方もいますけど、うん、使わなくてもすごい響いてくるので、うん、いや本当に響きが、
0: うんうん、
3: じゃあね、はい、日々そういう鍛錬
2: を、いや気やりすごいですよ、あのちょっとさらっとしてしまいました、うん、気やり推しです私は、
3: なるほどそのあたりもね、
1: 推しなんだ、
2: 推しです、気やり推しです、はい、
3: もうじっくり後半でね、あの語っていただければと思うんですけども、はい、苫小牧の皆さんにですね、もう一度このね、うん、パレードのね、
1: あ
3: の、
1: はい、
3: 開催日時場所等をねお知らせいただければと思いますが、よろしいでしょうか。
2: はい、日時は来週の、5月10日の日曜日になります、はい、場所は、遠く東京八王子市の、うん、なんていうんですか、横山南、うん、
3: 京王高尾線のもうちょっと、ね、南側にある椚田遺跡公園通りってことですね、
2: そうですね、京王線の駅で言いますと、はい、狭間駅と目白台駅のちょうど、間を通るような形になります、うん、苫小牧の皆様にはとても想像がつかないかなと思うんですけれども、ま、うん、っすぐな、道を、結構広い道なんですけれども、うん、そこをずっと団体が、歩きながら約1キロ、
3: うん、
2: 歩いてマーチングをします。時間帯は、オープニングセレモニーが朝の10時半からですね、はい、はい、で本番が11時からとなっております。はい、楽しみです。
3: はい、はい、ね、当日はその道路が封鎖されてしまうので、あの通行止めになってしまうので、あのお車ではね、あの、はい、なるべく来ないように、
1: そうですね、
3: 駐車場もないので、はいはい、あのなるべく公共交通機関をご利用いただければと思います。はい、で、終わりが13時ぐらいですよね、13時ぐらい、
2: そうですね、うん、はい
3: はい、
2: 今回キッチンカーが出るということで、あ、そ
3: うみたいですね、
1: うん、そうですね、
2: 初、
1: うん、
2: はい、
3: うん、
2: 楽しみですね、
3: はい、それもね、はい、我々もどういうキッチンカーが来るか知らされ
1: ないですけど、うん、わかんないですね、うん、
3: はい、ちょっと楽しみですね、そうですね、
2: 食べながら、ね、食べながら見て、
3: はい、
2: はい、
3: はい、ということでですね、いろいろお伺いしてきましたけど、後半はさらにちょっとね深掘りをしてまいりたいと思います、 ということでですね、ここまでは

0: 苫小牧の皆さんにお伝えしましたけれども、いよいよ来週でございます。5月10日、日曜日の朝10時半から、オープニングがありまして、11時から、開会式の後、パレードが行われるということになります。第5回八王子横山南マーチングフェスティバルの紹介をさせていただきました。ではここでですね、はい、しーちゃんからリクエスト曲が、はい、あるということで曲紹介をお願いできますでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。今回はですね、うん、皆さん、マーチングをするとなると、うん、いろんな曲を思い浮かべると思うんですけれども、今回は有名な、ビゼーの、うん、カルメンから、カルメン感想曲を、リクエストします。
0: はい、でこれなんか思い入れとか。
1: そうですね、はい、私、後で話そうと思ったんですけれども、うん、昨年からフルートを習い始めまして、でその中で、はい、最も尊敬する、フルート奏者の、うん、今回上野聖也さんの演奏を、はい、リクエストしました。で上野聖也さんは、世界最高峰のコンクールを制しました日本が誇る天才奏者です。うん、その音色はですね本当に優しくって、聴いてるだけで心が洗われるようです。そんな上野さんの曲を、今回、フルートの中でも初心者でも吹けるような短い2分半の曲なんですけれども、うん、今回、マーチングの皆さんの、うん、演奏にエールを込めてお送りできればと思います。
0: はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、ここまでは、5月10日に開催されます第5回八王子横山南マーチングフェスティバルより司会メンバーのしーちゃんと旗坊さんでございました。苫小牧の皆さんはまた来週お耳にかかりましょう。
2: 八王子の皆さんはまだまだ続きますよ。
0: はい、では、リクエスト曲です。カルメン感想曲ですね。はい、お願いします。

自然に近い方がいい。これからの入浴に、なくす。色も香りも塩素もゼロ。自然に帰る入浴法。大切なお肌のために赤ちゃんも喜ぶホットタブ。こんな入浴剤が欲しかった。純正重炭酸入浴剤。

0: はい、CM 前に引き続きまして本日のスペシャルゲストは来週5月10日日曜日に開催されます第5回八王子横山南マーチングフェスティバルより司会チームのしーちゃんと、はい、はたぼうさんにお越しいただいておりますが、ここからはもう一方、
1: はい、
0: 自己紹介お願いできますでしょうか。
2: カレンです、
0: はい、はい、よろしくお願いします。はい、あれ、ゾウさん、ゾウさんの、
1: うん、なんか分かってるんですけど、はい、ちょっとね、間を開けてみようかなと。
0: あ、なるほど、はい、なるほど、
3: うちの職場の後輩です、
1: はい、あ、そうなんですね、
0: はいはい、そういう関係、
3: はい、ちょっとマーチング誰か興味ないかなと思ってちょっといろいろじゃないね、声かけたら、ね、あ、なんかマーチングにちょっと関係ある人がいたと思って連れてきました、
0: う
3: ん、
0: なるほど、
4: 関係あるだけね、
3: ちょっとだけね、ちょっとだけね、
4: ちょっとだけね、
3: はい、それも お伝えしながら、
0: あ、
3: は
0: い、
1: あ、はいはいはい、ということでちょっとね、はい、話を元のラインにこう、はい、品戻すっていうか、ね、はい、品はいらないか、
0: はい、
1: 司会チームのしーちゃんとはたぼうですね、
3: はい、
1: 今回で5回目なんですけれども、八王子横山南マーチングフェスティバルで長く司会を務めてくださってまして、うん、これまで司会席で生の演奏をね、見られてきた感想というか率直な意見みたいなのが見どころがありましたらお伝えいただければなというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。
5: ね、5回目ですね、うんうん、本当に第1回目から、うん、やらせていただいてて、はい、ま、第1回目は実はゴール地点でしか我々はやってなくって、うん、メインのスタート地点はいなかったんですけれども、
0: う
5: ん、
0: あ、そうだった、
5: そうなんですよね、うん、で2回目からは、まあ、スタート地点とゴールとっていう風に、うん、やってます。で、大体スタート地点は高専の、うん、ごめんなさい、なんか
3: グラウンドのね、うん、ですか、
5: そう、グラウンドのこう、はい、うん、草の中から
0: 草の中から
1: そうだけどさ、
5: アナウンスするみたいな、うん、でもすごく特等席で本当やらせていただいているんですけども、はい、うん、そうですね、感想はやっぱりね、今までの私たちね、馴染みじゃないですか、高専通りなんて、うん、普通にお買い物行くような、はいはいはい、ところで通るところで、そこがこんなに空気が変わるんだなっていうのは、うん、いつも思います、
0: うんうん、
5: あとはまあ、マーチング出場の方ももちろんなんだけども、その役員の方のびっくりするような素早い動きもいつもびっくりしてますけども、うん、
3: ね、町町民ほぼ全体が役員みたいな ね、
1: はい、ね、あそこで役員っていういっぱいうろちょろ動いてるって言うと、その約1名しかいないじ
5: ゃない、うん、あ、ね、そう、まあ、1、2名、
0: まあ、私が ね、警察から止められるぐらい、
1: うろちょろうろちょろ私もしてますけど、
5: そうですね、まあ、目立ってますよね、お二人はねいや、でも本当に音がこんなに来るんだ、はい、
1: うん、
5: バシバシに来るんだっていうのを、やっぱりライブ会場っていうとちょっと言い過ぎかもしれませんけども、はいはい、迫力はやっぱさっきしーちゃんも言ってたけれども、生で見る、うん、しかも特等席で、
1: う
5: ん、結構上から見れるんですよ、
1: 我々が、
5: ちょっとゴールはちょっと同じぐらいの目線なんですけども、うん、はい、スタート地点では結構ちょっと上から見下ろすみたいな感じなので、うん、スタンバイしている皆さんのピリッとした様子も全部見れますので、はい、そこはいろいろ裏も華やかな部分も全部見れて、うん、なんかすごく嬉しいなっていうふうに思っています、う
0: ん、なんかね、スタンバイしてるその、ね、各メンバーの緊張感、
1: うんうんうん、
0: どんな それも伝わってきます、
5: 伝わってきますし、うん、やっぱり、ま、みんなそうなんだけども特に賞を取った団体の皆さんはやっぱ、うんうん、統制の取り方がすごくて、
0: あ、はいはいはい、
5: みんなの目のキラキラも半端ない、うん、なんて言うんでしょう、もう一声でリーダーの一声でピッと、うん、ピッと決まる、ピッとでパッと笑顔になって、うん、もうその場の雰囲気をなんて言うんでしょうね、打ち破る感じ、
0: うん、あ、確かに八学さんなんて見てるとね、
5: 八学さん特に
0: 振動
5: ですね、
0: あの笑顔にね、うん、もう引きつけられますよね、
5: うん、そうですね、なんかね、うん、

0: 冷静に見ようとしている例えばこうおじさまとかも思わず生徒さんに手を振ってしまいたくなる、そういう空気をやっぱし出してくれますね。すごい、面白い、
1: ミッキーが来たみたいな感じですよね、
2: 多分ね。それは実力があって、練習いっぱいして実力があって、その上に裏付けられて、あの余裕が出てくるん
0: です
2: ってい
0: う。そうなんでしょうね、
2: そういう ねしっかりした根底に実力がないと、なかなかねできないと思いますよ。
1: さすがですよ ねやっぱり
0: 小学生も可愛い
3: よね。そうなんですよ、あの私はまあゴール地点にいるんですけども、そのゴール地点ってあの本当に一番感動的なシーンが見えると思っていて、もう1キロ近い距離をずっと重い楽器を抱えて小学生中学生が一生懸命歩いてきて、最後終わったって時に安堵感の表情が本当にもう誇らしげで、それを見れるのはもうゴール地点でよかったなって思います。で、まあ、今日あのカレンさんに来てもらったのがちょっと実は、ね、はい、経験があるので、ちょっとそのお話を聞ければと思いますが、
1: ぜひぜひ、はい、お願いします。そうなんです、
4: あの私小学校の時にあのマーチングバンドって運動会だったりとか、地区民祭みたいなところでやってたんですけど、実は小学校4年生くらいにオーディションがありまして。
2: オーディション？
4: あ、そうなんですよ実はで、そこであの複式こう先頭に立つ、あ、そうなんです、なんていうんですかね、この尖ったのを持ちながら、あの先頭でリードするっていうオーディションに受かりまして、小学校5年生で複式をやり、そこからまた6年生の時に主式で、もう一番前で、そうなんです、先頭に立って、あの後ろのね、あの楽器の方たち引っ張りながらあのリードするっていう役を実は、2年間やってましたということで。
3: 地元はどちらでした
4: っけ？あ、地元はですね、埼玉県の幸手市っていう、幸せに、聞いたことあります、結構難しい感じなんですけど、幸せを手にする町ということで、幸手市の、小学校でやってました実は。
1: そうですか、
3: じゃあ経験者唯一の、ここ5人いる中で唯一、ね、
1: なるほど、あ、確かにそうだ
4: でも本当に小規模の小学校だったので、こじんまりとした感じでしたけど、すごいいい経験だったなと思って、で、あのね、しーちゃんにびっくりされて、
3: 彼やったことあるの主席って何
0: 式場棒を持ってね、
1: あれこう長いじゃないですか、あのマーチングバード、ね、バンドで主の人がいて後ろにもいて、後ろにいる方が副式
4: ですか？あ、そうですね、3人主席が1人と副式が2人いたんですけど、主席がやっぱ先頭で、間に副式がちょこちょこっと入る感じでしたね。
2: バトンみたいなの持ってるの、で主式はでっかいやつ で副式はちょっとちっちゃいやつ、
1: なるほど、
4: そうです、また衣装も着たりして、
1: あれどうやって合わせてるんですか、音が音に合わせてるのか、どういうタイミングでか、あれいつも不思議に思うんですけど、
2: 長いからね、距離がずれるとちょっとね、音ずれると思うんですけど、
0: ね、そうですよね、まあ、上から見てると、あ、まあ、すごくたくさん人数がいる団体さんなんか、真ん中ぐらいにもやっぱり一人いて、で、なんか前後だけじゃなくて真ん中ぐらいにもいて、その方たちのこうアイコンタクトみたいなのすごい上から見て取れますけども、でも実際はちょっとわからないですね。
4: そうですね、あの私まだ小学校だったので、あれですけど、まず左足は下でとか、左足歩くタイミングで下に下げてとかっていう練習もしたりしてましたね。
1: そこでリズムを取るんだ。
4: そうなんですね、あと太鼓の音とか、と、っていう感じでしたね。
0: すごい、
1: マーチング、あの太鼓のこのコンコンコンコン鳴る音がずっと響くじゃないですか。
4: そうですね、
1: あのリズム感ってやっぱり訓練ですか、常にこう一定のリズムに保つっていうの、
4: なかなか
2: 訓練しなくてできないでしょうね。
1: ね、あのピアノとか習ってらっしゃる方は絶対音感とかね、やってればつきますけども、リズムってやっぱり絶対リズム見てみたいな、絶対リズムって言うのよく分かんない、
2: あれ鍛えられるみたいですよ。
1: あ、本当に、
3: オーディションが、ね、あったんだもんね。
4: そうなんです、小学校4年生の時にやっぱピアノ習ってる人が、このそもそもの条件で申し込めるみたいなことで、
1: なるほどね、
4: やってます。
3: そう、今これを聞いている、ね、小学生もそうそうって思ってるかもしれない。
2: あ、なるほどね、
3: 確かにね、
2: 人生でオーディションって受けたことある？

0: ね。
1: ないよ、
0: オーディションなんて。ない
2: です。このラジオオーディションじゃないんですか。
1: あのね、あの某 社長にね、八王子 FM の社長に
3: 立候補制ですからね。
2: そう、人生のオーディションかもしれない。私は鼓笛隊小学校の時にオーディション落ちたんですね、うん、落ちて本当はやりたかったんですけど、うん、できなかったんです。なので、まあ、そのカレンさんの話を聞いて、うん、あいいなと思って、で大人になってなるまでやっぱりどっかでやりたいなと思っていたので去年フルートを始めたという経緯でございます。
0: そうなんだよね、オーディション落ちたら自分で勝手にやりゃいいんだよ。そういうことですね。
3: 好きであることが大事ですからね。
0: そうだから全日本
2: っていうのもすごく今回のマーチングの意味もあるんじゃないかなって思いますね、うん、本当に街全体がステージになるので、もうこの八王子の中でもうここだけっていう、もう本当に目の前を演奏者が通り過ぎる迫力っていうのは本当に素晴らしいと思います、うん、そしてまあ初夏の風物詩、うん、5月の、ね、爽やかな季節になるので、うんうん、はい、もう地域最大級の音楽イベントでありますので、うん、はい、楽しみだなと思います、
1: はいはい、でしかもね、うん、5月10日日曜日は母の日、
2: そうなんですよ、
3: ね、
2: そうだ、はい、毎年なんですかね、サプライズで、ルネソーカルネサンスヴァンガードの方が、うん、母の曲を演奏してくださったことがあるんですけど、
3: たことがありますね、
2: 毎年ではない、
3: 毎年ではない、
2: ないですよね、
3: 時間の関係とかいろいろあるんでしょうね、
2: そうですね、突然なんか、今日は母の日なので演奏しますって言われて、うん、もうすごい音が響くんですよ、うん、それを聞いてやっぱりね、先ほどはたぼうさんもおっしゃってましたけど、街がシーンとこあピーンと空気が張り詰めるっていうか、うん、それで一音一音に感動が詰まっていて、本当になんか生の音っていいなっていう、はい、思いが伝わってきました。
4: ちなみに私の友人もルネ版で、
1: そうなんです
4: よ、一名、はい、
2: 演奏、あれは楽器は何や、
4: パーカッション、
0: パーカッション、
4: そうなんです、大学の友人
2: でルネ版って略すんですね。
3: そうなんだ、そうなんだ、
0: ビデ版みたいだね。
4: ビデ版正式かは分からない、
0: ビレッジバンガード
4: で、ね、ビレッジ
0: 狭いとこ小一緒にある
2: 落としちゃうみたいな。
1: Yes。
2: そう、そういうなんかサプライズもね時々あったりしていいですよね、うんうん、
1: 確かに、うん、ハセディがエレキ版とか書いて
0: る、エレキ版、全部エレキ版。
3: 大喜利ですか。
0: もう一回いいっていう。
1: それも古いね。
2: でも、ね、でも本当音楽、なんか八王子って音楽イベントが結構ね、音楽っていうか、うん、盛り上がってるなって思うので、はい、なんかいいですよね本当に、はい、
3: で石井実行委員長なんかはもう八王子祭りに追随する、うん、もう並ぶようなイベントにっていうふうに、ね、なんか常々言われて、うんうん、ますよ、
0: うん、
2: いやだからもう、そう、今回も大、もうずっと毎年キッチンカーが欲しいな、あったらいいなって言ってたら、うん、第5回からやりますよって言って、有言実行の、ね、石井実行委員長、
1: ね、
2: いや素晴らしい、本当に
0: あれ聞いてるかもよ、今日
1: 聞いてる、
2: 素晴らしい、もう心から本当に素晴らしいと思います。いや、
0: バランス取るためにあんまり褒めすぎたらほら、
2: いやいやいや、
4: くどい、
2: いやいや、感謝の気持ち
3: を
2: 表、
3: ね、
2: しておきます。
1: でね、もう石井実行委員長の思い入れもそうなんですけど、今回ね、うん、先週出ていた賀戸武蔵さんね、
0: はいはい、
1: もう仕事が早いんですよね、今回の、キッチンカーについても、うん、ほぼほぼ賀戸武蔵さんがね手配していただいてて、
0: ささっとやっちゃうの ね、
1: ね、あ、じゃあちょっと電話するよってその場でもう即決なんですよ、
2: すごい、
3: すごい、
2: 実力がね、
3: 実力、そんな実力も終わりで、
1: うん、でね、周辺のお店とか、うん、ね、はいはい、協力依頼もね、賀戸武蔵さんがもう先頭になって、ね、
2: いつも盛り上がってますよ、賀戸武蔵さんのとこはね、
1: 本当本当
3: すごい、
2: ね、終わってからも人が絶えないというか、
1: う、
2: 美味しい匂いがする。確かにコーヒーメーカーと、
3: あー、美味しい、そうですね、美味しい匂い対決してます、
2: ね、はい、地元の名前ですみません、うん、
1: いやだから盛り上がりすぎてね、うん、警備交通のヘッドをやってる私的にはね、静止しなきゃいけないっていう
2: ね。そうか、そうか、まあでもキッチンカーもあるから分散して楽しんでいただければ、はい、
3: いいですよね、
2: はい、本当にそういう意味では五感で楽しむお祭りかなって思うので、うん、もう耳では素晴らしい音楽を聴いて、うん、目では華やかなパレードを見て、

0: そしてお腹はキッチンカーで出して、はいはい、5回にしてようやくフルスペックで、はい、
1: あ、そうそう
2: そう、なるほど、確かにその表現いいね、
1: 味も入るし匂いも味もね、
0: 五感、うん、五感で楽しめる街全体のパレード
1: いいね、うん、
3: いいですね、はい、さすが
2: キャッチフレーズいいね、
1: 五感で楽しめ
3: る、メモりましたもう、ね、
2: メモっとか、
3: ねえ、はい、すぐ忘れちゃいますからね、
1: なんかダメ出し出されて
0: る、いやいやいや、あとはもう一個ですね、音楽の宝石箱っていうのもありますね、
1: 聞いたことある、
0: いやもうピンポン、
2: ピンポンかな、どっちだろうから
0: ありがとうございます
3: 両方なっちゃった
0: 、はい、使い古されて小原さんありがとうの
1: なるほど、ね、
2: はい、いやでもこの司会チームのね、うん、あのうまいこのコメント力もねやっぱり盛り上げてね、はい、現場を盛り上げてくださってますんでね、はい、あのゴール地点なんか本当にね、あの先ほども言ってましたけども臨機応変にやっていただいてて、あの警備交通の我々スタッフ的にはあたふたしてるのにすんごいどっしりと構えて、ね、アナウンスしてくださってるのでそれで救われてますね、
3: 初回からですもんね、
0: そうですね、あの本当にでも皆さんが本当に誇らしげに終わった時のパンみたいな、
1: うんうん、
0: あれが本当になんか見ててやったぜって一緒に叫びたくなるような、
2: うん、
0: はい、もう本当に大感動ですね、うん、でも見ている本当お父さんお母さんお兄ちゃんお姉ちゃんも頑張ったねみたいな、
3: もうね抱きかかえるようにね、
0: はい、地元のお祭りという感じがして、うん、はい、楽しいです、まあ、あの絶対あのスタート地点もね、あの今回も見どころがたくさんあると思うので、
2: はい
0: はい、ぜひぜひ、
2: はいはい、ありがとうございます。ということでですね、お時間となってしまいましたけども、最後にもう一度、うん、あのこのね、はい、イベントの概要日程等をご説明いただけますでしょうか。
3: はい、イベント今回第5回八王子横山南マーチングフェスティバル、開催日は、5月の10日日曜日、場所はくぬぎ台遺跡公園通りです。まずオープニングセレモニーが10時30分から、パレード自体は、11時から午後1時までを予定しております。たくさんの団体たくさんの見どころがありますので、ぜひ、会場にお出かけいただいて楽しんでいただきたいと思います。五感でね
0: 五感で、
3: はい、五感でね、
0: はい、
3: あのいろいろあの交通のこととかね、いろいろあのね、毛利さんからもありましたけれども、うん、ぜひ無事故で開催できるように、うん、はい、我々も運営側も一生懸命頑張っておりますので、うん、ぜひお楽しみいただければと思います。
0: ちなみに、当日はどうですか、うん、交通規制がかかります、はい、パレードが行われるくぬぎ田遺跡公園通りは、朝の9時30分から、午後2時ごろまでは、東京高専西交差点からくぬぎ田町交差点までは全面通行止めとなります。お車でこの付近を通られる方はご注意いただきたいと思います。また観覧される方の駐車場は、設けておりませんので、観覧される方はぜひなるべく、公共交通機関をご利用いただきたいと思います。
2: はい、ありがとうございます。では、
4: あ、私ですか、
2: はい、はい、どうぞ、はい、
4: ですね、
0: リクエスト、
4: はい、
2: そうですね、
4: リクエスト曲ですかね、
0: はい、
4: よろしいでしょうか、
0: はい、
4: 私としーちゃんの大好きな嵐さんの5でお願いいたします。
2: はい、ということで本日のスペシャルゲストは5月10日日曜日に開催されます第5回八王子横山南マーチングフェスティバルより、司会メンバーのしーちゃん、それからハタボーさん、そして、カレンさんに、お越しいただきました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 自然に近い方がいい。これからの入浴に、なくす。色も香りも塩素もゼロ。自然に帰る入浴法。大切なお肌のために赤ちゃんも喜ぶホットタブ。こんな入浴剤が欲しかった。純正重炭酸入浴剤。家族の健康のために純正重炭酸はこのマークが目印です。ホットタブ。
1: はい、ということでお送りしてまいりました、はい、ゴールデンウィークな、ね、うん、入ってますんで、いろんなイベントもね、他にもございますので ね、 でね、はい、ちょっと検索していろいろお出かけいただければなと思いますけども、とにかくくれぐれも無事故で、あと急に暑くなったりしますからね。
2: そうですね、
1: 暑さに慣れてない方もいらっしゃるんで、はい、水分補給もしっかりしていただいてね、
2: は
1: い、
2: 水分補給と、うん、最近は熊にも注意した方がいいかもしれない
1: です ね、 ね、 そうね、うん、
2: はい、山に行ったりするとね、はい、怖いですけども、
1: はい、万全の対策をね、はい、取っていただいて、はい、はい、ということでですね、うん、来週はですね、はい、いよいよそのマーチングの前日になっちゃうわけですよ。
2: そうなんです。
1: 大丈夫かな、我々倒れてないか。
2: うーん、どうでしょう
1: 倒れてたら勘弁してください、はい、
2: ガラガラ声だったり、もうなんかだるそうだったり、ね、ね、どうなってるか分かんないですけどね、うん、はい、
1: ということで、はい、来週はですね、うん、同じくイベントの、ね、紹介もさせていただきますんでね、はい、マーチング以外のイベントの紹介もさせていただきますんで、はい、ご期待いただければと思います、
2: はい、
1: ではまた来週お目にかかりましょう。じゃあね、
2: じゃあね、バイバイ。
3: この番組は女性と赤ちゃんを守る、健康寿命を伸ばす、入浴剤で世界をリードする企業株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット、医療介護を通じたまちづくり、人づくり、思い出づくりをモットーに、地域に社会に貢献する医療法人社団衛生会。八王子から世界へ、顧客を通じて社会に貢献する株式会社コスモケーキ。以上、各社の提供でお送りしました。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 安倍静江と
1: 太田道彦の
0: You and Me。 はい、私安倍静江と
1: 太田道彦でお送りします ね、
0: いつもおしゃべりをしています。
1: はい、毎週水曜日夜10時から55分間、は
0: い、そうですね、はい、必ず聞いてくださいね。水曜日の夜ですよ。そして再放送が翌日の14時からあります、はい、こちらもお忘れなく。
1: とにかく楽しいね、番組になっております。
0: テーマがね、いつも決まってるんですよ ね。そしてゲストが入る日入らない日がありますけれども、きっと皆様に満足いただける構成、はい。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から3時です。

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: おう、山田、悪い、待った？おはよう。
1: いや、めっちゃ待ったし、その距離感やめてもらっていいですか？
0: お、近いか、悪い、うん、じゃあ行くか。
1: ストレス。
0: 何？ほら行くぞ、営業。
1: あの、五十嵐さん、
0: ん？
1: 行くって言われても私何にも把握してないんですけど。
0: 世話が焼けるな。
1: はあ？
0: スポンサー探しだよ。
1: 何のスポンサーですか？
0: 八王子 FM でやってるおめおじゃって番組に CM 出稿してくれってお願いしに行くんじゃん。
1: あの及川直人、ニュージャック拓郎とオタクがやってる番組ですか？
0: そうそうそうそう、あいつらがラジオドラマ風にさ宣伝するわけ。
1: うーん、興味があるって言われたらどうするんですか？
0: 八王子 FM のホームページ見てっていうの。ほら行くぞ、おいで。
1: あ？距離感。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、4時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
1: 花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
2: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
3: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね。
4: 全然大丈夫だと思いますよ。
1: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハイ。
5: 八王子
1: うまい。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラ

0: 八尾純一のエンカウンター遭遇始まるよ。こんばんは、八尾純一です。皆さんお元気ですか？
1: 八尾さんこんばんは、アシスタントのエミです。
2: 八尾さんこんばんは、アシスタントのマリです。
0: はい、こんばんは。いつものメンバーでよろしくお願いします。
1: こんばんは、お願いします。
0: なんか陽気も良くなって
1: ね。え、
0: ね、
1: 本当ですね。
0: まあ、コロナの自粛があろうとなんだろうと、やっぱりみんな外へ出たくなっちゃってるからね。
1: ねえ、ゴールデンウィークでしたしね。今日5月7日
0: だよね。
1: はい、
2: ゴールデンウィークは何をしましたか？
0: 何にもしておりません。
1: なんか出かけづらいですよね、こうなるとね。
0: ねえ、まあ相変わらずグダグダしてるわけです。コロナがあろうとなかろうと。でもね、コロナウイルスっていうかさ、この騒ぎは異常ですよね。
1: ねえ、私もう2年目だし、うん、夏だから収まるのかと思いましたけど、うん、全然ですね。
2: でもなんだっけ、致死率が強いのが増えたじゃないですか、うんうん、だからきっと自爆するんですよね。
0: そうだろうかね。
1: そう
0: 望みたいけどもね、
1: う
0: ん、SNS というかね、ブログなんかでもお医者さんがね、うん、書いてるのなんか時々見たりするんだけど、はい、お医者さんから言わせると、やっぱりマスクしなきゃいけないっていうのは違和感があるって言ってましたね、うん、その中で、うん、いくつか何人かのお医者さんがね、うん、っていうのは結局マスクごときでは、うん、いわゆるばい菌とかね、
1: うん、はい、
0: それから、まあ、ウイルスとかは無理と、うん
1: うん、そんな感じしますね。確かに
0: 素通しになってると、
1: うん、はいはい、
0: っていうくらい、まあ、マスクの、穴というのかな、うん、繊維の間と、うん、それからそのウイルスやばい菌のね、大きさとかもう問題にならないぐらい違うらしいんで、
2: やっぱりガスマスクした方がいいですよね。
0: そうだった、
2: ね、ガスマスク、
0: うん、やるなら、ま、ガスマスクだ
2: ガスマスク
0: いうことのようですよ。
1: 全員に配ってほしいですね。じゃあ
2: ガスマスクしたいですよね。どっちかっていうと、
0: だからこのマスクをしなきゃいけないっていうのは誰が言い出してこうなってるのか分かんないんだけども、まあ、なんか一種のファッションになってるよね。
2: あ、最近ね、高級ブランドからも ね、
0: うん、
2: すごい出ていますし、
0: まあ、マスクしてると免罪符みたいに、どうだこれで大丈夫だろうみたいなね、
1: はいはい、
0: でデモンストレーションに過ぎなくて、実際はあんまり役には立ってないんですよね、多分。
2: そうですね、
0: お医者さんの中にはね、このコロナウイルス騒ぎ自体が、うん、どうも意図的に誰かがやってるんじゃないかって疑ってる人もいましたね。
1: あ、はいはい、うん、私もそれなんか読んだことあります、その話
0: ね、
1: は
0: い、だからね、まあ、お医者さん自体もあんまりこうマスクって言ってないみたいで、うん、言ってるとしたらあれですかね、マスコミで出てくる人の話だったかな、うん、誰かが言ってんだよねきっと、
1: うん、マスコミは言わないとまずいみたいなのきっとあるでしょうしね、うん、
2: でもなんかもうここまで来るとマスクなしで、うん、もうなんか外に出るの恥ずかしいみたい、恥ずかしいっていう言い方はちょっと違いますね。
1: 大丈夫だよ、
2: 恥ずかしいっていう、
1: 大丈夫だよ、見せた方がいいよその顔は。
0: 誰かに文句言われそうだよね。
2: なんか裸で出てるみたいな感じになりますよ。
0: そう、マスク警察みたいなやつがいてさ、
2: いますよね。
0: なんか文句言ってきたり、舌打ちチッとしたりさ、もう嫌なやつがいるんですよ世の中にね。余計なおせっかいばっかり焼いてて、
1: はいはいはい、
0: 自分だけ気をつけりゃいいのに人にまでそのつけるねよっていう、
1: はいはいはい、
0: そういう変なやついるよね、
1: うん、私普段八王子にいるんであんまり人混みがないんですよ、はい、元から、
2: は
1: い、
2: 確かに。
1: そうだからあんまり分かんないんですけど、やっぱ都内の方だとそんな感じなんですか、人混み多くて結構しない人にチみたいな感じ。
2: 私もチってやったことありますね。
1: 結構じゃあ人混みそこそこあってマスクしない人もいるみたいな。
2: なんでチってそれをやったかというと、うん、コンビニで並んでたんですよ、うん、

0: くしゃみするときはちょっと手で覆うぐらいのことは、
1: そうですね、
0: あのエチケットとして欲しいよね。
1: 欲しいですね、それは。
0: 別にそのコロナがあろうとなかろうとね、でもまあちょっと異常なあのなんか神経質風ぶりだね、なんかね。まああのともするとさ、正義感ぶって、なんかあのなんていうの、あの正義的ななんか演説ぶったりするやついるじゃないですか。ああいうやつは本当ダメだね。自分のことを棚に上げて人のことをごちゃごちゃ言うやつもね、いるし、余計なおせっかいだよね。
2: 棚に上げ、そうですよね。そうですよね。言いたいのかよくわかんないんですけど、よく自分を棚に上げてるなと思いました。
0: まあみんなそうだよ、自分のことはよく見えないもんだしね。で批判するのはね、これ子供でもできるんで。何度というとさ、あのブログなんかでも人の批判ばっかりしてるよね、みんなね。楽なんだよね。
2: 一番記事なんていうんですかね、あの文章にしやすいっていうか。
0: そうね。
2: 一番ネタが多いでしょうね。人の批判がね、スラスラ出てくるみたいな。
0: いろんな批判はいくらでも書けるんで、それで面白くてやってるのかもしれないけども、もう許せんね、こういうやつは。早くしねみたいな。
2: でもワクチンはまだ打つのは怖いからやだな。
0: そうだね、なんとなくね、まだいまいちこう喜んでってわけにいかない感じだよね。人によってだけど、
1: 副作用とかね、ありますしね。
0: でも来ないと言ってブーブー文句言ってる人もいっぱいいるからね。
2: そうなんでしょうね、だから
0: 打ちたくてしょうがない人もいるわけで。
1: そうですよね、
2: 変態ですよね、打ちたくてしょうがない人。ただ
1: もう、でも安心したいんでしょ、打ってかからないという、
2: 打ちたいみたいな、
1: かからない安心。かからない安心がある
0: んで、確かにその安心感があるかもしれないね。打ったからってね、逆に打ったからってそういうものなんか、まあ、ウイルスにかかっちゃうってことはあり得るからね。
2: それにね、お亡くなりになってる方もいらっしゃいますじゃないですか。
0: いまいちこうグレーだよね。なんか
1: 確かに、
0: どっちにしていいかよくわかんないみたいな。
1: 本当ですよね。
2: 打たないと殺すとか言われたら打ちますけど。
1: でもあれじゃない、打たないと海外に行けないはきっとありそうだよね。
2: でもそれは、もしかしたら行かないを選択するかもしれない。
1: あ、そっか、そういうか、打っていくのかなと思ってた。
2: そこまでして、
1: あ、そっかそっか、
2: 別にね、それが収まったらいけるわけだから、1、2年、まあね、
1: いや、6年から10年かもしれない。
2: あ、そうだ、6年ってまださっき言った
1: ばっかり。そうだよ、6年我慢
2: する。6年我慢します。その間にさ、すごいいいワクチンができると思いません？
0: そうかもね。いや、ワクチンいらないと思うんだよ。それじゃなくて
2: 特効薬みたいな、
0: 治療薬。ワクチンってあくまでも予告、なんて予防でしょ。
1: はいはいはい。
0: そういうんじゃなくて治療薬みたいなのが
1: かかった時のってことですね。
0: その方がいいかもね。
1: 確かにそうですね。
2: その瞬間飲んだらもういいみたいなやつ。
0: そうそうそう、
1: タミフルみたいなやつってことですね。
2: タミフルは危険です。
1: あ、そうなんだ。あれ危険なんだ。
2: あれだってなんか、なんか幻覚とか見てあれするんですよね、飛び降りたりするんですよ、
1: あ、そうなんだ、知らなかった。
2: だから今タミフルじゃなくて、なんとか
1: 変わったんだ。
2: なんとかっていう吸引するやつに変わった。
1: あ、そうなんだ。そっちはそんなに大丈夫なんだ。
0: どっちもやりたくないな。
1: ヤミさんってインフルエンザもかかったことないんでしたっけ。
0: そう、
1: すごいですね。
0: 俺って風邪もひかないんだよね。
1: いいな、羨ましい。風邪もひかない、インフルエンザにもかからない。
2: 俺毎年インフルエンザにかかりますよ。
0: そうなんだ、
1: 羨ましいな。
0: 一気だね。
2: A 型に、
1: 一気ですね。
2: A 型にかかったと思った瞬間、 B 型にもかかりましたからね。
0: すごい、
1: すごいな。愛されてるね。
0: なんか病気のサンプルみたいなやつ。なんか僕はね、そういう自然治癒力が高いと思うんだけども、
2: 免疫力も高いんですかね。
0: 免疫力高いけど、これね、なんかね、飲尿のせいじゃないかと思って。
2: あ、そうなんですか。
0: 飲尿療法。
1: 飲尿ですか。
0: うん、
1: やってるんですね。
0: やってるよ。
1: すごい、あれを続けるの難しそう。 なんか1回で終わっちゃいそうなイメージなんですけど、

0: ちゃんと続けてるんですね。
1: うん、だって全然あのなんていうのかな、嫌でもなんでもないし、
0: はいはい、うん、1回目でもう大丈夫でした。
1: はい、
0: あすごい、それ何年ぐらい1回目は抵抗ありそう。
2: 何年ぐらいやってるんですか。
1: 何年くらいやってるか、うん、覚えがないんだけど、はい、多分 2,3 年はやってるよ。
0: それ1日1回ですか。
1: はい、あの本当はね、うん、何回でもいいんだって。
0: はいはい、
1: だけど
0: 1日1回はでもやった方がいいと、やる場合は、
1: うん、じゃないかな。なんか抵抗感がまるでないので、うん、朝一がいいとかいう、
0: うん、なんか聞いたことあります、うん、朝一の場合って
2: 聞いたことあります、
0: うんうん、
1: でも全然なんともないよ。
2: それから風邪をひかないんですね。
1: うん、だからね、あの大概のこう病気みたいなのにはかかんないね。
0: へえ、すごい、免疫がそこでやっぱ強くなってるんですね、うん、
1: らしいよ。あのその辺はねよくわかんないんだけどね、まあ、医学的にはあんまりその、なんとか証明されたわけじゃないらしいんだよね。
0: はいはい、
2: うん、漢方みたいなもんですかね。
1: うん、まあそうですね、あのいわゆる民間療法の一つですよね。だから信じるものも、うん、あの救われたり救われなかったりするというか信じるか信じないかあなた次第ですって
0: 言われる。味はないんですか。
1: 味はね、
0: 味はない、しょっぱいとか甘いとか
2: 味合わないんじゃないですか。
0: でも味合わなくても味はするじゃん、
1: うん、ないない
0: ないんですね、うん、水みたいな感覚なんですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: で、あれは完全にね無菌なので、
0: はいはい、
1: もう出てくる時点でもう無菌なんですよ完全に、
0: はいはい、体の中にですもんね、
1: うん、だからね出てからちょっと置くとすぐもう雑菌がいっぱい繁殖しちゃうんですよ、うん、無菌だから、
0: うん、
1: だから、うん、まあ、即飲まないと、
0: うんうん、そうですよね、うん、きっと
1: で飲むっていうのはちょっと語弊があってね、
0: はい、
1: 飲むことに問題があるんじゃなくて効用があるんじゃなくて喉の奥に、
0: はい、
1: そういうなんていうのかなこう、白血球とか、
0: はいはい、
1: それから、まあ、免疫を強くする、
0: はい、
1: ための悪ダイエル、うん、リンパ腺、リンパ管、扁桃リンパ管、
0: はい、
1: 管っていうのは輪っかという字なんですけども、うん、
0: はい、
1: それがあるらしいんです、喉の奥の方にね。
0: 奥の方に。
1: で、そこがセンサーになってて、はい、それでその、ま
0: あ、
1: 尿に入っている情報を解析して、はい、でどこが悪いかを判断して、
0: はい、
1: でそこにちゃんと、白血球みたいな造血作用を起こして送るらしいんだよ。
0: はいはい、そんな喉の奥にそんな賢いのがあるんですね。
1: あるらしいんだよ。
0: すごいですね。
1: うん、だから。そのセンサーに、
0: はい、
1: まあ、当たればいいわけ。
0: 当たらず飲んじゃったらダメなんだ。じゃあ
1: でも飲んだら多分当たるでしょうね。
0: ああそうか、喉なんだから普通に飲めば当たるとか。
2: です
0: よ、ね、なんか勢いよくバッて言ったらもうスッていっちゃう。
2: 当たらず
0: そう当たらずいっちゃうのかなとか。
1: うんうん、まあそんなにすごくはないだろうけどもできればその悪ダイエル、扁桃リンパ管に、
0: はい、
2: 当てる
1: ちゃんと当てるように
0: ゆっくり飲んだ方がいい
1: か本当はうがいした方がいいとか言うんだよね。
0: あ、なるほど。
1: それは無理、
0: うん、
1: ね、不思議とね水とかお湯と違ってね、
0: はい、
1: ちょっとこう粘性があるっていうか。
0: あ、そっかそっかそっか。
1: だからね、
0: はいはいはい、
1: なんてうがいしようとしてもできないんだよね。なんか
0: 引っかかっちゃう感じです、う
1: ん、できないわけじゃなくてできづらいんだよね。
0: あ、はい、あ確かに粘り気あるときっとうがいはしづらそうですよね、
1: うん、それ別にそんなに粘ってるっていう意識は全然ない、
2: ね、蜂蜜みたいなわけじゃないですよね、うん、
1: そんな感じは全然ないんですけども
2: 気がする程度ですか。
1: っていうかこううがいしようとするとなんか口から溢れちゃいそうになるという感じ。
0: はいはいはい、
1: なんか細かいことを言ってるみたいだけどさ。
2: でもなんかヤクルトみたいな感じかなって今一瞬思って
1: る。かもしれない、うん、ヤクルトみたいに甘くはないけどねでもね全然抵抗感ないです、うん、でもほらこう いろんなそのなんていうかな今までの常識みたいなことにとらわれてる人は、うん、先入観としてなんか汚いんじゃないかとか、 無理とか思ったりする人がいるじゃないですか。うん、でそう

0: には無理だよね、
1: うんうん、
0: でもあの別にね薬だと思えばただの薬だし、
1: うん、確かに常に手に入る
0: 常に、ね、
1: 毎日手に入る、
0: うん、もう買い置きしとかなくていいみたいな
1: 災害時でも何でも、
2: 何でもね、
1: うん、どんな時でもある
0: っていう、ね、そうどんな場合でもね
2: 全然関係なくてトイレつながりなんでトイレっていうかあのトイレつながりって
1: 言ったらトイレつながり
2: ではないですけど全然最近あの自動の水洗トイレが多いじゃないですか。
0: あ、はいはい、
2: でうちも一回自動の水洗トイレにしたんですけど、
0: うん、
2: あのあれって、うん、自分がこの用を足した後に立ち上がればもう勝手に流れてくれるから、
0: うん、
2: そのそれが癖になると流し忘れるという現象が起きるんですよ。
0: あ、分かる、予想で、
2: はい、
1: 分かる分かる、ね、私もやりそうになったのかって、ね、やっと思って流した
2: 覚え、ね、結構するんですよ。
0: それ結構怖いね。
2: そう、
0: うん、
1: あるある。
2: そうなんですよ。だからそれが
0: なんかしばらくして思い出して帰ってこなきゃな
1: 顔面蒼白。
2: 知ってるところでやるとやばいっていう、
0: ね、
2: デパートとかならまだねマシだけど、
0: うん、まあそれにしてもちょっと恥ずかしい。
2: そうなんですよ
1: あの私その人の後に入っちゃったことある。
2: ああ、
1: あこの人絶対流し忘れたなみたいな
2: あるよね。
1: そうそう、もある。ここ主導なんだけどみたいな、うん、
0: すごい嫌だな前の人の
1: そうそうそう、流さなきゃいけない。
2: 流れてない時はもう必要以上にアルコールスプレーをその空間にシュッシュしますけど、うん、
0: そうね、うん、まあ、日本は本当にねあの清潔好きというか、うん、あらゆるところでこう綺麗にしないと嫌だっていうところがありますよね、うん、外国はねやっぱりこう下のことってほとんどこう注意を払わないみたいでね。
2: おかしいですよ。
0: 平気なんだよね、うんうん、だから汚くて当たり前みたいな感じがよその国ってあるよ ね、
1: そうね。
0: ウォシュレットがあるとこなんかないもんね。
2: そうですよね、
0: うん、だからなんかあの衛生観念というか清潔感みたいなちょっと神経質なところって日本人特有かもしれない、
1: うん、
2: やっぱ生まれた時からねそういうところで育っちゃうから、
1: ねね、それが習慣化してますからね。
2: 習慣化しちゃって。
0: そうだよね。あの僕が知る限りではあの某国某大国はさとにかくトイレになるものはこう間についたても何もなく
1: 丸見
0: みんなバーッとしゃがんでるのは見えちゃったりさ、それならまたいいんだけど、あの一本のこうコンクリの溝があってそこにみんなしゃがんでるのね。そうするとね、水が定期的に流れるんですよ。それまでは流れないのね、うん、でしばらくするとザーッと流れると上手から全部流れてくるのがね
1: 一番かませでやらないで一番上手じゃないと大変。
2: もうそんなトイレ入ったら死ねる自信あるんですけど、ね、
0: でもそれが当たり前だから、
1: うん
0: うん、それもね、特別に、VIP 待遇の人が入れるトイレでそれだった。
1: あ、 そうなんだ。
0: そうでないとこはどうなっちゃうんだろうと思って、
1: ね、どうなっちゃうんでしょうそれ。
2: 取っちゃうんですかね。
0: いやいやいや、
2: なんか声だめとかにするんですかね。
0: そうですよ
2: そうなんだ、うん、
1: すごいな。
0: 一応ね そこだとねちょっとこう立派なあの小屋があって、うん、その中にあのトイレがあるって言われてこう戸を開けるとあの黒い塊がわー
2: やだ怖い。怖い、想像しただけで怖かったです
0: であの襲ってきてギャーッとびっくりして、うん、でよく見たらハエなんだよね、
1: うん、
0: いっぱいたかってたハエがさあのドア開けるとザーッて出てくるんだよね。
2: やだもう無理
0: それで見るとこう山のように盛り上がっちゃってるわけ。あのもうなんか穴が全部塞がっちゃってその上に上につながってで だけどそれも結構当たり前な感じで、
1: それいつ処理するんでしょうね。処理ってかそのそのまんまずっと、
0: いや多分あの時々ね
1: ちょっと時々は処理する
0: んじゃないかな。
2: もっと早くしろよって感じ
1: 確かに
0: 誰がどう処理するかも問題だけどさ
1: そうですよね。どっか埋めるとかなのかな。
0: それがねあのね丘の上にあるあの立派な教会だったんですよ。
1: はいはいはい。
0: であのマイクロバスでこう移動しててトイレ行きたいなと思ってそれでこう見たらそこにその丘の上に立派なこうあの教会があったんでね、
1: うん、
0: かなりビザン

0: 神風の立派な教会なんだよ、うん、あそこだったらトイレあるだろうと思って貸してもらおうと思ってね、で寄ってもらったの。でしたら、まあ、トイレは外にありますって言われて、でどこっつったらあれですって言うから、こうちゃんと丸太の小屋みたいなのがあるんですよ、
1: うん、これなら綺麗だもん、
0: うん、ところがドア開けたらさ、黒いあの
2: 大変だ、
0: 黒い嵐にさ、
2: もう
1: 大変だ、それは
0: ブワーって言って、
1: もう怖すぎてしょうがないです、耐えられないのに、耐えられない。
2: そういうところ行くときにあの携帯用トイレ持って行った方がいいですね。じゃあ
0: そうだね、
2: 自分で、
1: ね、絶対持って行った方がいい ね、
0: うん、まあ、
2: そんなとこでやるぐらい
0: だ、案外そういう国が多いんだと思う、
1: でも昔は、うん、あのトイレットペーパーとかも硬、うん、他の国、日本って柔らかいけど他の国って硬いじゃないですか。
0: そう、ね、
1: だからあまりトイレットペーパー結構持ってった時期もありました。
0: あ、それは賢いかも、
1: すごい昔の時期、うん、
0: トイレットペーパーとかね、ティッシュは持ってった方がいいよ、うん、だってね、まあところによるんだろうけども、つまりこういうことってさ、あえて国の名前言えないんだよね、やばいから、
1: うん、そうですね、
0: だけどとある国はね一流ホテルに泊まるんだけども、うん、わらばんしをこう、まあ、小さく切ったのがこう積んであるだけなんだよね、はいはい、それで
2: 紙で拭くんだ、
0: それ硬いんだよ、
2: 硬そう、
1: 拭けない、
2: わらばんしだから、
0: わらばんしだから、それで拭いた後に流しちゃいけない、詰まっちゃう、
2: え、どうするんですか、
1: 使うんですか、伸ばして、
0: うん、そんなアホなそこまではちょっとないんですけど、まあ、カゴがあってね、
1: はい、
0: でそこに捨てろって、
1: ああ
2: やだ、
0: だから
1: 防国みたいですね、カゴに入れる、流すと詰まるっていうね、今でもあります
0: ね、うんうん、トイレが詰まっちゃうんでね、
2: じゃあ匂いが結構すごそうですね、
0: しますよね、それは前の人も
2: が、ねね、みんなのが全部そこに止まってる、
0: 蓄積されていくわけだからね、
1: 呪いですねただの
0: でもそれが一流ホテルだから、
2: ああそうか、うん、一流ホテルでそういうのなんだ、うん、やっぱティッシュも持参だね、ティッシュと携帯トイレ持参で行った方がいいですね、
1: 持参、だってね、デリケートゾーンというぐらいデリケートな場所なのにそんなバラバラして浮いたからかわいそうなことになる、血だらけになりそうで怖いですけど
0: 昔は縄一本だったらしいからね、
1: はい、
2: あ、聞いたことある、それ縄でゴシゴシしてたと
1: かじゃない、昔は何よゴシゴシ
2: なんか誰かが言
0: った、縄をこうやってさ、
1: やだ、
0: 股の間に挟んで
2: ゴシゴシは縄で拭くとか、
1: なんか罰ゲーム本当拷問ですね、
0: いやでもそれは当たり前だから日常ですよ、
2: すごいな、
1: すごいですね、
0: うん、そういうことから言うと日本はまだね、川の上に張り出した、ね、あのトイレみたいな床に穴が開いたところからして、その川で流してしまうっていうのが昔からは日本にはあったんだね、でもね、よその国はね、大体そんなに川がたくさんあるわけじゃないんじゃないかな、日本みたいに水が豊富な国ってあんまりないんですよ、
2: あ、そうなんですね、
0: うん、しかも飲み水はね、なかなか手に入らない、
2: そっか、島国だから水が手に入りやすいんですかね、
0: う
2: ん、
0: そうね、四季があって、うん、で、まあ、雨が降って山に降ると今度それが木に、うん、吸収されて、
2: はいはいはい、
0: で木がその水を温存してるじゃないですか、
2: はいはい、
0: だから日本という国はこう、なんていうのかな、こうラクダの背中みたいな島なんだよね、
2: うん、
0: 真ん中に山があって、
2: はいはい、
0: で、
2: あー、なるほど、
0: うん、それで
2: 両側に山と谷があると、
0: 海との際があって、うん、海岸があって、
2: はいはい、
0: そのわずかな平地に住んでるわけだよね、
2: うん、
0: みんな、だからね、水が豊富なの、
2: 豊富なんですね、
0: うん、だからね、日本くらい恵まれた国はあんまりないです、
2: うん、でもそういえばマリちゃん、でも子供の頃外国じゃなかったっけ、うん、
1: 外国に、
2: その時トイレはどうだった、
1: 覚えてない、
2: あ、そっか、覚えてないか、
0: うん、
1: マリちゃん記憶ないんですよ、
0: よかったね、
2: じゃあそろそろ曲に行きましょうかね、
0: はい、ですね、今日は何から行こうかなと思ったんですけども、ちょっと景気づけにですね、 MJQ マンハッタン、ジャズ、
2: あ、これだ、
0: クインテッド、
2: クインテッドの方ですね、
0: マンハッタンの方ですね、
2: はい、
0: で、これのアルバムでマンハッタンブルースっていうのがあるんですけども、それのうちの1曲最初にお願いします。

MJQ っていつもこういうその歯切れのいい演奏なんですね、どんな曲でも。これはまあ、多分ドラムの人が誰か分かんないんですけども、これをアレンジをしてる人はこういうアレンジにしてあるんで、どの曲聴いてもやっぱり元気出てきちゃうっていうのがさ、かっこいいんですよね。

0: この曲はやっぱりドラムがすごく、ドラムじゃないや、ベースがすごく活躍してますね。
1: これもウッドベースなんですか。
0: はい、
1: すごいですね、この速さで。
0: そうそのうちにね、あれこの曲か次の曲かわかんないですけどね、驚くほどのテク

0: ベッドがないから、あのギターと違ってバイオリンの大きいやつだから、
1: はいはい、
0: だから勘でこう音を探さなきゃいけない。
1: なんかすごい軽々弾いてるからエレキベースかなと思いました。
0: そうなんですよね、やっぱり上手いんですよこれ。その、
1: ね、すごい
0: MJQ を編成するような

0: ずれにしてもね、メンバーが一定してるわけじゃないんだね。
1: 変わるんですね。
0: うん、
2: その日によって
0: 日にはよらない。その時期やっぱり上手い人が集まるから
2: 、旬な人、旬な人が集まる。
0: そうですね。
1: じゃあやる側も結構選ばれるのに必死ですね。
0: そうそうです、う
2: ん、はい、選ばれなかったらショックだ
1: ね。ね、練習めっちゃして選ばれなかったらショックだね。
0: まあ、MJQ に選ばれたらやっぱり一流ですよね。で、まあ、MJQ にはモダンジャズクワルテットっていうのがやっぱあるんですよね。で、こっち今聴いてるのはマンハッタンジャズクインテットなんだけど、あっちも MJQ なんだけど、
2: 違うものなんですか？
0: 違います、全然。はい、メンバーも違うし、
1: からバンマスも違う。
0: バンマスも違うし、なんていうの、編曲が違う、アレンジの仕方が違うんだよね。で、もともとはモダンジャズクワルテットという MJQ の方が有名なんですよ。で、ここにはジョージ・シアリングとかね、ミッツ・ジャクソンとかいうそのバイブが入ってるんですよ。綺麗な音、キーンっていうのが、はいはい、それが特徴。
1: ありましたね、そんな曲。あれがあっちがモダンの方
0: です。あっちがモダンジャズ。あっちの方が有名だしたね。大運河っていう映画があったんですよ、
1: はい、
0: 昔、
1: はいはい、
0: でもうそういうかっこいいっていうかさ、なんていうのかな、叙情的で情緒あふれる絵面とですね、それからその音楽が評判だったんで、それをその大運河の BG っていうかね、音楽入れてたのがこの

0: いやかっこいいかっこいい。というわけで、まあ いつも言ってるようにですね、このここで聞いてもらうのは、あの音楽は ETS というのを通してるんですけども、これはあの音がライブに聞こえて、あの音が分離するんですよ、ちゃんとね。あので普通の CD だとあの全部固まっちゃうんですけども、これはあの音をこう広げていて、したがって一つ一つの楽器をあの、まあ、分けて聞くことができるっていう、そういうあの珍しいっていうか、なかなかないシステムを通してるんですけども、うん、聞くときにはやっぱり、イヤホンかヘッドホンをつけて聞いてくださいといつもお願いしてるんですね。そうでないと、まあ、スマホとかねパソコンっていうのは、音楽を聞くようにはできていないので、うん、スピーカーももちろん入ってはいないから、なんかね音が聞こえりゃいいやという発想のもとにあるとしか思えないような音しか出ないんだよね、
1: うん、
0: だから低音と高音がもう全然聞こえない、
1: うん、
0: それはそうですよ。あんな薄いところにねスマホみたいなあんなちっちゃいところにねスピーカーも入る余地がないからね。
1: 確かに、
0: うん、だから金属の板が入ってるだけみたいなもんですよ。なのでせっかくのねあの音の良さがわからないから、ぜひあの入れて聞いてくださいとお願いしてるんだけど、まあ、イヤホンヘッドホンを使えばその辺がすごくよく聞こえるようになります。今日は何の話しますか？なんかいい話がないかな。
1: 私あの質問したいことあったんですよ。
0: ぜひぜひ。
2: これも八尾さんにどうぞ先に。
1: あ、じゃあ質問してもいいですか？はい、よくあの八尾さんの話の中で、
0: うん、
1: こうよくその流れに任せていくといいって話あるじゃないですか。
0: あ、はい。
1: あれについてちょっと質問したくて、よくなんか例えばその人生って結構選択の連続だったりするじゃないですか。
0: うんうん。
1: でもこの選択するということがある中で流れに任せるっていうのをどうしたらいいか、
0: はい、
1: どうしたらいいかっていうか、その
0: 選択する
1: っていうのは、私たまたまなんかでちょっと聞いた話で、あの人間っていろんなことを選択して生きてると思っ、みんな思ってるけど本当は選択してないんだっていう話を言ってる人の話を聞いたことがあって、もしかして八尾さんが言ってることそういうことなのかなと思ったから今質問してるんですけど、今伝わりましたかね、言いたいこと。自分で
3: 言って、
1: みんな人生って自分で選択してると思ってるけど、
0: うん、
1: 実は本当は自分では選択してなくて、うん、宇宙の中で勝手にそうなってるだけなんだっていう話。
0: なるほど。
1: で八尾さんが言ってるのはそういうことなのかどうかの質問です。
0: わかりました。あのね、選択するっていうのは、
1: はいはい、
0: 僕の場合ですよ、
1: はいはい、
0: あの僕の個人的なあの生き方の問題ですけれども、自分でこう選択するっていうのは自分があのどっちにするかを決めるっていう、
1: はいはいはい、
0: そこを自分が考えているじゃないですか、
1: はい、
0: だけど僕 あの基本的な考え方としては、いわゆるこう流れがあって、
1: はいはい、
0: でその流れをあの目に見えないやつが作ってくれてると思ってるんですよ、
1: はいはいはい。
0: でそれは僕自身が、こういう風な生き方をしたいなとか、うん、こういうことが起きるといいなとか、うん、こういうことが起きるのは嫌だなとかっていうようなことを、うん、あの自分でそこは決めてるんですね、
1: はいはいはい、
0: そうするとそういう決まった路線に従って目に見えないその何らかの宇宙のエネルギー風なものが、
1: はい、
0: それに従ったこう路線を決めてくれてるんですね、
1: はいはいはい、
0: でそれは僕自身にはわからないので、
1: はい、
0: あの手探り状態でこれがそうなのかな、これがそうなのかなと思いつつ、あのそれに従っていくわけね、
1: うんうんうん、
0: でそれに僕任せちゃってるんですよ、
1: はい、
0: つまり自分自身であの計画を立てるとか、
1: はい、
0: これからどういうふうにしようかとかいうふうなことをいちいち考えるのをやめてるんですね、
1: はいはいはい、
0: それは任せてるから、
1: うんうんうん、
0: 任せといて自分でいろいろ考えたり決めたりするというのは失礼なので怒られそうなので、だから選択するというのも自分の意思では決めてないんです。
1: 例えばですけど、
0: うん、
1: 2つの選択肢を選ばなきゃいけない場面って結構あるじゃないですか。
0: あります。
1: そういう

0: 時はどういう感覚で選んでるんですか？
1: その繋がってる宇宙のなんだか分かんないエネルギーみたいな、俺が任してる相手に任せるわけ、
0: はいはいはい、
1: ということは自分で考えるのではなく、はい、なんとなくこっちに、
0: なんとなく A なんじゃないかなみたいな、
1: なんとなくそっちに自分の体が行ってしまうとか、なんとなくそれをなんか選んでしまうみたいな、このなんとなくに任してるわけ。
0: なんとなくこっちだと思う方にを選んでるってことなんですね。
2: あれですよね、ヤオイさん前昔言ってたけど、すごい嫌なやっぱり行きたくないとかいう感情になったりすると、うん、必ず向こうから断りの連絡が来る、
1: うん、そうなんですよ ね、
2: 言ってましたね。
1: でそれも結局その目に見えない、まあ、エネルギーだかなんだかが、
0: はいはい、
1: 僕にとって最善の方法を考えてくれているらしいので、うん、お任せしちゃってるこっちとしては、うんうんうん、ほったらかすんですよね、
0: うんうんうん、
1: そうするとほったらかしておきながらも自分ではなんとなく嫌だなと思うと向こうがそれを察してるらしくて、
0: なるほど、
1: それで、はいはい、向こうから下がるようにしてくれてるみたいなんです
0: よ。なるほど、ね、
2: それが宇宙にこう行ってその人に
0: 伝わってる
2: んですかね、
1: うん、で宇宙に行ってというとこの天の方にあるかと思うかもしれないけど、そうじゃなくて自分の中にあるので、
2: 自分の中の宇宙、
1: そうそうそうそう、自分と宇宙とは一体なんですよね、うん、同じものなんですよね、だから自分の中にその、まあ、みんなが言う神のようなものが住んでる、
0: はい、
2: チャクラっていうやつですか？チャクラ、
1: それは全然違いまして、
2: あれは別なんですか？
1: チャクラっていうのはいわゆるマッサージでいうツボです。
2: あ、ツボなんですか？
1: 背骨に沿ったツボなんですね。
0: あれ日本語にすると経路、
2: あ、そうだ、
0: そうそうそう、
1: 経絡、
0: あ、経絡か、間違えた、はい、
1: そうなのね。だ7つあると言われてるんです、チャクラがね、
2: はい、
1: で腰のあたり と、それからおへそのあたりと、からみぞおちのあたりと胸と喉と、それから第三の目のあたりと、うん、てっぺん、頭のてっぺん、これ7箇所のチャクラがあると言われてますね、うん、でこれはいわゆるツボなんです、経絡、うん、で僕が言ってるのは目に見えないこうエネルギーの流れというものが、自分がこういうふうに生きたいと、こういうふうに生きていきたんだ、生きたいんだってことを決めると、それに従ってまあいろいろプログラミングしてくれちゃうんですよね、
0: うん、
1: 目に見えないやつが。
0: なるほど、
1: それも自分の中に住んでるからすごく、うん、便利でね、
2: 超優秀なプログラマーがいるんです、ね、
1: そうなんですよ、
2: 自分の中に。
1: 僕の場合にはそれ、なんていうのかな、守護神とか呼んでるんですけどね、名前として守護霊とか守護神って呼んでるんですけども、これがものすごい優秀なのが僕についちゃってくれてて、ありがたいことに全面的に任せていけるわけ、
0: はいはいはい、
1: だから自分では何も考えたりしないようにしてるし、何か決めるのでも自分では決めない常にそこからの指令を待ってるというか待ちなんですよね、
0: はいはい、
1: で指令がこうしろああしろという形では来ないんだよね、
0: はいはい、
1: だけど目の前に展開していくんですよ、次々とそのいろんな、選択肢が、
0: はいはいはい、
1: でそれをただ自然の流れに任せて生きていくだけの、
0: うん、
1: 非常に楽で、
0: うん、
1: 面倒もないし間違いがないやり方を僕知ってるのね、
0: うんうんうん、
1: 自分で考えると間違えるに決まってるんですよ、
0: はいはいはい、
1: そそっかしくてアホだからだから考えないでね、
0: うん、
1: なんとなくに任せてる。
0: それをなんかこう逆から見て考えた時に、うん、実はみんな、うん、選択してるようで選択してないのかなってちょっと思っちゃったんです。
1: そ
0: のだから選択してると思ってるけど、実はそれ宇宙の流れで勝手にそっちを選ばされてるのかなみたいな。
1: それもあるかもね、
2: 強制的に。
0: そうそうそう、そっちを選んだ方がいいからそっちを選ばせてる流れに勝手になってるのかなみたいな。あ、
1: そうかもしれないね、う
2: ん、でもね、失敗する人も いるわけじゃないですか。
1: そう、ね、
2: 必ずその人たちは嫌がらせで選ばされる。
1: いや、なんか
0: それも必要だったのかなって、だからその必要な道。
1: いや、そういう人はさ、そういう人はっていうか、ほとんどの人そうなんだけど、うん、自分で考えて自分で選びたがるんですよね、
0: はいはいはい、そう教えられてきてますから ね教育で ね、
1: うん、
0: 考えて選びなさい。
1: そういう人は間違えることがもちろんありますよね、うん、当然のことながら、
0: うん、
1: で僕みたいに怠け者は自分で考えるのを全部やめてしまって

0: その流れに身を任せてしまってるから、うん、ストレスもないし、うん、あのなんか欲求不満もないし、
1: はいはい、
0: あとはただその流れにどうやって身を任せていくかっていう気持ちの持ちようだけですね、
1: うんうん、
0: ものすごい楽です。
1: そうですよね、きっと楽でしょうね、うん、お任せればいいんですもんね。
0: そう、全部お任せしてるから、うん、自分で決めないんですよ、
1: うんうん、
0: でも一人でにね、あの一番いい具合にこう行くんですよ、
1: うんうん、
0: その一番いい具合に行くのに乗るっていうのが、うんうん、ちょっとしたこうコツみたいなんだよね、
1: うん、あ、そこにはやっぱコツがあるんですか。
0: うん、コツというのはつまり、うん、自分で考えるのやめるってことですよね。
1: そうかそうか、そういうことです
2: なんか急流下りの丸太にどのバランスで乗るとずっとちゃんと乗れるかみたいなところに、いいところに乗ってる感じですかね。
0: そうです ね,
2: ね、
0: うん、それで乗ってるだけでいいので、うん、めちゃくちゃ楽なんですよね。
1: そうですよね、きっと楽だと思います。それは
0: それでね、そういうふうにしてるとね、うん、本当にいいことばっかしかないの、
1: うんうんうんうん、
0: でね、なんかこう、まあ、例えばその電急いでいて、あの電車が来た、
1: はいはい、
0: 乗り遅れ前として走って乗るっていうのはやらないんですよね、
1: うん、
0: でそれをそのいろいろなことを考えて、これに乗らないと次が何分だからあの大変だみたいな、
1: うんうん、
0: 間に合わないとか思っちゃうじゃないですか。
1: 思っちゃいますね。
0: そうすると思わず階段駆け上がったりするじゃないですか。
1: そうそう、それでこけて足怪我したりするんですよねあります、そういうこと。
0: それもあるけどもその電車に乗っ、なんとかして乗っちゃうじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: いやそういう無理はしないんですよね。
1: うん、
0: あのなるようになってるから、
1: うん、
0: だからちゃんとね、あのホームに上がって、待とうかなと思ったらちゃんと電車がうまく来るとかですね、一時が万事です ね, ね、うまくいっちゃうんですよ。
1: あ、いいですねそれ、
0: うんうん、だからよっぽどいいね、あの守護神とか守護霊がついてるのかなと、うん、いつも感謝してるんですけども。
1: 本当ですよね、
0: 本当にね、何でもうまくいくの。
1: それは本当素晴らしいなと思うんですけど、うん、でも例えばまたさっきの話にちょっと戻るけど、 A と B っていう選択肢があった時に、うん、その流れに乗る、その流れに任せたらどっちなのかってことになるじゃないですか。
0: ああ、
1: 選ばなきゃいけない、あ、その選ばなきゃいけない場面ってあるじゃないですか、 A なのか B なのか。
0: そうですね、
1: で流れで例えば今の八尾さんの話だと A っていうのがなんとなく分かってなんとなく A を選ぶけど、うん、そのなんとなく A が分かるっていうところが多分きっと難しいんでしょうねと思ったんですけど。
0: ああ、なるほどね。
2: ちょっと A が先とか、
0: いや選ぶって思わなきゃいいんですよ。
1: え今ちょっといまいち理解できない。
0: 自分が選ぶって思うから、
1: はいはい、
0: そのいろんなことが問題になってくるんだけども、
1: はいはい、
0: 自分が選ぶんではなくて、はい、あの一人でに流れに任していくって、
2: この流れだから A に来たみたいな感じなんですかね。
1: あ、分かったちょっと今勝手に分かっちゃった。いや、分かった、今自分の中で分かったと思ったことが、いや言葉で説明するの難しいけど、あ、多分、
0: うん、
1: 選ぼうって思ってる時点で自分で考えてるから、
0: そうです、
1: そうじゃなくて、はい、待てってことですね。
0: そうです、
1: 待ってたらもう明らかなる答えが来るってことですよね。
0: うん、答えが来るというよりも、うん、
1: A なのか B なのか、
0: あの、うん、行動しちゃう。
1: あ、はいはい、でもそれよくわかりました。つい最近そんなことがあったんで
2: なんかこう A と B があったら車で言ったら、
1: はいはい、
2: こっち側にたまたま B に行くところにたまたまいたからそのまま行くみたいな感じなんじゃないですか。違うの、
1: なんか、いや、ちょっと、私が言ったのはちょっと違うんだけど、そう、でもそういうのもあると思う。
2: そうだよね。
1: でも私が今感覚的に思ったの話とはちょっと違うけど、ね。
2: 待つのかな。でも待つ、
1: なんかね、
2: 待つ
1: あった。ちょっと前にそんなことあったの。どっちにしようかなって悩んでて、で、どっちももう選択でき、別にどうでもいい話なんだけどね、これは。うん、そんなすごい重要な選択じゃないけど、どっちにしようかなって悩んだことがあって。
0: うん、
1: どうしようかなどうしようかなと思ってたら自然と A を選ぶ流れになったから A を選んだっていう。
0: なるほどね。あのね、はい、そういう感じです。つまりね、流れがね、一人にできるんですよね。だから、あとは自分でその選ぶということを捨ててしまって、
1: はいはいはい、
0: 本当に流れに身を任せるんですよ。そうするとね、例えば A と B の分岐点に来た時に、
1: はいはい、
0: 一人でにそっち行ってしまうっていう、体がそっち行ってしまうとか、
1: はいはい、
0: 一人でにこう流れとしてそっち行ってしまうみたいなことに任せてるってこと。
1: はいはいはい、
0: はい、
1: なるほど。
2: どっちも選ばない選択肢もあるってこと

0: かもしれないね、確かに。
1: なんか別の出来事が起きて、そっちに
0: 第三もある、うんうん、確かにそういうことも結構ありますね、う
1: ん、だから全部お任せしているのであって、自分で選ぶということは、うん、頭にないんです、
0: うん、なるほど。選ぼうと思っている時点で自分で選んでるから頭使っちゃってるってことなんですね。
1: そうだね、うん、自我が出てるってことですね、
2: うん、な
1: る
2: ほど。こうやって選ぶことはないですか、こうペンを倒してみたいな感じ。そんな
1: あまりやんないですね。
0: 私でもそれ系もやったことある。
2: あまりないけど、
0: それね、私実験的にやったことあるんですよ、うん、自分で考えないんだったらそういう方法使ってみようって実験的にやったら、うん、その選択肢と結局は違う流れになってもう一個をやったことある。だから意外と当てになんない。
2: 無駄な時間を過ごしたわけ
0: ね。当てにはなんない、それは。
1: そうなのよね、まあ、つまりなんか自分で選ぶっていうこと自体がもうすでに任してないっていうことなんだよね、うんうん、
0: なるほど。
2: 例えば洋服とかを選ぶ、
1: うん、
2: ピンクがいいか、うん、ピンクはでも普段あんまり着れないから黒にするかってすごい可愛い形のがあったとしたら、
1: うん、なんか俺だったら好きな方と思うな。
2: なるほど。それもそのすっごい好きな形があった場合、うん、絶対選べないから、どっちも買わないかどっちも買うかみたいな。
1: あ、それはあります、僕も。
0: あ、なるほどね、
1: うん、僕の場合はね、両方買うケースの方が多いんで、うちの中は物だらけになっちゃう。
2: ですよね、うん、そこは選択するのは両方っていう選択なんです、
1: ね、そうですね、
2: うん、
1: やっぱりね、一瞬後には、1秒後には死ぬかもしれないっていう、うん、いつも思っているので、
2: うん、
1: 後で後悔したくないわけですよ。そうするとね、どっちも選ばないから買わないっていうのはないんですよ、選択は、
2: うん、
1: だから両方買っとこうみたいになっちゃう、う
0: ん、なるほどね。
1: それで物が溢れちゃう。
0: 確かにそれは溢れちゃいますね。
1: なので時々放出するんですね。
0: 誕生日会で
1: 宇宙塾のなんかのイベントの時に、
0: はい、
1: じゃんけん大会をして、
2: はい、皆様に欲しい人が還元をするという、うん、
1: 持ってってくださいっていう。
2: それ嬉しいですよね、みんな。
1: どうかな。
0: いや嬉しいと思いますよ、
1: う
0: ん、
1: そうかな。
0: 野球選手のサインボールもらうような感覚ですよ、きっと、うん、感覚的には。
2: でも言ってることは分かる気がする。
1: まあそうだ
2: っていいんですかね。ホームランボールもらったみたいな感じだよね。
0: そうそうそう、そんな感じ、うん、
1: それではで、それもじゃんけん勝たないとダメだからさ。
2: またそこに試練があるわけです
1: 、ね、試練がある。じゃあ次はですね、 MJQ をまたやるかな、
0: はい、
1: でもさっき一つやりましたよね。
0: はい、1曲さっき流しましたんで、
1: じゃあ2曲目を同じ MJQ で、もうちょっとこうなんていうのかな、まったりした方をちょっと聞いてみてください。

0: このトランペットとサックスのユニゾンっていうんじゃなくて、なんだっけ、
1: ユニゾン、ちょっと出すよね。
0: ユニゾンではないんだよね。
1: 違うんですね。
0: ユニゾンって
1: 音、同じ、アンサンブルか、はい。
0: これがね、かっこいいんですよね、この MJ キは。で、ベースがうまいですよ、やっぱりね。

0: 何気なく今、トントントントントントントントントンってやってるじゃないですか、うん、あれすっげえ大変なんだ
1: よ。ああ、そうなんだ、うん、
0: そのさっきも言ったようにこう決まったところっていうフレットがないんでね、
1: はいはい、
0: フレットがないから勘で、はい、どの音はここレの音とここミの音とここっていうのを何も書いてないところで決めていかなきゃいけないのと、
1: はいはい、
0: でこれをその早くトトンって打つためには指で2回引っかかなきゃいけない。
1: 本当ですよね、トトトンっていきましたもん

ジャズの場合は譜面がないからね。だからその譜面通りに弾いてりゃいいっていうのと全然違って、自分の個性と感性に頼って

今日はあの MJQ の特集みたいに、1曲目も2曲目も MJQ で通しましたけども、まあなんとなくこうあの沈み込むようなあの気分ではなくて、どっちかというとこうウキウキするような気分になってくれたと思いますので、この演奏を聴きながらゆっくりと今夜もお休みください。また来週お会いします。

Power of Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用する

とよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

0: 東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。
1: プラネタリウム、夜空を見上げて。
2: プラネタリウム、夜空を見上げてが始まりました。この番組はプラネタリウムで星のお話をお聞きいただくように、季節の星座や話題、天文現象などをお話しするラジオ版プラネタリウムです。このプラネタリウムの解説員は星空と宇宙の案内人、気象予報士の森徹と申します。よろしくお願いします。5月になりました。今月は満月が2回あるブルームーンなどについてお話しします。5月になり太陽光線がますます強くなってきました。5月は移動性高気圧と低気圧が交互に通り、高気圧で天気が晴れた日は乾燥して星がよく見えます。乾燥していますので

気温が高くなってもカラッとしています。湿度が低いと日向は太陽光線でじりじりと暑いですが、日陰に入ると涼しいです。また5月は紫外線が多くなってきています。これから9月まで紫外線が最も多い、最も強い時期になります。紫外線は太陽の高度が高いほど強くなります。太陽の高度は6月21日の夏至の頃が最も高いので、その頃が紫外線も最も強くなります。1日の中でも変わります。太陽が最も高くなる昼頃は最も強くなります。また、天気によっても変わります。快晴の場合を 100% とすると、曇りの場合は 60% になります。雨の場合でも 30% が届きます。曇りや雨だと紫外線は届かないと思うのですが、そうではないのです。5月は太陽の高度が高くなり、移動性高気圧で、天気の良い日が多く、紫外線が強い日が多いです。日焼けなどにはご注意ください。またこれからは熱中症も注意になってきます。5月には雷雨が時々あります。地上は初夏の陽気ですが、上空にはまだ冷たい空気が残っていて、時々寒気が日本の上空にやってきます。地上が暑くなって上空に寒気が入ってくると大雷雨になります。また雹が降ったり竜巻が起こったりします。こちらもご注意ください。では5月の星空です。冬の星座が西へ傾いて、そろそろ見えなくなっていきます。日没後、西北西の低い空に明るい星が輝いています。惑星の金星です。金星はマイナス4等の明るさで、10月上旬まで、夕方の一番星となって輝きます。午後8時頃、西の高い空に明るい星が見えています。惑星の木星です。マイナス2等の明るさです。金星と木星は、他の星に比べてダントツに明るいです。木星の右上に星が2つ並んでいます。双子座です。右が2等星のカストル、左が1等星のポルックス。ギリシャ神話の双子の兄弟です。木星の左の少し下に見える明るい星は子犬座の一等星プロキオンです。木星の右の方の下、北西の空に見える明るい星は魚車座の一等星カペラです。子犬座のプロキオンの下の方に見える明るい星は大犬座の一等星シリウスで、全天で一番明るい恒星です。木星の下、シリウスの右の方、シリウスと同じくらいの高さに見える星はオリオン座の一等星ベテルギウスです。シリウスやベテルギウスは早い時間に沈んでしまいます。

一等星レグルスです。ライオンは西を向いていて、レグルスが獅子の心臓にあたり、東の方へ胴体が続いています。レグルスから下の方に二等星がポツンと輝いています。海蛇座の一番明るい星です。海蛇の心臓にあたる星で、アルファルドという名前です。アラビア語で孤独なものという意味です。周りには明るい星がないので、二等星でも目立ちます。探してみてください。頭の真上から少し北に下がったところには北斗七星が見えます。6つの二等星と1つの三等星、7つの星が柄杓の形に並んでいます。水が入る部分が逆さまになっていて、柄杓の持ち手がカーブして東に伸びています。北斗七星は星座ではなく、大熊座の雲の背中から尻尾に当たります。柄杓の持ち手のカーブを東へ伸ばしていくと、東の高い空に星が見つかります。牛飼い座の一等星、アークトゥールスです。さらにカーブを伸ばしていくと、南東の空に星が見つかります。乙女座の一等星、スピカです。このカーブを春の大曲線と呼びます。春の星座を探すことができるので便利です。スピカからカーブをさらに伸ばしていくと、スピカの右下、南の空に三等星でできた小さな四角形が見つかります。四角というよりちょっとひしゃげた台形です。これはカラス座です。日本では4つの星の並びを帆掛け船の帆に例えて帆掛け星と呼ぶ地域がありました。町明かりの空ではちょっと見つけにくいですが、天気の良い日に探してみてください。少し時間が遅くなると北東の空に明るい星が昇ってきます。こと座の一等星ベガ、七夕の織姫星です。こと座は夏の星座です。5月の月は2日が満月、10日が下弦、17日が新月、23日が上弦、31日が満月です。月と惑星の接近ですが、14日の日の出直前の東の低い空で土星と接近、19日の日没直後の西の低い空で金星と接近、20日の夕方には木星と接近します。水星、火星は太陽の方向に位置しているので見えにくいです。それではここで曲をお聴きいただきましょう。曲は小泉今日子さんの月ひとしずくです。

小泉今日子さんの月ひとしずくをお聞きいただきました。5月は満月が2回あります。2日と31日です。一月に満月が2回あるのは珍しいです。前回2回あったのは2023年8月で、2年9ヶ月ぶりです。次回は2029年1月で、だいたい2年半くらいの間隔です。月の満ち欠けの周期は 29.5 日です。29.5 日経つと月は元の形に戻ります。これが一月という言葉の元々の始まりです。今のカレンダーの一月は30日か31日なので、この中に月の満ち欠けの周期 29.5 日は当然収まるのですが、満月2回が一月の中に収まることはなかなかありません。このように稀にしかありませんので、見ると幸運だと言われています。一月に満月が2回ある時の2回目の満月のことをブルームーンと呼びます。今回だと5月31日の満月がブルームーンです。別の説では一つの季節に普通は3回満月がありますが、あまりに一つの季節で4回満月が入ることがあります。この4回見える時の3回目の満月のことをブルームーンと呼ぶそうです。この場合の式は、春分、夏至、秋分、冬至の二分二子で区切られたものです。今回の場合だと、

分から夏至にあたるので、二十四節気の6つ分、春分、清明、穀、立夏、小満、芒種、夏至までが一つの季節になり、春分の前の日が新月ですので、当てはめてみると満月は3回しかありませんので、ブルームーンではないことになります。ブルームーンの言葉の言われははっきりしていません。チェコで青い月と呼ばれていたとか、フランス語でダブルムーンと呼ばれていたものを英語に訳した時にブルームーンに変化したなどがありますが、どちらも根拠がはっきりしません。そして正式な天文用語ではありません。またブルームーンを見ると幸運だという言われもはっきりしません。稀にしかないので幸運だということにつながったのでしょう。英語の言い回しで Once in a blue moon というのがあります。ごく稀にという意味です。これは16世紀のイギリスが起源で、青い月はありえないというところからできたそうです。それが19世紀になって、めったにないという意味に変化し、20世紀になって実際の月回り、一つの季節に4回ある満月の3回目の満月のことと結びついたということです。次に満月が2回あるのは2029年1月と3月で、その次は2031年10月です。だいたい2年半くらいに1回あるのですが、次の2029年は珍しく1月、3月と続きます。このパターンは2018年にもありました。1月の2回目の満月が30日か31日にあって、2月は28日しかないので、満月がなく、3月1日か2日に次の満月になって、さらに3月30日か31日に2回目の満月になります。本当に稀なパターンです。5月31日の満月は今年で、地球から最も遠い満月で、最も小さく見える満月です。月と地球の距離は一定ではなく距離が変わり、月が大きく見えたり小さく見えたりするのです。月までの距離は一般的に平均38万キロメートルと言っていますが、月の公転の軌道が楕円であるため、地球との距離は月が地球の周りを一周する約一月の間に、約35万キロメートルから40万キロメートルまで変わります。当然近い時には大きく見え、遠い時には小さく見えます。5月31日の満月の時の月までの距離は約40万6千キロメートルです。ちなみに今年で一番大きく見える満月は12月24日の満月です。小さい時に比べて直径で 1.15 倍大きく見えます。5月31日の満月でまず小ささを確認してみてください。月の直径は地球の直径の約4分の1の大きさです。太陽系の他の惑星の衛星に比べると月は地球に対して大きな衛星です。月ができたのは古く、地球ができかけてきた46億年くらい前の、1億年くらい後に、地球の直径の半分くらいの
惑星になりかけた星がぶつかってできたと考えられています。

ています。ぶつかったエネルギーで地球の表面や惑星はドロドロに溶けて、宇宙に飛び散ったものが集まって月になって地球をの周りを回るようになったということです。月は人間をはじめ地球上の生物に大きな影響を及ぼしています。海水は主に月の引力で満ち干をします。満月や新月の時には満潮の潮位が最も高くなりますが、その満潮に合わせて海岸に卵を産みに来る魚やカニもいます。満月の頃に卵を産むサンゴなど、月の周期や潮の満ち干が体内時計に組み込まれているんですね。人間の体に対してはそこまで影響を及ぼしてはいませんが、昔は人々の生活に夜空を明るく照らしてくれる月の明るさは不可欠なものでした。夜、半月より明るい月で、影ができるのはご存知でしょうか。街灯が明るいので、月による影を気にする人はいないと思いますが、月の光で影ができます。街灯の明るさに目が慣らされてしまっているんですね。また月は規則的に満ち欠けをしているので、暦の元になりました。文学でも日本では歌に詠まれ、竹取物語のように、月がテーマになったものも出てきます。月の文化は今も盛んに続いています。日本では明治の5年までは、月の満ち欠けに合わせた旧暦のカレンダーを使っていましたので、満月の前後は夜も明るくて動きやすいということが頭に入っていました。満月は毎月15日前後ですので、この頃は夜でも明るいのです。当時は月齢という言葉はありませんでしたが、今で言うとカレンダーの数字と月齢が合っていたのです。ブルームーンに話を戻しまして、月に2回の満月は、カレンダーのたまたまの巡り合わせですが、見ると幸運があるかどうか、ご覧になってみてください。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも

全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: 皆さんこんにちは。ひみちと高畑ありさの情熱トークの時間です。パーソナリティは私ひみちと、
1: はい、私高畑ありさの愛国心あふれるパーソナリティでお送りします。
0: 短い時間ですが、どうぞ最後までお付き合いください。

0: 皆様こんにちは。この放送が放送されているときはそれこそサツキバレ、今初サツキバレといっても暑いぐらいですけれども、まあ、爽やかな時だと思います。また私と高畑さんでいろいろな話題なりいろいろな社会の状況、質問疑問反論異論いろいろ取り混ぜめて、いろいろお話したいと思います。一つまた今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: どうですか高橋さん、ちょっとね、はい、まあ、オフレコじゃないけど、うん、この放送入る前に、その、まあ、その介護の問題からしてね、今そのやる方もやられる方もって、やられる方っていうか受ける方も昔と違ってね、うん、いろいろなそこに

0: まあ、理屈をつけたり、いろんなことで、こう介護をしてあげる方も非常に大変苦しいよね。でされる方もなんか 先回ってね、なんかね、偉そうにやられてされてんだからわんわん言うんじゃないみたいなね、そんなような風潮っていうのがなんか悲しくなるようなね、人間のとしてのねあれがあるような気がして、それが随所にあると。で特に実態でそういうことに関係されている方、あるいは患者の方も、僕ら健康だとそういうの全然聞いたり見たりするだけだけど、実感としてはあんまり分かんないしね、うん、でそういうところを、まあ、その社会 の, その単に、こう介護だとか介護じゃないっていうだけじゃなくて、うん、とそのあたり高橋さんなんか実際にやられててね、うん、携わってて、うん、もう少しこういうふうにしたらというのは何もその制度っていうんじゃなくてね、人間の気持ちの問題で、うん、こうあったらいいなと。それが今の社会ってなんか少しこうギスギスしているというかと思わない、
1: あ、そう、社会がギスギスしてるか
0: ギスギスっていうか、うん、案外かん人は人、自分は自分って言ってね、うん、私は若い頃結構この話に反発したんだけど、人に迷惑かけなきゃいいって親も言ってた、まあ、人に迷惑かけなよって、
1: うんうんうん、
0: 僕はねちょっとそれはもっともなんですよ、もっともなんだけど反発、あれ一方で反発さ、うん、だってね人間一人で生きてるわけじゃないから、うんうん、どっかで迷惑かけることってあるでしょ、
1: はい、
0: だからその迷惑をかける時になってね、それに対する今度自分が、まあ、恩返しっていうか別なのであげるとかね、そのところはお世話になって本当にしょうがない、もうありがとうございましたするけど、そうじゃないことでまたで、それが人間関係じゃないかなと。迷惑かけない迷惑かけないっていうのをずっと増長していくと、結局自分だけさえ良ければいい、人はどうだっていいんだとね、っていうふうになるんじゃないかって、それを恐れるし、今そういうものがねあるのかなと。でも一方でね、若い人、僕はね若い人すごくこう感じのいい人とかいろんな親切にしてくれるとかいろんな人そういう場面に行き渡るから、やっぱりその日本人ってのはね素晴らしいなと、全く捨てたもんじゃない、むしろ世界に冠たる日本人の優しさっていうかね、センサーっていうふうに私は思うんですよ、はい、だけど一方で昔の自分たちの若い頃に比べると、やっぱりそこにこう違和感になるな、いうのも出てきてね、うん、いるから、まあ、高橋さんは若い世代っていうか、まあ、若くは特別若くはないけども私に比べればでね、はい、うん、意外と、まあ、娘なんか見てると意外とこうなんていうかな、個人主義冷淡的なところもあるんだけど、そうベタベタしろとは言わないんだけどね、意外ともうお父さん勝手にやんないみたいな風な感じで、それがなんかなんとなくさ
1: 寂しい、
0: やっぱ寂しいよね、うん、部分もやってね、うん、だけどまあそれでいいんだと。まあそれは私が一人になった時、痛感した時があったんで、自分の旦那のことに日本一生懸命、それでいいんです、うん、それでいいんだけど、うん、一末ちょっとね、うん、寂しいなってとこありましたよね、うんうんうん、だけどそれは各だから私はちょっとその、まあ、そういう話ですよ、つかず離れずでも家族っていうこの、まあ、言葉でも何でもないんだけど、その言葉私はね、つかず離れずでも家族と、あまりベタベタして絶対嫌がる子供なんか特にね、うん、孫だったらそうでしょ、うんうん、でもでも離れないで何かあった時には助け合う、何かあった時やると、うんうん、まあそういう関係でいたいなと、うん、でうちなんかの場合はまあ距離が短いから余計にね、どっかの田舎とか遠いところだったらね、また違ったあれが出てくるんでしょうけどもね、でもそういう面においては日本人は、まあ、素晴らしいとは素晴らしいんだけどね、だから少し高望みをしてるのかもしれない、外国のとこ僕は分かりませんけどね、分かりませんけども、どうなんだろうか、どうかな、まあ、外国というよりも、まあ、高橋さんがいろいろ経験でね、いろんなことをされて、高橋さんもいろんなことを経験し生きてきた中で、
1: まあ、なんか仕事を通して、うん

0: すごく、ま、学ぶというか感じている部分が、うん、まあ、家族の在り方もそうですけど、うんうんうん、まあ、夫婦の在り方、うんうん、あと、まあ、結構男性の、年配の方の支援に入ることが多いんですけど、うんうんうん、なんかすごく、年配の方の男性の、うんうん、年配の方のこう生き方がすごくこう、まあ、かっこいいというか、うん、それはまあ今の時代に見られないのかなっていうところなんですが、じゃあどういうところかっていうと、公の場で夫婦でそこにいたとしても、うん、なんかあんまりその奥さんに話しかけないっていう部分がなんかすごいかっこいいというか、
1: まあ、かっこいい、うん、
0: いやこの間ちょっとその奥さんがまあ、ショートステイにご主人が行かれて、うん、まあ、その時にこう話しかけたら、まあ、うんともすんとも言わないっていうことを言って言ってたんですね。で、あ、だけどそれは多分昔の男の人はそういうみんな、うん、みんなの前でそういう奥さんとこうなんだろう、まあ、女性とというかそういうなんか口きかないっていうスタイルで育ってるんじゃないのかなっていう部分だったり、うん、あと、いや、本当に面白いですよ。本当に年配の方のその男性の生き方がすごく面白くて、で、やっぱり女性を働かせることがすごく抵抗があるみたい。女性、まあ、家族を養うのは男の仕事っていう部分だから、そのまあ、ある方の話になって、その方が今も仕事を続けている女性が、うん、でだけど再婚したけどまだ仕事を続けているっていうことに対して、ろくでもない男だって言ったんですよ。だからそういうすごいな価値観はすごくいいなって思うんですけどね。でもそれが、まあ、多分今の時代では、まあ、
1: 合わないね。
0: それ全然合わない。受け入れられないですよね。
1: で、昔はそれが当たり前だったし、僕なんかの時は絶対女房をいわゆる養っていかなければ結婚はできないと思ったし、
0: うんうん、
1: すべきじゃないと思ってたからね。だから今はもう花からもうお互いに働いていくと、それは必ずしも否定する悪い、簡単に悪いわけじゃないんですよ。で、これはやっぱりね、日本の江戸時代、昔はもっとね、もっと自由だったと思います、女性の方が。そんなただ江戸を契機にしてね、うん、まあ、儒教っていうのが農耕に入ってきて、はいはい、そうするとどうしても女性が、うん、男性にこう貸し付いていくっていうかね、うん、でそれが随所にいわゆる薩摩のね、ああいう男尊女卑じゃないけど、あるいは、うん、男のあるいは厨房に入るべからずなんて、これ勝手にどんどん作っていったことでね、必ずしも儒教がそうだったか分かりませんよ、それは。その時点で、うん、だから男優位にしようという一つの作為もあったりしてたんじゃないかなって思いますね。それが戦後ガラガラポンで崩れちゃったんでね。でもその男が優位っていうのもいいところあるんですよ。それは男の責任だからね。これは生物学動物的にね、やっぱり男っていうのはその妻子をこう養うというか、それが基本じゃないかなって思うんでね、だからそのあたりがこうごちゃごちゃになって、賢い女性はそこをよく分かっててね、お父さんあれだよっていうのがあるんだけど、賢くない女性がそのあたりもうね、特に子供の前であだこだなんて言うんじゃもうとんでもない。いや、旦那に対しては腹が立ってても、親の子供の前ではお父さん本当に頑張ってんだよということをね、言わないとね、あれだと思いますよ。だから前コマーシャルでやったら本当にいいなとね、お父さん仕事終わってからね、同僚と麻雀やってるんだよ、片寄で、奥さんはね、いや、お父さんね、今仕事残業で何やってんだよって子供に言い聞かせてるんだけど、お父さんそれをうまくコントラストってやってても面白い。でも奥さんも分かってんだな、旦那が。でも子供の前ではお父さん一生懸命やってね、もうやってんだからね、親には感謝しなきゃダメだよっていうのを、やっててさ、まあ

0: なんか家族いろいろ桁があるからこれがどうあれがどうっていうのはないよね、うん、孫とか子供娘の家族見ててね、うんうんうん、やっぱり違うところもあるけどしょうがないんじゃないのかなって思うよそれはね。でしょうがないんだけど日本人としての一つのなんていうのモラルの一つの大きな民族としての誇りとか自由とかいうものは守っていきたいなと、それだけは、どんなあれしてこうやってね、うんうん、やっていきたいなと思ってね、まあ、今度のあれでも話しますけど私はその子供たちがねいろんな芸能伝統芸能でいろんなところでお祭りやったりこう叩いたりって本当ねなんか涙出るね、そういうのをやってる姿を見て、うん、あれはね日本人のこれからのね子供たちですよ、うん、もう僕らのようなレベルで考えてやってるわけじゃないだろうけども、でもそれやってるってことはねみんなそれを応援して親も社会も何気なくこれはもう一つの日本人としての教育のね原点だと思うよ、うん、だからこれは日本人どこでもあるんだよね、うんうん、すごい全くすごいと思うよ、うんうん、どうでしょうか、ちょっと取り留めないかもしれないけどもなんとなく相方の高橋さんと今日はその教育というおこがましい話じゃないけども、まあ、それにちょっと触れてみました。もう少しまた別の機会に深掘りするのにもっとね、やりましょう。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 皆さん、今日の番組はいかがでしたか。さて、この番組は皆様からのメッセージを募集しています。
1: メッセージの送り先はメールアットマーク 775fm.com mail@775fm.com タイトルに樋口高畑ありさの情熱トークとご記入ください。
0: リスナーの皆さん、日本の国を愛しましょう。それではまた来週お会いしましょう。
1: さようなら。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行。

0: 車は車道の左端に寄って通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る。道路交通法により、傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用。13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。僕花輪と八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌など大好きな八王子を盛り上げています。
2: そして八王子ゆかりのゲストを迎えたり、いろんなコラボもやっていきます。
3: さらに僕たち選手は DJ にも挑戦。でも花輪さん、僕たちのトーク大丈夫ですかね？
4: 全然大丈夫だと思いますよ。
1: 八王子のみんな、木曜19時はラジオの前に全員集合だ。それでは歌っちゃおうぜ。ワン、ツー、サン、ハイ。
5: 八王子。
1: うまい。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: モース株式会社プレゼンツ、苫小牧ファンの待ち話。リスナーの皆さん、こんにちは。ここからは苫小牧の生活に密着するウェブサイト、苫小牧ファンの編集長のゾエが苫小牧の生活に密着した気になる話題をゲストの方を招いてお届けする苫小牧ファンの待ち話のお時間です。この番組は毎週火曜日午前9時30分から FM 苫小牧 83.7MHz で放送しています。そして今月からなんと八王子市の東京スターレディオ 77.5MHz でもこの番組が流れることになりました。前回もお伝えしましたけれども、毎週日曜日の再放送や Spotify でのアーカイブ配信もあります。苫小牧ファンで検索してぜひチェックしてみてくださいね。この番組はホームページ制作やデザインなどあらゆる角度から苫小牧の企業を支えるモース株式会社の提供でお送りいたします。あなたのビジネスを支える心強いパートナー、モース株式会社。ホームページ制作、チラシやノベルティ、 SNS 代行、事務サポートから地域メディア苫小牧ファンまで、地元苫小牧で信頼と実績を重ねています。まずはモース株式会社で検索。さて、本日のゲストをご紹介していきます。現在苫小牧市春日町で、学生向けの新しい場所勉強部を設立されました柿本さんにお越しいただきました。柿本さん、本日はよろしくお願いします。
3: 柿本です。
2: よろしくお願いします。はい、今回ですね、私も初めて聞いた勉強部、どのような、勉強部っていうからには、部活動みたいなイメージなのかなと思いまして、実は私も、柿本さんと今日初めましてなんですけれども、その前にこの春日町のビルにですねお邪魔しまして、どのような空間なのかなと思って実は見に行ったんですよね。すいません、ちょっと勝手にお邪魔してしまいまして、はい、失礼しました。はい、かなりこう開放的な空間で、グリーンビルも3階建てですかね、あそこは。
3: はい、
2: で3階建ての、3階にあるんですけれども、一番奥まったところに、勉強部の、スペースがありまして、まずは受付をするような形から、こうそれぞれこう落ち着いた空間で、勉強をこう皆さんこう集中してできるような空間になっているんだなっていうところは分かったんですけれども、この勉強部を作るきっかけとなったところで、少しこの放送の前にも柿本さんにもお話を伺ったんですけれども、お子様の方からなかなかこう集中できるっていうところが、勉強がお家だけだと続かないっていうような声もあったっていうことだったんですけれども、そのようなところからこうこの勉強部をスタートさせたっていうところになるんでしょうか。
3: はい、そうですね。でこの悩みっていうのは、うちの娘の悩みだけではなくて、
2: はい、
3: うちの娘はもう大学に進学してしまいましたので、
2: はい、
3: でその後に続く子どもたちも、同じ悩みを抱えてるんだろうなと思いまして、はい、決心をして準備をしたところです。
2: はい、そうなんですね。確かに例えば、お子さんも、お一人だけだとまだ集中できる環境があるかもしれませんけど、また小さいこうご兄弟がいたりとか他のご家族がいたりってすると、なかなかこう勉強にこうぐっと集中したくてもなかなかできないっていう環境をこうにいるお子さんが多いんじゃないかなっていうところからっていうことなんですね。
3: はい、そうですね。
2: すごいですね。自分のお子さん以外にも、そういった方々がいるんじゃないかっていうところから、そのこうお子さんたちの勉強の集中できる空間を作られたっていうところですね。こちらは、どのような使い方をする形になりますかね。例えばこう中学生なのか高校生なのかですとか、また例えば大学生でもいいのかですとか、対象の年齢などはありますか。
3: 今のところ中学生以上で考えているんですけれども、
2: はい、
3: まだ人数が集まってませんから、
2: はい、
3: まずは自習室、無料の自習室として使っていただいて、
2: はい、
3: でそれからある程度の人数が集まってきたら、お互いにですね、今日はここをやるぞというふうに 一つ宣言をするだけでも自分自身の目標になりますし、はい、で相手にそのきちんとこれは終わったぞというふうにあの報告をするだけでももうすでにそれは部活動じゃないかなというふうに、はい、その自分だけの活動ではなくて、
2: はい、
3: みんなでやるっていうところが学び続けるきっかけになるんじゃないかなと思いました。
2: そうなんですね。そうするとただのなんて言うんでしょう、こう図書館にあるような自習室ですとかそういったところとまた違って、こうもう本当にこう目標を共有しながらというか、そのこう集中できる環境をこう作り上げていくっていうような空間になっていくっていうところですかね。
3: そうですね、やっぱり、はい、みんなでやるっていうのがポイントだと思います。
2: はい、なるほど、分かりました。ちなみに、何かこう気になったりこう不安、まあ、その興味があるけれどもどのような空間なのかちょっと興味があるのでこう聞いてみたいっていう方には、公式 LINE があるっていうお話を聞きましたけれども、公式 LINE はどのように検索すれば出てきますかね。
3: そうですね、最近ですと、
2: はい、
3: Google で苫小牧勉強部で検索すると割と上の方に出てくるみたいな。
2: あ、そうなんですね、
3: はい
2: はい、じゃあその公式 LINE

0: DM でも対応されているっていうことですので、まあ、気になる方はチェックしてみていただけたらと思います。あと私が今日行ってみてですね、実際に行ってみて気になったのが、セキュリティのところがどうなってるのかなと思ったんですけれども、このあたりはどのように対策などはされてますか？
1: 部屋にですね、まあ、今で言う見守りカメラですね、
0: はい、
1: を2箇所に設置してますので、
0: はい、
1: そこで出入りする方は、まあ、撮ってはいるんですけれども、
0: はい、
1: 監視しているわけではなくて、何かあった時のために見返すことができるようにはなっております。
0: そうなんですね。じゃあそのあたりも安全安心に使えるようにっていうところで対策がされているっていうところですね、
1: はい
0: はい、ちなみに結構場所なんですけれども、一番こう東高校が近かったりするので、もう学校終わりにそのままこう歩いて来れるような距離になっているかなと思うので、学校帰りとかでももちろんいいんですよね。
1: はい、そうですね。
0: はい、
1: 例えば電車通学の方でしたら、そこで時間調整してもらってもいいと思います、
0: は
1: い、
0: 例えばじゃあ JR の時間ですとかバスの時間をそこのこう待ち時間の合間にちょっと勉強部を使ってお勉強されるっていうことの使い方でもいいんですね。
1: はい、そうですね。
0: この勉強部が使える、日程や時間帯などを教えていただいてもよろしいでしょうか？
1: はい、平日5時半から22時までとなってます。
0: はい、はい、5時半というのは夕方の、17時30分でしょうかね。
1: はい、
0: わかりました。では17時30分から、22時まで、結構夜も遅くまでこう集中して勉強できるような時間帯になっていますね。
1: はい、そうですね。
0: はい、分かりました。例えばこう歩いて来られる方以外に、自転車とかでも来ることはできますか？
1: 自転車を置く場所っていうのも決めておいてありますので、
0: はい、
1: 一番最初に来た時に問い合わせていただければと思います。
0: はい、分かりました。あとまた何か分からないことなどがありましたら、まあ、公式 LINE のお問い合わせですとかインスタグラムの DM とかでも対応されているそうなので、そのあたりもこう気軽にお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 柿本さん、本日はどうもありがとうございました。まあ、お話を伺っていてですね、まあ、そのお子さんの悩みですとかご家族の悩みっていうところに寄り添うところから始まって、今ではまあこの苫小牧のこう地域のこう子どもたちですとか、まあ、広くこうそのあたりの居場所を作ろうとされているっていうところの、その行動力、まあ、お仕事をされながらっていうところですので、そのあたりもこう驚きとともに私もこう自分も頑張んなきゃなっていうところでパワーをいただきました。ありがとうございます。また勉強っていうとなかなかこうすごい、ま、真面目にこうなんて言うんでしょうかね、こうガリ勉とかそういうこう雰囲気とかもあったりしますけれども、そのあたりもこう仲間たちと一緒に楽しむ、まあ部活動みたいなイメージをつけていくと、多分そのあたりもこうイメージが変わって勉強もしやすくなる環境になっていくんじゃないかと思いますので、そのあたりもこう市内のこう子どもたちをぐっとこうなんて言うんでしょう、この部活動、勉強の部活動っていうところでこうイメージを上げていただけるような活動になっていくんじゃないかと思いますので、今後ますますの、この勉強部の活躍をお祈りしております。柿本さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲お届けしたいと思います。この悩みですとかですね、このふとした瞬間に浮かぶ思いですとか、そのあたりのすべての自分だけのアイデアにして進んでいきますように、この曲をお届けします。星野源でアイデア。

ネスを支える心強いパートナー、モース株式会社。ホームページ制作、チラシやノベルティ、SNS 代行、事務サポートから地域メディア苫小牧ファンまで、地元苫小牧で信頼と実績を重ねています。まずはモース株式会社で検索。

て、ここからは八王子市との交流の様子をお伝えするコーナーです。今回は姉妹都市の絆を改めて感じる、とっても胸が熱くなるエピソードがありましたのでご紹介したいと思います。先日4月の13日に、八王子市の市明市長、そして市議会議員団の皆さんが総勢38名も、苫小牧を訪問されていました。今回の訪問で何より驚いたのが、八王子市議会の皆さんの熱意なんです。実は議員団が全員揃って苫小牧に来られるのは今回が初めてということで、これまでも計画はあったそうなんですけれども、やはり全員の移動となると旅費が大きなネックとなっていたそうなんですよね。そこで議員の皆さんはどうされたかというと、姉妹都市との縁を大切にしたいということで、会派の垣根を越えて全員の議員さんが賛同した上で、2年分もの団費をコツコツ積み立てて今回の苫小牧への訪問を実現されたそうなんです。そして滞在中には八王子千人同心の、ご先祖様が眠っている有仏のお墓があるんですけれども、そのお墓を訪れて手を合わせて先駆者の皆さんの功績を偲ばれていました。自分たちのルーツに関わる場所をみんなでお参りしたいという、その思いの深さに迎える私たちも背筋が伸びる思いがしますよね。1973年に姉妹都市を締結してから今年で53年目となります。こうした歴史を大切にする活動が、また次の世代や交流、新しい学びにつながっていく、そんな未来への期待も膨らむ素晴らしい訪問となったのではないでしょうか。半世紀を超えてもなお互いを思いやる姿勢があるからこそ、苫小牧と八王子市の絆がより強くて温かいものになっているんだなと感じました。以上、八王子市との交流の様子をお伝えしました。さて、続いてはこの番組を提供しているモース株式会社からのお知らせです。モース株式会社ではホームページ制作だけでなく、印刷物全般のデザインもお受けしています。プロのデザイナーが皆さんの思いを形にするお手伝いをしますので、丸ごとお任せいただけます。取り扱いも幅広くて、名刺やパンフレットなどはもちろん、ポスターやのぼり、さらには T シャツやノベルティグッズまで、データの制作から印刷まで一貫して対応しています。モースでは苫小牧市内はもちろん、全国どこからでもお問い合わせを受け付けています。特に名刺は一度データを作っておけば、次からは連絡一本で増刷ができますので、苫小牧市内であればお届けすることも可能です。こんなもの作れるかなという小さなお悩みでも、まずや

ホームページや公式インスタグラムからお気軽にご相談ください。以上、モースからのお知らせでした。そしてもう一つ、私の方で運営しております苫小牧ファンからもお知らせがあります。この4月から苫小牧ファンの公式 LINE がスタートいたしました。 SNS などではどうしても細かくお知らせしきれていない最新の開店閉店情報や新着記事などの情報を LINE でダイレクトにお届けしています。今後は、お友達が増えましたら読者の方限定の企画やクーポンなどもいろいろ考えていきたいと思いますので、ぜひこの機会に苫小牧ファンで検索してお友達登録をよろしくお願いします。さらにこの番組苫小牧ファンの待ち話ではリスナーの方からのメッセージも募集中です。メールアドレスは info@837.jp、また防災機能付きラジオアプリのレディモからも簡単に送信することができます。番組の感想やリクエスト、地元のおすすめ情報などぜひどしどしお寄せください。苫小牧以外でもですね、今回の放送を聞いてくださっている八王子の皆さんからのメッセージもぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。また今収録が、今日は4月の後半になるんですけれども、ここの苫小牧はまだ桜が咲いていないんですけれども、八王子はもうすっかり暖かいんじゃないかと思いますので、そんな何気ない季節のお話などもいただけるととっても嬉しいです。皆さんからのメッセージお待ちしております。苫小牧ファンの待ち話、今回の内容はいかがでしたでしょうか。前半は春日町に新しくオープンしました勉強スペース、勉強部の方にお話を伺いました。どんな雰囲気で集中できる場所なのか、とっても気になりますよね。もし勉強や作業の場所に困っているという方がいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせをしてみてください。後半は八王子市との交流や新しい LINE のお知らせなどをお届けしました。この番組は Spotify でも配信しております。リアルタイムで聞き逃してしまったという方や、もう一度聞きたいという方は、ぜひ Spotify で、ひらがな苫小牧、その後、ローマ字で FUN 苫小牧ファンと検索していただいてフォローお願いします。それでは今回の苫小牧ファンの待ち話はこの辺で、お相手は苫小牧ファン編集長のゾエでした。最後にこの曲でお別れにしたいと思います。スマイルで明日の行方、次回の放送もお楽しみに。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオは

インターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 多摩から事業成長を応援、駅地下のコワーキング会議室ご利用、無料セミナーを毎月開催中、見学も大歓迎です。気になる方はオープンイノベーションフィールド多摩で検索。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

0: 東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5MHz 8時です。
1: ババマユミの八王子の姉ゴー、
2: 八王子の姉ゴー、朝からフルスロットル。
1: 早いな。第5回、この番組は株式会社八王子の姉子、株式会社みやび天霊の提供でお送りいたします。みやび天霊さんのみやびは雅子様の雅っていう字を書きます。みやび天霊、八王子の元横山町にございます。無駄のないご葬儀、寄り添ってくれるご葬儀、みやび天霊にお任せください。お相手は山梨大使ババ真由美と、今日は第1週なので双子のミントさん、双子でね、シンガーソングライターをしているミントさんに登場していただきます。お楽しみに。いつもね、この番組は1週間前に撮ってるんですけれども、今日も私は毎週金曜日ということでね、倫理法人会っていうのにセミナーにね、朝参加してきました。6時半からねあるんですけれども、今日の先生は介護施設を経営している女性の方で、70歳を過ぎてました。でもね、10歳は若く見えるね。やっぱ働い

いてると違いますね。服装とかもね、鮮やかに明るい色を着てた。ピンクのね、薄いピンクの、まあ4月だからかな、薄いピンクのジャケットを羽織ってハキハキとしてずっと元気なのかなと思ったんですけれども、プロフィールを見てみたらね、結構入院してるんですよね。19歳の時、29歳で3ヶ月、51歳で腸閉塞とかでね1ヶ月、55歳でも1ヶ月、63歳で2週間、まあ、そんな入院してもうあんなに元気っていうか、繰り返し繰り返し、すごくね、気持ちの強い人だなっていう風に感じました。お嬢さんがね、今引き継いで社長をやってるそうなんですけれども、こう介護施設のなんていうの、利用者さんっていうのかな、でも利用者さんとは呼ばずにお客様って呼んでるんですって。やっぱお客様、まあその利用者さんがいるからお客様だからね、収入になって自分たちも働いていけるわけだし、お客様という気持ちで。でもすごいね、地方症とかさ、ちょっといろんなこと忘れちゃったりするとね、イライラしちゃったり本人に当たっちゃったりね、いいと思ってやってあげてもね、この人が私をいじめたなんていうおばあちゃんとかもいると思うんですよね。物忘れひどくなっちゃうとそういうのってあるじゃないですか。だからそういう時でも、これは病気のせいなんだと思ってこう許してあげられる人って偉いなって思いますね。私の知り合いでですね、やはり同じく倫理法人会に入ってる方なんですけれども、ご主人が亡くなってっていうか、今亡くなってしまったんだけど、それまではこういう施設に入ってたんですね。でも施設に入ってる時に毎日そのご主人に向かって手紙、はがきを出してたんですよ。何回も何回もね、面会に行けるわけじゃなかったし、コロナっていうこともあったからね、面会に行けないから毎日はがきをポストに入れる。で、亡くなってもう3、4年経つかな。それでもね、もう亡くなったからその施設にはいないんですよ。だけど自分家の住所宛てにご主人の名前を書いてポストにはがきを入れるんですよ。まあ当然ね、自分家に、自分家のポストに戻ってくるっていうか、ご主人宛に届くわけなんですけれども、亡くなっても365日、だからもう亡くなっても1000日以上経ってるとは思うんですけれども、その1000枚以上のハガキを出し続ける。今日はね、こういうことがあったのよとか、昨日はこういうことがあったのよっていうことをハガキに書いて、宛名を、ご主人の宛名を書いて、いやー、なかなかできることじゃないですよね。それを毎日続けることができてるんです。うちの母もね、父が亡くなった時には、まあその時は車の免許を持ってたっていうのもあるけど、毎日お墓にお掃除に行ってましたね。そうね、お掃除に毎日行ってたのも、よほどの台風とかだったら行かないけどね、毎日日課のように行ってたのも1年半ぐらいだったかな。今はね、ちょっともう車も運転やめてしまったので、お墓参りには、いや、いつでも行ける場所という感じでね、近場を選んだんだけれども、やはり坂があったりするとね、近くても年寄りには難しいですよね。車だとね、3、4分で着いちゃう場所であっても、年寄りが歩く坂道は結構あるものですから、それに足とかも痛いしね。だから歩いていける場所と思って近場を選んだけれども、それでもやはり歩いていくのは難しい。まあ私もね、一緒に行くことがすごく増えたんですけれども、やはりお墓参りに行くといいことがあるっていうか、続くっていうか、願い事が叶うっていうか、よくそういう話聞きますけれども、本当に当たってると思いますね。私も昔と比べるとね、お墓参りに行く回数すごく増えて、なんか運よくいいことが回ってるような気がします。こうやってね、ラジオをね、続けていけるのもリスナー様のおかげだし、私のラジオを聞いて、知らないところで通勤の時に聞いていてね、サラリーマン辞めて独立しようと
思ったのは、私のラジオを聞いてた

たのがきっかけだな、きっかけでしたなんて後から聞いてね、なんかなんで私のことこんなに知ってるんだろうって、まゆみ姉さんとか言って、私会ったことあったっけと思ったんだけど、すごいいろんな会話の中で知ってるんですよね。いや、どうしてこんなに

0: ことないんですよ。会ったことないけど、リスナー様が私の話をラジオからね、いろいろ聞いてくださってて、だからいろんなことしてたんですよね。なんかラジオって面白いっていうか、こんなことがあるというか、いやだ、もう私の話で人生変わっちゃったんだみたいなね、そういうこともあるから、会ったことがない方の人生を変えるラジオっていいですよね。私もそんなことあったのかもしれない。ラジオでね、大昔、私ね、徳永英明さんって好きだったんですよ。で、徳永英明さんがラジオ番組やってて、番組に、あ、当時生放送だったんでね、だからファックス送ったの。ファックス送ったらね、生放送中に読んでくれてね、嬉しかったね。あの時の嬉しさ、やっぱ未だに覚えてるもんね、しっかりと。だから、そういう会ったことがないけど、どっかで人の心をウキウキ、忘れない思い出を作れるラジオって幸せだな。本当にリスナーさん、いつもいつもありがとうございます。では次のコーナーへゴー。
1: 77.5 FM 東京スターラジオ八王子、馬場真由美の八王子の姉子をお聞きの皆さん、こんばんは、ミントです。本日は私たちの自己紹介とアーティスト名ミントの由来についてお話しします。私たちは一卵性双生児の姉妹で、姉のさきな、妹のちえみで活動しているシンガーソングライターです。楽曲制作は妹のちえみ、イラスト制作は姉のさきなが担当しています。ミントという名前は、幼い頃に読んでいたミントな僕らという漫画が由来です。双子が主人公の作品で、その世界観がとても好きで、そこから名前をもらいました。私たちはもともと合唱部で歌うことが大好きでした。社会人になってからボイストレーニングを通い始め、それをきっかけに鼻歌から曲作りを始めました。そしてもっと多くの方に歌を届けたいという思いから、地元静岡を離れて関東に来て活動しています。これから少しずついろんなところで歌をお届けできるよう精一杯頑張っていきますので、よろしくお願いします。それでは本日の一曲です。私たちのオリジナル曲チアアップ。 SNS などで人の生活が見える時代、つい誰かと自分を比べてしまうこともあると思います。そんな時、少しでも前を向くきっかけになれたら嬉しいです。自分の進んでいる道は間違っていない、そう思えるような背中を押す一曲となっています。ぜひお聴きください。

最後にお知らせです。5月10日13時半から横浜マリンタワーにて路上ライブを行います。お時間のある方はぜひお越しいただけたら嬉しいです。それではミントでした。

では今日もホットタブの話を聞いてください。高尾ホットタブ重炭酸泉温浴効果。白い、ね、粒100円玉をソーダの3枚ぐらい重ねたぐらいの白い粒をお風呂に3個入れるんです。そうするとシュワシュワシュワシュワシュワシュワって炭酸泉が出てきてね、追い炊きしても大丈夫だし、そのお風呂に毎日 3,40 分浸かるのがおすすめです。免疫力をアップして基礎体温が1度上がるような体になると、病気にかかりにくくなる。だからみんながみんなそうやってお風呂に入って基礎体温を一度上げれば、病院に行く回数が少なくなるから医療費とかもね助かるっていうの。だから炭酸効果で、シャンプーとかリンスとかっていうのも石鹸とかね、毛穴から入ってくるから、そういう毛穴から入るのもやめましょうってことなんですよ。だからシャンプーリンスも使わないで、その炭酸泉高尾ホットタブのお風呂に入れば、そのお湯で体の最低限の汚れは取れるし、そのお湯で髪の毛洗えば汚れも最低限は取れる。そうやって毛穴から悪いものを入れないようにして長生きしましょうっていう商品なんです。ダルビッシュさんとかも使ってるしね、スポーツ選手も結構使ってます。八王子のねプロバスケットチームやバレーボール選手も使ってるし、ボクシングのね佐々木仁選手も使ってるし、やはり皆さん使ってね効果がある程度わかるみたいなんですよね。だから口コミでどんどん広がってってね、高尾ホットタブ八王子では、改札口を出て北口を右に行くとバスターミナルの方に行くんですけれども、そのセレオから出る手前にスタバの前なんだけれども、80ステーションってあるんですよ。そこの80ステーションで売ってます。9粒990円で、あと中くらいのと大きいタイプがあるんだけれども、大きいの買えばその分ねお安くなります。でインターネットでね定期購入もできるんです。定期購入すると1割引き高尾ホットタブ、もう世界中で使ってますからね、その会社が八王子にあるのってすごく嬉しいですよね。でこの小星社長っていうのは、前は写真をプリントする会社にいたの、コニカで定年で終わって、なんかコニカにいる時に写真を1時間でプリントできるように発明しちゃった人なのね。だから博士ですよ、すごいの、アイデアマン、いろいろ研究できちゃうわけ。その人が作ったのが高尾ホットタブ、長生きするようにね。そうそう、たまたま今日ラジオで聞いたけどさ、どっかの国はもうタバコを吸っちゃいけないっていう時代になったらしいんですよ。何年かかけて、だからこれから生まれてくる人とかはタバコを吸う機会がないらしいの。吸っちゃったら罰金みたいなね。だってタバコで病気になる人がいっぱいいるんだって。だからもうタバコは吸わせないような国にしちゃうらしい。そうすれば医療費が少なくなるから。どこの国だったかな、ちょうど今日ラジオでのテレビのニュースで見たんですけどね。だから何歳までは吸っていいとかっていうのを今1歳ずつ毎年なんか下げてって、だから18歳になるまでの間に吸えなくなるとか、あ、未成年は、だからこれから生まれてきた人はもう吸うチャンスもない、20歳を過ぎてももう吸っちゃダメっていう法律に変えちゃうらしいんですよ。ニコチン中毒だ、ニコチン中毒、ニコチン

中毒になる人をやめさせようみたいなね。だから高尾ホットタブもそうやって長生きするための医療費をね少なくするため、いろんな国のね考え方がありますけれども、そういう高尾ホットタブ八王子に本社がある会社ですから、ぜひ皆さん今のうちに高尾ホットタブで健康な体を保っていきましょう。おすすめです。まずはねインターネットでね高尾ホットタブ検索してみてください。そろそろエンディングの時間となってしまいました。この番組はね土曜日の8時から夜8時からで、再放送は火曜日の朝6時からございます。火曜日はね夜8時じゃないよ、火曜日は夜7時からアイラブ八王子という番組もございます。アイラブ八王子は木曜日の朝6時に再放送があります。再放送はだから火曜日と木曜日に朝6時からあるんですよね。なんかね私まだ喉の調子が良くなくて、うまく次々と話すことがちょっとできないんですけれども、これもねタバコの煙なんですよね。タバコの煙のすごい濃厚なやつをねどっかで一回吸っちゃったらねもう咳込んじゃって、なかなか喉が治らなくて、高温の粉になっちゃうと3ヶ月ぐらいかかるんですよね、戻るまでに。で、あとはね毎日月曜から金曜日までは平日夕方5時10分から検索マリのスマイルウェーブという番組に出ております。月火水木金とね5種類の話をしてます。で、月曜日は全部同じ話が流れます。1ヶ月ごとなんですけどね。まあ、さくやちゃんとまりちゃんのね話が面白い面白い、こんなの考え方みたいなね、いろんな考え方の人がいますけれども、さくやちゃんとかまりちゃんが言うとね腹も立たない、同じことでもねうちの主人が言うと腹が立つみたいなもんですけどね。ぜひ女の井戸端会議聞いてみてください。夕方5時10分から20分間毎日放送しております。あとはそうね、日曜日第3日曜日公開生放送を始めました。第3日曜日の1時からサテライトスタジオ八王子のね南野の駅の前の2階、アクロスモールの2階にあるサテライトスタジオで第3日曜日は1時から生放送を55分やっております。3時からはねひろみさんの長男小園亮さんが来ます。第3日曜日よろしくお願いします。でね、OHL というダンスボーカルグループがいるんですけれども、そこから2人応援に毎回来て私の隣に座ってくださるとのことです。ありがたいね。もう私も喉がちょっと調子悪いし喋れないし、イケメン2人手伝いに来てくださるそうなので、いや本当ありがたいっていうか幸せもんですね。私、皆さんのおかげです。リスナーの皆さん本当いつもありがとう。お相手は山梨大使ババマユミと双子のミント、ミントちゃん、ぜひねミント MINT ミント双子検索してみてください。とっても美人なお二人です。リスナーの皆さん、元本郷から大和田町から暁町から高倉町からいつもいつもありがとうございます。沖縄から北海道まで全国または世界からいつもありがとう。最初はグーじゃんけんぽん、今日はグー。この番組は株式会社八王子の姉御、株式会社みやび天礼、元横山町にありますみやび天礼の提供でお送りいたしました。チャオ。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下

防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

0: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。
1: おう山田、悪い、待った？おはよう。
2: いや、めっちゃ待ったし、その距離感やめてもらっていいですか？
1: お、近いか、悪い、うん、じゃあ行くか。
2: ストレス。
1: 何？ほら行くぞ、営業。
2: あの、五十嵐さん、
1: ん？
2: 行くって言われても私何にも把握してないんですけど。
1: 世話が焼けるな。
2: はあ？
1: スポンサー探しだよ。
2: 何のスポンサーですか？
1: 八王子 FM でやってるおめおじゃって番組に CM 出稿してくれってお願いしに行くんじゃん。
2: あの、及川直人、ニュージャック拓郎とオタクがやってる番組ですか？
1: そうそうそうそう、あいつらがラジオドラマ風にさ、宣伝するわけ。
2: 興味があるって言われたらどうするんですか？
1: 八王子 FM のホームページ見てっていうの。ほら行くぞ、おいで。
2: あ？うわっ、うわっ、距離感。
0: 77.5FM 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
3: 坂口理子の何しようと。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは、坂口理子です。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中だけど、聞いてくれてますか皆さん？なんなんの皆さんはゴールデンウィーク楽しんでますか？ということで、今月はスペシャルゲストをお迎えしてます。なんですけども、ちょっとまだ紹介できないんですけど、後で紹介するので待っててください。今夜はですね、実は放送が始まって、番組ですね、この番組が始まってから80回目の放送になるそうです。
2: すごい、
3: すごい、
2: おめでとうございます。
3: ありがとう。もう声がちょっと、すいません、紹介する前に入っていただいてありがとうございます。では早速番組進めていきましょう。この番組は株式会社オーパスロード、ポッププランニングおよび株式会社スターポイントの提供でお送りいたします。では本日の1曲目お聴きください。はいだしょうこさんが歌っています、童謡恋のぼり。

0: はいだしょうこさんが歌っています恋のぼりでした。この曲はですね、ちょっと私の息子が初節句ということでこの曲を選んでみましたということで、さて今月のゲストを紹介して一緒にお話ししていきたいと思います。昨年12月以来2回目の出演になります、元 HKT48 の6期生ですね、ナナちゃんこと最上菜々香ちゃんです。
1: こんばんは。
0: なな
1: ちゃんです。よろしくお願いします。
0: また来てくれてありがとうございます。
1: こちらこそ呼んでいただきありがとうございます。
0: 本当に嬉しいですなんか本当にね、はい、反響がすごかったみたいで、うん、お便りの数が

0: 組始まって以来一番多いという。ありがたいですね。
1: 本当ですか、ね、
0: やっぱみんな待ち望んでいました、七日のラジオを。
1: よかったです、またこんな高頻度で登場させていただけて
0: 確かに。じゃあまた半年後に来てくれるってこと
1: で、はい、もちろんです、お願いします
0: 半年に1回の女でお願いします、
1: はい、
0: 七日はすいませんね、はい、来て早々恋のぼりを聞いてくれ
1: いやもう久しぶりに聞いて嬉しかったですね、うん、
0: 嬉しかった、あの時の思い出が蘇
1: り、ああ蘇りました、すごい。
0: 初セックの思い出は覚えてますか、はい、ひな祭り、
1: うーん懐かしいですね
0: 覚えてないですねこの感じは
1: 失礼いたしました、
0: ありがとうございました、はい、ちょっと息子がね、
1: はい、
0: 初めてのセックということで、
1: はい、
0: 義理のねお母さんからちょっと兜を送らせてほしいっていう風に言っていただいたんですけど、ちょっとね場所とかも取るから、はい、もし兜がね買わなくていいよっていうんだったら、うんうん、なんか違うものとかをね、うん、送りたいから欲しいものがあったら言ってねっていう風に言っていただいて、私はですね鯉のぼりのちょっと小さい置物と、
1: はい、
0: 名前入りの旗
1: あ
0: をちょっと作らせていただきました。いや今頃 ね届いて、
1: うん、
0: 多分この明日ぐらいからかな、
1: うんうんうん、
0: 宮崎に帰省する予定が あるので、
1: そうなんです ね
0: 本当に何事もねなくね体調とか問題なければ行こうかなと思ってるので、うん、初セック迎えられてたら嬉しいなと思ってます。
1: 楽しみですね、
0: 楽しみです、ありがとうございます、うん、そして七日、はい、ゲスト出演は2回目なのは、
1: はい、
0: 駒田ひろかちゃんと七日、はい、だけ。
1: あ、そうなんですね。
0: ちなみにピーちゃんはですね再出演するのに1年かかってます、はい、なので七日の方のスパンは短いっていう感じでは
1: い、
0: なんかスタッフさんから七日がゲストに来てくれることになって、はい、いきさつがあるって聞いたんですけど。
1: あ、そうなんです、うん、私前回の出演させていただいた時に、うんうん、すごくなんか相槌に全力をかけちゃって、う
0: ん
1: うん、なんかあんまり言葉で喋れてなかったなっていう反省があって、
0: いやちょっと申し訳ない、これはちょっとこちらの責任かなと思うちょっとやっぱ先輩のね話聞くの
1: やっぱ
0: 相槌芸人にさせてしまってちょっと申し訳ない
1: いやそんなことないです、本当に私の実力不足で
0: いやいやそんな
1: 反省をしに来て。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、そうなんです。
0: それで言ってくれたの、はい、
1: そうなんです、
0: 自己申告しました
1: 反省したのでリベンジしたいですということで、また来させていただきました。
0: やっぱもう奈々ちゃんともなるとそのリベンジしたいっていうのでやっぱ出演させてもらえるちょっとね未だに出演できてない2期生の先輩がちょっとたくさんいるんですよ。
1: すみません、
0: それ差し置いて
1: 奈々
0: ちゃんが来ちゃいました、
1: はい、
0: いやでも本当ありがたいです。そして、はい、なんかこう新コーナー募集してたの、はい、七日が知ってくれてて、
1: はい、
0: 新コーナー案を考えてくれた、はい、ということで、
1: 2つほど持ち込ませていただきました
0: 持ち込み企画、
1: はい、
0: いいんですか、ありがとうございます前のめりねあなただ
1: いぶちょっと
0: 頑張ってますね、
1: はい、
0: いいね
1: も
0: ひな壇感あるよ、いいよ
1: 本当ですか、
0: いいよいいよ、ひな壇感がある、嬉しい、
1: なんか新しい一面を見せていけたらなっていう、うん、
0: すごいガツガツ系でガツガツナナちゃん、
1: はい、
0: いただいちゃっていいですか、
1: はい、お願いします、
0: いただきガツガツナナちゃん、はい、ありがとうございますこちらのコーナーなんか考えてきてくれたんですけど、はい、5月のどこかでこの企画登場しますので、はい、楽しみに待っていてくださいってことで、はい、ちょっとまあ今回ではないっていう
1: そうですね、
0: ことなんですけど、はい、まあ1ヶ月続けて聞いてくださったら嬉しいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします。
0: さあここからは七日の近況について聞きたいと思うんですけど、はい、まずはちょっとお便りいただいてるので、はい、西さんからいただいてます、ありがとうございます。リコピ七ちゃんこんばんティーヤ、
1: こんばんティーヤ、
0: コマディアって言っていた

0: る。
1: そうなんです。
0: うわ
1: そうなんです。
0: マジ
1: 25
0: 人とかもう最近じゃん。
1: 最近
0: やばいね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 重ねたか。
1: 重ねちゃって大人になりたいなっていう気持ちはすごいあるんです。
0: でも25って本当に、はい、なんかターニングポイントっていうか結構みそじの前の25って感じするよね。
1: アラサーに入ったなっていう感じがして。
0: そうアラサーに入ったのよ。それをちょっと言いたかったけど。
1: そうなんです。アラサーなんてなんか
0: そうか
1: 引き締まります気持ちが。
0: そうだよね、はい、どうアラサーは。
1: いやなんかアラサーデビューして、うん、なんかこう結構、うん、漢字間違いとか読み間違いとか、うん、未だにやっちゃうから、うん、あーアラサーなのにっていう自分をすごい厳しい目で。
0: 別にいいでしょアラサーだって言い間違えたりするっつうの脳みそさんですこれ、はい、すいません細かくてそっか。でもバースデーイベントがあったんだもんね。
1: そうなんです、うん、1月の末にさせていただいて、
0: うんうんうん、
1: 久しぶりにファンの皆さんと直接お会いして、
0: うん、久しぶり卒業以来
1: 卒業して7月にはやってたんですけども、ねうん、半年ぶりぐらいにお会いして、
0: うん、そっか
1: パワーをもらいましたすごい、
0: あじゃあこの番組の感想とかも聞けました。
1: 聞けました聞けました。みんな結構聞いてくれてお便りも送ってくれてるみたいで、うん、
0: いや嬉しいね。
1: はい嬉しかったです、ね、
0: なんかさそのイベントにさ、はい、私の同期の山花千乃ちゃんと、
1: はい、そうなんです。
0: あとドラフト大学生、はい、ドラミちゃん の伊藤ゆえるちゃんが、はいゲスト出演してたね。
1: そうなんです仲良くさせていただいてて、
0: ね、すごいね。でもシノと被ってないよね。
1: そうなんです。
0: でもこの前もさシノとの話ちょっとしてたよね、
1: はい、そうなんです。シノさんと最近は、ねうん、日本酒巡りの旅に出てて、
0: 日本酒好きなの。
1: そうなんです。
0: そうなんだ。
1: なんか
0: どっちが好きなのそれは。どっち発信だったの。二人とも好きでみたいな。
1: 私が言った気がします。日本酒最近ちょっと気になっててって言って、うん、
0: いいの入ってますかって
1: どれがいいか探そうなねってなってる感じです、う
0: ん
1: う
0: ん、2人で、
1: はい、美味しいご飯と日本酒をたしなんでおります。
0: 素敵。
1: 大人になりました。
0: シノとさサシでご飯行くわけじゃん、
1: はい、
0: 何の話すんの
1: 何話してるんですかね。
0: 私もね2人で行ったことあるかな。あるかあるけど、どんな話すんの。
1: なんかほんと覚えてないくらいのことを話してます、うん、なんか失礼になったら申し訳ないんですけど
0: あでもそれが一番さいいよね一緒にいてね、
1: は
0: い、
1: 日常のなんかこんなことがあってどう思いますかみたいな悩みとかも聞いてもらったり、
0: 意外と雑誌の面倒見んだよ ね、
1: そうです
0: ね。すごいね後輩、うん、なんていうの先輩気質というか、はい、なんていうのかな、うんうん、後輩に好かれるイメージ、
1: はい、
0: すごいある気がする。
1: そうなんです。
0: ユエルはどう。
1: ユエルさんは、うん、2人でもご飯とかカフェとか行ったりもするんですけど、ひじりさん5期生さんのひじりさんと一緒に3人でスタジオを借りて、うん、最近踊りました。
0: 踊ったのマジ
1: 踊ったりしました。
0: 普通に自分たちで借りて、
1: はい、で HKT の曲流して踊って
0: やっぱ踊りたくなるよね。
1: そうなんです。定期的に
0: うちらも卒業生でさ、はい、で YouTube に載せたのもあるけど、
1: はいはいはいはい、
0: YouTube に載せてないやつもクリスマスイブに開催したのよ、はい、もう一回
1: イブに
0: イブにね暇でしょっつってどうせ葵ちゃんが、はい、先生してくれて、それこそ後藤泉ちゃん、
1: はい、
0: 田中優香ちゃん、
1: はい、
0: あとは松岡奈っちゃんと、うん、あと私も行ったし、はい、マイコムさんもいたかな。
1: うーん
0: あとはあと山田まりなちゃんが、
1: はい、
0: 出産して、うん、私の息子と同級生なんだけど、
1: そう
0: 帰ってきてたから、はい、会おうって言って、私の息子も連れてってそのダンスなんていうの教室の中に、
1: はいはいはい、
0: 赤ん坊を解き放ってで片や踊りながらみたいな。で突然 Do Love Me をやりました、はい、あとルセラフィムの曲を、はいはい、踊って
1: なんか本当ストレス解消になりますよ ね、
0: 踊るのね踊るといいよね、
1: はい、
0: で筋トレするとか言って、うん、いや筋トレとか先生とか言ってとりあえずなんか HKT の曲なんか一個踊ろうってなって、うんうんやったね、はい、やっぱ踊りたくいつかじゃあ一緒に
1: やりたいです参加させてください、やりたい
0: 来てくださいとか言って、はい、私主催ではないんですけど葵ちゃん先生に
1: いいですね
0: ちょっとこのコーナーの時間がちょっと来てしまって、
1: はい、
0: あっという間
1: 早いです
0: ね。ちょっと次のコーナーからは、はいまあ、皆さんからいただいたお便りご紹介しながら引き続き七日の近況をね、
1: はい、
0: 聞いていきたい

0: と思ってますので、はい、ではここで本日の2曲目に行ってみましょう。メッセージも一緒にいただいてます。黄色いゾウさんからいただきました。ちょっと2通まとめてご紹介しますね。ななちゃん、りこちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ななちゃん、お久しぶりです。お元気でしたか？
1: はい、
0: 前回は2025年の12月にラジオに来てくれましたね。なんと前回の放送でのお便りの反響が番組史上一番大きかったらしいです。ラジオとか番組に出るななちゃんが久しぶりだったので、前回のラジオで元気そうな声が聞けて嬉しかったです。今回も大反響を巻き起こして、いずれは最上ななかのナナナンしようとが始まることを楽しみにしてます。いいね。曲のリクエストです、うん、はい、1月のななちゃんのバースデーイベントでななちゃんが歌っていた彩香さんのおかえりをリクエストします。この曲は AKB48 グループ歌唱力ナンバーワン決定戦決勝大会でも披露していてななちゃんにとって思い出深い曲となっております。何しようとにもおかえりなさいという意味でおかえりをリクエストしますということで、それではお聴きください。彩香さんでおかえり。

0: 彩香さんのお帰りを聞いていただきました。この曲をななかがイベントでアコースティックギターと一緒に歌ったんだって、はい、
1: そうなんです。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
2: どうでした？
1: いや、すごい初めて生演奏でこう歌ったんですけど、なんかもう気持ちいいです、すごい、
0: いいね、はい、でイベントでもそういうことをやってるの？今までもやってた？
1: いや、初めてやったんですけど、もうちょっとやりたい、またやりたいと思いました。
0: 素敵だね。なんかななかの歌声さ、はい、私も好きだし、多分好きな人いっぱいいると思うから、
1: 嬉しい、
0: ね、なんか今後もやる予定とかもあるってことですか？じゃあ
1: やりたいなって考えているところでございます。
0: お願いします。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 聞きました、ななかのファンの皆さん。よかったですね。ちょっとここからはリスナーさんのお便りご紹介したいと思います、
1: はい、
0: ゆずこしょうさんからいただきました。ありがとうございます。りこちゃん、ななちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 12月に続いてのななちゃんのゲスト出演、とても嬉しいです。前回の出演時はりこちゃんがパーソナリティということで、ななちゃんのおしゃべりも弾み、毎回の放送があっという間でした。今回もどんなお話が聞けるのか楽しみにしてます。あと、素敵なクリスマスプレゼントもありがとうございました。だって
1: あれだ、
0: 当たったんだ。
1: おめでとうございま す。
0: じゃ続いてラジオネーム、はい、ラッキーさんからいただきました。りこぴななさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 5月といえばゴールデンウィークですね。お二人はゴールデンウィークの予定決まってますか？お祭り好きのリコピは博多どんたくは確定かな。自分の住んでる広島でも毎年フラワーフェスティバルというお祭りがあるので楽しみにしてます、さて、楽しい連休が終わると流行る病気がありますよね。そう、5月病です。
1: 確かに。
0: 自分はこの春に新しい部署に転勤したのですが、自分の職場の中でも特に忙しいことで有名な部署で、毎日朝から晩まで書類とにらめっこして、疲れて帰ったらすぐに寝るという毎日を過ごしてます。これも新しい挑戦と思って頑張ってますが、連休明けくらいにはちょっとへばってる予感がするので、

0: 自分と同じように春から新しい環境で頑張っている人たちに向けて応援のエールをもらえないでしょうか。誰から応援されたらきっと心のエネルギーも満タンになって頑張れると思うのでお願いしますだって、ちょっとね慣れないね環境で、ね、やってる方もね今多い時期だと思うんですけども、ナッキーさんじゃあ2人から頑張って、はい、頑張っていいですか。
1: はい、
0: 頑張って
1: 頑張って
0: 頑張って
1: 頑張って
0: 頑張って
1: 頑張っ て,
0: 頑張って、
1: あ、
0: せーの、
1: 頑張って、
0: あ、ちょっと
1: 発音
0: ごめんなさい、
1: すいません、失礼しました。
0: ナッキーさん頑張ってください、
1: はい、頑張ってください、応援してます、
0: 応援してます。じゃ続いて2通ちょっとまとめて読ませていただきます、はい、ニックネームマダジンさんからいただきました。リコちゃん、ナナちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ナナちゃん、ナンシーオートにまた来てくれてありがとう。前回のゲスト会でリコちゃん、ナナちゃんの軽快なトークは心地よかったからまた聞けて嬉しい。さて5月といえば連休やね。今年は最大8連休になるみたいだって。
1: わーすごい、
0: ね、間に有給を取ればで、自分の会社は9連休なのですが、休みが長いとどこかに行きたくなりますよね。9連休あったら2人は行きたいところありますか。自分はドライブがてら大観峰や熊本城に行く予定です。だって
1: それでは
0: なんか、お便り続きましてムフィドさんからいただいてます、はい、リコちゃん、ナナちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつも楽しく聞いています。今日はお二人に相談があってメールしました。実は先日ディズニーシーのワンデーパスポートを2枚予約したんです。
1: お、
0: 今までランドしか行ったことないので行ったことがないので初めてのシーンに今からワクワクしてます。ディズニー通のナナちゃんぜひ教えてほしいです。シーンに入園したらこれだけは絶対に行くべきというおすすめのスポットやアトラクションありますか。ナナちゃん流の楽しみ方があればぜひ知りたいです。ディズニー通ですか。
1: 通って言っていいんですかね、わかんないけど。
0: いいです、着替えますね。ありがとうございます。私あの、はい、年パスで
1: もう
0: 年パスだったんですけど、はい、ちょっとコロナで ね年パスなくなっちゃったのでちょっと返金しました。あの時期にちょうどどうですか、ナナカのおすすめありますか。
1: 私は結構食べ物が好きなので、うん、餃子ドッグ、
0: うわ餃子ドッグ
1: 絶対に食べますシーに行くと、
0: はい、シーのねあの回転2枚のところのね、
1: はい、下
0: がってね、はい、あれ階段で、ね、行くと早いんです。
1: あ、そうなんですね。
0: いい情報ですね、行ってください。あのランドでもですね、
1: はい、
0: 餃子ドッグ食べれるようになったそうです。
1: そうなんですね、
0: びっくりびっくり、
1: いいこと
0: 聞きました。本当美味しいよね
1: 餃子
0: ドッグ。美味しいんです。なんかあれハロウィンとかだと、うん、真っ黒になったりする、
1: そうなんですね。
0: おすすめです。 C に行くんだって初めて。乗り物は何が好きですか。 C だと
1: 私はタワテラとラプンツェルが好き
0: です、うん、あーラプンツェル髪の毛下ろしてファンタジースプリングス、
1: はい、
0: 行きました。
1: 行きました。
0: 最高ですね。
1: 幸せです、
0: ね、ムヒドさんも、ね、初めて行くってことでファンタジースプリングス初めて、
1: そうですね、
0: ね、できて、ね、間もないので行ってほしいです、うんうん、ねー、ラプンツェル好きで、うん、あれなんかラプンツェルのランタンフェスティバルにすごい朝早く行くと、
1: はい、
0: 2人だけで貸し切りで出発させてくれたりするんです、
1: う
0: ん、
1: すごい
0: ね。あの私もあ
1: の
0: そうダンと二人で行った時に、
1: はいはい、
0: じゃあ二人きりで行ってらっしゃいみたいに言われて、うん、みたいな、ね、ありました。思い出がタオブテラーもね、
1: はい、
0: 楽しいですよね。ムヒドさんがもし絶叫系が好きであれば、うん、
1: 行けたら、
0: ね、そして9連休あったら行きたい場所何個ありますか。
1: それこそランタンを見に行きたいです、
0: うん、ああ台湾、
1: はい、
0: いいね、
1: 行ってみたいです。
0: え、ラプンツェル好き。
1: 好きなんです結構、結構好きでランタンを見に本物を見たいです。
0: 本物見たいよね、はい、あれなんか飛ばすんだよね、願い事みたいな。飛ばしたいです、
1: 書いて。
0: いいね、はい、確かに9連休あったらじゃあ9回飛ばす、
1: ね、毎日飛ばせます。
0: 毎日
1: 飛ばしに行きたいです、ね、
0: そうだね、確かに。9連休かゴールデンウィークの予定はありますか。
1: 私本当になくって、
0: うんうん、あら
1: 何もないんです。
0: そうか、
1: はい、
0: じゃあ台湾に行くしか。
1: 台湾に行こうと思います。
0: そうだね。じゃあ台湾のファンの皆さん、
1: はい、
0: ぜひナナカを見つけて連れてってあげてください。
1: お願いします。
0: 一人で行く
1: ヘリコプさんはありますか。
0: 私は9連休だったらそれこそディズニーつながりで、はい、カリフォルニアのディズニーに行きたいんです。本当は新婚旅行で行きたくて、
1: はい、
0: あの6泊8日とかですかね、なんかで本当に

0: こうと思っていろいろ値段とか調べたりしたんですけど、ちょっとその時にあの妊娠が発覚したので、妊娠中にこう安定期入ってから行くかっていうのも考えたんですけど、あの新婚旅行であの行ったお姉ちゃん、お姉ちゃんがあの全然乗り物乗れんやったよって言われて、
1: か
0: 確かにと思って、どうせ行くなら乗り物乗りたいしなって思って、子供が生まれてから行けたらいいなって思ってるんですけど、まあなかなかね、行けたらいいなって思います。
1: 行けたらいい
0: な、はい、こんな感じでお便りたくさんいただいてますのでありがとうございますね。
1: ありがとうございます。
0: 以上お便りのコーナーでした。さあ今夜もあっという間にエンディングの時間が、はい、来てしまいました。どうですか、リベンジできてますか？
1: できてます、超楽しんでます。
0: よかった、嬉しい、はい、しかもなんかね、私が感動したのは、ゆこぴさんはどこに行きたいですかって、ななかが聞いてくれたのが、
1: そうなんです、
0: なんかななかがなんか回してる、
1: 回しちゃってちゃーって思って、
0: なんしようと
1: 乗っ取る準備ができそうです。
0: この番組ちょっと乗っ取られがちなんで、乗っ取られがちっていうか、はい、簡単に乗っ取れる番組言うたらあれですけど、なんで、はい、いつでも待ってますので、はい、ね、本当あっという間でしょ。
1: 早かったです、
0: びっくりでしょう、本当体感ね
1: 3秒ぐらい、
0: あ3秒、3秒、ありがとうございます。最速記録更新しました。こんな感じであの1ヶ月間ね、ナナカと楽しくおしゃべりしていきたいなというふうに思ってますので、ぜひ皆さんお聞きください、よろしくお願いしますね。ということで次回の放送はですね、1週間後の5月9日土曜日、今日と同じ時間21時からの放送です。それではまた来週も同じ時間にお会いしましょう。パーソナリティの坂口理子とゲストの
1: ナナでした。
0: せーの、
1: 皆さんおやすみなさい。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。

壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: ゆるめるもの、ラジオG。
2: 皆さんこんばんは。土曜の夜21時30分、今週も始まりましたゆるめるもの冠ラジオ番組です。
3: イエーイ。
2: 東京スターラジオ八王子 FM からお届けしている八王子の皆さんをゆるっとほぐす番組、今日はこの3人でお届けしていきます。ねるんと
4: へそと
5: ラキです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
4: お願いします。
2: ではもう5月に入ってますが、
4: はい、
2: ひそちゃん最近はいかがお過ごしでしょうか？
4: そうですね、最近は暖かくなりましたね。
2: うん、陽気が
4: 暖かい日、
2: うん
4: うん、多くなってきて、
2: うん、
4: なんか今日とかも収録日今日、うん、めちゃくちゃ暑くない？
2: 暑い、うん、
4: ね、
2: 半袖でいっぱいいた、
4: ね、うちもこの今パーカー着てるんだけど中は半袖なんだよね。
5: かわいい、あれじゃん、
2: すごい伝説の
4: 伝説の伝説の T シャツを着ております今。
2: かわいい、
5: がんこちゃん T シャツ。
4: そう、
5: かわいい。
4: 生地がね、水着みたいだった。触ってみたら
2: いいじゃん。
4: びっくりしたの、
2: 汗水兼用
4: え、普通の T シャツじゃねえと思ってちょっとびっくりして。
2: かわいい、一緒に買いに行ったやつですね。
4: そうですね。
2: さあ今日の X 連動企画はへそのゆるい全問答、全問答
4: どうかな。
2: 今 X で皆さんの人生の小さなお悩みを募集しております。へそちゃんがあなたと一緒に迷います。ハッシュタグラジオジでぜひポストしてみてください。
4: はい、一緒に迷いましょう。
2: ではまず最初はお便りのコーナーです。今週のメインは言葉辞典、世の中のトゲトゲした言葉をゆるく定義し直します。
4: はい、
2: 届いておりますか？
4: 届いております。ラキちゃん読んでみる？
5: はい、どれから読もうかな。これラジオネームアルカイック猫ちゃん、ゆるめるもの皆さんこんにちは。
4: こんにちは。
2: こんにちは。
5: ゆるめ

0: ルモ的言葉辞典です。ライブハウスの防音扉、矢印明日への扉。皆さんのライブが終わり、絶対また会いたいから明日も頑張ろうと、ライブハウスの重たい扉を心を込めて押し開け、キロについています。いつもありがとうございます。
1: え、ありがとう。
2: 素敵
0: ね。なんか考え方がね、
2: うん、毎回上手。
1: うん、やっぱ言葉上手だし。
0: うん、思いつかない、絶対に。
1: ライブハウスの防音扉は明日への扉。なんかチルだね。
0: かっこいい。
1: チルってる。どうお考えですか、ねるんちゃんは。
2: ん、ライブハウスの防音扉。
1: うん、
2: 明日への扉って思って毎回入りしてる。
1: そうなの。そうなの。
2: 同じ考え。
1: 実は一緒だった。
2: うん、
1: 素敵だね。じゃあ
2: びっくりした、同じ考えで。
1: あ、ほんと、
0: すごい
1: 素敵ね。あなたね、素敵だわ。
2: お母さん
1: 素敵だわ。もう一個読んでみる。
2: うん、
1: じゃあもう一個読んでみましょう。ラジオネーム歩くの遅すぎる犬さんから届いております。ゆるめるも的新言葉辞典。風呂、お風呂キャンセルを辞任節水。とかく風呂キャンというとネガティブに捉えがちですが、私は節水をしてみんなが使える水を増やしているんだと超午前肯定してあげることにより、他者にも自分にも優しいゆるめるも精神の言葉になります。どうですか。私はあんま風呂キャンしないんですけど。
2: はい。
1: ラキちゃんも風呂キャンの人？てか、そのちょっと明日にこう伸ばしたりとかする。
0: うん、伸ばすタイプになっちゃった。
1: なっちゃった。
0: 最近朝風呂
2: いいよね。
0: 界隈になっちゃった。
1: おいゆるめるもやっぱ引きずられる子が多いですのね。
0: 良さ知っちゃったからもう戻れないかも。
1: オーマイガ
2: ー。結構ラキちゃんは入るイメージだけどね。うん、遠征だった時だと。
1: うん、
0: 遠征は必ず入るよ。
1: でもあれですって、風呂キャンは別にネガティブとかじゃない、辞任節水だとこの方おっしゃってますけど。
0: いい考え。
2: でもね、キャンセルその日は、でも1日に1回は入るんだよね。その夜入らないってだけで。
1: うんうんうんうん。
2: だからネルは節水もできてないね。入ったらめっちゃ長いし。
1: めっ長い。あのね、本当に遠征先で一緒のあのね、ところ一緒にす、何、ホテル、泊まるとずっとジャーチャポンチャポンジャーみたいな。
2: そう、実質一人目だよね。夜とかいないもんね、お風呂にいるから。
1: そうだよ、本当に。
2: そう、本当に長い。でも夜お風呂入る人ってどうせさ、朝あの髪を洗う人多いじゃん。
1: うん、
2: 多いよね、きっと寝癖直しとかで。だからやっぱそこで2回使ってるから1回にまとめるのは節水だと思う。
1: なるほど。
0: しかもお風呂キャンセルって結構髪とかベタベタだから、シャンプーとか2回とかしないといけないから節水になれない。
1: 本当だ、慣れない。あ、慣れる、慣れ、
2: え、わかんない、あんま変わんないかも。
0: 変わんないの。
2: あ、でも、ちょっと節水してみようかな。お風呂5時間を3時間にするとか。
1: いや、そうだね。そしたらさ、かなりの節水にはなるんじゃない。
2: うん、頑張ってみる。
1: 頑張って、この考えになってみよう。
2: すごいね、考えの方用で、すごいプラスになるんだね。
1: ね、
2: それでは。全然時間見てなかった。まあ、そろそろ曲に行ったらいいか。
1: うん、まだ行かなくてもいいかな。
2: 木曜日、明日が土曜日ならいいな。
1: うん、
2: 金曜日、明日が土曜日だ。
1: うん、
2: 土曜日だ。

0: 曜日、明日が土曜日ならいいな。年度も変わり忙しい日が増えるにつれて、木曜日だけでなくどんな曜日でも明日が土曜を求めてしまっている今日この頃です。次の日は休みだって、お休み当日より開放感あります。ありませんか？
1: あります。
2: あります。
0: 前夜の方がってことだよね。
2: うん、
0: 土曜日より金曜日夜の方が嬉しい。どう？
2: さ、やっぱりかこういう活動しているとさ、
0: うん、
2: やっぱ曜日感覚が
0: ないね、
2: なくなってくるから、うん、だけど、
0: うん、
2: まあ、確かに思い返せばそうだなとは思う。前日の方が、
0: うん、
2: ルン、お土曜日だっていうね。
0: うん、土曜日休みなんてないけどね。
2: ないね。ないね。
0: うん、感じてみたいな、久々に。
2: え、そうなんだよ。
0: 金曜日の夜で、明日、土日休みみたいな。
2: うんうんうんうん。わかる。
0: すごい。でもさ、お休みの日の方がさ、お出かけが始まるとかさ、
2: うん、
0: 好きなことがさ、
2: うん、
0: 用意してある日でもあるじゃん、
2: うん、
0: なんていうの、ライブに行くとか、
2: うん、
0: ヘサちゃんの場合、
2: うん、
0: それでも前夜の方が嬉しみ？
2: ライブに行くことが前夜楽しみか。
0: 楽しみだよね。
2: うん、楽しみ。
0: ラキちゃんは最近お出かけにハマってるよね。
1: うん、
2: え、すごい、こっちを見ながらすごい喋られてるんだけど。え、
1: 自分は、
0: うん、
1: でも休みの日に予定が決まってたら嬉しい。土曜日じゃない、休みの日だってなるけど、
0: うん、
1: 何も入ってない時だとちょっとテンパる。
0: 最近は自分で入れてるの、予定を？
1: うん、入れたりしてる。
0: そうなんだ。
1: 頑張って外出てみてる。
0: 活発。
1: メルちゃんは？
0: メルはお掃除。
1: お掃除。休みの日はお掃除って決まってる。
0: お掃除にハマってる。
1: そうなの？
0: そう、そんなお掃除にハマっているので、ここで一曲お届けしてみたいと思います。
1: はい、
0: ヘサちゃん、曲振りをお願いします。
2: はい、アルバム虚無泥棒から緩めるまで全行程競争曲。

0: 続いて X 連動コーナー、今週はヘソちゃんの全問答タイムです。みんなが迷っていることを募集してみました。そんな迷いをヘソちゃんが今から一緒に迷ってくれます。ということで、
1: はい、
0: X 見てない？
1: X 今開きました。
0: 上から読んでみようかな。やってみる。
1: やってみる。やってみよう。
0: 一つ目、
1: はい、
0: 電子レンジを開けるとき、電子レンジが止まる前に開けちゃったら世界はどうなってしまうのか不安で毎回ドキドキしちゃいます。
1: ドキドキしちゃいますよね。これはね、私のこの全問答タイムっていうのは、一緒に迷っていくものなので、はい、答えは出さないらしいのですが、
0: はい、
1: 私はピッて鳴る前に開ける派です。本当は
0: おっと
1: この方と真逆なんですよね。
0: そうなんだ。
1: ドキドキしないんですよ。てか鳴っちゃう方が私はドキドキしちゃうの。
0: 怖いよ。
1: 多分鳴っちゃうと思って、その3、2、1、うって開けちゃうタイプです。なのです
0: ごい、ずっと張り付いてるってこと？
1: そうなの。張り付くか、あの体感多分時間が割としっかり してて、その時は、だから本当に10秒前ぐらいになったら電子レンジの前に行くみたいなこともする。
0: すごい。
1: はい、15秒ね、あとみたいな感じでこう見張ってって開けます。
0: すごい。
1: ちょっと迷えなかったわ。
0: なるわ、忘れちゃう。
1: え
0: 翌日になってあれ入ってるん
2: です
0: よ。
2: すごい。
0: めっちゃおる。
1: そういうタイプでもいるよね。
0: どっか行っちゃうから、
1: え気になるよ。
2: ビビビ、ね、気になる。ビビビ、え食べたいって思うのに
0: 忘れちゃうの。
2: わからない。
0: あとあれもだ、オーブントースターもそう、
1: えマジで、ありえない。
0: 絶対食べる。
2: 絶対に音鳴ってからちゃんと取り出す。バラバラだね。感謝、
1: バラバラになっちゃいましたが、
2: ドキドキしちゃう。
0: そういうことだね。答えが出てないもんね。
1: あ、そうだね。迷ったね。本当に迷っちゃった。
0: はい、じゃあドキドキしちゃったり、 0.5 秒前に開けちゃったり、ぴったりに開けてみたり忘れてみたりってことですわ。
1: はい、いろんな道がありますよ。
2: はい、次、
1: はい、
2: 某ハンバーガー屋に行って、はい、結局普通のハンバーガーが一番美味しいと分かっていても、その時の限定バーガーに手を出しては後悔してしまいます。こんな私はどうしたら良いでしょうか。
1: 迷ってますね。それは人生に迷ってる。
2: 迷ってる。これは当てはまる？
1: 真逆。
0: 全然当てはま
1: る。うちも分かんない。
2: 自分も当てはまんない。限定は絶対に買わない。
0: そうなんだ。
2: あえて、なんもう美味しいのしか食べたくないから、自分が好きなものしか食べない。違う、
0: なんか限定バーガーでなんかポテト山盛りバーガーみたいなのあったらさすがに手出すけど、なんかあんまりその引かれる限定がない。
2: わ、かる。
1: マジで一緒っすね。
0: でも月見とかは食べるかも。
1: あ、
2: 出しちゃってる名前。
0: 某
1: 月見
2: バーガー。某月見バーガー。ま
1: あ、月見もいっぱいあるからね。
0: うん、
1: そうそうそう
0: だね。
1: あ、そう
0: どうしたらいい？じゃあこの人は
1: どうしたらいい？
0: 後悔してるらしいよ。でもやっぱ、
1: あ、やっぱ後悔してんだ。まあ、そうだね。それだから迷っちゃっててどうしようかなっていう。まあそうですね、メニュー見ないとかも。
0: なるほどね。
1: うん、
0: でもさ、お店に行ってさ、窓にデカデカとさ貼られてたらどうしたらいい？ 今狂ってるんだってなっちゃうじゃん、
1: うん、でそれになっちゃうっていうね結局。
0: でもわかんないよね、限定バーガーってさ、うん、食べてみたらめっちゃ美味しいかもしれないじゃん。
1: いやそうなんだよ、うん、あのしかもその時にしかその限定食べれないわけだから、
0: うん、食べて後悔繰り返せばいいよ。
1: 後悔を繰り返そう。
0: それも学び。
1: そうだね、
0: 食べてみないとわからないしね。
1: そう、うん、でまた戻ってくればいい、
0: うん、
1: そうして迷っていきましょう。
0: じゃあこんな私はハンバーガーに振り回されたらいいということで、はい、エンディングに移っていきたいと思います。
1: はい、
0: あっという間の30分間でした。本日も、
1: はい、
0: 最後にお知らせをさせていただきます。
1: はい、お知らせをします。7月26日に下北沢でゆるめるも主催のサーキットイベントが開催されます。再録アルバム66V2 の制作も決まっていますので、ぜひチェックしてくれると嬉しいです。
2: 5月ということでゴールデンウィーク各地に行く機会があります。
0: はい、5月5から6は仙台に行きます。6日の東北アイドル初期微動サーキットイベントでとっても嬉しいメンツ揃いです。そんな中でゆるめるものライブもできるので、ぜひみんなゴールデンウィークの観光と一緒にゆるめるものライブを取り入れてみてくれたらいい思い出になると思います。
1: 初期衝動やな。微動しちゃって。
0: 初期衝動。
1: 微動。
0: いいな。初期衝動サーキットイベントです。
1: です。そしてそして5月9日は大阪でママループ。そして5月10日は神戸メリケンパークで行われるカミング神戸2026に出演します。
0: やった。
1: ありがとう。一生見れるあのラインナップ。
0: よかった、
1: 本当に嬉しいです。
0: はい、それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組は毎週土曜21時30分から東京スターラジオ八王子 FM で放送しております。この番組では皆さんからのお便りもお待ちしております。お便りの

0: 題も募集しておりますので、ゆるめるも公式 X をぜひチェックしてみてください。それでは最後にダキちゃん、曲振りをお願いいたします。
1: はい、それでは聴いてください。ゆるめるもでアルバムキャム泥棒よりキャム泥棒。
0: せーの、
1: ありがとうございました。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用五則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用五則があります。一つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
2: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話

042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。10時です。

秋山誠のここだけのスピリチュアルなお話。さあ今日も秋山のここすみの時間になりました。日々時間が経つのは早いですね。楽しい時は時間が早く動く感じがします。ね、でも逆に苦しい時は時間が長く感じるね。まあでもそういうものが人生であるならば、要はそれは私たちの心自身がね、苦しい時間を丁寧に体験して問題意識をちゃんと持ってそれと丁寧に戦うっていう居場所が与えられてるというふうにも僕は思うんですよ。もう楽しい時間はね、逆にそれが長かったらもう僕たち仕事しないもんね、ふやけちゃうもんね。だから苦しい時ほど勉強になるし、実は苦しい時にできる勉強が楽しさの燃料になっているね。まあ、そういうふうに考えたら物事の本質が見えやすくなるんじゃないかななんていうふうに私は思います。最低でも私はそう思ってやってきたし、本当に食うや食わずだった時期もあるしね、まあ、50年精神世界だけでご飯食べてるっていうのも、それだけじゃないけれども、いろんな仕事もしたけれど、どっちにしろ精神世界のために生きるってことを13歳から決めてやってきましたから、まあ貫いてよかったなと思うし、まあ僕が関心持った頃はまだね、本屋に精神世界コーナーなんてなかったですからね。ムーなんていう雑誌さえ存在しなかったね。大変な時代でありました。だから1976年僕が15歳の頃に、オカルト時代っていう雑誌が出てね、僕はその時に自分がもうすでに研究活動をやってた団体のことが紹介されてるんですけれど、それが最初でした。オカルト時代ね、最近目にすることがなくなっちゃったな、この雑誌もね。大変面白い本なんですけれどね、オカルト時代。まあそれでは1曲目のご紹介を進めましょう。カーペンターズね、カーペンターズさんで I need to be in love。

それでは最初のお便りを紹介させていただきます。イグアナドンさん、僕ねイグアナドン大好き。イグアナドンさん、恐竜名ですよ。イグアナドンさんね、秋山誠先生はじめまして。ね、はじめまして。あ、科学畑の人間です。科学畑の方なんですね。近年は意識と物質の境界、境目ね、近年は意識と物質の境界に興味があります。 AI 時代における直感の位置づけを先生はどう見られますか。データ主導の社会で人の冷静を鈍らせないための訓練で、鈍化させないため

間の位置づけね。まあそうね、まあどっからお話ししていいんだろうな。意識と物質の境界に関しては、プリンストン大学の物理学部長だったジャンという博士がね、まあ、実在の境界領域っていう論文、まあ、研究論文を出しましてね、これは人間の意識が明らかに物事の起こり方に介在をする、関わってしまう、ね、どういう人がどういう意識を持ってその現象を観察するかによって物事の起こり方が違うっていうことをね、結構綿密な大量のデータで、ほぼ証明したと言われてるんです。ジャンの実験以降、まあ、世界で超心理学、その超能力をこう研究する、意識と物質の関わりを研究する分野がね、非常に進んだんですよ。非常に進んだ。で、まあ、で、この AI の時代においては、もっともっと深いデータとかね、膨大なデータを、要は本当に簡単に分析できるようになってきたわけね。だから人間の心を知る学問っていうのは、まあ、ある意味、心理学と同じで、日々変化するので、統計学的な統計を取る手法の研究が主流になるんですよ。で、これは本当に地道な作業なんですね。ジャンは、先ほどご紹介したジャンは、もう1万人の人間でそれを研究し、明らかに誰が見てるかによってその人固有の現象が起こると。本来は科学でいうと、その現象の起こり方っていうのは誰がやろうが逆立ちしようが変わっちゃいけねえんだよと、こういう話ですから。でもそれは間違いだったっていうことをつぶさにこう現象的に統計的に明確にした。だから AI がすごく進んだ中で、超能力研究もこれから進んでいくと思われます。で、大体今はね、実は超能力研究すごいところまで来ててね、脳のどの部分が、この一点とかね、どの部分が超能力に関わっているかみたいなこともね、大体分かってきたので、どう開発していいかの開発法も実は、ある程度科学的に、検証に耐える方法でできるということも分かってきたんです。ただまあ、誰がやっても同じこと、いつやっても同じことっていうのが、まあ、既存の科学のチェスゲームのルールで、そこに寄せてしまって、やっぱり意識がどんどん社会の、まあ、数字から外されていく、意識っていう要素が外されていく、意識を入れるってことは主観的なんだって言ってね、どんどんどんどん外されていく中で、やっぱりそうすると我々は我々自身の一番重要な心に対してね、その心が持っている感情や感覚、そういったものに対してね、自信を失っていくんですよ。実は感情や感覚がモチベーションを生んで、モチベーションというのは社会の根源的な力なの。で、それをサポートするのが AI とかデータの世界なんだ。それがね、本末転倒で逆転しているのが今の社会だから、人の心、思いやり、愛情、そういったものがね、どんどん後回しになってきてる。宗教的世界観、宗教も偏ったら困るけれどね、偏ったら宗教が一番戦争やってるんですからね、こんな矛盾はない。しかしまあ、なるべくマインドフルネスで、そういう世の中のしがらみから離れてね、こうぼんやりしてみること、瞑想っていうとかっこいいけどね、まあ、ぼんやりすることです。なんかあれこれ頭が考えている、いつも考えている、休憩って言われても休憩の間に仕事のこと考えている、家に帰ってリラックスって言っても今度は家事のこと、子供のこと、家族のことを考えている、これを休ませることなのね。本当の意味で心を休憩させる、これ3分でいいです。とにかく考えない3分を置きますって言って目閉じてみる。で、それでも癖でね、何か考え始めちゃうのよ。したら、あ、ダメだダメだして、また、ね、ホワイトボードに書き込まれた、ね、思いという文字を消してまたぼんやりする。これを繰り返すだけでいいの。完璧を求めてもしょうがないよ、心だから。ほっといても心は自分の心のホワイトボードにいろんなものを書き込む。それをね、なるべく消しつつ消しつつ3分間格闘すると。
まあ、しかしこれをやるだけでも

ね、随分脳の効率って変わってくるんですよ。あと深呼吸ですね。とにかくね、いい空気をたくさん吸うっていうこと。吸うって言っても吸う。で、鼻から吸って口から吐けばリラックスできるし、口から吸って鼻から吐けば今度は元気になる。これは鼻と口が刺激する神経系統が違うからなんですよね。まあ、そんなことを少し訓練の中に入れていただいて、あなた流のあなたを最もパワーアップする何か訓練方法を考えてみてください。科学畑の方がうちのラジオにね、こうやって投稿していただけるのを本当にありがたく思います。それでは2曲目のご紹介でございます。ガンズ&ローさんでパラダイスシティ。

はい、それでは2つ目のお便りでございます。七色の切手さんです。おしゃれだね、七色の切手。ラジオネームすごいね、七色の切手。なんかこれだけでドキドキするね。担当している園児の中に、あ、ね、園で働いていらっしゃるね、子供相手にね、働いてる、ね、担当している園児の中にね、空のパパが教えてくれたと言って未来の出来事を当てる子がいる。すごい話ですね。想像力が豊かだなだけなのか、スピリチュアルな感受性なのか、見分け方はありますか。周りの大人が取るべき言葉選びも教えてください。そうなんですね。これね、多分両方だと思う。想像力がないとスピリチュアルな感受性も伸びない。だ、両方が絡んでいるんだと思うね。で、空のパパが教えてくれるってのはね、お父さんのスピリットがやっぱり守ってるんだと思うよ。うん、だから多分ね、お父さんは亡くなられてるんだと思うんだけど、そうするとこの子は何だろう、お父さんがいない寂しさもこのことによって補っているし、スピリチュアルな感性も上げようとしているし、ダブルで自分のバランスを取ろうとしているんだと思うのね。だから周りの大人が取るべき言葉選びってね、あんまりいらないんですよ。聞いてあげればいいの、時間の許す限りね、聞いてあげればいいので、それに対してね、右だ左だみんながね、心配しないっていうことだと思う。で、自然にバランスが取れて消えていく子供もいるし、そういうものが伸びてって大人になったら、タロットカードで稼ぐようになる人もいるし、いろんなケースはあるんですけどね。今やもうね、スピリチュアルな感受性っていうのはね、一つのね、重要な能力です、資質です。で、それがちっちゃい頃から鍛えられたお子さんって、大人になってもそれがね、なんか、ご飯の種になる場合もあるので、決してそれが特殊なものだと思わないでね、あ、そう、そんなことあったんだねって言って、とにかく受け入れてあげること、受容してあげることだけでいいと思いますね。いや、そんなものはね、幻なの、ダメでしょ、そんなこと言っちゃって言ってね、昔は言う親もいっぱいいてね、僕たちはすごい傷ついたもんなので、それで傷ついて封印しちゃう子もいっぱいいた。で、ところが大体今度は大人になると、それがまたブワーッと吹き出してくるんですよね、そういう体質を持った子はね。で、そうすると逆にその能力があることによってアンバランスになる場合もあって、着実に少しずつみんなに聞いてもらって伸びていく子供は、すごく安定したスピリチュアルな能力を持つようになります。まあ、だからこれ普通の画家としての能力だとか計算能力だとかと、ある意味レベルは同じなんですよ。一つの重要な社会適合の能力なんですね。だから、うまくこの子がそれを表現していけるように、いっぱいいっぱいこう表現させてあげるっていうのがポイントじゃないでしょうかね。うん、それはいいことだと思います。特にね、こう絵に描かせるっていうのは本当はいいんだよね。それを音楽に変えたりとかね、音楽的な表現をさせたり、絵画的な表現をさせるとすごく豊かに育つし、まあ、それ自体が経済手段になって大人になった時に、ね、花開く場合もあります、ね、そんなことを考えてみてください。ありがとうございました。今日もあっという間にエンディングね、楽しいですね。本当にこういう会話楽しいね。物質と意識の境界の話とかね、まあ、子供がね、空のパパから教えてくれたことをいろいろ表現するよと、スピリチュアルの感性の話とか、まあ、本当に世の中考え方多種多様になりました。精神社会も非常にたくさんの考え方があるけれどもね、やっぱり自分のどこかで心を信じて生きるっていうことは素晴らしい、僕は文化だと思います。これは科学の中でもそういった意味でいろんな変化が始まっているし、教育の現場

でもそういったことがたくさん取り上げられるようになってきていること、非常に僕は美しくまた喜ばしく思って眺めております。それではバイバイ。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。

ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 木内鶴彦、地球の旅路。

0: はい、どうも皆さん。
1: どうも。
0: ご機嫌いかがですか？木内浩平と申します。
1: はい、スタジオオルウェイズという、八王子の音楽のスタジオの、店長、森田誠と申します。また今日も。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: イェーイ。さあ、はい、そんなわけで、地球の旅路始まりましたけども。
1: そうですね。今日も、はい、ね、中野さんがお休みということで。
0: はい、今日も、社長お休みなんで。
1: 社長お休みですね。はい、
0: 今日、もう、じゃあ、お便りの方から。
1: そうですね。じゃあ、ね、僕ちょっと読
0: みましょうか。ご質問受けてます
1: んで。ちょっと質問をいただいております。港区、はい、桜田門外でーすさんですね。
0: 門外なんだ。門外。警視庁の方かな。
1: もしかして。
0: はい。相棒かな、
1: 生まれ変わり、魂のテーマということで。
0: はい。
1: 木内さん、いつも興味深いお話をありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。はい、ます
1: 最近、人は生まれ変わりを繰り返しているのではないかと感じる出来事があり、とても不思議な気持ちになっています。はい。木内さんは、生まれ変わりや魂の記憶について、どのようにお考えでしょうか。また今の人生において前世とのつながりを感じることはあるのでしょうかということなんですよね。
0: はい、
1: いかがでしょうか。
0: 難しいですよね、はい、前世っていう考え方
1: は、はいはいはい、
0: 結構やっぱすごいされる方っていうかね、はい、結構いろんなその見える方であったりとか、うん、はい、まあ、占いされる方であったりとかっていう人たちはやっぱりこの前世前世って言うんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、何かと出てくる、うん、きますもんね。
0: そう、うん、だけどうちの父

0: 父の話をするとですよ、
1: はい、
0: あの僕もそういうのやっぱ多少やっぱ興味があったりとかして、はい、うちの、あの父に、うん、税制ってあんのって言ったら、いやねえよって言って言うんですよ。
1: あ、
0: 今現代で生きているのは俺って話をよくするんですね、自分だ、
1: はいはいはい、
0: だけどその同じ系統で例えば DNA 配列であったりとか、
1: うん、はいはい、
0: 何億分の1 何兆分の1、
1: はいはい、
0: とかで、同じ配列になって同じ考え方や、あ、まあ、環境によってはっていうのも考えうるよね現代では。しその例えばそうですね、分かりやすく言うと例えば、はい、アカシックレコードなんていうのがこのようにありますけれども、
1: は
0: い、
1: 何ですかそれ、初めて聞きました。
0: アカシックレコードっていうのは、
1: はいはい、
0: だからモナリザかな、
1: はい、
0: だったかな、
1: ああいうところに
0: その、はい、なんか不可解な文様みたいのが入ってたりするんですって、
1: はいはい、ああそうなんですか、
0: うん、でそれをその要は古代の人の知恵じゃないけども、はい、いろいろこう皆さんが考えて、はい、こうで、ああじゃないかこうじゃないかみたいな、
1: あ、
0: ことを言う方がいらっしゃるんですよ、はい、ただ僕もあのアカシックレコードっていうのを詳しくは知らないです、
1: はい、
0: 正直、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、何がどう、あのやっぱそういうテレビとかでよく映ってるんで、
1: はい、
0: 見てみると、
1: はい、
0: あの正直よく分かんないっちゃ分かんないです映画にまでなってる、
1: はいはいはい、
0: うん、ことでもあるしっていうところだと思うんですね。だけどアカシックレコードっていうのは始まってから今までのいろんなかあの感情とかそのできた出来事技術とかっていういろんなものを、
1: はい、
0: 何でしょう、詰め込んだそのデータみたいなもんなんですって。
1: あ、はいはいはい、うん、
0: で、まあ、細かいことはちょっとさておきとしても、
1: はい、
0: いわゆるその確かこう誰だっけ、エドガー・ケイシーさんかな、
1: お
0: がおっしゃってたのがその潜在意識で次元を超えた、はい、その、うん、な事柄をその見ることができるよみたいなことなんですよ、
1: はい、
0: でそれをその例えばそのアカシックレコードに刻まれているものは一体何なんだろうって言って解読をしようとするわけですね。だけどここで一つさっきの話からつながってくるのが、
1: はいはい、
0: アカシックレコードっていうのはいわば今で言ったら QR コードみたいなもんなんですよ。
1: あ、
0: なるほど、 QR コード、
1: はいはいはい、
0: ね、ありますよね、
1: はい、
0: QR コードをそのカメラで読み取って、はい、ホームページに飛ばすっていうのがありますよね。
1: そうですね、はいはい、
0: うん、でそれからその情報を得てとか予約したりとかって今大変便利なものになりました、
1: うん、そうですね、うん、
0: アカシックレコードっていわばそういうもんなんですよ。
1: ああ、そうなんですか、
0: はい、
1: はいはい、
0: つまりですよ、
1: はい、
0: 人間がその解読できるアプリを持っていないと見てもよくわからないんです、何がどうだった
1: か。はいはいはい、はい、うん、
0: だから見れる人っていうのは限られてるのか、
1: はい、
0: それともそのいわゆるあの世の世界っていうか、はい、その意識の世界にアクセスできる人なのかっていうのがいくつか、あの世にアクセスできる人はたくさん、はい、なんなら人間全員そうなんですよ。
1: あ、
0: なんだけども、
1: はい、
0: そうなんです、アプリを持ってるか持ってないかなんですよ。
1: あ、できるかできないかみたいなところですね、
0: は
1: い、
0: それを、はい、要は読み取ってその、はい、その時に初めて頭の中でそのいわゆるその時のその情景とか状況や技術、
1: はいは
0: い
1: は
0: い、いろんなものが頭の中に要はダウンロードできるっていうのがアカシックレコード、つまり QR コードみたいなものですね、だと思うんです。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、そういうデータなんですね、もう、
0: はい、そうです、はい、で今のこの話から、うんうん、
1: はいはい、
0: 考えるに前世とのつながりっていうのは基本的にはそういうものの同一系だと思ってもらえれば分かりやすいと思います。
1: なるほど、
0: はいはいはい、ある一定の条件下の中で、
1: はい、
0: その前世の記憶っていうのがふと入ってくる、
1: はい、
0: だけどベースは今の自分なんですよ、
1: ね、ああそうか、もう自分が、はい、はい、基本ですもんね。
0: そうです、だから、まあ、世代、僕ら世代だと分かりやすくなるのが、
1: はい、
0: ドラゴンボールの、
1: はい、
0: ピッコロさんと神様、
1: あ、はあはあはあ、
0: まあ、どこだっけな、セル編かなんかで合体するんですよ。
1: あ、そうなんですよ、僕よく分かった。あ、
0: そう、
1: なるほど、
0: そうすると、
1: はい、
0: 要は神様ベースじゃなくて今のそのピッコロがベースとなって、
1: はい、
0: そこに神様の知識と感情を入れるのがその合体なんですね。
1: あ、は
0: い、いわばそういうことなんですよ、
1: はい、
0: つまり何が言いたいかというとベースは今の自分なんだけれども、
1: はい、
0: その前にあったようなその、うん、超絶知識だとかっていうのが、うん、頭の中にダウンロードされたその新しくなったダウンロードされた自分っていうんですか、だからソフト なんだろう、パソコンで言ったらソフトを入れたとか、はい

0: か、
1: はいはいはい、
0: うん、なんだろう、アプリを入れましたとかっていうのと一緒なんですよ。
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ
0: で、そうすると、要は前世でな、それをやってた人の知識が、もしかしたらそこに入ってくる。
1: あ、なるほど。
0: うん、だから、うちの父がや、はいはい、やるのが、うちの父が生きてた時に、例えば星の見つけ方とか星を見つけましたっていうのを、はいはいはい、とかその地球の環境とか今の父が持ってるとんでも技術みたいなものを、
1: はい、
0: 今世でできなかったって言った時に、じゃあそれと同じような、
1: はい、
0: 未来の鶴彦少年みたいな DNA 配列を持った人間に、
1: はい、
0: その未来何百年先の未来 の、 その、
1: はい、
0: 父みたいな DNA を持った人間が、
1: はいはいはい、
0: ある一定条件下でそれを、はい、行ったりとか、その鍵みたいなのがあって、鍵を開けた時に、はいはい、うん、そうするとその今のこの現世のうちの父の記憶がそこにスポッと入って、
1: そうですね、うん、
0: いうことなんですね。
1: あ、
0: これがいわゆる前世っていうものだって父は言ってました。
1: なんかあれですかね、うん、データがいろいろこう飛び回ってそこに入ってくるみたいな、なんかそんなイメージですかね。
0: そうすると、うん、自分のそのデータだからこそ、はい、親和性があるって言ったらいいんですか、じゃないかなと思います。
1: あ、はい、なるほど。
0: 残念な話で僕は死んだことがないのでそこのところ詳しく僕は言えないんですけど、うん、でもそういうことなんじゃない、父の話を総合するとそういう話じゃないかなと思います。はい、
1: なるほど。記憶がそこに行くから前世と感じる、はい、まあ、だから物理的にというかそういう意味では前世っていう考え
0: ではないんです。
1: ないと思う。ない。
0: そうですね、うん、だから
1: ありえない。
0: その、うん、だから前世は誰それだったっていうのはないんですよ。
1: はないんですね。
0: そうです。あくまでも現代で生きてるのは自分なんです。
1: 自分なん
0: です。だから僕は前世で何をやってた人か分かんないですけど、
1: はい、
0: あくまでも今現在木内公平として僕は生きてるわけです。
1: はいはいはい、
0: だから森田さんだってもしかしたらいろんな前世の方がいらっしゃるかもしれないけど、
1: はい、
0: 現状森田さんで生活を営んでるわけですよ。
1: もちろんそうです、
0: はい、なので今世は今世、はい、ベースとしては今世なんです、
1: はいはいはい、
0: だけど前世の記憶とかそういうのがあるんじゃないのかなとは思います、はい、
1: ああ、
0: はい、
1: なるほど。
0: やっぱそれがだからその生まれ変わりを繰り返しているっていうふうにね、はい、桜田凡愛さん、
1: はいはいはい、はい、うん、
0: 結晶の方怒られちゃう、
1: 怒られ
0: ちゃう、うん、のその考え、うん、なんだろう、生まれ変わりを繰り返しているのではないかと感じるっていうのは、はい、そういう記憶がちらほら出てくるじゃないかなと思いますし、もしかしたら思い過ごしなのかもわからないです。それは正直何とも僕は言えないですよ。うん、だけどそういうことがないとは言い切れないです。あくまでもですけどね。
1: うん、
0: まあ、ある程度よもやま話として受け取っていただければ幸いです、はい、
1: そうですか。なるほど、分かったでしょうか、はい、ね、
0: よろしいですか。
1: 面白いですね、うん、なんかよくデジャブとかあるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ありますね、
1: 予知夢とか、はい、ね、うん、ああいうのもなんか うん、なんだっけ、脳のバグっていうか、なんかそういうことだとかっていう風のを聞いたことあるんですけど、だからその何ていうんですか、うん、そういう風に思い込んでるだけで別に、うん、なんかこの状況前にもあったような、いや予知してたようなって思うのって、なんかそういう風に思い込んじゃうだけだとかっていうことを聞いたことあるんですけど、うん、どんな感じですかね、そういうことって。
0: うん、要は予知夢っていうのは、はい、まあ、例えばちょっとスピリチュアル的になっちゃうっていうか、はいはいはい、うちの父の話、はい、世の話とかを総合して考えると、
1: はい、
0: もうなんて説明すればいいかな、いわゆる、
1: はい、
0: こうまんま行ったらこういう未来が待ってるよっていう一つのデータとして出すわけですよ、
1: はいはいはい、
0: 父がよく言ってるのは未来を見たってみんな言ってて、だいたいその未来って2つ3つに分かれて見えたよみたいなこと言ってるんですけど、
1: はい、
0: 本当は違うんですよ。無数ある未来が全部見えるんでごちゃ混ぜになって見えるんだそうです、
1: はい、
0: 父が。
1: ああ、なるほど、はいはいはい、うん、
0: だから例えばその二極化されてるよって言ったのは、その父が一番最良と最悪のやつを注視して見たからそう見えるわけであって、
1: あ、はいはい、
0: 本来はめちゃんこブレて見えるんだそうです。
1: あ、はっきりと見えるもんじゃないんですね、はい、
0: そうです。なんかいろんなその選択肢があって、その選択肢が一斉に、例えば、うん、その森田さんなら分かると思うんですけど、はい、動画をオーバーレイした状態で見れるわけです、はい、
1: 重なっちゃってるんですね。
0: そう、全部その考えうる選択肢全部の
1: はい、
0: 動画を一斉に重ねて再生されると、はいはいはい、こういうことなんですね。
1: なるほど。
0: そんなんやったら見づらいじゃないですか。
1: わかんないですよね、実際。
0: そうす。だから

0: ちの父がよく、あの僕もあの、はい、やきもきしてこう言ったこと、父に言ったことがあって、はいはい、いや親父未来を見てきたっつうんだったら、はいはい、その未来はどうなってるのか教えろって言ったことがあったんですよ。そしたら、いやいやいや、実はな、未来っていうのは俺はその、はい、例えばよく本であるのが、そのうんと孫を抱っこして、
1: はい、
0: あのなんだっけ、孫を抱っこして星を見てるシーンが一つと、はいはい、もう一個が瓦礫の山の状態で、
1: はい、
0: あの呆然と立ち尽くしている自分がいた、
1: あそうなんですか
0: って言うんですよ、うん、この二つ両極端を見たそうなんです、
1: はいはいはいはい、
0: でその時にそれはなあの父が最初に言ったのはあの、うん、要は孫を抱っこして星を見せてるその平和的なシーンなのか、
1: はいはい、
0: それともあの要は核戦争っていうか、なんかいろんなことが起こって、あの荒廃した世界に自分が呆然と立ち尽くしてる絵、はい、と思ったらしいんです。
1: あ、はい、
0: ところが、はい、あの結構このいろんな YouTube とかでね、はい、こういう話を、はい、いろんなことをやって、いろんなことを言ってる方いらっしゃるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 結構あのうちの父は、いや、あの呆然と立ち尽くしてる見たぜって言ったんですよ。
1: はいはい、お
0: 本当見たのって言ったら、何って言ったら、あの東日本大震災で、
1: はい、
0: あの被災した5月ぐらいに、
1: はいはいはい、
0: あの仙台の方に呼ばれて、
1: はい、
0: あの来て、キルシさん来てくださいって言って、
1: あそうなんですか、
0: はい、気仙沼に行ったんですって、
1: はいはいはい、
0: そのシーンだったそうです。
1: あ
0: なるほどと思いましたよ。
1: そうなん
0: だ、俺この場所だったって言って、
1: はいはいはい、
0: うちの親父が言ってました。
1: ああ、うん、それはもうちゃんと見てきたことですよね、う
0: ん、だからちゃんと見たことが、だから荒廃した未来にはなっちゃいましたけど、
1: はい、
0: はい、いわゆる何だろう、荒廃、
1: はい、
0: その荒廃した状態がいわゆる、はい、そのに、まあ、人為的って言ったらあれなんですけど、はい、いわゆる、はい、その悲しい、あ悲しい結末なんて、なんですかね、その、はい、戦争とかではなかったっていうところですね。
1: ああ、そうかそうか、そういうことですね、うん、
0: 地震だった、自然災害だったっていう、
1: そ
0: う
1: ですね、
0: うん、ところとして話が、あったっていう。
1: なるほど、
0: だから孫を抱っこできなかったのは一人に俺の責任とかになっちゃうんですけど。
1: いやまあそうか、それはそう、
0: 申し訳ございません。
1: いやいや、な、何
0: のこの場は借りて、あのお詫び申し上げます。はい、
1: なるほ
0: ど、ということなんですよ。
1: はい、わ、うん、かりました、
0: うん、
1: はい、じゃあ、はい、どうしましょうか、曲にでも行きましょうか、
0: うん、はい、どうしましょうかね、生まれ変わり、はい、なんかいい曲あるかな、うん、みんなある日になっちゃうんだよな、
1: ま
0: あ
1: ま、そうですね、生まれ変わりっていうようなワードが出てくる曲はいっぱいありますよね、ある日でも
0: ありますね、
1: ね、
0: うん、
1: うん、
0: あの生まれ変わりれるならとか生まれ変わるならとか、はい、すごいいろいろあるんですが、
1: うんうん、
0: あの僕と森田さんで話すと、
1: はいはい、
0: あの多分選曲はほぼ 100% でアルフィーになりますので、
1: はいはい、
0: どうしましょう、なんか違うのいきますか。
1: いや、いいですよ、
0: アルフィー以外で、
1: はい、なんか思いつく
0: 何がいいかな、
1: はい、
0: 結構哲学的なこととかでも面白いし、
1: はいはいはい
0: はい、まあ我々のその何でしょう、
1: はい、
0: あの地球の、
1: はいはい、
0: あの話としてはうん、どうしてもやっぱアルフィーになってっちゃうな。おかしいな。そうですね。どうしましょう。じゃあ、もう一個の方で行ってみますか。あの、はい、僕が、
1: はい、
0: あの、一番最初に好きになったのが、その、武田鉄矢さん。
1: ああ、はいはいはい。
0: あの、海援隊が好きになって、はい、そこからアルフィーに、はいね、要はアニソンつながりで。
1: ああ、そうですよね。
0: うん、行くんですよ。
1: うんうんうん、
0: で、その中で、はい、どれにしようかなと。あ、じゃあ行きましょう、
1: はい、
0: さっきの前世で、武田鉄矢さんが作詞された曲なんですけど、
1: はい、
0: 西田敏行さん、
1: はいはいはい、
0: 亡くなった西田敏行さんが、
1: はい、
0: 歌ってます、
1: はい、
0: 時の旅人って曲があるんですよ。
1: はいはいはい、
0: はい、ドラえもんの映画の、
1: はい、
0: 初代主題歌の時の旅人っていうのがあるんですね、
1: は
0: い、
1: そうなんですか、へー、
0: はい、
1: はいはい、
0: じゃあどれにしようかっていうので、今回この、うん、その前世の話、
1: そうですね、はい、
0: そして、ありますんで、こちらの、はい、曲がいいかなと思ったんです。
1: はいはいはい、
0: 1989年の、はい、ドラえもんの映画、
1: はいはいはい、
0: のび太の日本誕生の、
1: はい、
0: 主題歌でした、
1: はい、
0: 西田敏行さんで、
1: はい、
0: まあ、作詞は武田鉄矢さん、
1: あ
0: で、歌ってるのが西田敏行さんで、
1: はい、
0: 時の旅人です、どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。
1: はい、時の旅人、ですね。あの、はい、やっぱ武田さんと、はい、これ作曲家の堀内孝雄さんなんですね、アリスの。
0: そうなんですね。
1: うん、はい、だからやっぱりこの、はい、当時のね、フォークの二大巨頭じゃないけどね、はい、すごい方が作られてる、はいはいはい、あの作品なんですね、はいはいはい。あの、僕が好きなのがやっぱりこの、はい、サビのところ の例えば、はい、そうですね、あの、誰かが座ってた1万年前も、はい、とこの、その、前と同じように白い浜辺にとか、あの、青い空だったとか、はいはい、昔も今も変わらないっていうところ、はい、ですね、はいはい。だからこれがその、例えば1億年前だろうが、はい、2000年先だろうが、はい、この、ね、青空は変わってないんだなっていうのが、やっぱり今のこの、なんだろう、その前世とかの話からすると、は
0: い、そうですね、
1: うんうん、現代過去未来とこうつながってくるんじゃないかなっていうふうに、はいはいはい、うん、思います。あの、結構ドラえもんのこの後テーマっていうかエンディングテーマってすごくこういった、うん、なんだろう、哲学的な、武田さんならではの哲学的な、
0: はいはいはい、
1: うん、楽曲が多いんですよ。
0: あ、

0: あの藤子 F 不二雄さん、はい、のドラえもん作者の、
1: はい
0: は
1: い、
0: まあ、はい、あの武田さんじゃないとダメなんだって言って唯一怒ったのが、はい、あの武田さんを変えようって言って話があったらしいんです。昔その時に、まあ、武田さんからも、辞退するっていう話があったんですが、
1: はいはいは
0: い
1: は
0: い、いやダメなんだってすごい説得されて、あの96年あの藤子 F 不二雄さんが亡くなるまで、
1: はいはい、
0: あの武田さんが書き続けたという。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、あの本当あの僕らその初代ドラえもんとかで育った時代ですから、はい、本当にドンピシャでこの辺の曲をがっつり聴いてた世代なんですよ。
1: なん
0: で
1: そうなんだ、
0: 結構やっぱ残ってるものは多いと思います、はい、
1: あ、はい、なるほど。いや本当やっぱり、はい、この曲の中のこのメッセージが、うん、本当今日のお話と本当に、うん、やっぱりあの重なってますよね。
0: そうですね、
1: うん、まさに、
0: あの、やっぱ昔の曲も曲って、はい、音楽もそうですけど、
1: はい、
0: あの今も昔も未来も変わらずあるものですから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、やはりやっぱ強いんじゃないかなと思います、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、
1: 分かりました。
0: さあ、まだ時間ありますか。
1: そうですねそろそろ時間になるでしょうか。はい、
0: はい、さあじゃあ、はい、そんなわけで、今週の、ね、地球の旅路はここまでとなります、はい、
1: そうです
0: ね、それじゃあまた次回お会いいたしましょう、
1: はい、
0: 私木内浩平と、
1: はい、森田誠がお送りしました。
0: はい、はい、それじゃあまた次回お会いいたしましょう。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。

ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から11時です。
2: 土曜の夜はピロラジ。東京スターラジオを聴きの皆様こんばんは、ピロです。4月から新番組として始まったピロラジ、本日第5回目の放送です。いつもは素敵なゲストをお迎えしていましたが、今日は初めて私一人でお届けいたします。ちょっとドキドキなんですが、ピロ全開でいきたいと思います。25分間お付き合いください。よろしくお願いします。今日は5月2日ということで、ゴールデンウィーク始まりましたね。このラジオを聞いてくださってる皆さんはどんな予定を立てているんでしょうか？どこか行ったりするんですか？私はいつもゴールデンウィークは遠出したりとかはそんなないんですよね。やっぱりなんか道が混んだりとかね、なんかゴールデンウィークだと飛行機も高かったりとかあるから、なんか祝日とか避けて行動しがちなんですけど、なので近場でバーベキューしたりとかね、ご飯食べ行ったりとか、そういうのが多いですかね。あとは私もともと高校の教師をしてたっていう話をしたと思うんですけど、教師を辞めた後もダンスの外部講師としてダンス部に指導をしにずっと行ってるんですけど、その高校の文化祭がね、7月の初めの金土日でやることが多いので、ゴールデンウィークは結構ね、作品作りを頑張ってることが多かったりするんですよね。なんかレッスンとかじゃないけど、こう振り付けとかを自分でこう作ってるみたいな、なんか割とこうお休みの日も仕事しちゃうっていうのが、こうフリーランスあるあるかなって思うんですけど、皆さんはどうですか？なんか誰かと一日中こう外出したりとかっていう日は全然こう仕事を全くしないでもいられるんですけど、そうじゃないとね、仕事しちゃうんですよね。なんか友達と一緒にいるとかだったらこう遊びに集中できるけど、それとかまあ家族と出かけるとかね、うん、だけどやっぱね、そこでもね、動画撮ったりしたくなっちゃうからね。クリエイターあるあるですかね。そう、まあ友達といる時はまあ遊びに集中するか、でも家族と出かけたりすると絶対動画撮りたくなりますね。はい、まあ、今日はゲストさんお呼びしてなくて、私一人でお送りする回なので、ちょっと私自身のこともちょっと話そうかなと思うんですけれども、なんで元英語教師がインフルエンサーをやってるんですかっていう質問をね、よくいただくんですよね。で、先生から直でインフルエンサーになったわけではなく、高校で英語の先生をしながら週末だけキッズダンススクールでこうダンスを教えてたんですけど、

高校の先生になる前、まあ、大学生の時から海外で暮らしてみたいっていう夢があったので、高校の先生を2年間やってお金を貯めたら一度海外生活を経験してまた戻ってきて先生をやろうっていう風に、まあ、計画を立ててたんですけど、高校の先生が楽しすぎて4年間もね高校の先生をしちゃったんですよ。まあ、ダンス部を教えてたんですけど、もうそれが本当楽しすぎて、で4年間やってそこからオーストラリアにこうワーキングホリデーに行きました。1年間やって帰ってきて、まあもう高校の先生やったしなって思って、で英会話スクールの先生になったんですけど、この英会話スクールだとこう部活とかがないじゃないですか。なのでこうダンスをする時間が全然なくなっちゃったんですよね。でそこですごいストレスが溜まってしまって、じゃあもうダンスだけでも食べてこうっていう風にもうその時決めて、もう英語の仕事を全部やめたんですよね。で地元の長野だったんですけど、まあ、そこでダンスでこう食べていくって言ったら、まあ、ダンスを教える仕事をするっていう形になるので、もうお世話になってたダンススクールでレッスンを増やしてもらったりですとか、あとはジムとかでもねダンスを教えたりしてましたね。あとは体のことをもっとこう知りたくなってヨガの免許とかも取ったりしました。はい、なんか全米ヨガアライアンス RYT200 時間っていうのがあるんですけど、それをね取ったんですよ。もう200時間はい、もうめちゃくちゃ大変でした。本当にもうなんかヨガなんてストレッチみたいなもんでしょみたいな感じでちょっと舐めてかかってたんですけど、もう膝も痛めて肘も痛めて、もう整体に通いながらヨガを習うっていう感じで、もうなんか泣きながらやってた正直でもそこでもう本当に自分はねダンスとかも含めて全然体幹とかをあんまり使えてなかったなみたいな、使わないで動いてたんだなっていうふうに気づくことができて、まあ、ヨガをねちゃんと学んだことで体の構造のことも分かったので、すごいダンスにもね活かせたんですよね。でダンスのレッスンにも活かしていったので、まあ、生徒たちも怪我することとか全然なくなったし、当時はヨガのレッスンも何本もね持っていたんですけど、まあ、今はもうヨガは教えてないんですけど、もう自分の中ではねすごい糧になってます。なので本当英語の仕事を辞めたことをきっかけにして、もう体を使ってダンスだったりとかヨガだったりにバンって一気に振ったって感じですね。ね、その後やっぱり教えるだけじゃなくて自分もこう踊りたいなっていう風に思って、東京との2拠点生活を始めて、でそこでねアイドルさんに振り付けを提供させていただいたりとか、あとはバックダンサーをさせていただいたりとか、あとねモーションキャプチャーをねやったり、モーションキャプチャーってわかりますか？全身なんか真っ黒のなんかもじもじくんみたいな感じの服を着てセンサーをねたくさんつけて自分が動いたら画面の中のキャラクターが動くみたいなね、そういうモーションキャプチャーとかをやったり、まあ、そういうことをしながら SNS に動画投稿を始めて、まあ、今に至るんですけれども、まあ、SNS をね本気で頑張りたいなっていう風に思ってた時に、背中男の銀次郎さんだったり、かけたくさんだったり、まよさんだったり、普通だったら出会えないような人たちに会ってね教えてもらったりとか、一緒に動画を撮らさせていただけたりとかっていうのが本当にね大きかったなっていうふうに思います。もうすごい人たちすぎてもう足元にも及ばないんですけど、近づけるようにね日々ピロも頑張ってます。今でも本当に刺激をもらっている師匠のような存在の方々ですね。もう本当に人に恵まれてるなって、もう常々思う人生なんですけれども、まあ、そんな感じで、教師からねすぐインフルエンサーになったわけではなく、もういろんなことを経験しながらねやってきました。やっぱり自分がやりたいって思ったことにこう素直にねチャレンジしていくってことを大切にしたいなと思ってます。皆さんが今チャレンジしてみたいって思うことは何かありますか？もしあったらぜひ私のインスタグラムに DM を送ってください。
それではここで一曲紹介いたします。ショート動画でも一度コラボさせていただいたアーティストさんなんですけれども、本当に才能にあふれてて、この曲はなんと作詞作曲もご

本当にこの曲大好きでめちゃくちゃ聴いてます。声に癒されますよね。お送りしたのはニールで恋バグでした。それでは質問のコーナーに移りたいと思います。私がリスナーの方からいただいた質問にどんどん答えていきます。インスタで募集させていただいたんですけれども、たくさんありがとうございました。まずこちらの質問から。ご職業なんですか？職業はダンサー、ダンスの先生、振付師、動画クリエイターと企業様の SNS の運用などもさせていただいております。お次、写真集撮りましたか？撮ってないですこれは写真集撮ってほしいってことですかね？需要あるんですかね私はあんまり写真は得意じゃないというか、まあ、動画いつもね撮ってるのも動画なので、インスタとかにも全然写真をねアップすることはないんですけど、なので動画の人なのでね、ちょっと写真集はね撮っても売れないと思いますね。なのでまあ撮る予定は今のところはないです。スタイルがいいですが、お尻のトレーニングしてますか？ありがとうございます。なんかね、もともとお尻を褒められること多かったんですけど、トレーニングとかは特にしてなくて、なんかレッスンで、大人のクラスのレッスンの時に一緒にちょっとこうお尻の筋トレするくらいですかね。でもなんかジムとかでね、なんかちゃんとやってみたいですね。

トレーニングこうしっかり体と向き合ってやってみたいなとも思ってます。はい、ありがとうございます。では次の質問、ピンヒールで踊って足が痛くなりませんか？今履いてるのはピンヒールじゃないんですよね。なんかスーツの動画を投稿しだした時はピンヒールでやってて、で結構そのヒールに関するね海外の方からのコメントとかもそういえばすごく多かったので、またピンヒールでやってみようかな好評でしたね。そういえばピンヒール、なんか今は結構安定した感じのヒールで踊ってますけど、ピンヒールだとやっぱりこうヒップホップ系のダンスを踊るのが本当に踊りづらいんですよ。でやっぱかかとだけでこうバランス取らなきゃいけないものとかはもう絶対踊れないし、あとヒールもそうですけどスーツね、あのスーツが本当に足が開かないので、こうめっちゃねダンスが下手に見える服装なんですよあれだからもう本当に褒めてほしいその服で頑張って踊ってるの褒めてほしいですジャージで踊ったら、スウェットとかで踊ったらもうちょっとねダンス上手いんですよ私。はい、みんなもスーツ着て踊ってみてね、一回踊ってみて一回踊ってみてください。はい、いつからダンスをやってましたか？ダンスは高校3年生の夏からです。あのダンスをね始めたの遅かったんですよね。きっかけは高校の文化祭のクラス発表で、あのヒップホップをやることになって、ダンス部の子がヒップホップの振り付けを作って教えてくれて、それを踊ってみたらもうすごい楽しくて、しかもこう自分ダンス上手いかもみたいな感じで思ってなんか多分今見たらほんと全然下手くそで笑っちゃうレベルだったと思うんですけど、もうその時の自分としてはすごい楽しくて、なんかやっと自分の得意なことに出会えたみたいな感じだったんですよ。それがねダンスとの出会いですね。結構遅かったです。はい、次の質問、最近やらかしたことありますか？寝坊ですねいつも家を出る1時間半前に起きるんですけど、その日30分前に起きちゃって、まあ、あの撮影とかではなかったのと、まあ、車で行ける日だったのでなんとかなったんですけど、なんかやっぱり今夜にね TikTok ライブをやってるので、こう朝早い時間の仕事がちょっとなかなかきつくて寝坊してしまいましたねそれが最近やらかしたことかな。はい、お次の質問、会えるイベントやらないんですか？会えるイベントね、去年は長野県の岡谷市の夏祭りに出演したので、その時にファンの皆さんが来てくれましたね。なんかお話ししたりとか写真を撮ったりできたのですごい嬉しかったです。今年は何かあるのかな、どうだろう。もし何かある時はインスタでお知らせしますので、フォローして見逃さないでくださいね。お次の質問いきます。好きな焼き鳥の部位はどこですか？必ず頼むのはもも、砂肝、ささみ梅、あとタンとかある店だったらタンも頼みます。焼き鳥めちゃくちゃ大好きなんですよ私。この質問した人さすが鳥じゃないけど串つながりで言うとししとうとかしいたけとかも頼みますね。居酒屋さんだったら焼き鳥屋さんが一番好きだな。なんかこう幸せを感じるんですよね。わかる人いるかな。はい、焼き鳥屋さん大好きです。はい、ではここで一曲ご紹介したいと思います。私カラオケ大好きなんですけど、いつも歌うのがあいみょんさんのマリーゴールドなんですね。 TikTok ライブにもカラオケの機能があって、まあ、そこでもねよくリクエストされて歌うんですけど、リスナーさんもこの曲のファンが多いんですよね。それでは聴いてください。あいみょんでマリーゴールド。

お送りしたのはあいみょんでマリーゴールドでした。続いてはリスナーの皆さんの人生を変えた名言をご紹介します。ベルサイユのバラから、自由であるべきは心のみにあらず、人間はその指一本、髪の毛一本に至るまで全て神のもとに平等であり自由であるべきなのだ、という名言が届いてます。しかもね、これかなり若いというか学生さんが送って

生きてくれてるんですよね。ベルバラすごいですね本当に。確かにね、私も自由っていうのは自分の人生のテーマな気がしてて、こう自由をね奪われそうになったら人間関係でも仕事でも本当に怖くなるというか、自由にね自分のやりたいことをやりたい時にできる環境で、やりたいことをやった時に誰にも迷惑をかけない環境にいたいなっていうのは常に思いますね。ベルバラって私読んだこと多分ないんですけど、結構今の若い子たち世代にも刺さるストーリーなんだろうなっていう風に感じました。そう、今日5月2日満月みたいなんですけど、皆さん今日月見ましたか？5月の満月は花が咲き乱れる季節にちなんでフラワームーンっていうんですって。なんか可愛いですよね。普段忙しい皆さんも今日はまん丸な月を見てほっと一息ついてください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手はピロでした。明日も素敵な日になりますように。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com

でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、0時です。

0: ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。 MCK です。
1: DJ コムです。今週も1週間お疲れ様でした。
0: 1週間の締めくくり、お休み前の夢の時間、参りましょう。そんな感じでサタデーナイト。この番組は職人さん手作りの靴、うさぎ屋、八王子に舞い降りて70年、加藤洋品店、
2: 八王子商工会議所青年部、
0: あなたの街の電気屋さん小室家電サービス、八王子新名物のはちみつの提供でお送りいたします。

0: 誰が言ったか知らないが、土曜日の深夜に30分だけ営業する幻の居酒屋があるという。その名も居酒屋ソンサタ。
1: 東京スターレディオからお送りしております、週末飲み会感覚ラジオ、そんな感じでサタデーナイト
2: 居酒屋ソンサタへようこそ。
1: 今週のお相手は MC ケイト、
2: DJ コムがお送りいたします。
1: はい、皆さん1週間お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: はい、お疲れ様でしたと言っても、おそらくゴールデンウィーク連休でね、真っ最中という方が多いんじゃないかななんて思いますけどね。
2: なるほど、もう5月に入ったのね、これ。
1: そうなんですよ。まあ、とはいえね、お仕事の方も大勢いると思いますけどもね、どんな風に皆さん過ごしてるんでしょうか。コムさんはドバイですか？
2: そうっすね、ドバイに行く予定だったんですけど、
1: はい、
2: まあね、結局あれだね、やっぱこう、ラジオの収録とかが忙しいから日本に残ることにしたね、はい、やっぱね、遠くなっちゃうからね、距離がね。
1: あ、時差が生まれちゃうからね。
2: そうそうそうそうそう。
1: なるほどね、なるほどなるほど。
2: ケイさんは、ケイさんはゴールデンウィークどうしてんの？
1: あ、俺はね、今ね、ハワイです。
2: ハワイ、ワイパー行ってる人がいる。
1: ハワイですね。まあ、大体ゴールデンウィークとあの正月とはもう俺はハワイなんだよね、いつも。
2: 金持ちすぎるわ。
1: まあ、たまに行かないとほら、別荘もさ、傷むじゃん。
2: あ、まあそうね、別荘持ってんの。別荘持ってんの、ハワイに。
1: 空気入れ替えないとさ、たまには。
2: すげえや、はい、すげえことになってるわ。
1: まあ今日は連休ということで、ね、ハワイからお送りしておりますけども。
2: ええ。
1: やっぱ俺もね、アイドルじゃないからさ、コムさん。
2: はあ。はあ。
1: 時々さ、ああ、おならしちゃう時があるんですよ。
2: まあ、するだろうね。
1: アイドルじゃないからね。
2: ああ、まあ、アイドルもしてっけどね。
1: いや、アイドルおならしない。まあ、俺も1年に1回ぐらいおならする。

0: くんですよ。
1: 1回しかしねえのかよ。
0: でね、その1年に1回のおならがさ、この間さ、
1: はい、
0: 駅でさ、結構人がいるところでさ、音が出ちゃったんだ。ブッて音出ちゃったんです。人いるんだ周りに。やったわって俺自分で思ってさ、これはやったと思ってさ、周りの人たちを自分で見渡したらさ、なんか誰も反応しないの。完全に聞こえてるんですよ。でもなんでと思ってさ、こう気遣ってくれてんのかなとか思ったんだけど、自分の周りにいた 5,6 人なんと全員イヤホンしてた。
1: まあ、
0: 聞こえてないんだ。
1: まあ、ね、音じゃやっぱりダメなんじゃない、アピールが。
0: いや外だったからさ、あのエレベーターだったらもうバレてると思うんですけど、まあ、駅のホームね、駅のホーム、
1: だからホームね、
0: そう、駅のホームで、まあ、こう大体こう電車の乗るあたりとかあんじゃん、であの辺人たまるじゃん、人は
1: たまるね、
0: 電車来ますよみたいな時、だから結構まあ周りに人いたんですけど、そこでうっかり1年に1回のおならが出ちゃったんですよ。なんかあれだったんかな、こうふとした瞬間だったんでしょうね。
1: ああ、気の緩みがね。
0: そうそう、
1: 起こるとね。
0: で、なったって俺自分でも思ったんですけど、気づかれなかったのはまさかの周りの人たち全員イヤホンしてた。うわ、この人もこの人もこの人もみんなイヤホンしてるわと思って。
1: はあ、まあでも今時そうじゃない、普通。
0: そうなんだな。
1: ああ、今朝してなかったの。
0: 俺してなかった。
1: あ、しなかったんだ、うん、じゃあ自分のオーナーの音をね、
0: そうそうそう、やったわ、
1: ちゃんと聞くことができ
0: て、聞くことができて、そうそう、しまったって思ったんだよ。
1: ああ、
0: こういう助かり方もあんだなと思ってね。
1: ああ、ね、いや、そうだよね。だ、現代だけどさ、俺この前電車の中結構混んでたんだけど、普通にこうさ、あの釣り替えに捕まって乗ってたんだけどさ、
0: はいはいはい、
1: 明らかにくっせえの。乗ってんだよ。しかも別に最初からじゃないんだよ。
0: 犯人がいるな、近くに。
1: そう、絶対に音は、だから俺もイヤホンしたけど、音は聞こえなかったな。あった時もうむせるぐらいの匂いがしたの
0: よ。いや、あるよね、たまにね。
1: そう。だけどさ、周りを見、さ、こっちチラチラ見ても、誰もさ、無反応なんだけど、絶対、耳栓じゃさ、こう、イヤホンじゃ、匂いは隠せないわけじゃん。
0: はいはいはいはい、はい。
1: もう、減ってたらさ、俺が犯人扱いされてもおかしくなるわけ、それって。
0: そうだよね。
1: わかる。もうさ、出所分かるから。
0: みんなそうだよね。
1: そう。
0: で、容疑者で、みんな。
1: そう、容疑者じゃん。圧倒的に臭かったから、つまり俺の周りにいる人も臭いと思ってるはずなのよ。だけど、日本のね、電車の中ですから、はいはいはい、誰もリアクション取らないんですよ。それでもだよ。
0: すごいな。
1: 俺だってリアクション取らなかったもん。
0: もうある意味、侍魂だよね、あのノーリアクションは。
1: もう、だけど、あまりの匂いに、うん、その腕を鼻に押し当てたの、俺。腕を。あまりのこといいんだよ。ああ、だけどやっぱそこはノーリアクションで、誰かうっさとか一言言ってくれりゃいいんだけどさ、誰も言わないからさ、なんかそれはそれでね、日本人だなって思ったよ。
0: だって一番初めにクサッてさ、なんかさ、うわーみたいな感じのことをしたら、そいつが犯人でないということはさ、あの証明されるわけじゃん。まあ、フェイクの可能性も、自分でやってフェイクのやつもいると思う。
1: フェイクの可能性あるよね。
0: うわーみたいなことを大体すればさ、あ、こいつじゃねえんだなみたいなのが、まあ、基本的にはさ、なるわけじゃん。そこで誰もさ、ね、リアクションしないっていうのは日本人のマナーだよね。
1: 礼儀のやつというか。マナーだけど、結構ね、怒りが込み上げてくるぐらいの匂いだったのよ。
0: おう、もうさ。臭すぎて。
1: 臭すぎて。うっさっつって。本当にもう、本当に臭すぎて。そう。だけどさ、もう電車の中って逃げ場ないんだよね。
0: そうだね。
1: あの空間っていうのはね、で、一言も誰も喋らない。あんだけ人がいてさ、みんなさ、お行儀よく乗ってるっていうのはさ、まあこれよくよく考えたら結構異様な空間だよなって、ちょっと思った、その時。
0: 車やエレベーターもそうだよね。
1: うん。
0: で、車なんかもそうだよね。誰かが屁こいたなって思ってもさ、言うに言えないようなあの人たちと乗ってた時とかさ、で、窓を開けたいんだけどさ、 窓を開けたらなんかこう

0: 臭い、明らかに臭いが、ここで窓を開けたらきっと犯人の犯人を傷つけてしまう。だけどお互いに我慢してるのも不自然極まりない。どうしたらいいんだって思う時はよくあるなと思うんですよね。
1: ああ、まあそうだね。
0: ごめん、屁こいたとか、お前屁こいただろうとかできる仲だったらいいんだけど

0: げなく窓開けるのももうバレバレじゃん、なんか。
1: うんうん。
0: 臭い、臭いと思われてるなと。まあ、臭いんだけど、明らかに、それはもう。そこは耐え抜くべきなのかとかいうさ、もうそこを窓も開けずに耐えるっていう、なんかこう、日本人っていうのが、それって。
1: ああ、いや、俺も冤罪食らったことあってさ、なんかさ、いや、オマトリクスと車乗ってたのよ。オマトリクスと車乗って、俺助手席に座ってさ、こう踏んどり返ってたさ、うん、いきなりオマトリクスがさ、おめえ、へこいただろとか言って、なんか嫌じゃねえんだよ。俺、絶対こいてないのに。
0: 2人しかいないんじゃないの。
1: そう、2人しかいないんだよ。めっちゃ冤罪食らって、なんか、お前、へこいただろっつって、で、そいつがへこいただろって言ってから、俺、もう、匂い臭くなってきたのよ、中が。
2: いやいや、
1: 絶対こいつじゃねえかよ。
0: 2人しかいないんだったらさ、それさ、言ったやつ、2人しかいなくてゴムさんが屁こいてないなら、オマトリックスは犯人じゃん、もう。
1: いや、犯人なんだよ。犯人なのに。
0: 犯人がお前、屁こいただろっていうのは、もう、意味ある？それ。2人しかいない中で。
1: しかも、香りが、あいつの方が先に来て、俺が後から来てるから、もうさ、確実にあいつさ、自分で屁こいといて、とりあえずそれを俺に出しつけようとする精神が怖くない。
0: いや、3人いればいいよ。3人いればそれやってもいい。2人いたら、それもうバレちゃうんだから。2人でなすりつけ合ってもさ、もうバレてるじゃん。
1: そう、バレてんだよ。バレてる
0: やつとついてないやつしかいないんだから
1: さ。そうそうそう。もうビビったよ。そんな強引な方法あるんだなっていう。
0: 強引すぎるよな。
1: 強引すぎるだろ。しかもさ、こっちはまだ匂い来てないのにさ、お前、こいと。わけわかんなすぎてさ、
0: 2人でもやってやれるんだ、それって。
1: ああ、だ押し切ろうと思えば、人間真実はさ、ねじ曲げられる
0: ってことだな。認めなければな、決まらないわけだ。
1: そうそうそう、別にさ、俺もさ、そこでさ、じゃあ俺が平行じゃない証拠はどこにもないわけよ。俺自身しかわかんないから、もうさ、感覚は。
0: だからさ、もうボケにボケちゃって自分でわかんなくなってる可能性もあるってことだよね。
1: そうそうそう、うん、だから人はさ、とっさにさ、おかしなことが起こると頭がおかしくなるんだなと思ったよ。俺その時嘘だろうと思って。
0: まあ、なんで5月の頭にこんなくだらない話をしたのかちょっとよくわかんないんですけど、とりあえずではお便りいきましょうか。
1: そうですね。はい、お便りいただきました。ありがとうございます。はい、MCK さん、DJ コムさん、アシスタントのココちゃん、きなこさん、こんにちは。ミスターキミックです。
0: おお、キミックさん、お久しぶり。
1: はい、お無沙汰しております。そして、レッズウェーブのソフィーさんの番組がこの4月より開始から5年目を迎えました。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: すべてはそんな感じです。サタデーナイトの番組のおかげです。ソフィーさんのラジオデビューはここからなんですよ。そんさたありがとうです。なんか嬉しいですね。
0: よくね、はい、言ってくれますよね。はい、
1: さて、今年も綺麗な桜が満開になりましたが、僕が毎年お気に入りの桜の木が伐採されていました。
0: ああ、残念。
1: 残念ですね、うん。伐採を知ったのは、いつものその場所に桜が咲いていませんでした。いや、咲いてないのではなく、木がありません。
0: 悲しいね。
1: 悲しいな、これ。
0: うん、
1: 僕が知る限り、30年前から毎年見事な桜を楽しませてくれた木でした。
0: あ、だからもう結構ご長寿なんですよ、その木もね、もう。
1: そうですね。
0: 言ったら、
1: うん、個人の駐車場にあった桜なので老木で危ないから伐採したのかもしれません、
0: うん、
1: 本当に残念です。同じく美しい美味しいランチのお店も最近閉店してしまいました。
0: あ
1: るね、そういうのね、うんうん、最近では大型デパートの閉店とかニュースがありました、
0: はい、
1: 皆さんも身の回りでこんなことってありませんか。でも、そんさたは長寿番組だし、ソフィーさんのラジオ番組も続いているので嬉しいです。これからも楽しいラジオ番組を続けてください。応援しています。という、なんか素敵なお便り。
0: なんか素敵なお便りですね。桜から入って、はい、ね、そんさたとソフィーさんの番組はご長寿でなんて、なんか素晴らしいお手紙ですね。ありがとうございます。
1: もう何？うちらも長寿番組って言っていいの？もう。
0: あのね、長寿番組らしいですよ。あ、
1: そうなんだ。
0: 八王子 FM ができたのはもう何年前ですかね。
1: 結構前だよ。
0: できた当時からまあ番組やらせてもらってるんですけど、
1: うんうんうん、
0: その頃からずっと同じ番組で続いてるっていう番組はあんまないらしいんですよ。
1: ああ、

0: そうなんだ。
1: うん、でこソンサタともう一つぐらいなんですって。
0: ちょっとすごくない、まあ、なんかうちら。
1: 八王子 FM の中でも、まあ、ご長寿の部類に入るし、でそもそも我々がやってるこのソンサタっていうのはもう、うん、あの FM になる前からずっとポッドキャストでやってたりしてるじゃないですか、
0: うん、
1: もうカセットテープで始めたのなんか中学卒業した頃ですからそれはそれはご長寿ですよ。
0: 確かにね、
1: 桜はあれなんだよね、うん、最近ニュースでもなるけどもう老木といって、まあ、桜の命って意外と木の中でも短いから、
0: うん、
1: 100年ないんだよね。何十年かでも腐りやすくなったりで倒れやすくなっちゃうんだよね。
0: うーん、そうだね。で今ちょうどさ、みんな桜を植えてから同じぐらいの時期に行ってるのかもね。
1: そうそうそうそうそうそうもう
0: 老木になっちゃってそろそろねーっていう時期になっちゃってるっていう、ちょっと一気に桜が見れなくなっちゃうかもしれないってこと。
1: そういうことです。
0: わあ、それは寂しいな。
1: 10年前ぐらいまでものすごいもこもこに咲いてた桜の木が最近、まあ生きてはいるんだけどなんかすごくちっちゃく切られてて、
0: お
1: なんか咲くは咲くんだけどちょっと寂しい感じで咲いてる木いっぱいあるじゃないですか、
0: うん、あ確かに、まあ、確かに思い出補正かもしんないけど桜の花の量減ったかもね、
1: うん、
0: なんか
1: そうそう、木自体今度ねよく見てください、ぶっとい木でもね、うんうんうん、枝切られてなんかちっちゃくなってってんすよ、う
0: ん、
1: あれはもうだから本当人間と一緒でだんだんだんだん桜もね年取るとちっちゃくなるんですよね、切られてね。
0: あ
1: でそれが腐って倒れちゃったりだとか強風で倒れたりとかっていうのが昨今のニュースなんですよ。
0: そうだよね、しかもやっぱり倒れると危ないしね木がね。そう
1: だからこそ倒れる前に切っちゃおうっていうのが最近思うみたいで、おそらくキミックさんのその思い出の木もそういうことで切られちゃったんでしょうかね多分ね。
0: うわー、まあね、まあ致し方ないことかもしんないけどね。
1: 寂しいよね。でもやっぱ桜の木、思い出の木とかが切られるって、
0: あやっぱでもお店なんかもね最近そうやってなんかね閉店したりとかさ、そういうのも多いからさ、お気に入りのお店が閉店した時っていうのは悲しいもんだよねやっぱりね。
1: あそうだね。加藤洋品店がね、
0: お
1: うもう閉店ということで。
0: あ、加藤さん辞めちゃうの。
1: いや、あのお店もう辞めちゃうんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 我らが八王子のね代表する洋品店でございますけど。
0: ああ、チョモランも一生懸命売ってたんだね
1: そうそうそうそうやっぱりね、そうやってどんどんどんどんお店も変わっていくし、人も木もやっぱり世代交代とかね、
0: うんうん、
1: ってありますよね。
0: まあでも逆にさ言えばさ、新しいお店もできてくるわけさ。
1: あ、そういう風
0: にして、
1: そう
0: そうそうそう、八王子の滝山の前のイオンがいよいよオープンするんですって。
1: そうなんだってね。
0: ああ6月26だって。
1: あ、本当
0: 本当に、うん、AI さんも教えてくれた、
1: ね、早いねAI さんは
0: ああ6月26日の金曜日にオープンするそうです。
1: 楽しみですね。
0: あそこ工事始めてからもう何年経った、めっちゃ長いよね。そうそう、
1: 一時期止まってましたよね
0: そうそう、土地だけさ広げてなんかこう整地したからすっごい時間止まってたよねあれね、
1: うん、まあいろんな噂がありますよね、なぜ止まってたかっていうのはね。
0: あるあるあるある、
1: うん、何が本当なんでしょうね。
0: わかんないね、土器が出たとかさ、
1: そうそうそうそう、
0: 人が死んだとかさ、なんかいろんな話あったよね。
1: いろんな話があってね、
0: ああ
1: 遺跡があったとかね。
0: そうそうそうそうそう。あ、何？え、このイオンさ、もしかして、イオンシネマ入るの？
1: うん。映画館あるらしいですね。
0: 映画館、ついに？
1: ついに八王子に映画館ができます。
0: 八王子の映画館ってさ、今さ、南大沢しかないでしょ。
1: あ、そうだね。南大沢にあるね。
0: いや、一応あるんだよ。南大沢は ね、なんか八王子と認めない人はちょっと多いかもしれないけど、イメージ的に。
1: あるね。
0: そうそう、
1: 八王子がねえなーなんて言ってるけど、あるじゃんね。
0: そうそう、実は南大沢にあるんですよ、ね、八王子は。そう。だけど、いよいよ、なんていうか、もっと八王子のこう中心部、今近くもねえんだけど、滝山も。
1: ないんですけどね。
0: そう、中心部クソ遠いんだけど、駅からは。まあ一応ね、もう一個映画館ができると。
1: なるほど、嬉しいね。
0: これは嬉しいと思う。ほんとみんな。はい、ね、昔はさ、八王子の駅前にもさ、東宝だったりとかさ、
1: そうそう、ね、歩いていけるところにいくつかあったんだよね。
0: 駅のとこ、あとなんだっけな、八王子シネマって

0: あったよね。なんかビルのさ、ね、ちょっと怪しげなビルの中にあったよね。
1: そうそうそう、あったよね。うん、
0: ねえ、楽しみだな、これ。これは大きいよ、ほんと。やっとできたかって、八王子の人間はみんな思ってるけど。ねえ、そこでね、ここでイオンモールさんが入れてくれたと、イオンシネマ。ね、
1: はい。
0: はい、これはもうね。
1: 八王子の発展が楽しみでございますけど。
0: 楽しみだね、ほんとに。
1: ぜひ皆さんも、行ってみたらどんなだったよっていうのをね、お便りで教えていただければなと思います。
0: はい。
1: はい。また来週、じゃあお会いしましょう。しましょう。今週もそんな感じで。
0: ブブーナイト、
1: ご来店ありがとうございました。
2: 皆さんこんばんは、八王子 YEG の平本です。会社のこと、お金のこと、社員のこと、仲間のこと、そんなサタデーナイトの悩みには商工会議所青年部、そう八王子 YEG、地元経営者の熱い仲間が待っています。さあ、あなたも。
3: うさぎ屋の尾形です。靴職人さんの手作りの痛くない靴をたくさん作ってお待ち申し上げています。
4: 職人さん手作りの痛くない女性の靴、うさぎ屋八王子店、横浜店、吉祥寺店、ぜひお越しください。
5: コムさん、どっかいい洋服屋知らない？
6: それだったら加藤洋品店で決まりでしょう。
7: 加藤洋品店です。普通の日、普段のおしゃれを大切に、皆様のお越しをお待ちしております。加藤でした。
6: 加藤洋品店、出張販売もやってます。
5: 行ってみよう。
4: 明るい家、明るい街、明るい未来を作りたい。安全、安心、親切、丁寧。あなたの街の電気屋さん、小室家電サービス。
8: おい、助さん、これなんて読むかわかるかい？
9: あ？八王子の八に蜜蜂の蜜だろ？
8: おうおうおうおう、蜂蜜かい？でもさ、これ漢字が間違ってねえかい？何言ってんだ、八王子で採れた蜂蜜、これが八王子新名物の蜂蜜よ。
4: 八王子の蜂に蜜蜂の蜜、八王子新名物の蜂蜜、お土産にどうぞ。サイコロ亭目の助がお届けしました。

ココです。今夜のソンサタはいかがでしたでしょうか。番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。皆さんの今週の出来事やリクエスト曲など、ソンサタ公式 LINE アカウントまたは各種 SNS へ DM にてご連絡ください。たくさんのお便りをお待ちしております。それでは良い週末を。おやすみなさい。

0: of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、二人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で、東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: of music. Power of music. 77.5 FM.
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする東京スターレディオのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。1時です。
2: 石毛態度一期一会。
3: こんばんは、一期一会のお時間です。毎週この時間は石毛態度住職による心に響くお話を届けております。アシスタントは私佐藤香織と
4: 土田愛理が務めさせていただきます。
3: よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
3: それでは早速ではございますが、世界旅話のコーナーから参りましょう。
5: はい、今日はルーマニア。
3: はい、ね、ルーマニア、
5: まあね、聞いたことあるっていうまあ いろいろね、あると思う。どうですか、なんかルーマニアというと。
3: ルーマニアといえばドラキュラのお城のイメージが一番上がってくるものですかね。
4: そうですね、私はなんか昔学校で習ったなんか支配されていたり、なんかあの独裁の時期があったりとかっていう歴史的な面が強く印象にあります。
5: そうですね、今の独裁の話なんですけどね、ずっと長い間、このチャオチェスクっていう人がね、独裁でやってたんですね、
4: はい、
5: で、まあ、反対するものはみんな処刑するなり、もう投獄するなりという、大変変わって、こう共産主義だったんだけども鎖国をしていたっていう、そんな、時代が長く、
4: はい、
5: 40数年ぐらいあったんじゃないですかね。ですからもう私も行った時も、まあ、行った時はそうでもないんだけど、昔そのマイナス10度ぐらいになったりすると冬、だと薪というのがね、
4: はいはい、
5: こう配られるらしいんですよ。まあ、北海道なんかもね、寒いからこうそういう暖房の手当がこうあるじゃないですか、
4: はい、
5: で、今日は何度っていう、その例えば NHK のニュースみたいなね、
4: はい、
5: 時で 9.8 度とかね、
4: お、
5: だけどもうすでにマイナス13度とかになってても常に 9.6 度とか 9.9 度とか、要するに薪をこう燃料費をこう、ね、出さないがためにね、ほらなかなかその、温度計というのは なかったのかなんか知らないけども、
4: はい、
5: どっかが基準ですよなんつって優にそのマイナスになっててもね、そういう時代が長くチャウチェスクの時に通じてて、続いてたんですよね。
4: はい、
5: あと有名なのはコマネチというね、なんかねどうですか、聞いたことあります？
4: 聞いたことありますね。
3: そうですね、一発ギャグとしても有名な、
4: ね、
3: 名前でもありますが、
5: 北野武さんのね、はい、まあそうです、そうです、どうですか？
4: いや、なんか自分は本当に芸としてというか、なんかその動作的な意味でなんかコマネチっては聞いたことあるんですけど、なんかその発祥元のなんかきっかけであったりっていうところまでは分からなくて、その芸としての認識があります。
5: ね、スポーツオリンピックのね、
4: はい、
5: 選手で体操の選手だったんでね、で、まあなんとかの妖精とかって言ってて、
4: はい、
5: かわいらしいそして、まあそのタイツがね、そういう感じのものだったんで、
4: あれ
5: で逆をずっと

0: 出たんじゃないですかね。
1: そっちの方面でも有名になってしまったようなものですよね。
0: そうですね。まあ先ほど、ドラキュラのね、はい、話が、出てましたけどね、ルーマニアの南の方なんですけどね、トランシルバニア地方っていうのがあるんですけども、はい、そこのところにこの、ブラン城っていうお城がありましてね、まあ、それがまあ通称、ドラキュラの城と言われてるんですけど、まあ、このねドラキュラはねなんかちょっと裏覚えなんですけども、はい、小説かなんかがそういうのが出て、あ、
1: はい、
0: まあ、そこをモデルとして使って、まあ、それが、ドラキュラ城だっていうふうになったみたいですね。まあ、この主人公ドラキュラ公はですね、ヴィラード三世っていうのがまあそこにあのお城に住んでたんですが、まあ、それがまあなんかモデルみたいなねなって、もっぱら割とやっぱりルーマニアっていうとそのドラキュラのあれがね有名ですね。
1: そうですね。
0: ね、なかなか綺麗なところでございましてね、前その行った時にはびっくりす、なんか馬車がね、
2: はい、
0: 通ってて、
1: はい、馬車が未だに、
0: 馬車が未だにみたいなね、そんなあれでしたね。なかなか、他にはアイルランドでも見たかな。
1: 残ってるんですね。
0: だけど、はい、今残ってるかねどうかわかんないけども、はい、まあ、そういう、運搬をするのにねそういう感じでしたね。なかなかそれから木でできた教会とかね、
2: 木でできた
0: 教会、木製、なかなか、風情がありますよ、うん。まあ、いろんなところ本当にもうバルカンの首相パリなんて言われておりましてね、
1: はい、
0: やはり、この旧市街がとてもこう心地よいっていうか、素晴らしい感じのところでございますね。ブカレストっていうとこはね首都なんですけども、
1: はい、う
0: ん、とてもいいとこですよ。それであそこの国旗がですね、まあ、3色なんですね、
1: はい、
0: 紺と黄色と赤みたいなね、
1: 左から、
0: うん、左が紺か、
1: はい、
0: で黄色が真ん中で赤が右でしたね、うん、まあ、そんな国でございますけども、やはり、この食事もですねとっても美味しくてですね、私の友人がちょうど大使をやってて、ま、山本さんという人が大使をやっててね、
1: はい、
0: それで、まあ、行ったんですけどね、まあ、今日はそういうお話でございました。
1: はい、
0: ルーマニアについてですね、
1: はい、
0: ちょっとだけ、お話しさせていただきました。
1: ありがとうございます。世界旅話のコーナーでございました。
2: 続きまして今週のいちごのコーナーです。住職、本日の言葉は何でしょうか。
0: 吉凶家福という、4文字ございまして、はい、よく神社行ってね、おみくじを引きますよね、
2: はいはい、
0: まあ、大吉だとか小吉だとかね、うんうん、それの吉ですね、
1: はい、
0: それから凶は大凶とか中凶とかね、
1: はい、
0: 悪い方ですかね。
1: 真逆ですね。
0: そうです。で、かは災いという字ですね。
1: はい、
0: それに福は大福の福ですね。
1: はい、
0: この4文字でございますが、はい、お釈迦様はですね、この吉凶家福にとらわれている人間の姿に対してですね、つまり、自分の都合の良いことばかりを追い求めたりね、お互いに争いをしたり、あるいは自分の考えていることが正しいと信じ込んでいる、疑わない、まあ、そういったことをやめましょうというか、そういうことにならないようにというふうにお釈迦様は述べているんですね。まあ、人生において幸福とか不幸、まあ、すなわち良いこと悪いこと、これは不定期にですね訪れる、

意味でございまして、あざなえる縄のごとしと昔からですね、言われております。人生には上り坂下り坂そしてまさかの坂ですねとも、生まれてから死ぬまで一生、まあ、全て良いと

0: 最近はもう愛理ちゃんが一緒に加わってやるようになったのでもうそれが嬉しいですね。楽しいです。
1: いや素晴らしい、ちゃんとさ愛理ちゃん、
2: はい、ありがとうございます。私はこうやってもラジオ石毛さんとたくさんお話できて佐藤さんとも本当に皆さん優しく温かく包んでくださってこうやって一緒にお仕事させていただけてることが私は嬉しいことです。
1: あ、じゃあ私も同じように
0: ここに今幸せ空間が、はい、
1: じゃあちょっと悪いことはどうですか。ちょっとなんか
0: 悪いことですか。まあでも最近悪いことっていう悪いことっていうよりはちょっと残念だなみたいなことってなるとやはりちょっとお仕事が今閑散期なところですかね。
1: なるほどね。
0: はい、ゴールデンウィークまではちょっとこう暇な時間って言い方はあれですけれども、うん、準備期間です。
1: どうですか。
2: そうですね、自分残念なことなんか結構、まあ、いろいろ学校生活とかもあって忙しいこともあって自分のプライベート時間といいますかがあんまり確保できてないことですかね。
1: ああ結構忙しいですね。
2: そうですね、今忙しくさせて
1: もらって、ね、あれですね、はい。まあ、私はあのイランとアメリカイスラエルのねこれが、まあ、自分にも影響してくるというのは、まあ、物価の問題とかねやっぱり人が亡くなったりしてますから、まあ、ぜひこの戦争はですね、はい、早く終わらせていただきたいなと、うん、まあ、同時に今までずっと続いているウクライナとロシアのねこの戦争も同じですけどもやはり、手を合わせて早く終わってくれないかなって、まあ、思いますね。はい、まあ、自分としてっていうか、まあまあ、まあ皆さんも同じだと思いますけどね。このこう人生っていうのはこうよれた縄のようにこの一本ねこうぐるぐるぐるぐるこう回っているよという意味ですけれども自分の命はどこから来てるのかそしてどこに行くのか自分の命なのにそれがわからないみたいなね、ことってあると思うんですよ。良寛さんというお坊さんがおられてね、
0: はい、
1: 知らずいずれのところかこれ本語っていう、まあ、言葉を残してるんですけども、
0: はいはい、
1: まあ、自分であそこ行こうとか、まあ、こうしようとかって、まあ、心に思って行こうと思ってもね、そうはいかないみたいな、
0: うん
1: うん、そうすると、まあ、どこに行くのかわからないからこそ、まあ、一歩ずつね、この毎日歩く、っていうふうに、まあ、良寛さんは言ってるんですけどもね、まあ、あまりその自分の思い通りにはならないこともあるんで、
0: はい、
1: まあ、自分の中でこう消化しながらね、あれは何、災い、
0: まあ、でも立ち止まらずに、うん、一歩一歩でも進んでいくことが大事ってことですか。
1: そうですね、雨降って嫌だななんて思ってもね雨降らないと ね、ね水も飲めないし ね、
0: 水不足になります
1: ね。今東京都の多摩の方のね、
0: はいはい、
1: 多摩湖なんかも水が今少ないようでございますよ。だからやはり、雨だから嫌だっていうんじゃなくてねやっぱり物の考え方としてそういうこともあるだろうけども、それもやっぱり役に立つっていうかね、
0: はい、
1: うん、で自分でそういう人生やっぱり受け止めるっていうかね、
0: うん、
1: うん、そうして流していくっていう、まあ、それがこの、言葉に込められてるんじゃないかな。まあ、病気になってもね、まあ、死ぬ場面でもやっぱりそれは必ず来るわけですからね、
0: はい、
1: それはもうちょっと伸びてもいつかは来るわけですから、うん、まあ、そういうことを含めて自然の中で自分の身を置いていくっていうことが必要かもしれませんね、
0: はい、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。今週の一号のコーナーでした。
0: それではお時間が来たようです。語には魂があります。今日の言葉が心に残りますように。お相手は
1: 私徳雲寺金剛寺住職石毛泰道と
0: アシスタント佐藤香織と
2: 土田愛理が
0: お届けいたしました。ありがとうございまし ました。最後に住職の般若心経安らぎの曲を聴きながらお別れいたしましょう。

0: 運命の迷い道、あなたはどの道を選択するのでしょうか。
1: あやみの幸運道しるべ。皆さんこんばんは。5月2日土曜日です。お元気にお過ごしでしたか。本日もよろしくお願いいたしますね。5月2日はですね、一粒万倍日ですよ。そして釈光なる28宿は帝、僕ら。帝はですね、新規ごとの事業だとかね、婚礼、開店にはとてもいい吉の日ですね。またなるは物事が成就するという日ですので、ましてやね、一粒万倍日ですからね。また僕らも、僕らっていうのは以前にもお話ししたと思うんですけど、お母さんが子供を思うような思い、そういうことが僕らですね。5月3日日曜日です。この日は不浄十日です。戦勝、十二直はお産、28宿は棒、そして十四になりますね。3日の日はですね、あまりいい日ではないので、新規ごとだとかね、そういうのはいいんですけど、お見合いとかね、婚礼は向かない日ですね。日曜日ですのでね、不浄十日がちょっとね勝ってしまうので、ちょっと静かに過ごすことをお勧めいたします。5月4日月曜日です。ともぴき、開く、新、よろずよしです。この日はね、天赦日です。そして小土、小さな土と書くんですけど、この小土の時は土根神っていうね、神様が土の中にいて、土をね掘ったりとかしてはいけないという期間なんですね。でその期間っていうのは土の絵虎とね、夕日から始まるんですけど、木の絵猿というね日まで続く7日間をね指すんですけど、まあこの日はね、土いじりとか花を植えたりとかそういうことはしないでください。そしてまたこの日は移転と旅行はね吉なんですよね。またね、ともびきですしね、開く、これもねいいんですよね。ただね、お葬式とかそういったことは避けるのが無難という日ですね。はい。5月5日火曜日です。5月5日ですね、子供の日ですもんね。ね、子供たち喜んでますよね。この子供の日は一粒万倍日が入ってますね。端午の節句ね。でこの日はですね、旋風、この日もまたね開くなんですよ。そして美、百字よしです。土曜もね、5月5日で終わりますね。婚礼、開店、移転、新規ごとの開始は吉です。土曜もね、4月の17日から始まりまして、5月5日で土曜は終わります。土曜って 何なのかなって感じる方もいますと思うんですけど、土曜っていうのは、木の枝とかね、穴を掘ったりとか枝切りしたりとか、そういったことをしてはいけないですよって、いけない日ですよっていうのが続く日なんですけど、5月5日で終わります。なので5月6日からは枝切りとかね、お庭の手入れとかしても大丈夫ですよっていうことですね。5月6日水曜日、仏滅です。とず、木、この日は天音で一粒万倍日も入っております。ね、土をね掘ったり、池の水をね、溝掘りをしたりとか、あと物品の仕入れとか集金ね、建物の建

建物のね改造ね、そういうのは基地の日です。なので、お葬式とかはねちょっとやらないでくださいね。ただ天温ですからね、意外とねいい日なのでね、一粒万倍日ですし、宝くじ買うのもよろしいんじゃないでしょうか。この日おすすめですね。仏滅でも大丈夫ですよ。5月7日木曜日、大安、十二直立つ、そして28宿は等ね。立つはね最も吉日なんですよね。でまたね作月と言いましてね、作月っていうのは新月を指すんですけど、まあ、この新月っていうのは月の始まりを意味する、そういうことですね、月のね満ち欠けのサイクルがね始まるよっていうことなんですけど、またね始まりもあればそのタイミングでリセットもあるよということなんですよね。新しいことを始めたり心身をね整えたりするのに最適な日とされていますね。皆さんねリラックスしてこの日を迎えていただければ幸いですね。5月8日金曜日、この日はね世界赤十字デーです。赤十字デーってわかりますね、その日ですね。そして釈光、覗く、牛、神よし。この牛っていうのは吉祥塾によってよろずよしなんですよ。まあ神よしでもありますもんね。特にね午後のね刻大吉祥っていうふうに言われるくらいとってもいいね、日和、はい、そういう日ですね。まあ1週間のねいい悪いを、これからお伝えさせていただきましたが、吉の日は5月2日、5月4日、5月5日、5月6日、5月7日、5月8日。そして、動かなくて静かに過ごすのがいいですよっていう今日の日ね。それは5月3日だけですね。この1週間はいい日が多いです。皆さんね、やりたいことありましたら3日以外に、いろんなことをやっていただけると、いろいろとためになるのではないでしょうか。はい、1週間の良い日悪い日をお伝えさせていただきました。本日は干支のね方たちの占いをさせていただきたいと思います。干支でもね同じネズミさんでもいろいろなネズミさんがあるのでちょっと聞いてくださいね。ね、香木のネズミさんは大正13年生まれ、昭和59年生まれですね。その方たちは生まれながらにして環境に恵まれ生活に困ることのないネズミさんです。またね移り気な性格のせいで運を逃さないようにね気をつけましょうね。そしてエネルギッシュなネズミさん、これは昭和11年平成8年ね、頭が良くて行動力にあふれ目標に向かって突き進むことのできる人です。謙虚さと気遣いを忘れないようにしましょう。義理と人情のネズミさん、昭和23年生まれ平成20年生まれの方です。義理人情を重んじる人で、あまり相手に踏み込みすぎるとせっかくの親切も相手の負担になってしまうので注意してください。また下町ネズミさんっていうのは昭和35年生まれの方です。心優しく穏やかな性格でいろいろなお誘いを受けるタイプですが、自分のね意思で物事を判断するようにしましょうね。またねど根性ネズミっていうのもいるんですよ。ど根性ネズミさんは大正元年昭和47年。このど根性ネズミさんは粘り強い性格で、困難なんかももうね何とも思わずコツコツとやり遂げる人です。心の扉を開くことがあなたの人生を豊かにするコツですよ。次は牛年さんです。ナイチンゲール牛っていうのもいらっしゃるんですね。大正14年昭和60年です。
人から頼まれると頑張って期待に応えよう。

ようとする人ですね。人のために尽くすことのできる幸せをつかむことができるでしょうね。金次郎氏っていうのもいるんですよ。この方はね、昭和12年そして平成9年生まれの方ですね。金次郎氏さんは義理堅く誠実で人の信頼が厚い人ですね。サポーターとして力を発揮すると心豊かに暮らすことができるでしょう。ラブリー牛っていうのもいます。この方は昭和24年平成21年の方です。コミュニケーション力が抜群で誰とでも仲良くできる人ですね。異性からもモテますし、しっかり見る目を持ちましょうね。モテすぎちゃうので、ちょっとね、こうあっちもいいかな、こっちもいいかなってね、そういうふうに思う、そういう牛さんですね。なので人生が豊かになるためには人を見る目を養いましょうね。一本牛っていうのもいるんですよ。昭和36年です。周囲の人々に信用され愛されるタイプですね。とってもいいですね。あっという間のお時間ですね。ここで私の曲再び出会えるその日までをお聴きいただきまして、お別れさせていただきたいと思います。それでは皆さんね、今お話しした干支の方たち頑張ってください。また来週お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。

0: いよいよ5月になりました。ザ1964始まりました。
1: はい、どうも。
0: 久しぶりに5月、はい、5月病の4人が集まった、はい、なんで5月病の4人
2: おっさんばっかり
0: 集まった。い
1: やいや、64組がみんな集まりましたね。
0: 1964が集まりました、はいはいはい、1番の秀樹こと三浦秀樹と、9番、1964でしょ、
1: 9番の、九州出身、熊本出身、中竹誠二です。
0: 絶対
3: はい、6番のしんちゃんです。
2: はい、4番のかめちゃんです。
0: さ、違うんだよね、今日ね、この放送は、レコーディング後なんだよね。
1: そうですね。
0: だからさ、疲れてんだよ、みんなもう、はい、なんで疲れてるかって、いつも楽器を弾いてるレコーディングはいいんだけど、1964、しっかりコーラスをやってもらってます。
1: コーラスね。
0: いや、どうだった皆さん。
2: いや、難しかったよ。
1: でもコーラスのレコーディングって初めてだけど、まあ、営業でステージとかでやるね、昔やったことあっても、レコーディングっていうのは初めてだけど、でもね、みんなまとまってやると結構いい感じになってね、
0: いいよね、楽しいよね、なんかあの一体感は。
1: 令和歌謡バンドができました。
0: 歌謡バンドだよね、本当だよね、
1: 歌謡コーラスバンドっていう
0: すげえいい感じだった。
1: 本当ですね。
0: やっぱりさ、最初の一人ずつね、コーラス取ったんだけど、最初の亀が良かったな。
2: いやいや、もうガイドがね、自分がガイドになっちゃう、ね、
0: 自分でガイドで自分のガイドにあの音外してるっていうね。
1: 一応ベーシストだからルートからお願いしたっていうパターンで、
2: ね、先歌ってた人下手だなと思ったら俺だった、ね、
0: まあそんな感じで今週もお届けしたいと思います、はい、秀樹と
4: アミの
0: ボゴシッポヨヨヨヨヨヨヨ。いや、久しぶりで、アミちゃん、なんか1ヶ月ぶりの登場で、ね、はい、5月の最初の放送なんですけれども、
4: はい、
0: 先月どうしてました？ちょうどほら今ゴールデンウィークじゃない。
4: そうですね、
0: なんか予定あり？まず
4: 私毎年ゴールデンウィークないんですよ。
0: 毎年ない？なんで毎年ご仕事で、いやいや、だから
4: 仕事入れる、
0: 仕事でないのか、休みがないのか、はい、ただ単に、はい、休みなんだけども、はい、することがないのか、
4: 全前の方ですね、仕事でガチですね。
0: うちらの業界っていうのは、はい、ゴールデンウィーク稼ぎ時だからね、あとクリスマスとかさ、夏はね、それでいいんです、それでいいんです、頑張ってください。はい、はいはい、ということでラジオも頑張ってますからね、はい、ゴールデンウィーク中に、ね、はい、まあでも4月ごめんね、なんか1ヶ月お休みになっちゃってたけれども、はい、いかがでしたか
4: 4月？そうですね、4月
0: は私は何や
4: ってたんでしょうか。いろいろ結構もう時間経つのが
0: バッタしてたそうですけれどもね、プライベートも
4: 充実させて
0: 充実させてたのか してたのかは私は知りませんけども、まあでもね、歌の方は練習してたと思って、はい、実はもう日本だけどもね、うん、これは韓国語で後で、はい、翻訳をするんだけれども、はい、日本での今レコーディングを、
4: はい、
0: アミといよいよ出来上がって、今月して、今月の終わりぐらいにはこのラジオでも発表する感じで言ってますんで、乞うご期待を5月中にやって、まず日本でな。
4: そうですね、う
0: ん、ちょっと韓国語が一部入ってるんだよ。
4: うんうんうんうん、
0: 一部そんな感じですけれどもね、はい、なんか最近韓国情報ありますか？
4: そうですね、やっぱ BTS が復帰してから世の中 BTS ってなってますけど、日本ではあの国立競技場で TWICE さんがライブしたりだとかしてるので、
0: はあ、TWICE さんと女の子でしょ？
4: そうです、ね、私と同世代です。もう10年やってる。
0: 俺のさ、知り合いのベーシストがいるんだよ。1964のベーシストじゃなくてね、
4: はいはい、
0: 結構仲良くやってる、はい、なんかさ、うん、推しだとか言ってキーホルダーとかさ、ベースにさ若い女の子つけて、まあ、アミみたいなんだよ、それがさ、
4: はい、
0: 雰囲気がさ、
4: はい、
0: なんかみんなそんな感じ で、
4: はい、
0: でなんだって、トワイスとか言ってて、
4: あ、待ってください、
0: トワイス、
4: トワイス、そうそうそう、
0: 何トワイスじゃないの、
4: びっくりしちゃった今、
0: DVD みたいになっちゃったんだけど、トワイス、
4: トワイス、
0: トゥ
4: なんです、トゥなんです、
0: トゥワイス、
4: トゥワイス、トゥワイス
0: なんで、なんかさ、でなんか可愛いんだよ、
4: 可愛いんです、
0: 推してるんだって、60前後でそんなことやんのかみたいな感じだったけどさ

0: みんなやっぱ誰かしら推しがいるっていう。
1: 高校生の頃はさ、よくアイドル追っかけたりね、みんなしてたり、
0: うんうんうん、しますよね。
1: 意外と BTS だってさ、
0: そうですよ、
1: 普段若い子じゃないぞ。
0: あ、そうなんです、そうなんですよ。
1: 意外とチャンバーだぞ、ね、チャンバーってわかるかな。
0: 結構あのしっかりご年齢、ね、私より年上の方とかも全然推し、
1: もう全然推し推し、すごいよ。
0: そうです、そうです。だってあの日本のテレビ番組に BTS が出演したりとかゲストで出たりしてて、
1: ね、頑張れ頑張れ推し、推しを捕まえる、ね、推しを、
0: 推しと共演っていう方、
1: ね、違う、自分がデビューして推しをいっぱい掴むよ、ね、
0: あ、なるほど。
1: 最近星を掴むんじゃなくて推しを掴むって感じなんだじゃない。
0: そうですね。
1: 何でタレントはそうですか。何 BTS が頑張ってる、
0: まあそうだと思いますよ。
1: で TWICE が来る、
0: TWICE さんも、あ、もう来たんです。
1: あ、来たの。
0: もう来てライブも終わってて、うん、それがまあ1ヶ月前かなんですけど、やっぱり
1: 行ったの。
0: 私は行かなかったんですけど、友達がめっちゃ行ってましたね、
1: うん、あ、そう、
0: その情報とかは聞きましたね。どうだった、どうだったっていうのを聞きました。
1: そう、あと音楽情報なんか楽しい、なんかトロッと関係はない。
0: あ、それこそ、現役カオだったかなっていう、また日韓で対戦する女性の、うん、あの歌唱力勝負っていうのが韓国でテレビでやってて、うん、でそこであのカオヨン
1: って、それ何で見るの。それは
0: TikTok で回ってくるんですよ。
1: TikTok 俺のところにいっぱい韓国のも入ってくる。
0: 来ます来ます。
1: それ見せたでしょ。
0: あ、グループラインで、
1: すごいんだよ、グループラインでいろんな人のが入ってくる。
0: そうですよね、
1: ああいうので回ってくるわけか。
0: そうです、そうです。とか多分アベマ TV とかちゃいますね、とかBS なのか、
1: やってんだろうな、
0: やってて、うん、そこでやっぱ有名になった子たちがちょっと韓国語でやったりしてます、
1: ね、うん、
0: そういうニュース。
1: そうですか、
0: 最近、
1: なるほど。俺もあるよ一つ、あの韓国ニュース。
0: え、気になります。
1: ここで幸子を、はい、あの本人な、
0: はい、
1: シューさん、
0: はいはい、
1: 田中シューさん、ニックニューさん、
0: うんうんうん、
1: ここで韓国向けで撮ったよ、
0: はい、え、何ですか。
1: 幸子、幸子、
0: あ、
1: 幸子の PV これから攻めますよ、はい、だから。
0: あ、本当ですか。
1: ちゃんとこの人が歌ってるんだ、うん、今やってます、韓国一緒に行きますっていうのを撮りました、はい、
0: お
1: ー楽しみみたいな、
0: ね、
1: で一緒に行くんだ韓国な。
0: そうですね、
1: そういう感じの企画を立てて、ね、
0: 大先輩、
1: はい、で今日の曲は、
0: はい、今流れてきてますが、はい、タイトル、ナムジャヌンヨダルキチャンケヘ、男は女をめんどくさくさせる、
1: 何
0: という曲ですね。ヌン・ジュランさんが歌って
1: ます。男は女を、
0: 男は女をめんどくさせる。
1: これさ、役ってそれでいいのか本当に。なんか日本タイトルでそのままにして出せないよな。なんかあるんだろうね。なんか、はい、あの男と女の嫉妬とかさ、
0: う
1: ん、なんかそういう風につけちゃうんだろうけれども、
0: ね、
1: 直訳するとすごいな。
0: 直訳するとちょっとダサい。
1: 男はそれなんで直訳したの？
0: あ、もうそのままの意味を。
1: 翻訳アプリで。
0: え、ちゃいます、ちゃいます。
1: 違うのか。
0: そのままの意味がこれなんですよ。はい、
1: もう一回言って。これかこの曲。
0: 男は女をめんどくさ、めんどくさくさせる。
1: すいません、ね、めんどくさいですか？ごめんなさい。
0: いや逆ですよ、男が女
1: あ、男
0: だからメンヘラにさせるみたいなことじゃないですか。
1: 男が、
0: 男が女をめんどくさくさせる。
1: あ、そういうことか。
0: 女の人がメンヘラ製造機みたいな。
1: 女の人が、
0: はい、
1: 男は、あ、うぜえこのおっさんみたいなんではないわけね。
0: では逆ですね、
1: 逆ね、
0: だんだん男が女をめんどくせえなって思わすようにさせる。
1: 俺はそんなこと思いません、全然。
0: 優しい、
1: はい、はい、ということでね、はい、この曲を聴きながら今週もお別れしたいと思います、はい、アミちゃんまた今週からよろしくお願いします。
0: お願いします。

0: 1964のコーナーでございます。
1: はい、はい、
2: コーナー。
0: 今日さ、オープニングでさ、コーラスの話したじゃないですか。
3: はいはい、
0: だから今日は久しぶりに4人揃ったんで、音楽談話でもしましょうかと。それも、うちらは昭和生まれで、昭和39年なので、その頃から早、まあ子供の頃はね、もう歌謡曲聞いてたっていうかさ、でも俺たちが子供の頃の歌謡曲も覚えてんだよね。
3: 覚えてる。
0: 昔39年とか40年、41、2年の歌も知ってるけれども、
3: 歌も知って
0: る。まあ俺たちが子供だったというか、育った昭和の音楽は何があったかとか、
3: そうですね。
0: でさ、そのコーラスどういう作り方をしてたかっていうのをお話ししようかなと思って、
3: なるほど、
0: 4人集まってもらいました、はいはい、そんなことでレコーディングの後じゃないかみたいな。
3: そうですね。
0: せいちゃん、
3: はい、
0: 何が思い出がある？
3: 僕が一番最初に聞いた昭和の曲って言ったら、一代目の
0: 甘い言ってたもんね。ああいうのってさ、コーラス入ってたっ
3: け？入ってないね。
0: あれは入ってない。
3: そう、
0: ほとんどコーラス入ってんだよ、女性コーラスとか、
3: はい、女性コーラスね。
0: であとコーラスバンドも多かった
3: し、ね、多かったですね。
0: そう、しんちゃんは？
2: うちにあったレコードがね、こんにちは赤ちゃん。
0: こんにちは赤ちゃん、あれコーラス入ってんのかな？
2: 入ってない。
0: 入ってない、なんか入ってそうじゃない？入ってない。
2: 俺はね、コーラスの話しようって。
0: そうそう、なんかコーラスの話。
2: 俺はあの、自分のお小遣いで初めて買ったレコードは、クールファイブさんの東京サバン。
0: もう来た来た来た。古いね。
3: それって
0: 古い、ね、新しいね。
3: 新しいよそれ。
2: 意外と新しい。
0: あなたが、あなたはいればだろ。私は差し入
2: れ。でも、お小遣い結構あの頃500レコード。
3: そう、500円だよね。
2: そう。うん、大金じゃん、子供にとって、あの頃
0: の。あの頃さ、大金だけど、レコード買ったよね。
3: 買った、買ってた。あのさ、レコード買ってさ、だいたいお年玉もらった正月に買うんだよね。
2: ああ、そうね。
3: レコード屋さん行って、まあ、うちら地方だからレコード屋さんだけど。
0: でもあれ、中古のレコードなんかなかったよ。
3: ないないないない、中古とかない
0: ね。
2: 地方。でもあれは中学ぐらいだよ。
0: 東京砂漠、そうか。
3: だから若い。
0: そう、
2: ムード歌謡じゃん。
3: それ言うならば、うちらだって500円で買ったの山本リンダ。
2: あー、山本リンダね。はいはい、
0: そっか、
2: 思い出す。どうにも止まらない。
3: 違う、ジンジンさせてよ。
2: あー、ちゃ
0: んと。それ買ったの？
3: 買った。
0: へえ。それ何、曲が良くて買ったの、それとも大人のあの踊りがセクシーで買ったの？
3: あの、その大人踊りじゃなくて、イントロがチャイナっぽいの。テテテテテテテテテテテ始まる。
0: そうなの？
3: テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン。それをずっとドラム叩いて覚えてた。
0: あ、そう。へえ、ちょっと今は BG でかかってるかもしれないです
3: ね。本当？
0: ちょっとかけてみ
3: ます。懐かしいですね。
0: 山本リンダってすごいよね。
3: すごいです。
0: まだ踊ってるよね。
2: 現役現役
0: リンダさん
3: ね。
0: リンダ困っちゃうよね。
3: 困っちゃうよね。もう国籍ね、国籍すぎて
2: リンダ困っちゃう。スタイルも維持してる
0: でしょ。あのやっぱりうららうららがいい、
3: あれがね、
0: すごいよな。あと何が、噂を信じちゃいけない、このやっぱりどうにも止まらないか。
3: そうです。あと甲子園の曲でやったやつね。
2: 甲子園の曲、
0: 甲子園の曲、
3: なんだろう。甲子園でほら流れたじゃん、山本。いつも流すじゃん、あの中学、高校生が。
2: うららじゃないの？
3: だったったったった。
0: それうらら、うらら、うらら。
3: 狙い撃ち。
0: そうね、うらら、うらら。そうね、今度バンドでやってみようか。
3: いいね、いいね。
2: じゃらららら。
0: で、
2: じゃらららら。
3: 誰かいるよね、
0: ボーカルは。まあね、今日のレコーディングね、実はほら、香取陽子さん
3: ね。そうですね。
0: 曲なんかも、まあこの前ラジオのゲストで今度も来てもらうけどもやってたんだけども、新曲出すって言うんで、しんちゃん曲書いて嬉しい書いてさ、
3: はいはい、
0: どこにコーラスしようかなって話をしてたけど、 あの人の曲もね、昭和の、
3: ね、
0: Going Back to China、
2: いやもう、ね、名曲ですよ。
0: すごいよね、はい、そっか。でコーラス、今日はなんか昭和歌謡のコーラスの話になってるけど、
3: そうですね、
0: 俺すげえ楽しかったんだよね、撮っててさ。いつもさ、堂々とさ、みんな楽器をさ、こうね、弾いて、ここ違うんだよ、こうだとか言って

0: んがさ、コルセこれ合ってますか謙虚になってたよね、なんかね、もう探り探りでさ、
1: コーラスバンドしたら秀樹さんだから、
0: あれはね結構ね大変なんだよ。でもも
1: う秀樹さん
0: さ、ほらコードでね、で、うんうん、あのさ、いきなりに普通の人がはーって言っちゃうじゃん、うんうん、あれまっすぐ出さなきゃいけない、あーみたいにこうさ、綺麗に一直線にしろとかさ、で、ね、ね、うん、でなんか揺れちゃいけないとかね、うんうん、だからボーカルの人は意外と向かないんだよね。
1: そうですね、うん、なるほどね、
0: そう、そうだよ。でもカメちゃんよかったね、ため息も入るんだよね、うん、
2: あれ、うん、あの指定通りですから、
0: 指定通り、
2: 悲劇の指定通り。
0: いや、うちほらグループ令和歌謡だもんな。
1: そうですね、
0: 昭和歌謡よりもコーラスが多いバンド、
1: 令和歌謡バンド。
0: ちょっとさ、うん、あの日本からちょっと離れちゃうけども、はい、アメリカのドゥビーブラザーズとかさ、イーグルスとかすごい、
2: やばい、
1: コーラスね、
2: もうやばい、
0: あのバンドは全部コーラス入ってるじゃん、ストーンズにしたって入ってるわけ
1: です、全員がビートルズ、
0: もちろんそうだけども、グループはさ、
1: う
0: ん、全部コーラス入ってるじゃん、うん、それのまあ頂点というか上の方のさ、うん、ドゥービーズとかさ、うん、あの辺のもうね、うん、イーグルスなんかもすごいですよね、あのウエストコースとか、いや
3: めちゃくちゃかっこいい、
0: ね、もちろん黒人も入ってるしね、うん、あの、うん、アースウィンドファイヤーなんかもすごいよね、うん、やっぱコーラスって大事なんだ、
1: そうですよね、
0: これから俺たちのテーマコーラスだから、
1: コーラスね、は
0: い、どんな人に曲を与えても、うん、コーラスでも入ってくるからね、
1: そのイメージ作りが大事ですね。
0: 曲だけ曲だけ書いてさ、しんちゃんさ、うん、コーラス入れるんですか、初級録が当たり前じゃんとか言って、うん、たらって顔してるけど、
2: 今度は、ね、外国人ってあの普通に、うん、あの感性として、うん、ハモリのあれがあるらしい、もともと主戦を歌う人がいると必ず自然にハモれるらしい、
0: うん、そうなの、
2: もう自然なんだって、もともと持ってる、
0: 日本人持ってないのかな、
2: 日本人はそうあんまりないみたいな、
0: マイペースなのかな、うん、特に青森の子じゃない、
2: 青森の子
0: なんかマイペースは仲間がいないから
2: 民謡だからね、
0: そうか、
1: うん、
0: そ
1: っか、
0: そうだよ、でもさ、なんか言ってたじゃん、うん、学校、うん、学校でなんか何クラスまであるかって話もしてたでしょ、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、う
0: ん、でさ、さっき A とか B とか言ってた、うん、A 組だったとか B 組だったとか言ってたんだけど、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そう
0: だってA、B ぐらいのことしかないだろ
2: う、 A、B しかないよ、だから3年 B 組、金八先生の時に3年 B 組、 B 組だったから、俺
0: C はないの、
2: C ない
0: ないの、
1: 2クラス、
2: 2クラス
0: だって AB なんだよね、それね、
2: AB しかない、
0: うん、血液型みたいだよね、もうね、うん、そう、せいちゃん 何クラス、
1: 僕の時はね、中学校の時は2年生が8クラス、うん、3年生の時は6クラスぐらいだ
0: った、あ、そう、うん、で、なんか文化祭とかでやった、
1: やった、やった、
0: 何やった、なんかやるんだよね、
1: もちろんもちろん、うん、文化祭はもちろんドラム叩いたし、
0: う
1: ん、
0: もうその頃から、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、
0: ドラム叩いて何叩いたの、山本リンダ、
1: だからそれこそバンドまだ作ってないから、うん、なんか曲に合わせて叩いたんで、確かね、うん、なんかラッツ&スターみたいな、シャネルズか、あの頃、
0: だってシャネルズも高校生でしょ、
1: うん、
0: 中学校にいた、
1: シャネルズがデビューした時って俺小学校6年生です、
0: 嘘だよ、
1: へ、あ、違うか、
2: シャネルズ、
0: シャネルズは
1: 中学だ、
0: 中学だよ、
1: じゃあ何だっけ
0: ね、うん、俺さ高校中学キャロルやったのよ、
1: お
0: ファンキーモンキーベイビー、
1: うん、
0: ずっとやってさ、でももちろん A ちゃんは知り合いにならなかったけれども、うん、ほらうちのディナーショー
1: やった時に、うん、来てもらったもん ねギターの、ね、
0: 来ていただいたんでしょ、内海さん来ていただいて、いま、うん、だにね一緒にこう、うん、お付き合いさせてもらえる人がいるっていうのは、音楽やっててなんかすごい、うん、嬉しいよね、うん、そういう先輩、ムード歌謡はね今、うん、亀ちゃんが言ったみたいに、うん、ほとんど知ってるけどね、
1: ね、クールファイブ育ちですからね、
0: なんか勝山田博士とクールファイブだったのが、内本さん亡くなってから、うん、いつの間にか前川清志とクールファイブだったんですよね、うんうん、そう、まあ、ね、先日はね、うん、アローナイツの
1: ね、木下さんね、
0: 一緒にね、やってたでしょ、
1: ね、そう、一緒にね、仲良くね、
0: 残念だよ ね、
1: しんちゃんね、
0: ああいうさ、いいものを俺たちが受け継いでいかないとね、
1: うん、
0: コーラス、
1: うん、
0: わわわわだよ、
1: わわわわ
0: ちょっとここでやってみるラジオで、はい、やめとけってい
1: うか、せ
0: ーせーやる気満々だよ、
2: せーせーのは
0: 何を
2: 何を基準に
1: せーのわわわわって言うの
0: よ、おかしい、
1: 自分の好きな高さ
2: 合わないでしょ、それ
0: すごいでしょ、これこれでコーラスやろうって言うんだから自分の好きな高さ
2: そんなコーラ
1: ス、亀ちゃんが適当にしたで
0: そう、でうちのパートは亀ちゃんが、うん、じゃあバス低い方、
1: うんうん、
0: 低音なの、
3: やっぱベーシストですからね、
2: ルート
0: じゃあ、じゃあベースをやって、うん、低い声、
2: 低い声、
0: うん、あ、そうで、しんちゃんが、
3: いや、っていうか今日の流れで言うと、うん、亀ちゃんの上にせいちゃんが乗っかって
0: 乗っかったの、
3: 空いたところに入る、
0: うん、親亀の背中に子亀を乗せ

0: アメちゃんの上にセージが乗
1: っかってる。やっぱほらギタリストだから、うん、コードのことで分かるから、ね、僕はもうちょっと
0: やっぱりでもいいよね、こう間をここはセブンスでハモるとか、
1: 隙間産業してもらって申し訳ないけどね、しんちゃんには ね
0: ハモるとか分かってんだけど、うん、あのギターで弾くと分かんないけど、うん、そうそう、声を出すと違うんだよね、あれ
2: 別物ですね、
0: 別物だよね。でも楽しいね、コーラス ねあのね、昭和歌謡は本当に女の人のコーラス多いね、
1: あ
0: ほとんどね、すげえ金かけてたから、
1: うん、っていうかファルセット多かったじゃないですか、
0: 多かったね、
1: あーっていう
0: やつ、ね、おいあのもうそれだけ専門で忙しい人たちいたんだよね、うん、ミンスとかさ、うん、そういう問題出て、うまいんだよ、
1: うまいですよね、
0: 本物の人がこう、うん、なんていうの、食われちゃうんだよな、うん、コーラスにね、うん、
2: なるほど、そうかそうか、うん、歌うまいもん
0: ね、コーラスの人がね、
1: うん、歌うまいね、コーラスの人ね、
0: うまかったね、
2: でもこれ歌、うんうまいのと、あのまたほら個性が出るのとまた、
1: ね、また違うからね、そうそうそう、
0: そう、じゃあ今度まだこれからずっといろいろやっていくけれども、
1: はい、
0: コーラスね、うん、コーラスだけの勉強もしないとね、
1: 勉強もしない
2: 勉強、
1: まあ、まあ実績ですよ、
0: 練習だね、
1: だから実績を積んでね、
0: そうそうそう、やっぱり目指せイーグルス、
1: うんうん、練習10で本番1よりも、うん、本番10で練習3ぐらいの方が
0: 本番1で
1: そう、本番いっぱいやった方が体に入るんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうだよね、
1: まあ、楽器もそうじゃないですか、
2: 間違いない、
0: だから練習10で本番1よりも、うん、本番1、いや本番10で練習1だろ、
1: うん、そうそう、もう極端に言えばね
0: それゴルフと一緒なんだよ、うん、コース出てた方が上手くなって、全然上手くなりやすいんだ、そうそうそう、なんかそう、
1: 練習場ばっかり行った
0: ら、ね、練習しなきゃダメなんだよ、
1: やっぱステージ立たないとね、
0: それはあるね、
1: うん、
0: また別問題、
1: そうですね、
0: ステージの音楽っていうのはまた音楽の音響って違うからね、
1: うん、
0: そんなのがありますわ、
1: そうですね、
0: はい、今日はどうでした、じゃあ最後に、
1: はい、
0: 1人ずつコーラスの反省を、
1: いや反省はないけど、
0: 反省はないですか、
1: 今日初めて言ったけど
3: 反省はない、
1: 反省はないです、
2: 反省しかないんだ、
1: ね、あの秀樹ちゃんディレクションでやらせていただきまして、いやまあこれからもまた次々と楽曲ができて やりがいがあります、
0: 全部やるよ、
1: 頑張ります、
0: はい、あでもさ、せいちゃん意外といい声だったんだ
2: よ、いい声、
1: そうですか、
0: あのなんかね、喋ってる時より歌ってると結構綺麗な声、
1: そうなんだ、
0: うん、
1: すっげえ、いや恐縮です、
0: いやいや、せいちゃんでした、はい、ではい、しんちゃ ん、
2: まあ目指せイーグルスですね、
0: オッケー、来たね、ま
2: あ、ちょっとやっぱりね、今日のことを踏まえて練習しましょう、
0: 楽しいね、
2: はい、
0: そしてカメちゃん、
2: ああ目指せクールファイブで、
1: まあ、いいね
2: クールに行きましょう、
0: クールに、
2: はい、
0: そうですね、じゃあ次回はコーラスでもみんなで聴かせられるような感じ、
2: あここで、ね、
0: お届けしたいなと思う、ギター持って ね、
1: はい、そう
0: ですね、綺麗なコーラスやりたいと思う、ね、次回じゃないね、
1: 来年ぐらいに
0: しとこうか次回は多分この後撮るんだ、
1: そうですね、
0: まあそんなところで、ね、今週も楽しい時間をお届けできたらなと思ってます、はい、お相手はヒデニーこと三浦秀樹と
1: 1964、9番の中竹誠二、
3: 6番のしんちゃんです、
2: 4番のカメちゃんでした、
0: はい、また来週ありがとうございました。

Music. Power of Music. 77.5 FM. 77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。2時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用するとよりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ、隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも、地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静

明な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより、家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また、窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

東京スターレディオ受信ガイド。この時間は東京スターレディオをお聞きいただける方法をご紹介します。東京スターレディオはご自宅やオフィスのラジオ、コンポやラジカセ、車ならカーラジオで無料でお聞きいただけます。周波数は 77.5MHz、 ワイド FM 対応型でない FM ラジオでもお聞きいただけます。有線放送などのように専用チューナーを取り付ける必要はありません。 FM アンテナを利用すると

よりクリアにお聞きいただけます。アンテナの取り付けについてはお近くの電気店にご相談ください。東京スターレディオは八王子市のほぼ全域をはじめ隣接する日野市、昭島市、あきる野市などでもお聞きいただけます。東京スターレディオはインターネットでも同時に放送をお届けしています。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでも全国でお楽しみいただけます。八王子から全国に向けて情報を発信します。放送エリアに含まれる地域でも地形や建物の影響で雑音が混じるなどして FM ラジオでは聞きにくい場合があります。そのような場合はインターネット放送をご利用ください。放送をクリアな音声でお聞きいただけます。インターネット放送の聞き方の詳しい情報は公式サイト 775fm.com をご覧ください。以上、東京スターレディオ受信ガイドでした。

afraid of no ghosts.

おはようございます。こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。ただいまから本日の放送を開始いたします。

東京スターレディオはサテライトスタジオ。気になる番組覗いてみませんか？番組表は市内で絶賛配布中。6時です。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは

置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。

0: 97.5 FM。
1: 木内鶴彦、地球の旅路。

0: はい、どうも皆さん。はい、
1: どうも。
0: ご機嫌いかがですか？木内浩平と申します。
1: はい、スタジオオルウェイズという、八王子の音楽のスタジオの、店長森田誠と申します。また今日も。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: イェーイ。さあ、はい、そんなわけで、地球の旅路始まりましたけども。
1: そうですね。今日も、はい、ね、中野さんがお休みということで。
0: はい、今日も、社長お休みなんで。
1: 社長お休みですね。はい、
0: 今日、もじゃあお便りの方から
1: そうですね。じゃあ、ね、僕ちょっと
0: ご質問受けてますんで、
1: ちょっと質問をいただいております。港区、はい、桜田門外でーすさんですね。
0: 門外なんだ。門外。警視庁の方かな。
1: もしかして。
0: はい。相棒かな。
1: 生まれ変わり魂のテーマということで。
0: はい。
1: 木内さん、いつも興味深いお話をありがとう。

0: ございます。
1: こちらこそありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 最近人は生まれ変わりを繰り返しているのではないかと感じる出来事があり、とても不思議な気持ちになっています。木内さんは生まれ変わりや魂の記憶についてどのようにお考えでしょうか。また今の人生において前世とのつながりを感じることはあるのでしょうか、ということなんですよね。
1: はい、
0: いかがでしょうか。
1: 難しいですよね、はい、前世っていう考え方
0: は、はいはいはい、
1: 結構やっぱすごいされる方っていうかね、はい、結構いろんなその見える方であったりとか、うん、はい、まあ、占いされる方であったりとかっていう人たちはやっぱりこの前世前世って言うんですよ、
0: うん、そうですよね、何かと出てくる、うん、きますもんね。
1: そう、うん、だけどうちの父の話をするとですよ、
0: はい、
1: 僕もそういうのやっぱ多少やっぱ興味があったりとかして、はい、うちの親の父に、うん、前世ってあんのって言ったら、いやねえよって言ってるんですよ。
0: あ、
1: 今現代で生きているのは俺って話をよくするんですね、
0: はい、
1: 自分だ、
0: はいはい、
1: だけどその同じ系統で例えば DNA 配列であったりとか、
0: はいはい、
1: 何億分の1 何兆分の1、
0: はいはい、
1: とかで同じ配列になって同じ考え方や、あ、まあ、環境によってはっていうのも考えうるよね現代では。しその例えばそうですね、わかりやすく言うと例えば、はい、アカシックレコードなんていうのがこのようにありますけれども、
0: は
1: い、
0: 何ですかそれ、初めて聞きました。
1: アカシックレコードっていうのは、
0: はいはい、
1: だからモナリザかな、
0: はい、
1: だったかな、
0: ああ
1: いうところにその、はい、なんか不可解な文様みたいのが入ってたりするんですって、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ああそうなんですか、
1: うん、でそれをその要は古代の人の知恵じゃないけども、はい、いろいろこう皆さんが考えて、はい、こうで、ああじゃないかこうじゃないかみたいな、
0: あ、
1: ことを言う方がいらっしゃるんですよ、はい、ただ僕もアカシックレコードっていうのを詳しくは知らないです、
0: はい、
1: 正直、
0: あ、はいはいはい、
1: うん、何がどうやっぱそういうテレビとかでよく映ってるんで、
0: はい、
1: 見てみると、
0: はい、
1: 正直よく分かんないっちゃ分かんないですよ。映画にまでなってる、
0: はいはいはい、
1: うん、ことでもあるしっていうところだと思うんですね。だけどアカシックレコードっていうのは始まってから今までのいろんなか感情とかそのできた出来事技術とかっていういろんなものを、
0: はいはい、
1: 何でしょう、詰め込んだそのデータみたいなもんなんですって。で、まあ、細かいことはちょっとさておきとしても、
0: はい、
1: いわゆるその確かここ誰だっけ、江戸川ケイシーさんかな、
0: お
1: がおっしゃってたのがその潜在意識で次元を超えた、はいはい、そのうんな事柄をその見ることができるよみたいなことなんですよ、
0: はい、
1: でそれをその例えばそのアカシックレコードに刻まれているものは一体何なんだろうって言って解読をしようとするわけですね。だけどここで一つさっきの話からつながってくるのが、
0: はいはい、
1: アカシックレコードっていうのはいわば今で言ったら QR コードみたいなもんなんですよ。
0: あ、
1: QR コード、
0: はいはいはい、
1: ね、ありますよね、
0: はい、
1: QR コードをそのカメラで読み取って、はい、ホームページに飛ばすっていうのがありますよね。
0: そうですね、はいはい、
1: うん、でそれからその情報を得てとか予約したりとかって今大変便利なものになりました、はい、
0: そうですね、うん、
1: アカシックレコードっていわばそういうもんなんですよ。
0: ああそうなんですか、
1: はい、
0: はいはい、
1: つまりですよ、
0: はい、
1: 人間がその解読できるアプリを持っていないと見てもよくわからないんです、何がどうだった
0: か。はいはいはい、はい、
1: うん、だから見れる人っていうのは限られてるのか、
0: はい、
1: それともそのいわゆるあの世の世界っていうか、はい、その意識の世界にアクセスできる人なのかっていうのがいくつか、あの世にアクセスできる人はたくさん、はい、なんなら人間全員そうなんですよ。
0: あ、
1: なんだけども、
0: はい、
1: そうなんです、アプリを持ってるか持ってないかなんですよ。
0: あ、できるかできないかみたいなところですね、
1: はい、それを、はい、要は読み取ってその、はい、その時に初めて頭の中でそのいわゆるその時のその情景とか状況や技術、いろんなものが頭の中に要はダウンロードできるっていうのがアカシックレコード、つまり QR コードみたいなものですね、だと思うんです。
0: なるほど、
1: はい、
0: そういうデータなんですね、もう、
1: はい、そうです、はい、で今のこの話から、うんうん、
0: はいはい、
1: 考えるに前世とのつながりっていうのは基本的にはそういうものの同一系だと思ってもらえれば分かりやすいと思います。
0: なるほど、
1: はいはいはい、ある一定の条件下の中で、
0: はい、
1: その前世の記憶っていうのがふと入ってくる、
0: はい、
1: だけどベースは今の自分なんですよ。
0: ああそうか、もう自分が、はい、基本ですもんね、
1: そうです、うん

0: だから、まあ、世代僕ら世代だと分かりやすくなるのが、はい、あのドラゴンボールの、
1: はい、
0: あのピッコロさんと神様、どこだっけな、セル編かなんかで合体するんですよ。
1: あ、そうなんですよ、僕よく分かった。あ、
0: そう、
1: なるほど。
0: そうすると、はい、要は神様ベースじゃなくて今のそのピッコロがベースとなって、
1: はい、
0: そこに神様の知識と感情を入れるのがその合体なんですね。
1: あ、はい、
0: いわばそういうことなんですよ、
1: はい。
0: つまり何が言いたいかっていうと、ベースは今の自分なんだけれども、はい、その前もって前にあったようなその、うん、超絶知識だとかっていうのが、うん、頭の中にダウンロードされた、その新しくなったダウンロードされた自分っていうんですか。
1: あ、
0: だからソフト、なんだろう、パソコンで言ったらソフトを入れたとか、なんだろう、アプリを入れましたとかっていうのと一緒なんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い。
1: あ、
0: でそうすると要は前世でなそれをやってた人の知識がもしかしたらそこに入ってくる。
1: はい、あ、なるほど。
0: あ、うん、だからうちの父が はい、あのやるのが、あのうちの父が生きてた時に例えば星の見つけ方とか、はい、星を見つけましたっていうのを、はい、とかその地球の環境とか、はい、今の父が持ってるとんでも技術みたいなものを、
1: はい、
0: あの今世でできなかった、
1: うーん
0: って言った時に、じゃあそれと同じような、
1: はい、
0: あの未来の鶴彦少年みたいな DNA 配列を持った人間に、
1: はい、
0: あ、その未来何百年先の未来 の、 その、
1: はい、
0: 父みたいな DNA を持った人間が、
1: はいはい
0: はい、あのある一定条件下でそれを行ったりとか、はい、その鍵みたいなのがあって鍵を開けた時に、はいはい、そうするとその今のこの現世のうちの父の記憶がそこでスポッと入って、
1: そうですね、
0: いうことなんですね。
1: あ、
0: これがいわゆる前世っていうものだってって父は言ってました。
1: ああ、なんかあれですかね、うん、データがいろいろこう飛び回ってそこに入ってくるみたいな、なんかそんなイメージですかね。
0: そうです。だから自分のそのデータだからこそ親和性があるって言ったらいいんですか。
1: はいはいはいはい、
0: うん、じゃないかなと思います。
1: ああ、はい、なるほど。
0: あの残念な話で僕は死んだことがないのでそこのところ詳しく僕は言えないんですけど、うん。でもそういうことなんじゃない、父の話を総合するとそういう話じゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい。
1: なるほど。あの、うん、記憶がそこに行くから前世と感じる、はい、まあだから物理的にというかそういう意味では前世っていう考え
0: ではないんですよ。
1: ないと思う。ない
0: と思う。そうですね、うん、だから
1: ありえない
0: その、うん、だから前世は誰一人だったっていうのはないんですよ、うん、
1: はないんですね。
0: そうです。あくまでも現代で生きてるのは自分なんです。
1: 自分なん
0: です。だから僕は前世で 何をやってた人か分かんないですけど、
1: はい、
0: あくまでも今現在木内公平として僕は生きてるわけです。
1: はいはいはい。
0: だからあの、ね、森田さんだってもしかしたらいろんな前世の方がいらっしゃるかもしれないけど、はい、現状森田さんで、
1: はいはいはい、
0: はい、あの生活を営んでるわけですよ。
1: もちろんそうです。
0: はい、なので今世は今世、はい、ベースとしては今世なんです。
1: はいはいはい。
0: だけど前世の記憶とかそういうのがあるんじゃないのかなとは思います。はい、
1: ああ、
0: はい。
1: なるほど。
0: だからそれがだからその生まれ変わりを繰り返しているっていうふうにね、はい、あの桜田盆愛さん、
1: はいはいはい、はい、
0: 結晶の方
1: 結晶
0: 怒られちゃう、
1: 怒られ
0: ちゃう、はい、のその考え、うん、なんだろう、生まれ変わりを繰り返しているのではないかと感じるっていうのは、はい、そういう記憶がちらほら出てくるじゃないかなと思いますし、もしかしたらあの思い過ごしなのかもわからないです。それはあの正直何とも僕は言えないです。
1: うん、
0: だけどそういうことがないとは言い切れないです。あくまでもですけどね。
1: うん、
0: まあ、ある程度よもやま話として受け取っていただければ幸いです。はい、
1: そうですか。なるほど、分かったでしょうか、はい、ね、
0: よろしいですか。
1: 面白いですね、うん、なんかよくあのデジャブとかあるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ありますね、
1: 予知夢とか、はい、ね、うん、ああいうのもなんかあの、うん、かな、なんだっけ、脳のバグっていうか、なんかそういうことだとかっていう風のを聞いたことあるんですけど、だからそのなんていうんですか、うん、そのそういう風に思い込んでるだけで別に、うん、なんかこの、あ、この状況前にもあったような、いや予知してたようなって思うのって、なんかそういう風に思い込んじゃうだけだとかっていうことを聞いたことあるんですけど、うんうん、どんな感じですかね、そういうことって。
0: うん、要は予知夢っていうのは、まあ、はい、その例えばちょっとスピリチュアル的になっちゃうっていうか、はいはいはい、うちの父の話、はい、あの世の話とかを総合して考えると、
1: はい、
0: もうなんて説明すればいいかな、あのいわゆる、
1: はい、
0: こうまんま行ったらこういう未来が待ってるよっていう一つのデータとして出すわけですよ、
1: はい、
0: 父がよく言ってるのは未来を見たってみんな言ってて、だいたいその未来って2つ3つに分かれて見えたよみたいなこと言ってるんですけど、うん、本当は違うんです。

0: ですよ。無数ある未来が全部見えるんで、ごちゃ混ぜになって見えるんだそうです、
1: はい、
0: 父曰く。
1: ああ、なるほど。はい、はい、うん。
0: だから、例えば、その、二極化されてるよって言ったのは、その父が一番、最良と最悪のやつを注視して見たからそう見えるわけであって、
1: はいはいはい、
0: 本来はめちゃんこぶれて見えるんだそうです。
1: ああ、はっきりと見えるもんじゃないんですね。は
0: い、そうです。なんか、いろんなその選択肢があって、その選択肢が一斉に、例えば、うん、その森田さんなら分かると思うんですけど、はい、動画をオーバーレイした状態で見れるわけです。はい。
1: 重なっちゃってるんですね。
0: そう、全部、その考える選択肢全部の動画を一斉に重ねて再生されると、はいはいはい、こういうことなんですね。
1: なるほど。
0: そんなんやったら見づらいじゃないですか。
1: わかんないですよね、実際。
0: そうす。だからうちの父がよく、僕も、やきもきしてこう言ったこと、父に言ったことがあって、
1: はいは
0: い、いや、親父、未来を見てきたっつうんだったら、
1: はいはい、
0: その未来はどうなってるのか教えろって言ったことがあったんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: そしたら、いやいやいや、実はな、未来っていうのは、俺はその、はい、例えば、よく本であるのが、その、孫を抱っこして、
1: はい、
0: なんだっけ、孫を抱っこして星を見てるシーンが一つと、
1: はいはい、
0: もう一個が瓦礫の山の状態で、
1: はい、
0: 呆然と立ち尽くしてる自分がいた。
1: ああ、そうなんですか。
0: って言うんですよ。この二つ、両極端を見たそうなんです。
1: はい、はい、はい。
0: で、その時に、それはな、父が最初に言ったのは、要は孫を抱っこして星を見せてる、その平和的なシーンなのか、
1: はいはい、
0: それとも、要は核戦争っていうか、なんかいろんなことが起こって、荒廃した世界に自分が呆然と立ち尽くしてる絵だと思ったらしいんです。
1: はいあはい、
0: ところが、はい、結構このいろんな YouTube とかでね、はい、こういう話を、いろんなことをやって、はい、いろんなことを言ってる方いらっしゃるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 結構、うちの父は、いや、呆然と立ち尽くしてる見たぜって言ったんですよ。
1: はいはい、
0: 本当見たのって言ったら、何って言ったら、東日本大震災で、
1: はい、
0: 被災した5月ぐらいに、
1: はいはいはい、
0: 仙台の方に言われて、
1: はい、
0: キヨシさん来てくださいって言って、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、気仙沼に行ったんですって、
1: はいはいはい、
0: そのシーンだったそうです。
1: あ、
0: なるほどと思いましたよ。
1: そうなん、
0: 俺この場所だったって言って、
1: はいはいはい、
0: うちの親父が言ってました。
1: あ、ちゃん、うん、それはもうちゃんと見てきたことですよね、う
0: ん、だからちゃんと見たことが、だから荒廃した未来にはなっちゃいましたけど、
1: はい、
0: はい、いわゆる何だろう、荒廃、
1: はい、
0: その荒廃した状態がいわゆる、はい、そのに、まあ、人為的って言ったらあれなんですけど、はい、いわゆる、はい、その悲しい、あ、悲しい結末なんて、なんですかね、その、はい、戦争とかではなかったっていうところですね。
1: ああ、そうかそうか、そういうことですね、
0: うん、地震だった、自然災害だったっていう、
1: そ
0: う
1: ですね、
0: うん、ところとして話が、あったっていう。
1: なるほど、
0: だから孫を抱っこできなかったのは一人に俺の責任ってことになっちゃうんですけど。
1: いや、まあそうか、それはそう、
0: 申し訳ございません。
1: いやいや、何
0: この場は借りてお詫び申し上げます。はい、
1: なるほど、
0: ということなんですよ。
1: はい、わ、うん、かりました、
0: うん、
1: はい、じゃあ、はい、どうしましょうか、曲にでも行きましょうか、
0: うん、はい、どうしましょうかね、生まれ変わり、
1: はい、
0: なんかいい曲あるかな、うん、みんなある日になっちゃうんだよな、
1: ま
0: あ、
1: そうですね、生まれ変わりっていうようなワードが出てくる曲はいっぱいありますよね、ある日でも
0: ありますね、
1: ね、
0: うん
1: うん、
0: 生まれ変わりれるならとか生まれ変わるならとか、はい、すごいいろいろあるんですが、
1: うんうん、
0: 僕と森田さんで話すと、
1: はいはい、
0: 多分選曲はほぼ 100% でアルフィーになりますので
1: 、はいはい、
0: どうしましょう、なんか違うのいきますか。
1: いや、いいですよ、
0: アルフィー以外で、
1: はい、なんか思いつく
0: 何がいいかな、
1: はい、
0: 結構哲学的なこととかでも面白いし、
1: はいはいはい、
0: まあ、我々のその何でしょう、
1: はい、
0: 地球の、
1: はいはい、
0: 話としてはうん、どうしてもやっぱアルフィーになってっちゃうな。おかしいな。そうですね。どうしましょう。じゃあ、もう一個の方で行ってみますか。僕が、
1: はい、
0: 一番最初に好きになったのが、その、武田鉄矢さん。
1: ああ、はいはいはい。
0: 海援隊が好きになって、はい、そこからアルフィーに、はい、要はアニソンつながりで。
1: ああ、そうですよね。
0: うん、行くんですよ。
1: うんうんうん、
0: で、その中で、
1: はい、
0: どれにしようかなと。あ、じゃあ行きましょう。
1: はい、
0: さっきの前世で、武田鉄矢さんが作詞された曲なんですけど、
1: はい、
0: 西田敏行さん、
1: はいはいはい、
0: 亡くなった西田敏行さんが、
1: はい、
0: 歌ってます。
1: はい、
0: 時の旅人って曲があるんですよ。
1: はいはいはい。あ、そうなんですか。はい、
0: ドラえもんの映画の

0: はい、
1: 初代主題歌の時の旅人っていうのがあるんですね、
0: は
1: い、
0: そうなんですか、へ
1: え、はい、はいはい、じゃあどれにしようかっていうので今回この、うん、その前世の話、
0: そうですね、はい、
1: そしてありますんでこちらの、はい、曲がいいかなと思ったんです、
0: はいはいはい、
1: 1989年の、はい、ドラえもんの映画、
0: はいはいはい、
1: のび太の日本誕生の、はい、主題歌でした、はい、西田敏行さんで、はい、まあ、作詞は武田鉄矢さん、
0: あ、
1: で歌ってるのが西田敏行さんで、はい、時の旅人です、どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。
1: はい、時の旅人、
0: ね、
1: あの、はい、やっぱ武田さんと、はい、これ作曲家の堀内孝雄さんなんですね、アリスの。
0: そうなんですね、
1: うん、はい、だからやっぱりこの、はい、当時のねフォークの二大巨頭じゃないけどね、はい、すごい方が作られてる、
0: は
1: いはいはい、あの作品なんですね、
0: はいはいはい、
1: あの僕が好きなのはやっぱりこの、はい、サビのところ の、 その例えば、はい、そうですね、あの誰かが座ってた一万、はい

0: ねもっとこの、その前と同じように白い浜辺にとか、あの青い空だったとか、
1: はいはい、
0: 昔も今も変わらないっていうところですね、
1: はいはい、
0: だからこれがその例えば1億年前だろうが、はい、2000年先だろうが、
1: はい、
0: この、ね、青空は変わってないんだなっていうのがやっぱりあの今のこのなんだろうその前世とかの話からすると、は
1: い、そうですね、
0: うんうん、現代過去未来とこうつながってくるんじゃないかなっていうふうに、はいはいはい、うん、思います。あの結構ドラえもんのこの後テーマっていうかエンディングテーマってすごくこういったうんなんだろう哲学的な武田さんならではの哲学的な、
1: はいはいはい、
0: うん、楽曲が多いんですよ。うん、あの藤子 F 不二雄さん、ドラえもん作者の、
1: はいはい
0: まあ
1: はい、
0: あの武田さんじゃないとダメなんだって言って唯一怒ったのが、
1: はい、
0: あの武田さんを変えようって言って話があったらしいんです。
1: ああ、
0: そうなんですか。うん、昔その時に、まあ、武田さんからも辞退するって話があったんですが、
1: はいはいは
0: い、
1: い
0: やダメなんだってすごい説得されて、あの96年あの藤子 F 不二雄さんが亡くなるまで、
1: はいはい、
0: あの武田さんが書き続けたという。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、あの本当あの僕らその初代ドラえもんとかで育った時代ですから、はい、
1: うんうんうん、
0: 本当にドンピシャでこの辺の曲をがっつり聴いてた世代なんです。
1: あ、
0: なんで
1: そうなん
0: 結構やっぱ残ってるものは多いと思います。はい、
1: あ、
0: はい、
1: なるほど。いや本当やっぱり、はい、この曲の中のこのメッセージが、うん、本当今日のお話と本当に、うん、やっぱりあの重なってますよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱ昔の曲も曲って、はい、音楽もそうですけど、
1: はい、
0: あの今も昔も未来も変わらずあるものですから。
1: うん、そうですね、
0: うん、やはりやっぱ強いんじゃないかなと思います。はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: 分かりました。
0: さあ、まだ時間ありますか。
1: そうですねそろそろ時間になるでしょうか。はい、
0: はい、さあじゃあ、はい、そんなわけで、今週の、ね、地球の旅路はここまでとなります。はい、
1: そうです
0: ね。それじゃあまた次回お会いいたしましょう。
1: はい、
0: 私木内浩平と、
1: はい、森田誠がお送りしました。
0: はい、はい、それじゃあまた次回お会いいたしましょう。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは

0: 置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 税務署から確定申告のお知らせです。スマホとマイナンバーカードを使って自宅から簡単にタックス確定申告書等作成コーナーからマイナポータル連携を利用すれば自動入力自動計算でノーミス申告。マイナンバーカードなどの有効期限にご注意を。確定申告特集で検索。
2: 東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: 107.5 FM。
1: 気になるあの人も懐かしいこの歌も東京スターレディオに続々登場。インターネット放送で全国から7時です。
2: 八王子のお医者さん

0: 皆さんお元気ですか。八王子のお医者さんの時間です。私は進行役を務めさせていただきます、伊田理恵子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてメインパーソナリティはおなじみお腹クリニック村井隆三院長です。村井先生よろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんお元気ですか。
0: はい、今日もですねお腹クリニックの村井先生をメインパーソナリティに、八王子で活躍されている病院やクリニックの先生をゲストにお迎えいたしまして、病院クリニックの紹介、先生の得意分野のお話、また人生で大切にされていることなどお話を伺ってまいります。本日も最後までごゆっくりお付き合いください。この番組は株式会社八王子薬剤センター、公益財団法人日本健康アカデミー、医療法人社団衛生会、以上各社の提供でお送りします。今日のゲストは木ぬた歯科の木ぬた康和院長先生です。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: どうも木ぬた先生、お久しぶりです。
2: あ、お久しぶりです。
1: 今日ははい、楽しいお話をたくさん聞けるということで楽しみにしております、はい、ではまずはじめに木ぬた先生の自己紹介からお願いできますか。
2: はい、現在の JR 中央線のですね、西八王子駅南口前で木ぬた歯科という歯科院をやっております。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、
1: 木ぬた歯科の紹介もお願いできますか。
2: はい、ちょうど30年前ですね、1996年に、スタートしました。で現在歯科医師がですね常勤で13名いまして、主に保険診療と

0: それからご存知かもしれないですけど、看板でですね、インプラント絹田歯科 JR 西八王子駅前って、まあ、300箇所ぐらいあるんですけども、まあ、インプラントをメインにですね診療しています。全国からたくさんの患者さんがいらっしゃっていただいてると。
1: 患者さんは全国から集まられるんですか？
0: そうですね、SNS で結構バズりまして、いろんなこう看板を見たよとか、そういうのを僕はネット対策とか何もやってないんですけども、まあ、結果的にその一種 の、 その放送局みたいな感じになっちゃって、いろんな SNS の話題がですねこう広がっていってですね、全国にこうリーチがかかったっていうか、
1: はい、絹田歯科といえば看板で有名だと思うんですけれども、はいはい、今300箇所出してらっしゃるんですか？
0: そうですね、300箇所ぐらいありますね。北は栃木県足利市の足利フラワーパークの前と、西は伊勢神宮ってあるんですけど、三重県のあの辺りに出してます、はい、ま
1: あ、お伊勢参りで有名な伊勢神宮まで出てるんですか？
0: そうですね、はいはい。
1: で伊勢神宮に参拝した人が先生の看板を見て、
0: そうです、
1: で全国から患者さんが集まっていらっしゃる、
0: そういうことですね。あと東京の人もいっぱいいらっしゃるんで、主に東京の人メインだ。本当は京都に置きたいんですけど、そうすると観光地、要は観光地戦略ってやつなんですけど、ただ京都は景観条例があってですね、僕みたいな看板絶対置いちゃいけないんですよ。まあ当たり前なんですけどね。
2: お顔が映ってるのがダメとか？
0: いやいや、マゼンダーの木をピンクとか、
2: あ、カラーですね、
0: 黄色とか。そうです、そうです、 あれがまあ下品だってことですね。僕もそう思いますけどまあ意図的にやってるんですけどね、
2: はいはいはいはい。先生の方からその景観に合うように調整しようかなっていうのはないんですか？
0: いや、それだとね、僕のポリシーに反するんで。
2: なるほど、そうそこは曲げられないんですね。
0: そうです、そうです、はい、
2: なるほど。
1: 先生のポリシーはどういうポリシーですか？
0: これはですね、人の目を気にしないで、犯罪でなければ別に人の目を気にしないで自分がやりたいことをやっていくということですね、はい。まあ、ちょっとはっきり言うと、他人は所詮他人なんで、自分の人生に責任をこう持ってくれるわけじゃないわけですよ。僕は例えば自分がすごいピンチになった時に、じゃあ手を差し伸べてくれるか、僕はくれないと思ってるんですね。なので、自分の気持ちに従って動くと、周りの目を一切気にしないというのが僕の信条。
1: 今も全国区で有名な絹田歯科なんですけれども、はい、ずいぶん辛かった時期も終わりになったとお伺いしましたけれども、
0: これはですね、まあ、辛かったのはずっと辛いんですけども、まあ、学生時代から、まあ、もう言い出すともきりないんですけど、大学受からないとか、それから友達がいないとか、いろいろあるんですけども、何が一番いろんな人生のターニングポイントで辛かったっていうと、看板を始めた頃なんですね。あの頃ですね、今でこそ顔出し看板ってみんな僕の真似してるじゃないですか、いろんな人たちが、職種を超えて業種を超えてなんですけど、最初の頃って本当に皆さんご記憶ないと思うんですけど、14年前なんですが、ものすごいバッシングがあったんですよ。お前の顔と視線が合うということ、それからご近所の方が毎日お前の顔しか見えないとか、クレームの電話、手紙、それとですね、何が一番辛かったか、家族も反対したんですよね、やめてくれと、はい、看板自体はやめてほしいと、恥ずかしいからと、学校で子供がいじめられるかもしれないし、いい感じはみんな持たないよっていうことで、簡単に言うとですね、応援してくれる人が誰もいなかったんですよね、
1: 看板を出す
0: ことは。はいはい、14年前なんですけどね。であれはね、本当に精神的に参っちゃったっていうか、ただね、それでもやりました。さっきのお話じゃないんですけども、結局自分の人生は自分の人生なんですよ。でそれはそこはやっぱりちゃんとやるしかないなっていうところ、うん、人生勝ってるんでやりましたね。結果成功しましたよね、
1: はい。どうしてその看板を出そうと思われたんですか？
0: これはですね、いろんなところでまあ話してるんですけども、もともと14年前に NHK のクローズアップ現代っていうやつで、インプラントバッシングの番組があったんです。実は死亡事故が起こって一件ですね。いや、日本橋の歯科院でですね、
1: インプラントはダメだという、
0: そうです、インプラントで死亡事故が起こったのを大々的に報道したんですね、はい。でそれで、まあ、患者さん来なくなってしまったと。で、まあ、経営の危機になっちゃったんですけども、その時にずっとインターネットをやってたわけです。ご多分に漏れずネット広告ですね、でそれも1ヶ月100万円で、まあ、年間1200万なんですけど、その時看板は3つ置いてたんですが、八王子市内に、それは年間75万円だったんです。で暇だったんで、患者さんいなくなっちゃって、今まで集計は取ってたんですよ。患者さんに何をご覧っていらっしゃってたんですか、まあ、いろいろやってました。その時も電柱広告だ、何のごちゃごちゃ、タクシー広告

0: かいろいろやってたんですけど、それで人数をこうリストアップ、あのアップした時にですね、ネットとその看板のかでから来てる患者さんの数が一緒だったんですよ。はい、つまり75万と1200万で全然違うじゃないですか。でも来てる患者さんが一緒だったんですね。その集計表を見た時に、あ、これはいけるな。だからピンチはチャンスってよく言いますけども、本当にピンチはチャンスで、本当に今クローズアップ現代に感謝してるっていう感じです。
1: なるほど、
0: はい、
1: 叩いてくれたおかげで。
0: そうです、そうです。今で一気に同業者が追いつく前にやっちゃおうということで、週1ペースで増やしていったんですけども、
1: 看板をですか。
0: 看板を週1ペースで、そんな感じです。ちょうどそれで始まって、バッシングが始まった頃に初めて村井お腹クリニック村井先生のところで
2: 先生のところ、
0: はい、胃カメラを受けたという感じでしたね。ちょうど13年ぐらい前ですかね。
1: 長いお付き合い
0: ね。あ、そうなんですよ。もう、はい、
1: お腹クリニックでの胃カメラの検査いかがでしたか。
0: いや、僕みんなに勧めてるんですよ。
1: ありがとうございます。
0: 大腸と胃カメラ同時にやってくれるんで、もう絶対ね、僕が八王子って言ったら、もう村井お腹クリニック、今お腹クリニックって名前になってますけども、うん、
2: はい、
0: 最初村井お腹クリニックって名前で、実は違う場所でちっちゃくやられてたんですよ。それがいつの間にか巨大化しちゃっていや相当儲かってるんだろうなっていうですね。どのくらい儲かってるか、ちょっと放送終わってから具体的な金額聞いてみるか。
2: じゃあお互いの戦略をちょっと交換し合って、
0: やっぱり数字がね一番分かりやすいんで、はい、何億儲かってるとか何千万儲かってるとかあるじゃないですか、
2: はいはい、ちょっとじゃあ放送に乗らないオフレコのところで、は
1: い、いや実はもううちは2期連続赤字になっててですね。
0: あ、そうなんですか。
1: やっぱりコロナの影響ってのは非常に大きくてですね、はい、コロナでやっぱり一気に患者さんのその受診のその形態っていうのは変わりましたね、は
0: い、回復してないんですか。
1: 一見回復してるように見えるんですけど、やっぱりかなりやっぱり変化が出てると思います、
0: はあ、受診されなくてどうされてるんですかね。じゃあ患者さんはどこ行っちゃう、
1: はい、どこ行ってんですかね、はい、ってやっぱり重症化してしまう方も多いですよね。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: 昔はちょっとしたことで受診していただいて、はいはい、まあ、病気を早く発見できてたのが、はいはい、今その受診を控えることによって、はい、その病気が進行して、はい、より深刻な状態になって、はい、いらっしゃるっていう傾向はあると思います。
0: ああ、そうなんですね。
2: はい、ではもうあっという間に半分が過ぎてしまいましてここで一息先生のリクエスト曲をお届けしたいと思いますが、はいはい、今日は何を選んでいただきましたか。
0: ですね、僕が中学高校の時に遡るんですけども、松山千春のもう一度っていう曲がありまして、一番こうやっぱり思春期の、感情がこう動く思い出の曲なんですよね。で、僕は地元が栃木県の足利市なんですけども、そこでまあ中学高校の頃聴いていましてですね、時々こう思い出すことがあって、この曲を聴くと、もっと頑張ろうと、もうあの時いろいろ星雲の志を抱いてですね、ちょっとやったんですけど、まあ、大した結果は出ませんでしたが、看板のヘンテコリン歯医者っていう結果になっちゃいましたけど、まあ、時々聴いてちょっとまた頑張ろうっていう気持ちにさせる曲です。

辛さを薬で紛らわせていませんか？咳止めや風邪薬のオーバードーズ、それは薬物乱用。高校生の60人に1人が経験しています。依存が心と体を蝕む前に誰かに相談を。公益財団法人日本健康アカデミー。おかげさまで創立45周年、八王子市の調剤薬局八王子薬剤センター。広い待合室と充実した在庫で地域の皆様の健康をサポートしています。

0: にお招きしています。
1: はい、絹田先生は、はい、なんで歯医者さんになろうと思われたんですか。
2: えーとですね、うちの父親の紙やすりの自営業やってたんですよ。
1: 自営業、紙やすり
2: 作ってたんですね。はい、で、まあ、あの父親が手に職を持った方がいいだろうと。父親も技術者だったんで、群馬大学の工学部っていうと機械なんとか学科とか言って、でそれであの技術があったんで、やっぱり職人っていうことでですね、あのお前らもそういうね手に職を持ったのいいだろう、兄がいるんですけども、
1: うん、
2: っていうことだったんですね。で当然のことが田舎なんで、まずその何を目指すかっていうと、国立の医学部を目指すんですよ。みんな国立の医学部ってやっぱり当時ステータスがすごい高くて目指すんですけど、結果はいけないということになった時に、まあ、あの当時はですね、今私立の医学部ってめちゃめちゃ難しいですよ、どこの大学も。当時一部の私立の医学部は私立の私学部同様ですね、全入の時代だったんですね。で大学名は言いませんけど、結構あの誰でも入れた大学が一部あったんですが、そう考えた時に歯医者の方のが独立しやすいかなということと、当時はですねぶっちゃけ歯医者儲かってたんですよ。で、まあ、私学部行くっていう非常に安易な志の低い気持ちで私学部行って、そしたら3年4年になった頃に歯医者が過剰問題が発生してバタバタ潰れるようになったという、まあ、そういうなオチなんですけど、まあ、結果それでまあ歯医者になったということですね。はい、
0: お兄様も同
2: じそうですね、
0: ですよね、あの看板でご兄弟で
2: 横浜でやって
0: らっしゃいますよね。
1: はいはい、先生はもうあの還暦を迎えられたということなんですけれども、
2: ね
1: はいはい、
2: 今月、
1: まあ、人生のまあターニングポイントかと思うんですけれども、はい、今これからどういうことをやっていかれようと思ってらっしゃるんですか。
2: ですね、僕はあの今年あの開業も30周年なんですよ。はい、でね、あの30で独立して、うん、で、まあ、あの今月還暦を迎えたんですけども、あのこれ僕のですねちょっとバカバカしい美学なんですけど、その還暦パーティーだとか30周年記念パーティーだとかやるつもりは一切なくて、
1: うん、
2: もう淡々ともうその日その日をベストを尽くして、まあ、消えていくというふうなのが僕かっこいいと思ってて、うん、なのでそのこれからターニングポイントで今度じゃあ還暦迎えてどうするかって、まあ、サラリーマンの方はちょっとあれですけども、僕はあのずっと仕事できるじゃないですか。だからとりあえずやれるとこまでやると。であの正直言うと今期今あの僕10月決算なんですが、今期過去最高、前期も過去最高、ずっと右肩上がりで今期もすごく調子がいいんですね。だからもう年齢関係なくいけるんだっていうのは自分で分かるんで、歯医者っていうのはデータ取るとですね49歳が頂点なんですよ、年収の49、そこから落ちていくんですけども、僕は全然上がり続けてるんで、だからこれはもうあのいけるところまで行こうという気持ちですね。なのでそのターニングポイントとか、 なんか節目とか、うん、もう全く考えずにですね、もう70でもいけるなら行くし、80でもいけるなら行くと、でそのままバタッと倒れたらもうそれでいいだろうと、そんな感じです。
1: はい、じゃあ これからもずっとお仕事を続けていらっしゃると。
2: そうですね、社会的に必要とされてるっていうことが何よりも、これ誰でもそうだと思うんですけど、すごく快感だと思うんですよ。自分は社会から必要とされている、社会的なニーズがあるっていうことですね。それが収入につながるということですね。はい、
1: 先生は何かこうご趣味はおありになるんでしょうか。
2: 僕はですね、本当にもう仕事ばっかりしてきましてですね、たまにゴルフやるとか、まあ、そんな程度ですかね。あと看板を探しに行くとか、どっかいい場所ないかなって車で一人でグラッとですね、
0: 次に掲げたい場所ですか。そうですね、
2: でなんかすごくいい場所があるとすごい興奮するんですよ、来た。
1: あの看板を出す場所は先生ご自身で全部探してらっしゃるんですか。
2: もちろんそれはそうです、もちろんそうです。
0: 今日あの私杉並に住んでまして、はいはい、A 服から首都高を乗ってスタジオまで来たんですけど、まあ、先生に2回看板でお会いしてきまして、あれもじゃあ高速乗りながらとか。
2: 高速道路はですね、うん、もう看板の甲子みたいなもんで、もうあれね時代を反映するんですよ。
0: はい、
2: 昔はタバコだったんですね、一番最初。タバコは法律でできなくなりまして、その後まあいろんなものサラ金とか、あ消費者金とかあったんですよ、
0: ね。はい、
2: まあ、そういう時代を反映するんですね。で今インプラントとか、あと葬儀屋さんとか、あと掃除屋さん、お掃除するとか、あと古美術買い取りますとか、そんな感じで時代を反映するんですけども、一瞬その時代を捉えた人たちがあそこにこう出るんですよ。 あれがたまらなくね、
0: はい、
2: 成り上がり感があっていいんですよ。俺はやったんだっていう、あの都会の街に高速道路のビルの中にドカーン ーンと照らされたあの風景

0: 手がですね、なんか目をね覆いたくなるほどのこうなんか恍惚感みたいな、あんなのがたまらないんですよね。はい、高速道路まだまだやりたいなと思いますけど。
1: あとその高速道路の看板でこう企業とのコラボも先生やってらっしゃいましたよね。
0: はいはい、去年の10月から今年の1月まであのマクドナルドとやりまして、現在はですね、あの舘ひろしさんが6月にあの放送され放映されるか、
1: はい、
0: あの免許返納っていう映画がありまして、それで今舘ひろしさんとあのコラボしてますね。
1: その看板もどこかに立つ予定なんですか？
0: あれは、高井戸のちょうど料金所、三鷹料金所っていうのかな、はい、その手前あたり上りにあります、
1: はい、じゃあ私また先生の新しい看板を見てスタジオに、やっていきたいと思います。
2: じゃあ今度は舘ひろしさんと絹田先生が並んで看板に乗っかるわけですね。
0: 楽
2: しみですね。
1: 楽しみですね、はい、
2: 先生は何かこう大事にされてらっしゃることとか、はい、こう座右の銘のようなものってのは終わりになりますか？
0: ですね、僕はすべての技には時があるって言葉がありまして、僕は昔から好きなんですけど、すべての技には、技っていうのは行って書くんですよ。行ですね。
2: あ、技術の技じゃなくて。
0: 違います、行ですね。
2: 行には時がある、
0: はいはい、まあ、簡単に言うとすべてのことには時があるっていうのと一緒なんですけども、要は生まれる時に時があって、まあ、踊る時に時があって、笑う時に時があると、で、まあ、泣く時に時があり、まあ、その死ぬ時に時があるっていう、まあ、なんでこんなにスッと入ってくるのかなと、なんか聖書の言葉なんですね。後から聞いた、はい、なんか聞きました、聖書の言葉。
2: 旧約聖書ですね、
0: はい、僕は無宗教なんですけども、全ての技には時があるっていうのは、物事いろんなことあるじゃないですか、辛いこととか、なんかこうピンチになるとか楽しい、それね、その言葉があると全て受け入れられるんですよね。まあ、僕は神様って、あんま正直言うとあんまり信じてないんですけども、でもそういう時はなんか神が与えたなんか課題なのかなみたいな。
2: 辛い時も、
0: そうです、そうそうそう、
2: 嬉しいことがあっても、
0: そうです、昔フランクル教授の夜と霧っていう本ありましたけど、何ですか、アウシュビッツに行ったあのウィーン大学の医学部の教授になられたフランクルの夜と霧っていう、そのアウシュビッツにいてですね、その時に、まあいいや長くなるから読みましょうか。まあ、要はそういうことですね。神っていうのがまあいたとしてですね、その助けてはくれないんだけれども、一体どういうふうにあなたがそれに対して対応するのか、自分はこう愛を持ってこう見てるっていうかですね、まあ、そういうふうな気持ちにこうなるっていうか、なので全ての技には時あるっていうのはいつもこう思ってて、こういうこの日この時も時だなと、神が。僕はナックハイブの番組とかやってるんですけど、まあ東京 FM もやりましたし、日本放送もやりましたし、でこういう775っていうですね、非常にマイナーな、まあ、誰が聞いてるのかっていうような番組にも呼ばれるのも僕にとっての時で、まあ、きちんと対応して、またここをきっかけに何か爪痕を残してですねっていう風な、そんな感じですかね先生。
2: 今日はお忙しい中ね、わざわざ来ていただいて本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、今日のゲストは絹田先生、ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 次回はお腹クリニック肝臓内科の小畑和彦先生にお越しいただきます。お楽しみに。ここで村井先生が代表を務める NPO 法人20歳のピロリ菌チェックを推進する会、ハタピの会が主催するイベントのお知らせです。5月16日土曜日、イチョウホールにて第9回市民のための健康講座が行われます。村井先生、イベントの内容を教えてください。
2: はい、NPO 法人ハタピの会ではですね、年に1回市民のための健康講座を開いています。ハタピの会は当初、胃がんの原因であるピロリ菌チェックを推進したいという思いで設立したNPO 法人なんですけれども、ピロリ菌の感染率が下がって胃がんによる死亡者数が劇的に減少してきておりますので、最近ではこの胃がん撲滅から膵がん早期診断へということで、私がお話をします。でその後ですね、糖尿病の患者さんというのは膵がんのリスクが高いことが分かっていますので、血糖の変化は膵がんのサイン、糖尿病から膵がんを見つけるためにというタイトルで、 国立がん研究センター中央病院総合内科

0: 糖尿病腫瘍科の大橋健先生に、お話をいただきます。当日は、予約は必要ありません。14時会場ですので、胃腸ホールの方に直接お越しください。もちろん参加は無料です。
1: はい、また当日は番組のエンディングテーマとなっています100歳音頭の生演奏も予定されてるんですよね。
0: はい、100歳音頭と、ハタピ音頭を歌う予定にしています。どうぞお楽しみに。
1: はい、改めまして第9回市民のための健康講座、日時は5月16日土曜日14時30分から16時30分の2時間です。会場は14時となっています。場所は胃腸ホールの大ホールで行われます。ご案内の通り参加は無料で事前の申し込みは必要ありません。当日は直接会場へお越しください。そしてぜひ生の村井先生にも会いに来てほしいです。皆様足をお運びください。番組では引き続き皆様からのご意見やご感想などを募集しています。メールアドレスは mail@775fm.com mail@775fm.com までお願いいたします。たくさんのメッセージお待ちしています。それではこの歌を聴きながらお別れしましょう。お腹クリニックのテーマソング、お腹音頭です。皆さんまたお会いしましょう。それではごきげんよう。この番組は株式会社八王子薬剤センター、公益財団法人日本健康アカデミー、医療法人社団衛生会、以上各社の提供でお送りしました。

of music. Power of music. 77.5 FM. 77.5 FM.

防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子ども、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の

こちらは八王子 FM です。周波数 77.5MHz、 送信出力 20W で東京都八王子市南野のスタジオからお送りします。 JOZZ3CLFM、 JOZZ3CLFM、 八王子 FM です。

0: Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: 高野慎吾の世界。

おはようございます、高野慎吾です。オープニング曲は健康をテーマにした楽曲、愛が見えるからでした。長崎県出身のダンディーな長崎達也さんの歌唱でした。はい、本日は、5月2日です。5月2日は紙コップの日です。紙コップを使用する機会が多いゴールデンウィークの期間であることと、ごとにコートプにをプと呼んでという読む、そういう組み合わせから、語呂合わせから夏に向けて暑くなり始めるこの時期に水分補給を意識して健康的に夏を乗り切ってほしいという思いが込められております。はい、ゴールデンウィークの真っ只中ですが、皆様いかがお過ごしですか？行楽地に行ったりお楽しみのことと思います。私の大学時代の3年間はゴールデンウィークだけ行われる、家庭で使われている電気製品の

ケート取りをしていました。最初はうまくいかなかったのですが、なんとなくノルマをこなすことができました。五反田はグルメのお店が勢ぞろいしております。いい店はみんなに選ばれる、バレるバレる、みんなに選ばれるを聞いてください。

続きましては二度漬け禁止です。これは串カツの歌です。串カツは二度漬け禁止でお願いします。二度漬け禁止をお届けします。

高野慎吾の医学講座、キャベツの効果。5月はキャベツが出荷される季節です。キャベツは冬と春に旬を迎え

える野菜とも呼ばれています。キャベツは昔から貧乏人の薬と呼ばれていたほど栄養価が高く、最古の野菜の一つです。というのはキャベツには他の野菜では摂取しにくいビタミン U が豊富に含まれています。ビタミン U は胃酸の分泌抑制や胃腸粘膜の新陳代謝を促進する働きがあり、胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの予防改善に効果的であるので、油っぽいものを食べるときにキャベツを一緒に摂取することで油っぽさからくる胸焼けを軽減することが期待できます。ビタミン U はキャベツから発見された栄養なのでキャベジンとも言われ、医薬品としても利用されています。5月はゴールデンウィークもあり、お酒を飲む機会が増えると思います。キャベツに含まれるビタミン U は胃の粘膜表層のムチンを増やす働きがあり、ムチンは胃の粘膜から分泌される粘液の主成分で、粘膜を保護しアルコールによる刺激から胃を守ってくれます。ですから焼き鳥や串揚げの店で味噌やマヨネーズと一緒に生のキャベツがお通しなどで出てきますが、これも理にかなっているということになります。しかしビタミン U は水溶性で熱に弱いので、生のキャベツは飲み会の始めに積極的に取ってください。高野慎吾の医学講座でした。長崎の歴史と文化、そしてロマンに育まれた生粋の長崎生まれの長崎育ちの長崎達也さんが歌います。長崎ハッピーです。

いよいよ番組も後半戦に突入です。そこで本日の医学講座の復習をクイズ形式でお届けします。このクイズによって本日の医学講座がより頭に残り、皆様のお役に立てば幸いです。今日の医学講座からのクイズは、キャベツの効果について誤っているのはどれでしょう。1、キャベツは昔から貴族の薬と呼ばれていたほど栄養価が高い。2、キャベツは他の野菜では摂取しにくい。ビタミン U が豊富に含まれている。3、ビタミン U は胃酸の分泌抑制や胃腸粘膜の新陳代謝を促進する働きがあり、胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの予防改善に効果的である。4、ビタミン U は水溶性で熱に弱い。キャベツの効果で誤っているのは、1番のキャベツは昔から貴族の薬と呼ばれていたほど栄養が高いでした。正しくは、キャベツは昔から貧乏人の薬と呼ばれていたほど栄養価が高いでした。五反田の住所は品川区西五反田と東五反田だけです。北田南はありません。とにかく五反田は西五反田も東五反田も人情味のある親しみのあふれる町です。それでは聞いてください。西五反田、東五反田。

パンといえば池田山で販売されているパンが最高です。みんなで池田山のパンを買いに行こう。池池池池池池田山お届けします。

五反田の名物のハヤシライス、駅前でのレストランで食べるハヤシライスは最高です。ハヤシライスを聞いてください。

いよいよお別れの時間です。田村裕儀さんの横浜まるまるを聞きながらまるっとお別れしましょう。花粉症の人は家に帰ってきたら着ている服を家に入る前にパタパタと叩いてください。セームタイムセームチャンネル、またね、今度ね、きっとね。

0: 77.5 FM.
1: 交通安全ホットラインです。皆さんは自転車安全利用5則をご存知でしょうか。自転車は道路交通法上車両と扱われます。このため事故を起こしたり危険な行為を行ったりすると、車やバイクと同じように罰則が適用されます。安全に自転車を利用するために心がける5つのポイントとして、自転車安全利用5則があります。1つ目のポイントは、自転車は車道が原則、歩道は例外。自転車は道路交通法では軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別のあるところでは、自転車は車道通行が原則です。自転車が歩道を通行できるのは、道路標識などで指定された場合、運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な方である場合、道路工事や車道が交通混雑で危険な場合に限られています。2つ目のポイントは、車道は左側を通行、自転車は車道の左端によって通行しなければなりません。主要な道路には車道の左端に自転車が通行できる場所を示す矢印やマークが描かれています。3つ目のポイントは、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、歩道ではすぐ停止できる速度で歩行者の通行を妨げてはいけません。4つ目のポイントは、安全ルールを守る、道路交通法により傘を差しながらの運転、飲酒運転、携帯電話やスマートフォンを使いながらの運転、2人乗りなどは禁止されています。5つ目のポイントは、子供はヘルメットを着用、13歳未満の子供が自転車を運転する場合、または6歳未満の幼児を自転車の幼児用座席に乗せる

0: 場合、保護者は乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。以上、交通安全ホットラインでした。
1: 東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか？詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話 042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオでは番組表ミニコミ誌を市内各所で無料配布しています。番組情報など内容は盛りだくさんです。お近くの配布場所は公式サイト 775fm.com でご確認ください。八王子市南野の放送局でも配布しています。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

東京スターレディオは防災協定を結んでいます。あなたのラジオが防災メディア 77.5 メガヘルツ、8時です。

おはようございます。岩崎愛子です。皆さんいかがお過ごしですか？先週は岩崎愛子、昨年末に開催した甲子園チャリティーディナーショーのチケット代の一部を石川県の七尾市へ直接寄付するため足を運んでまいりました。久しぶりに行った七尾市、以前とどのくらい変化したかなということでお伺いしましたが、まあだいぶ変わったかなと思うところもあれば、そうでもないかなっていうところもありました。まあそんな中、市長の茶谷さんにお会いすることができ、町は今復興に向けて一生懸命頑張っているところですというお話でしたが、やっぱりね、中には

生活していくお金も大変で、新しい住まいに引っ越しをすることができない方もいらっしゃるなんてお話もお伺いしてまいりました。そしてこの能登鉄道で開催している震災語り部観光列車っていうのにも今回乗車させていただいたんですが、穴水へ向けてこの鉄道がずっとこう走っているんですけれども、途中やっぱり2年前と変わらずブルーシートがかかったままのお宅というのを何軒も目にすることがありました。そしてこの語り部列車で語り部を務めている方の中には、発災した当日能登鉄道に乗車されていた方がいらっしゃいました。そしてみんなで急いで高台へと避難した時の赤裸々なお話というのも聞くことができました。この能登鉄道はとても町の方たちにとっては大事な鉄道で、生活の一部になっているんだなっていうふうに感じることもあったんです。穴水まで進む途中で語り部の方がもう間もなくお家の外から手を振ってくださる方がいるので、ぜひ見かけたら手を振り返してくださいねというアナウンスがあり、窓の外を見ると一生懸命両手を振ってくださっているおばあちゃんの姿がありました。能登鉄道に乗っていると何か所かのお宅で必ず手を振ってくださる方がいらっしゃるということで、その中の一人がその日はいらっしゃいました。なんかとってもほっこりするいい話だなぁなんて感じたところです。一日も早い復旧復興を心より記念しております。お聞きの放送は 77.5MHz 東京スターレディオです。八王子市以外の方はインターネット配信サービスリスラジにて、全国どちらからでもスマホやパソコンでラジオ放送を聞きいただけます。この番組はコテングミュージックの提供でお送りしております。本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ピックアップ洋楽ソング、本日はマイヤさんの楽曲をご紹介します。マイヤさんは1997年にデビューされました。2001年クリスティーナ・アギレラさん、リル・キムさん、ピンクさんとのコラボレーション楽曲レディー・マーマレードが全米1位をはじめ世界的に大ヒットしました。本日は2000年に発売されたケース・オブ・ジ・エックスお聴きください。

チオシ推薦曲。今月は岩崎愛子の高尾山シリーズの楽曲から2022年に発売された高尾山口駅をご紹介します。お聴きください。

5月9日の日は高畑不動の南北通りで開催される日野新選組祭りのステージで、岩崎愛子は午後の1時から歌を歌わせていただきます。そして2日目の5月10日の日は日野市立日野第一小学校の校庭で開催されるステージで、午後の3時から歌を歌わせていただきます。両日とも岩崎愛子司会をしておりますので、ぜひお時間がある方は遊びに来ていただけると嬉しいです。続いては岩崎愛子の楽曲から、新選組にちなんで土方歳三さんを題材にした楽曲サムライと、大黒摩季さんの楽曲から熱くなれ、2曲続けてお聴きください。

そろそろお別れのお時間です。本日は高尾山健康登山の歌をお聴きいただきながらお別れしましょう。また来週お会いしましょう。さようなら。

東京スターレディオでは広告プランを各種取り揃えています。ラジオの電波にあなたの思いを乗せてみませんか。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧になるか、電話

042-683-1288 へお問い合わせください。東京スターレディオはインターネットでも放送をお聞きいただけます。パソコンならウェブサイトで、スマートフォンなら無料の専用アプリで、いつでもどこでもお楽しみいただけます。詳しくは公式サイト 775fm.com をご覧ください。

0: Power of Music. Power of Music. 77.5 FM.
1: ホイッスー八王子の皆さん、こんばんは。東京八王子ビートレインズの高岡圭太郎です。さあ始まりました、圭太郎&花輪&ビートレインズの八王子だよ全員集合。この番組はですね、八王子を本拠地とするプロバスケットボールチーム八王子ビートレインズの選手たちがお笑い、バスケ、歌などジャンルを飛び越え八王子を盛り上げていく番組です。今日は僕圭太郎が MC を務めます。よろしくお願いします
2: よ。いいぞ。
1: というわけで本日の仲間はこの方です。
3: 皆さんこんばんは、八王子ビートレンズの渡嘉敷圭人です。よろしくお願いします。
1: ゆうと、今日は僕が MC を頑張るのでよろしくお願いします。
3: お願いします。
1: ゆうとと僕は同じ年に生まれた同級生ですが、ゆうとが僕にこれは言いたいと思っていたことはありますか？
3: これは言いたい、なんだろうな、まあ、一つは体がめっちゃ強いんで、どうやってそんなもうウェイトもすごいんで、それがすごいなって言いたかったですね。
1: そうですね、まあいっぱい母親に食べさせられ小さい頃から頑丈に育てていただき、まあウェイトは別に嫌いではないのでしっかりやってたのが今の体に直結していることかなとは思います。はい。
3: 圭太郎はなんか俺にありますか？
1: そうですね、まあバスケとかの関係は、まあ関係あるっちゃ関係あるんですけど、まあ、最近ゆうとは SNS 発信を頑張ってる
2: そうなんだ
1: っていうので、まあ、そういうなんか動画編集だったり動画を作ったりするのは
2: すごいね、
1: 大変じゃないのかなとは思うんですけど。
3: ああ結構でも趣味なんで苦しくはないかな。
2: 好きなんだ。
3: 本当にマイペースにやってるし、たまになんか気が向かない時は全然やんないし。好きですね、動画編集。
1: ぜひ皆さん見てあげてください。
3: ありがとうございます。
1: さあ今日は我らが兄貴の花輪さんをゲストに迎えて僕の MC でお送りいたしますのでお楽しみに。そしてこの番組では皆さんからメッセージや質問をお待ちしています。メールアドレスは info@trains.co.jp、 SNS はハッシュタグ八王子全員集合をつけて投稿してください。それでは今日も楽しくお付き合いください。さあ行ってみよう、圭太郎&花輪&
3: ビートレインズの
1: 八王子だよ全員集合。
4: この番組は定期的な健康診断を提供するニギタクリニックの提供でお送りいたします。
1: さあそれではここからは素敵なゲストをお迎えします。それでは自己紹介をお願いします。
5: はい、八王子ビートレインズオフィシャルプロモーターをやらせていただいております、花輪でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。花輪さん、今日は久しぶりの MC ですが、
5: ね、
1: 頑張って
5: すごいです、ね、いいですね、
1: はい、盛り上げます。
2: 同い年なんだね。
1: はい、
3: そうです。
5: エモいですね。
1: そうですね、唯一
5: 唯一
3: 僕ら代は
5: 2人だけ、はい、それはいいね、そういう仲間がいるというのは。
3: そうですね、はい、
5: はい。
1: というわけで花輪さんをお迎えしてこのコーナーに行ってみよう、題して花輪さんとダベロービートレトーク。
5: ありがとうございます。
1: さあここからは花輪さんとこのテーマで楽しくお話していきたいと思います。

0: います、はい、テーマはゴールデン、
1: うんうん、
0: ブースターの皆さんの中には昨日29日の祝日からゴールデンウィークに入っている方もいらっしゃると思いますので、はいはいはい、花輪さんにゴールデンな〇〇をテーマに質問して楽しくトークしていきたいと思います。うん、ゆうとも花輪さんに聞きたいことがあったら質問してください。
1: はい、はい、
0: まず伺いますが、うんうん、花輪さんの毎年のゴールデンウィークの楽しみって何かございますか？
1: ゴールデンウィークはもう僕らの仕事は逆に忙しいというねところもありますから、イベントがたくさんありますんで。
0: なるほど。
1: もうだからそこにイベントに呼んでいただけるっていうことは逆に楽しみですかね。
0: はい、
1: あまりも家族でとかっていうのは逆に僕らはそういう時じゃないね、そういう連休とかじゃない時に行きますが、まあうちも2人みたいにスポーツずっと柔道、うちは柔道ですけどやってるので、はい、なかなかもう何でしょうかね、もうその家族でっていうところがね、なかなかないんですよ。だから子供の試合をみんなで行くっていうのがもう旅行みたいな感じで、それ一緒でしょ多分ね、昔からね、2人もね、
0: そうです
1: ね、はい、もうゴールデンウィークなんかちゃんとなんか合宿とかありますもんね。
2: 間違いないです。
0: そうですね。
1: 家族でどっか行くさなかったでしょ。
2: あんまりないですね。
0: はい、
2: ほんとちっちゃい頃しか行ったことないです。
1: 特にやっぱこういうトップ選手になると、そういうの、うちもまあそれで強かったし、今もね頑張ってやってるんで、それは強豪校でやってるんで、その後の休みなんてやっぱないんですよ。
3: ないですね。
1: でしかもうちの長男坊がプロレスラーになるなんて言ってですね、本当になれるか分かりませんけどもね。
3: すごいですね。
1: ちょっとまあ今一応練習生なんで、まだそんなにこうマスコミで取り上げるほどの、もしかしたら
3: ね、
1: デビューとかできないかもしれないんで、まだ分かりませんけども、そういうこともやったりしてますからね、今後どうなっていくのか分かりませんけれども、
0: はい、
1: という感じですかね、ゴールデンウィークは。
0: はい、
1: うん、
0: 世間がゴールデンウィークを満喫している姿を見て内心羨ましいと思ってましたか？
1: いやー、逆に結局皆さんはほらゴールデンウィークの休みっていうところじゃないですか、はい、僕らの仕事はほら逆に普通の平日というかそこに休みあったりするような仕事なので、もう逆になんかちょっとかわいそうだと思っちゃう、渋滞とか。
0: あ、そうですよね。
1: だってね、値段もなんかやたらホテルとかもやたら上がったりするじゃないですか、はいはい、ひどいなと思いますよね、逆にね。
0: そうです
1: ね。だからこの分散すればいいってなんかそんなこともなんか言われたりしてるじゃないですか、職業によって、
0: はい、
1: 連休を変えるなんていう、
0: はいはい、
1: もう集中しちゃってるから、この5月の連休というところがもうね繁忙期になっちゃってますけど。
0: はい、そうですね。
1: 花
0: 輪さんの子供の頃のゴールデンウィークの楽しみはいかがですか？家族で旅行などに行かれましたか？
1: あー、でも意外とね、それこの間またうち弟ナイツの花輪くんといろいろ話しましたけど、結構連れてってもらってたんですよね、今考えると。でもそれがやっぱ刺繍の佐賀でね、佐賀のなんかいろいろ名所みたいなところとか行きましたけど、特にゴールデンウィークに佐賀だと有田って間違えました、有田焼っていうのが有名なんですよ、はい、で有田陶器市っていうのをですね毎年開催されるんですね、
0: はい、
1: 普段はもう一人のような道がですね急にもう何万人というような人であふれるような、それ有田っていう町が、それは焼き物の町なんだけど、焼き物が本当にめちゃくちゃ安く買えるというのがあって陶器市ってあるんですよ、
0: はい、
1: そこに家族で行ったりとかよくしてたんですよね。でそれがまあでも当時思春期だから親と一緒に旅行とか家族で行くのが恥ずかしくて、
3: 陶器
1: に
3: そんな興味ない
1: から陶器に興味ないですね。あと川下りみたいなものをやらされて写真とか残ってんだけど、弟と二人ずっと下向いてずっと下向いてる、恥ずかしいからね。そんな時期、でもそれがいい思い出になったりしてますけど ね、まあ、ね、どうなんですか、二人はそんな旅行とか行った時ありますか？もうずっとだって小学校の時はバスケやってるんでしょ。
0: そうですね、
1: 肩がなくない？
0: あんまり記憶にはないかもしれないですね。
1: でもやっぱ
0: し
1: 練習ですか、
0: だったりやっぱりゴールデンウィークは試合、練習試合だったり、なんか招待試合だったり、そういうのが入ってくると思います。
1: スポーツやってると、それでそこに家族が見に来て応援
0: する。そうですね、
3: それ
1: でこう、そうですね、それありますか？
2: そうです、
1: 言うともそうでしょ、
2: 沖縄で、ね、そういう感じでした。
3: 沖縄で、
2: 沖縄なんで、まあ、招待試合とかはなかったんですけども、いろんな学校に練習試合行ったり、うん、もう学校で合宿したりって感じでした、
1: ね、大変ですよ。まあでもそれも、まあね、それもそれでね、いい思い出
2: そうす、ね、
1: なのかもしれないですよね、はい、今考えると、
0: はい、ちなみに花輪さんの休日のゴールデンな過ごし方といえば、どんなことをする休日ですか？
1: これはね、特に今時期、
0: はい、
1: プロ野球が開幕しましたんで、
0: はい、
1: もちろんバスケも大好きですけど、
0: はい、
1: プロ野球も大好きなんですよ。で僕はジャイアンツファンなんですね、
0: はい、
1: でこれが生まれつきジャイアンツファンというですね、生まれた瞬間からジャイアンツファンなんです僕は。もうしょうがなくジャイアンツファンなんです、
0: はい、
1: だからもうその、まあ、もちろん球場に行くのもいいですが、やっぱり今テレビって

0: 非常に見やすいんですね、
1: はい、
0: だから BS を見ながら、うん、芋焼酎なんかを飲んでですね、はい、ちょっとレモンなんか絞っちゃってですね、でこうもうね一言も喋らず、
1: はい、
0: ね誰とも喋らず普通にもボーって野球を見るっていうのがねゴールデンな過ごし方かもしれないですね。負けたら不機嫌になっちゃうとかね、これもうね、やだなと思った、昔あんな巨人負けたぐらいで負けるやつ、ね、やだなと思った、自分がそうなっちゃってるからスマホでもね見てるんですよ。よくないですね。
2: まあまあでもね、好きなことは言う
0: と、ね、まあまあそうそうそう。あとは大相撲ですね。だからトレインズの試合と、ジャイアンツの試合とあと大相撲、それをこう見るのがゴールデンな休日の過ごし方かもしれない。
1: いいですね。はい、花輪さんにとって自分に与えるゴールデンなご褒美とは言えば何ですか？
0: ゴールデンなご褒美ですか？
1: はい、
0: そうですね、ゴールデンなご褒美、そうですね、まあ、今であればやはり孫ができましたが、
2: そんな
0: 孫に会えるという瞬間はやっぱ嬉しいですね。可愛いですよ。
2: あ、お家も近いんですか？
0: 家がまあ近い、あ、ね、近くなったんで最近ね、
1: はい、
0: 今だからちょうどこうやんちゃでもう見てたらどっかいなくなっちゃうだからもう気をつけなきゃいけないけど、もうちょっとすると落ち着いてくるんですよ、
1: はい、
0: これでちゃんと僕のことも理解して、
1: はい、
0: あのおじいちゃんなんておじいちゃんって言われたいんだよ、じいじいとか、
2: じいちゃん、
0: 俺はじいちゃんって言われたいんですね、おじいちゃんっていうふうに言われたいんで、
2: おじいちゃん、
0: おじいちゃんって言われてたからね、
2: 風間さんがおじいちゃんか、
0: じいちゃんなんて言われた
2: く
0: て、おじいちゃんに会いたいなんて言われたいから、めちゃくちゃそのもうちゃんと理解するようになったらちゃっかりお菓子を超あげようかな
2: って、ね、
0: なんでそんなおじいちゃんに行きたいのって言って、おじいちゃんに言うなって言われてるからこれあげるよっつってね、いっぱいあげようかな。どうですかそういう、ね、まだなんかさすがにあれか、おじいちゃんとの思い出とかありますか？
3: おじいちゃんとの思い出、
0: おじいちゃん、おじいちゃんおばあちゃん子だった、そういうわけじゃなかった？
3: あ、でも小さい頃は本当にバスケやる前、うん、小学校低学年の頃は、うん、あのよくもう本当に近かったので家が、
0: うん、
3: おばあちゃんじいちゃん家行って、
0: へ、
3: あの虫取りとか夏休みとかセミ取りとかに連れてってもらったのは覚えてます、
0: ね、いいですね、うん、お小遣いとかもらったりとか、
3: もらったりなんか
0: お菓子くれたり、
3: お菓子、はい、
0: ま
3: あ、今でもあれか、
0: 元気ですかまだおじいちゃん？
3: 元気です、はい。
0: ああそっか、じゃあバスケ応援してくれてんの？
3: 応援します、もう本当に
0: 嬉しいね。
3: 帰るたんびにいつも応援してくれて。
0: まだ若いんじゃない？おいくつですかおじいちゃんおばあちゃん？
3: 今も80。
0: ああじゃあ結構
3: ロフルとか、
2: 本当は結構おじいちゃん、
0: でも長、あの沖縄の人は長生きするっていうね、
3: はい、
0: 長寿の県だから
3: 元気ですね。
0: 元気ですか？
3: はい。
0: ケータルどうですか？
1: 僕もそうですね、本当におじいちゃん子で、すごくちっちゃい頃おじいちゃんとキャッチボールしましたし、本当に今ギートが言ったように虫取りも行きましたし、プールにも一緒に行ったり、はい、
0: いいね、
1: はい、
2: そっか、若いですよね、
0: おじいちゃん。そうそうそう、どうおじいちゃん、おいくつですかおじいちゃん？
1: おじいちゃんは80、でも僕も80、
0: 80を超えてる。
1: でももう3年前に、
0: ああ、
1: はい、
0: 他界しちゃって、はい、ああそうですか、
1: そうですね、本当に
0: そういう思い、はい、俺もそういう思い出を作ってあげてね、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 花輪さんが最近最も驚いたゴールデンサプライズは何ですか？
0: おー、ゴールデンサプライズそうですね、まあそうなってくるとやっぱりそうですかね、やっぱ息子がねプロレス挑戦
2: それはそうだったらなかったんですか？
0: いやいや、ありましたよ、もちろんあったけど、マジかよって、ね、まあまあだからまだこれあのちゃんと言わなきゃいけないのが、やたらとこのやっぱこう何ですか、マスコミ取り上げちゃうんですけど、まだあのデビューしてないんで
2: 練習生、
0: まだその何ですか、その始めたばっかで、果たしてできるのかどうなのかっていうところの、あのを見るという段階だから、もしかしたらその本人もちょっと厳しいかもしれないとか、あの全日本プロレスさんもちょっとこれはちょっとなかなか難しくねって言われる人もめちゃくちゃいるんですよ。その段階だけど、やっぱりどうしてもこの僕の息子ってことで、
2: そうですね、
0: 勝手にこう、はい、ね、取り上げちゃうってところがね、ちょっとかわいそうだなと思いますけどね、
1: はい、
0: まあ、でもそこはやっぱちょっとサプライズというか、もうちょっと驚きで衝撃でしたけどね、はい、
2: でもね、花輪さんもやっぱりね、うん、もう芸人になるんだってなってきたわけですから、うん、お子さんのね夢をやっぱりね応援しないといけないです
0: ね。そうそう、まあね、うん、やっぱそういう気持ちもやっぱあるでしょうね、プロに、プロの選手になるなんて言った時はお父さんお母さんは反対はされなかったの？2人は、
3: 僕はされたっす、
0: うん、なんて言われたの？
3: いや無理だと、
2: は
3: い、お母さんはもう現実見なさいって感じ でお父さんはもうなれるなら なればいいんじゃないぐらいの感じでしたね最初は。今であの応援はし

0: してくれてるんですけど、なんか心配の方がでかくて、
1: そうだよね、怪我もあるしね、なかなかほら、そのいつまでできるのかっていう、
0: そう
1: ね、そういうようなね、そういう仕事でもあるから。どうぞ、ケイタロウどうですか。
2: 僕は反対はされなかったですね。もう応援はしてくれた感じ、であんまりなんかプロになりたいっていう相談はせずに目指してたので、そこまでなんか反対とかあんまりなかったのかな。
1: まあでも心配はね、
2: そうですね、絶対
1: してるでしょうけどね。まあでももうプロで活躍してますからね、まあ、この段階ではもう、ね、
3: ここ
1: 夢を叶えて、まあ、毎日心配してると思いますけれども、
2: はい、
1: すごいと思いますよ、ほんと。
3: 息
1: 子がいる
3: ね、お子さんもだからね、プロレスが、
1: そう思うよね、このプロ
3: レス、まあ、そうですね、もう、うち僕も子供がプロレスラーになってどうしようと思わない
1: そうですよ、そうでしょう、
3: まあでもね、応援しましょうね。
2: そうですね。さあ、それではここで聴いていただきましょう。花輪さんが作詞作曲し、八王子出身のひろみさんが歌います。八王子の歌、どうぞ。

0: さあ、それでは続いてはこちらのコーナーに行ってみよう。裁判長花輪がジャッジ、ビートレ裁判所。さあ、このコーナーはですね、花輪さんが裁判長になって世の中の白か黒かをジャッジするという内容です。
1: はい、
0: まず僕が議題を発表し、陪審員の僕と優斗が裁判長花輪さんに意見を述べます。
1: はいはい、
0: そしてその意見を聞いて花輪さんに白か黒かジャッジしていただきます。
1: はい、
0: よろしいですか。
1: わかりました。
0: それでは早速始めましょう。
1: うん、
0: 最初の議題はこちらです。風呂キャンセルが続き、頭がテカテカになったので、ワックスでごまかして、さもセットしてる風に装うのは白か黒か。
1: なるほど。
2: じゃあ行きましょうか。
0: ゆうとはどっちですか。
3: はい、僕は白です。
1: お、白。
0: はい、
2: じゃあ
0: 僕は黒です。
1: お、なるほど。じゃあちょっと、
2: まあ、白
1: お願いしますね。
2: 白のじゃあ、
0: ゆうとの、はい、
3: 理由。はい、まあ風呂キャンセル続いてっていうことなんですけど、まあ、テカテカはちょっと気になりますけど、あの、なんだろうな、周りに迷惑かけてなければいいんじゃないかなと。はい、自分がだいいなら。
1: なるほど。
3: はい、
0: で、なるほど。
3: まあね、続いてるって言ってもそんな1年ぐらい入ってないとかではないと思うんで、ちょっとぐらいはね、ワックスでごまかしてもっていう日もあるのかなと。はい、
1: なるほど。
3: 真っ黒ではないのかなと。はい、
2: なるほど。
3: はい、ぐらいです。
2: はい、じゃあ受けても。
0: そうですね、僕はまあやっぱり風呂キャンセルが続いてて頭テカテカの上にやっぱりまたワックスをついてるのがあんまり許せないの
1: かな。
0: うん、
1: なるほ
0: どね。はい、
2: そうかそうか。
1: はいはい、
2: ワックス
0: な、はい、
2: ワックスなかったらいい。 OK。
0: まあお風呂に入ってほしいなとは思いますけど。
2: その時点でってことね。
0: はい、
1: わかりました。
0: はい、
2: さあ、
0: はい、
2: じゃあ裁判長の花輪さんにジャッジを。
0: はい、裁判長の花輪さんに

0: ジャッジをお願いします。
1: は
0: い、
1: それでは発表します。はい、黒です。
0: おー、黒でした。
2: 黒か、
3: ゆえたろうくんが。じゃあ
0: 僕に。
1: いや、これはね、
3: 理由は何ですか。
1: いや、これは僕がこう髪にね、角をこう立たせてバリバリにワックスで固めてるんですよ、毎日。
0: はい、
1: あ、ごめん、これ初めて発表しますけど、あれ実は生まれつき生えてる角じゃなくて、 僕の髪をワックスで固めてるんです。
2: はい、そうだったんですか。
1: そうなんですよ、実は。やばい、ネットニュースになっちゃうね、これやばいな。だからもうね、髪をこの当時はそのまま次の人がも行ったりしてたんですよ。だけどね、やっぱりね、だんそれはね、怒られたね。髪がすごい傷んできて、それでやっぱ頭皮がちょっと薄くなってきて、だからその髪のお医者さんに、もう絶対に毎日洗ってくれと、これちゃんとにこれワックスを取らないと、やっぱ髪を生きてるんで息ができなくなるわけだから、ちゃんと洗わないともうハゲめちゃくちゃつるっぽけになるよって言われて、それから気をつけて、あの毎日ちゃんと洗って、あのトリートメントとかやっぱしなきゃダメなんですよ。あとブローとかね、ブローって大事らしいですよ、あのこう乾かす。だから男なんかブローなんかもしないじゃん、めんどくさいから。
2: そうです
1: ね、ちゃんと乾かすとかってやっぱちゃんとしないと髪はどんどん傷んでいくっていう、髪をちゃんとにこう何て言うんですか、こうトリートメントとかも大事らしいですね。
3: 結構ちゃんとした理由でしたね。
1: ちゃんとした理由、
2: しっかりした。
1: これどういうあのゲームなの。
3: だからこれでも、
1: よくわかんない、
3: ケイト君が1ポイント。
0: 僕の、はい、
1: いやいや1ポイント。
2: そりゃそう、1
1: ポイント。もしも意見が同じだったらどうなんですか。
3: ないないです。
1: 意見が同じがない、
3: どっちかないです。ディベートですか、これ。
1: ディベートどっちが絶対に分かれるってことなん
3: です。
1: そっか、それをじゃあ言っといてみましょうですね。絶対に黒氏は分かれるってことですか。
0: あ、なるほど、
1: 分かりました。じゃあ今理解しました。
3: 続いてください。
0: 続いての議題は、カップラーメンの待ち時間が待てずにまだ固めの麺をバリバリ食べちゃう行為は白か黒か。
1: なるほど、
0: はい、それでは。
1: じゃあこれどっちが白か黒かを選ぶってことですよね。
0: はい、はい、ゆうとどうですか。
2: 僕はこれも白で。
3: あ、白ですか。
2: はい、
0: はい、僕は黒で。
3: お、わかりましたね。
1: じゃあちょっと白の意見をお願いします。
0: はい、はい、
2: そうですね、まあ固い段階から食べ始めると固いのもいけますし、うん、まあ、時間が経てば柔らかくもなるんで、うん、どっち味変できるなって。
1: ああ、なるほどなるほど。
2: だしカップラーメン食べる時ってすごいお腹空いてると思うんですよ。
1: あ、
2: 絶対、うん、すぐ食べちゃうんで、
3: はい、
2: あ、若干早めに行きます
3: ね。
2: はい、はい、
0: なるほど、
2: っていう理由です。
0: はい、はい、そう、僕はそうですね、やっぱりカップラーメン食べてるので、やっぱりしっかりその待ち時間というか、カップラーメンになんていうんですか、うん、3分だったら3分、5分だったら5分のやっぱ待ち時間があるので、はい、レシピ通り食べたいので、うん、やっぱバリバリの麺を食べたかったら、そういうお菓子だったり、うん、そういうのもあるので、うん、そっちを食べたいかな。
1: ベビースターとか、
0: はい、ベビースターとかそういう、
3: ね、ちゃんと分けたいですね。
0: そうですね、
3: ちゃんとしてるんだね。
0: はい、う
3: ん、でもね、最後まで分かんないですよ、どっち。
0: はい、そうですね。それでは、はい、花輪さんどうですか。
1: 発表します。白です。
3: おー、
0: 白なんだ。
1: よっしゃ、
0: 白なんだ。
1: これはですね、
3: これはなぜですか。
1: うちの嫁さんがすごいあの完璧白の人間で、全く信用しないんですよ、レシピとか、ああいう分数とか、誰が決めとんねんっていう。で、自分が美味しいと思う時間ってちゃんとあるんですよ。
0: はい、
1: あと水の量とかも絶対それが自分が美味しい、まあ、多分味覚がちょっと研ぎ澄まされちゃってるから嫌なんですよね。あの、美味しくないのっていうか、自分は納得しないの。だからうちの嫁さんは大体カップヌードルとかあったら1分48秒とかも決まってるんですよ。水の量とかもちょっと少ない、水の量とかもなんか線があるんです
3: ね、はいはい、
1: ちょっとなんか少なめでいってやるとかっていうのが
3: 結構なバリバリ
1: 出るんですけど、そうですね。でも俺もあの、まあ、美味しきゃいいのかなっていう感覚ですからね。それ別にそれはもちろんそういうなんか一応決まってるだけであって、はい、あのやっぱ美味しいっていうのが多分ちゃんと自分の分数っていうのをしっかり理解したらいいですよね。だからね、
0: そうですね、
1: だからもう腹が減ってるから本当は3分が美味しいと思ってるけど、もういいやと思って40秒で食べちゃうってダメなんですよ。
3: なるほど、
1: 本当に40秒が美味しいと思えば40秒でいいと思います。
0: ああ、なるほど、
1: っていうのを自分でまずは知るべきですよ。何秒なのかって、自分の一番好きな水の量、 お湯の量、あの自分が一番美味しいと思うこの分数っていうのを知ることとか始めた方がいいかもしれないですね。
0: なるほど、
1: これはね、だからあとはもうラー油とか入れたりしますからね。
3: あ、
1: そういう味変とかも普通にしてやりますからね。これなんか美味しいよなんつって言ってね、卵入れたりとか、
0: そう、
1: 卵の黄身だけとかありますから、味を追求してやればいいんじゃないかなっていう感じがありますかね。
0: はい、
1: それバスケに繋がってきますよね、そこら辺はね、やっぱり。
3: 周りはね、ちゃんとね、はい。

0: けにつながってきますよ、その細かいところっていうのはね、意外と、はいはい、
1: 結果はゆうとが1票、僕が1票で同点でした。
2: ありがとうございます、
1: はい、
3: 同点。
4: じゃあ花さんに、
0: はい、これにて閉店、
1: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: そろそろお別れのお時間です。ここでチームからの告知をさせていただきます。
5: 先週末のファン感謝祭はたくさんのご乗車ありがとうございました。また超特急ライナー会員の皆様、プレミアムイベントまで1日ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。オフシーズンとなりますが、引き続き東京八王子ビートレンズのご声援をよろしくお願いします。
1: さあ花輪さん、はい、今日はゲストとしてご出演いただいていかがでしたか。
0: いや楽しかったですね。僕同級生のね2人のなんかちょっとこの感じが非常にいいな。あ、今何歳でしたっけ。
1: 今年で27です。
0: 7か、
1: はい、
0: そっか。でもうちの子とそんな変わんないですね。一つ違いな感じですね。うちの子今年26なんで、だから本当に自分の息子とやラジオやってるんだぐらいの気持ちでね応援してます。本当に、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、はい。それでは皆さん、また来週木曜日の19時にお会いしましょう。お相手は高岡慶太郎と
2: 徳橋慶太と
0: 花輪でした。
1: それでは皆さん、
0: さようなら。
6: この番組は定期的な健康診断を提供する右田クリニックの提供でお送りいたしました。

77.5 FM.

0: 防災一口メモです。いつ起こるかわからない地震など大災害による被害を最小限に食い止めるためには、日頃から家族ぐるみで災害に対する心構えについて考え、冷静な防災行動力を身につけることが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した家の前に貼られた安否のメモや家族を探す被災者の姿が多く見られました。もしもの時に備えて、平常時と非常時の家族の役割分担をどうするか、消火器など消火器具はどうすれば正しく使えるのか、一時集合場所や避難所の場所と避難経路はどうか、非常持ち出し品の置き場所はどこにするか、お年寄りや子供、病人などの保護、救出を誰がするのか、家族が離れ離れになった時の待ち合わせ場所をどこにするのかなどを家庭内で確認しておきましょう。大きな地震が発生すると、家具の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方が多数出ています。家具の配置替えなどにより家の中に安全なスペースを作ったり、転倒防止、落下防止の対策を十分検討しましょう。火を使う場所は普段から整理整頓し、近くに燃えやすいものは置かないようにしましょう。また窓や室内のガラス面には飛散防止フィルムを貼るなどの飛散防止対策も大切です。崩れ落ちた屋根や柱の下敷きになって亡くなった方や怪我をした方もいます。壁やブロック塀、門柱などの傷みが激しく放置できない危険箇所についても、修理や補強の方法について話し合いましょう。以上、防災一口メモでした。
1: 明治の開化から大正の新版画まで、東京富士美術館で堪能する浮世絵スピリットの世界、よみがえる浮世絵スピリット展は6月21日まで開催。

0: 97.5 FM
1: 東京多摩エリア100万人をカバーする FM 星空ステーションのラジオコマーシャル、あなたのビジネスプラン応援します。9時です。
2: 辰巳まりえのバペピボブ、
3: バペピ

0: 皆様おはようございます。ソプラノの辰巳まりえです。皆様はこのゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。私はゴールデンウィーク初日に府中の森芸術劇場ウィンホールでの今年2回目となるコウモリでのアデール役、そしておととい1日は小田原オペラのブレンドパークでのブレンドオペラフェスオープニングコンサートでもアデーレを歌わせていただきました。3年前のマダンの車種から久しぶりに小田原オペラの皆様とご一緒できて嬉しかったです。2月と先日のコウモリでもご一緒の方々はいらっしゃいましたが、はい、2月のアデーレから少しでもパワーアップできていましたら、そしてどちらの公演もお楽しみいただけていましたら嬉しいです。次回は7月11日、そしてもしかしたら秋にもまたアデーレに会えるかもしれません。ということで今日も始まりました。あっという間に393回目の放送となります。朝のひとときを爽やかに楽しく過ごしていただけるようにというコンセプトで今日もお送りしたいと思います。本日のゲストはシンガーソングライターの平原綾香さんにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
0: ここで簡単に平原綾香さんのプロフィールをご紹介したいと思います。2003年ジュピターでデビュー、日本レコード大賞新人賞や日本ゴールドディスク大賞など歌手として様々な賞を受賞し高い評価を受けるほか、ミュージカル、声優、ドラマ、映画の吹き替えなど多方面で活動、音楽を通じて社会貢献、様々な支援のために2015年に平原綾香ジュピター基金を設立。ミュージカルはラブネバーダイ、メリーポピンズ、ムーランルージュ、ザ・ミュージカル、他に多数出演。松任谷正隆氏との共同演出によるコンサートツアー、ザ・スウィンギング・クラシックスの最終公演を収録したブルーレイが発売中。2026年秋にフルオーケストラアルバムをリリース予定。オーケストラとのコンサートツアーも決定している。はい、もう大活躍の本当にお忙しいご多忙の平原綾香さんにご出演いただけて、うん、本当に嬉しく思います。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: この、マリーズサロン、
0: はい、マリーズサロン、
1: マリーズサロンに初めてちょっとお邪魔したんですけど、はい、本当に素敵なところで
0: ありがとうございます。
1: で、私ちょっと気になったのがね、
0: はい、
1: ライトがね、はい、いっぱいこれついてるんだけど、これもしかして